0: жалуу баг насны дурсамж болон жохол бүтээлийнхэн тухай сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоон уу?
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.

2014 онд Америкийн олон улсын гол сэдвт чичрэлэг болон үжимжит орны нийгэмлэгийн шалгаруулалтад дундад улсын улсын музейн үжигчдийн тоогоор 2 дугаарт орсон юм. 5 жилийн өмнө дараа 2009 онд дундад улсын улсын музейгээр тойрсон хүний тоо 300 төм орчмол байсан. Гэвч энэ тоо нь 2014 он болоход дахин илүүгээр нэмэгдэж 760 төмөд хүрсэн байна. Эннээс манай музейн хөгжилтийн хурдчийг олж мэдэж болно. Улс орон хүчрэгжвэл музей хүчрэгжинэ. Музей хүчрэгжвэл улсын соёл хүчрэгжинэ. Музей нэг улс, нэг хотын хамгийн чухал нэрийн хуудас болж байгаа юм.

Миний өөрийн биеэр авч хэлэхэд би дэлхийн 160 гарай музейгээр тойрж өнгөрсөн. Гэвч музей дотор хадгалж байгаа жилүүдийн бүхнийг үжиж дийлэхгүй юм. Учир нь музей дотор дэлгэн үжүүлж байгаа түүх соёлын дурсгалт жилүүд нь тасралтгүй ховорж байдаг. Музейн элжүүлийн шин сүвэн агуулгатай үжигслэн эрхлэхээр дамжин үжигчдийн анхаарлыг татдаг. Өрн технаа нэрт музейнүүдэд дунд улсын урлагийн бүтээл олон байдаг. Гэвч манай улсын музейд гадаадын чуглуулгын зүйл байхгүй бөгөөд энэ нь мөн ч бидний нэг жилийн сэтгэлийн өвчин болсон байгаа юм аа. Тиймээс бид гадаадын музейтэй идэх үедээ харчиж байгаад тэдний урлагийн бүтээгдэхүүнүүдийг авчирч үжигслэн эрхлэх хэрэгтэй. Энэ нь манай улсын музейд дэлгэн үжүүлж байгаа түүх соёлын зүйлийн агуулгын баялагжуулж болох бөгөөд ард олны оюуны хэрэгцээ шаардлагыг хангаж дийлэх юм аа.

2014 он бол манай музейн түүхэндх хамгийн олон үжигчтэй нэг жил юм. Учир нь энэ жил бүл дундад Франц хоёр улс гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ой болохоор бид онцгой үжигслэн эрхэлсэн. Бид хэдийгээр Францаас 10 жилийн урлагийн бүтээлийг авчирж үжигслэн эрхэлсэн боловч энэний Францын 5 нэрт музейгээс авчирсан юм. Энэ 10 урлагийн бүтээл нь Францын урлагийн түүхэндх шилдэг чуун бүтээлд тооцогдох ёстой гэж би ам бардам хэлж чадна. Эннээр Францын энэ 5 музей хоорондоо хамтын ажиллагаа өрнүүлээгүй болохоор Францд очисон ч гэсэн 5 музейгээр тойрмонжин сая энэ 10 бүтээлийг олж үзэж дийлнэ. Иймээс энэ бол маш утга агуулгатай ер бусын бөгөөд олдох уяа бэрх нэг удаанай үжигслэн болсон. Ердөө ийм нэг үжигслэн эрхлэхэд наад жахтаа 3-5 жилийн цаг зарцуулж, ил талын ажил ийж охижуулж, ил жилийн бэлтгэл ажиллаан бүрэн гүйцэд хийж барманжин сая эрхэлж дийлдэг. Гэвч энэ удаа бид хэдхэн сарын цаг зарцуулж, бүхий л бэлтгэл ажиллаан жохижуулаад үжигслэнг маш амжилттай эрхэлсэн юм аа.

Дундад улсын улсын музейвэл дунддын хүсэл Эснэн Мендельсон газар юм аа. 2012 оны 11-р сарын 29 өдөр ерөнхий шүүжин Ши Жинпин намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө бүх нүхтэй дагуулан улсын музейд ирж Сэргэн Мандалтын жамнал гэсэн үжигслэнг тойрон үтсэн юм. Энэ удааны тойрон үжих явцад ерөнхий шүүжин Ши Жинпин дунддын үндэстнээ агуу их Сэргэн Мандалтыг харуулсан дунддын хүслийг биелүүлэх тухай ярьсан юм. Эннээс аваад дунддын хүсэл нь хүн болгоноо хамтын хүсэл болсон юм аа.

Надад бас хоёр мөрөөдөл байдаг. Тухайлбал нэгд улсын музей доторх хашилгын улам чөөтгөж тэрчлэн авч хайлхыг хүсэж байна. Учир нь дундад улсын улсын музей доторх хашилга нь дэлхийн музейнүүдийн дотор хамгийн арвинд тоочдог. Нөгөө нь манай хойч үеийнхэн улсын музейд хормон хийхийг хүсэж байна. Дэлхийн нэрт музейнүүд нь бүр жалуучуудын хормын ёслолоо хийх хүсэл мөрөөдлийн орн болж байдаг. Жалуучууд энд хормон хийснээр дараа хожим хүр хүүхдэн дагуулж музейд ирж аав ээж нь энд хормон хийсэн юм а гэж хэлж өгөх нь

Миний энэ хоёр мөрөөдлийг аван харахад маш амархан юм шиг боловч одоохонд биелэлэн олоход бас нилээд хүчэр байна. Тиймээс баяр дурсгалын өдөр хайртай хүнтэйгээ музейгээр тойрч музейд хадгалж байгаа түүх соёлын дурсгалт зүйл урлагийн бүтээлүүдийн сонирхож өвөг дээдсийн мань бидэнд үлдээж өгсөн зүйлээс таашаал авах нь бас нэг ёсны жаргал биш үү дээ.

0: уулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бүмэн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн Аражуу Тэтгэвсийн ерөнхий хороноо үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо Өвөр Монголын өртөн жасхорноо Солонгос Сарнаа шагналт Дэлгэр хангай Арманай Жохоогч бүрэн төгсөн жалуу баг насны дурсамж болон Жохоол бүтөөлийнхэн тухай сурвалжлагыг сонсгоё.

Би чинь бол одоо 55 онд 7-8 настай хүүхэд энэ улаастай уулын өврөөс энг тохоогоос хойшоо нүүгээд чан дээр очиж дутагш байсан дэс. Аамын яхам зэвэл 48 47 онд ингээд хуучны хошуу чирэгт явж байгаа те чирэгт явж байгаа. Тэгээ баалууд бууж өгсөнгүү. Тэгээд чаг үеийн дагсангүү гэж араас нь очоод буудаа дарангуйлагдсан. Ээж маань одоо тэдэд бид ахトゥу тавал байсан юм. Тэгээд сүүлээр жалгаж нэг хүн төшиж амьдлаа. Тэгээд бид чонд дээр очиж амьдэрч. Би Багдан болвол 8 настай хүүхэд Баяа айлын хонинд явдаг. Чөөгөр тэмээтэй, чөөгөр үхүртэй гурвуулыг бүгдийг 10 хэдэн үхүр туугаад 10 хэдэн тэмээтэй. Оройдон бүр дайшин хурааж өртүүлж ирдэг. Би бол одоо хойд хичгийн гар дээр тэгж багасаа хар бор ажилд шалгалсан тийм хүүхэд байсан. Юм юм бүр үтсдөө. Өөрийгөө хүн мэддэггүй юм бэ? Хүн гэдэг юм өөрийгөө мэддэггүй. Би яавал жохолж болох юм? 80 он боллоо тоо. 80 он бол би одоо 40 хүрлээ шүү. Ингээд нэг өдөр багасаа ном үжиг туртаа хүн чинь. Нэг өдөр ингээд явж ирсэн чинь. Чичиг магийн ховж яа гэж үнэр чичиг дээр манай Баяндлагийн бичсэн чичиг магийн ховж яа. Бэ гэрэлтүү үнэлсэн байна. Одоо үеийн жалуу жохолч гэж. Ингээд би тэр чичиг магийн ховж яагийг авч үжичээд оншиж үтсэ хэлж яа гэж бодогдчихээ дотор. Энэ шиг жохолыг бол би дор бичээд. Би сая өөрийгөө би одоо Баяндлаада их талархт. Хөрхи Баяндлаа жохол бичээгүү болвол би энэ насандаа ямар амьдралтай, ямар эрдэмтэй, ямар ухаантай байлаа гэд, ямар авьяастай байлаа гэд би жохоод бичихгүй шүү. Бичихгүй. Оншоод бахархал явгуул. Тим зур сонирхол өөсвөхгүй шүү. Тэн дээрээ би өөрийгөө олж таньсан байна. Оо надад ийм авьяас байжээ гэдгээ би сайн мэддэжээ. Тэгэхгүй би бичихгүй шүү. Тэгээ би 80 онд мотор данжин гэж бичээд үнэлчиг дээр гараад Тон сургуулийн сурах бичиг дотсон шүү дээ, орсон. Одоо та нар тэр үед сурсан бол үтсэн байж магадгүй. Мотор данжин гэсэн жохоо. Одоо нэг хичээлийн гадуур одоо бол онших бичиг дээр байлаа. Тэгэл бодоо би мэдсэн. Тэгэл л чи ямарч тийм боловсрал байхгүй шүү. Өөрөө л тэгэл одоо бичиг гэж санаал гэдгээр бичсэн тэгэл гарсан шүү. Тэгэл тэрнээс хойш жохоод бичээд байдаг нэг бичүүл нэг гардаг. Үнэр чиг дээр хүн гарч чаддаггүй би бичвэл гарл. Нэг сайхан морины морь сайхан адуучин болыг юм уу? Морь яад сургадаг. Морь яавал болгиулдаггүй. Яавал морь болгидаг. Эний бүр би чадар. Бүр одоо ингэж тэр гашир гашир одоо шаржмгын шиг тийм өвгчүүдэд уулж сууж шэлүү шин адуу яаж ургалдаг. Амьдрал гэдэг юм ийм гэчих. Яг би тэдэд одоо 66 оноос 75 он болтлоо 11 жил малчин явлаа шүү дээ. Энэ 11 жил малчны хооронд надад миний энэ нүүдэл малчин соёлын одоо дээд хэмжээний амьдралын нарийн уран зураг, ураг, үлгэр, домог болов. Миний бор сэрэл дотор бол бэлхэт чал гэж хэлсэн. Нэгд багаасаа ном их оншсон. Авьяас нь бүрдчих. Дахиад өөрөө хөдөө очиад тэр амьдрал дээр очиод яг тэр амьдралын одоо уран зохиолд гардаг тэдгээр жилийн уран зохиолын дунд би 10 хэдэн жил амьдэржээ гэсэн үг. Тэгэхээр хаанаасаа тэмтэр үчтэрч уран зохиол. Бодох юм байг. Би ямар сэдв ороод сэдвд баригддаг. Би насандаа зохиол бичээд Өнөөдөр юу бичихүү, бараагаш юу бичихүү сэдвтэй баригдсан учраас ганчч байхгүй.
Би ард түмнийхээ өмнөөс нэг жохоолч хүн хилдгэн хилж ярдгаа ярьж явах хэвээр. Энэ бол миний үүрэг юм. Миний хэлсний хүн сонсч нуу сонсохгүй юу? Юм болгож уу болгосон гэж тэр хамаагүй. Гэвч хожимын хүн мэдэрнэ. Би жохоолын нэгдүгээр үеэр бичдэг үү? Би гэж бичдэг үү? Жохоол бол жаавал 3 дугаар биеэс очиж бичих ёстой. 1-р биеэр бичсэн жохоол надад аваад хэлвэл юх. Тийм. Уран болчлоддог. Тайлын юх тавьдаг. Тайлбар тавьдаг. Уран жохоолд бол тайлан байх ёсоог. Уран жохоолд жохоогч үг хэлэх хэрэг байхгүй. Жохоогч. Би одоо тэр галхын зарвуулжлах тэндээ орой, сонин дээр. Би галхад очих юм ярьж гисэн. Манайхнаа жохоол, галхын жохоол, дандаа жохоолтлоор ярьдаг. Жохоолч, жохоолын баатар үг ярьдаг. Уран жохоолд бол жохоолын баатар ярих хэрэг байл, жохоолч ярих хэрэг байхгүй. Манайхнаа олонхи жохоол нь бол дандаа жохоогч ярьдаг шүү. Нэг жи арх авбал тэр нэг жи арханы тэр мал жүүлдэг нэг чагаан лонх байсан градустай. Тэр чагаан лонхонд 200 грамм хийнэ. 200 грамм хийж өгөө. Тэр хөргий тэмчигдэж байгаа үгүй шөө. Илэр уулж болохгүй. Тэгээ шин хэрбийн чогдөг. Тэр чаанаас нэг чогдөг. Би гунаанаас нь 3 чогдөг. Тэгээ би үүдийг онгойлгож ороод шин оюул лаач асаахгүй гэрэлж байхгүй шүү дээ. Тэр үед гэрэл байхгүй ядуу. Амтрал ядуу нэг жил багатын мал малчаад нэг можоос хуваахгүй бич. Сар болгом нэг ууттай гурал нэг чай өгдөг. За нэг 2 сар болд нэг шүлдээ юм өгдөг. Тэгэл бол өөр юм ч. Тэгээ тэр өгөнтэй тэр архиа өгөөд хөрхэн архин дуртай юм. Архиа уугаа хуучилдаг байсан. Би юу нэ жоох сонгоо. Энэ бол дунд гүнгийн 80 шангийн адууч явсан. Би бол дандаа адуу нэ гэж сонсов. Оор юм сонсохгүй. Тэгээд би нэг өдөр одоо тэр өвгнээс асуулаа л да. Ой. Энэ одоо энэ адуугийг яаж тогтоод ий гэж. Сүрэгтэй яаж тогтоох вэ? Тэр асууж ин чи хүний адууг хулгайж юу гэсэн. Гөгөө би энэ хэлээр яваад хой талын адууг тууншд байшааш. Тэр галхын адуу орж идэг байсан. Тэрий чин туунад. Тэр чин сүрэг тавьчих дотоо харах юм шүү дээ адуунд. Адуум тавьчвал буцаагүй чи адуу гэдэг юм гажаач юм. Тэгсэн ингэж хэлжээ тэр өвгөн. Ой адуу гэдэг чин болвол яана. Хүнснийхээ үнрээр танилдэг. Ижил шүү дээ маа. Тэгтээ чи нэг гүтээ эцэг сүлгэж хэлж. Тэгээ би нэг гүү сургаж унаад тэр гүтээгаа нэг тэр морин гөтлөөд хөлсийн гаралт шүүрүүлж хол юмд явна. Ингээд л 2-3 өдөр яваад гөтөж яваад унж яваад ээлжил сонж унж ирээд тэгж ичэл. Одоо яана өнөө шардамгараа өгнө хэлж өгсөн аргаар адуунаахан нүднийхэн сормоосын хайтлаад гэж. Сормоосын хайжилсан адуу холын бараа харахгүй. Дандаа тэр гүүгэл олж харна. Холын бараа харахгүй. Адуу гэдэг юм холын бараа харахтайгаа жирэг. Санаа алдаж ус уустай дараа адуугаас жадгаа гарч хөрвөөл гэдэг амт. Санаа алддаг. Тэгэл гүйдэг амт тийм шүүд. Тэгэхээр тэр холын бараа олж харахгүй нүдэн сүмэлжээд ирэх юм үед бол үгүй. Тэр үг хэлж надад хэлд амьдрал ингэж хүнд жааж чамайг жохоолж болгож багшилдаг байхгүй. Чи энийг өнөөдөр мэдгүй учраас юугэ бичэн та. Оо энэ сайн морь юм аа гэж хэлээд болохгүй. Хурдан морь гэж хэлээд болохгүй. Тэр юу нь хурдан яаж хурдан болсон гэдэг энийг Монгол нүүдэл маллын соёл хурдан болгож чадахгүй. Тэгэлэр юм бол энэ амьд уран жохоол гэдэг юм бол амьдралаас юм да. Амьдрал чамайг яах юмтэй бол уран жохоол байхгүй урлагийн дүр бүтээлтийг
цавайд багшилж өгнө шүү дээ. Би номоо өөрөө хөвөлдөг, өөрөө тараад. Тэгэлээр юм бэл би номоо аччихдаг. Тэгээд би хөхнөр хөдөөгөр бүр явчих. Өвөр Монгол бүгдэд явчих. Би нэг сургуульд очдог, номоо сурагчдад 60 нуулаад худалдаад өгчдөг. Тэгээд би хичээлээ орчдог. Би жоос мөнгө гэж авахгүй, замын жаргал гэж авахгүй, буудлын хоол би өөрөө тань, өөрийгөө тань. Би тэгээ хүүхдүүдэд ярьдаг үгээ ярина. Би буян үйлдэнгээ бухаан сургач. Энэ ном чинь болоола. Би өнөөдөр үждэг хэрэгтэй болохоос би надад хэрэгтэй. Би дөнгөөд энэ хорвоогоо салхитай зэрэг энэ ном хаа яанд? Хэн үж? А энэ болвол эцсийн ичс энэ ном гэдэг юм болвол. Ном гэж үждэг эжэнтэй л очвол хэрэгтэйгаас биш. Эжнээсээ салах юм болвол энэ бол эжэнтэйгээ адилхан өргөдөд дуусна гэж. Би энэний бодож алж. Ийм учраас энэ номыг бол би тэгж одоо сургуул хүүхдүүдэд бол бүр өгч. Энэ бол соёлын ажил ард түмнээ юм шүү. Энэ хүүхдээний бид ном сургаж үжүүлж номны төлөө авруулахгүй юм бол одоо хожим юу болноог бол дандаа мөрийчээ тавьдаг, маажан тавьдаг, ариг уудаг ийм л хүн болох гээд. Энэ дотор шин бол сайн эрдэн байж шүү. Хүүхэд энийг ингээ шахаасан хүүхэд ном шахаадгүй хүүхэд хоёр ирэх санаа. Миний охин багасаа одоо энэ дунд сургуулийн 1-р он болохтой зэрэг миний номуудыг одоо ингээд бүгдийг нь үжиж барсан. Би тэр хүүхдийн үлдсэн номуудыг одоо нэг я байлгахгүй хүн өгөө бүр барж байхгүй. Тэр ном үлдсэн хүүхдийн тарих болоод үлдсэнгүй хүүхэд хоёр ирэх санаа шүү. Ийм учраас энэ хүүхдийн багаас нь ингээд номд дуртай болж урамтай болж багтай болдог юм бол эрдэм сайн сурна гэсэн юм. Ая, уран зохиол гэдэг юм бол хэлээр амьд юм аа. Гарчаа байхгүй одоо манай хөдөөгийн амьдралд хилдэхэн орчинд амьдарч байгаа монголчууд бол олон байгаа шүү дээ. Энэ монголчууд хэрвээ уран зохиол бичдэг болвол эдний өр хүүхдүүд, уяутууд энэ амьдралын дунд очиж хүн болж амьдарч явдаг бол уран зохиол төрн. Хэрвээ өнөөдөр шиг малаасаа жухтаагаад хотод ирээд линкээ суувал уран зохиол мөхнө. Түрк яагаад тэгж хэлж байгаа юм бэвэл уран зохиол бол хэлээрээ амилдэй ба. Ямар ч сан уран зохиол бол гэдэг юм бол хэл нь буувал уран зохиол болж чадахгүй. Юуны учраас уран гэж хэлж байгаа юм да. Уран гэдэг нь бол дараа хэл нь байна шүү. Хэл нь байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай хүүхдүүд, манай уяутууд энэ хилээсээ салаад амьдралын орчноосаа салцсан байна. Тэр амьдралаасаа салчих юм чинь. Тэгэхээр тэр яаж Монгол нүүдэл бадал соёлын Монгол амьдрал гарна? Монгол амьдрал шиг тийм яг одоо амьдрал харуулсан ийм уран зохиол төрөхөд гэж юу болж байна? Одоо харин сүүл шотарж ийж магадгүй. Би үжил сүүл шатарж байна.

хүндэт сонсогчдоо. Саяны нэвтрүүлгээр та бүхэнд дунд улсын улсын музейн дэд дарга Чэн Люй Шингийн музей бүл нэг үндэстнээ соёлын ачаалбар мөнгөсөн гарчихтай яраг орчуулан хүргэж, дараа нь жохолч бүрэн төгсөн жадуу баг насны дурсамж болон жохол бүтээлийнхэн тухай сурвалжлах сонсголоо. Анхаарал хандуулсан та бүхэндөө програмын найруулагч бүрэнглэж, хөтлөгч Алтан Дүш, хянагч Болдбатар баярлсан гэдгээ илэрхийлж байна.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүксэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Эрүүн мэндийн клан авсан сонсгоно уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 13 өдөр Каргин дээрвэн. Билгийн өдрлөн 7 дугаар сарын 1-нд өрөмжтэй үйл та 24-наас 34 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
2: Чиншожан Аркентуниас Еврон засгорны ардын өвлийн тэнхимд байсан судал гэж яралдсан.
3: Нэг сууг урсгал улсын элсэн говийг өмдөлж 3 үеийн кэмс сэтгэл нэгдэн Көк Дэваныг цогцлуугийг ширс медалийн уснех баялгаар ардын амьдралыг өмдөлсөн шин сүрэг дүрсийг зургулваагийг дураад кэсэг.
2: Сууг нь усан хязаа дүрсэж зэрэг санаа эгвэрт өргөлжилнэ гэх Шинжаанг радио телевизийн радион цагийн байдлын шүүмж.
3: Хамл хоёр төмөн 1500 пи бодлогын чөтврийг байгуулж булаад ашиглалт оруулж Оюнлог бодлогын кепчэн Бүгшинжан 1 дугаар байранд дурсан.
2: Алтан хомын засмун замын шаталгын тусан ба цаглуга цэнгийг үйлдүүлсэн хангалгын бит цагрыг 10 дугаар сард бихталар бий болгохоор байх зэрэг агуулга болно.
3: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Еврон засгорны намын хураан шүүж Чэн Шаожан. Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас 8 дугаар сарын 12 өдөр Еврон засгорны ардын өвлийн тэнхимд байсан судал хийсэн хамт яралцва. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпинг нь ардын өвлийн ажлын тухай чихэл үгдүүлтийг Гэнзгаас суралцсан дуушлуулж шинэ хөгжилтөнд ойлгогдсон болон шин цагийн намын Шинжаанг засгаар бодлогыг бүрэнгүй цоновчтой бүхтэлээр дуушлуулж нийгмийн тогтвор жилба бүтээгээр нь амар түвшин ажлын ерөнхий харилцааг батжангатгиж Дундын нэнстэн хамтын цогцны нүзлэх хам зэрэг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, ард түмнэр гол болохгүй хөвжөлтөд нүзэл санааг үйлдэлжүүлж, түгээмэл харгалзлын чинартай, сүйр чинартай, үндсэн зүйлийг батлах чинартай, ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг өргөнжилэн чангахыж, настачтын насрамжийн үйлчилгээ нь яс чинар ба өр бидэмжийг татралгод ийшлүүлж, Нийгмийн аврал туслалт, нийгмийн асрамж, нийгмийн хэрэг явдал, нийгмийн засалтын ажлын хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, ардын амьдралтад нэгт өөрдүүлэн дээр яс чанартай гүйцэтгэлийг агуулж, нийгэм зүрэн төдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтад нэгэх үе нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан Аркин Туниас ерөнхийн SOS Q-ийн тосгонд өгч, байгуулагчийн бүтээн байгуулалтын хамьяалалт ба гэр бүлийн хэлбэр нь асрам буужулж байх байдлыг байцаан үзжээ. Күйхтийг дутнагаар эргэн үзж тэднийг эрүүл чирэг баяр күйртэй өссөн боожиж бийдаа нэтгэлдээ эврийг ан күжөрхөгжүүлж биян дааж том болснаас хоор тулаар күчин болгох зөргөжүүлвэ. Чэн Шаожан холгодлоо нөхөр болон алдрын боожилж байх ажилтныг энэрнгэс сэтгэл халамжлан хайрлах сэтгэл өврлөн күйхтийг сайнар алсран харгалзэж Халуун дутнаа гэр бүл зулжиргалтай гэр бүл кэсэлдэ гэр бүлийг чирмэн цогцлон байгуулж альны күйхт нам болон засгийн ордны хайр халамж гүртэж күм намдрын гэрэл гэл байган цатруулах завшаг идэлгт зөргжүүл бай. Еврон засгорны ардын өвлөн ерэмжүүлэн төд Чэн Шаожан Аркин Туниас эмэмлэг ба насажтны насрамжийг үйлдүүлсэн ерэмжүүлэн харгалзсан насрахаа ажлын байдлын тань зулгыг сонсгож Насачтны сүйд утга амьдрал зэрэг талруу газрыг байцаан үзвэ. Чэн Шаожан 90 мянд насачтны насрамж үйлчлэгийг батламж ба амар түвшний хамьяалалтын хэр хэмжээг өнөнгөд ийгшлүүлж насд нь нэгүрийг нарийн юм ба сайнаар харгалзан насрж насачтыг өтлбөл кертх атрамжтай өтлбөл төшөктэй өтлбөл баяр баясгалантай өтлбөл амар амгалан байлгах гэдэг заггүй. Еврон засгорны ардын өвлийн тэнхимд Чэн Шаожан Аркин Туниас ардын өвлийн ажлын үйлсийн үйлчилгээ нь 55% байгуулалт ажиллагааны хөгжүүлэлт зэрэг ажлыг хөөлөв. Ярилцхийн дунд Чэн Шаожан Аркин Туниас Бүх орны ардын явдлын ажлын хариу мэдээлүүлдэг сонсож, Евран засгалын ардын явдлын тэнхимийн өдөртөх багийн бүрдгэн гээд, Евран засгалын холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагын нөхөр нартаа суулцгаа. Чэн Шаожанч хэлж хэлсэн. Түгээмэл харгалзал хүртэж болох настачтны насрамжийн үйлчилгээний системийг байгуулж, настачтны насрамжийн үйлчилгээний систем, нийгэм батламжийн систем, эрүүл мэндийн тулгарлын системийн байгуулалтыг нэгдэлдээ төлөвлөн авах гүнж. Хотгодаг хамарсан настачтны насрамжийн үйлчилгээний тур сүлжээ гэдэг өгүүлбэржүүлэн, настачтны насрамжийн үйлчилгээний хангалгыг байлгуулж, настачтны насрамжийн үйлчилгээний өөрчлөлтийг гүнзгий харуулна. Настачтны насрамжийн үйлчилгээний багтаамжийг өргөтгөх нь яц генерегийг дээжүүлэн, өрөө ашгийг нэмэгдүүлэхийг авахгүйжээ. Настачтны аж ахуй гидэв ката хөгжүүлэн, төрөл саднаа ачилж, настнаа хүндлэгийн нийгмийн өөр амьсгалыг хөгжлөн бий болгох хэрэгтэй. Нийгмийн аврын туслж, хотрын туслахыг чангадаг. Дэс

0: Дуурга хуан төрөл хуваасан нийгмийн аварга тусгах системийг бэрэншүүлнэ. Дуур урлагтай хүм амин нь көчрөлтөй хүм сэргийг хөдлөнгө хинэн хэмжихийг чангадах гэж аварга тусалж хавтран туслахыг цаг даруудын нарилаг оновчтой өрнүүлжээ. Чидлэн хэрэарын чирмэж чидлэн хэрэарын гэж аварга туслах батламжлах баримжааг тогтоож аварга туслах хөрөнгөмөнгийг цаг даруудын гүйц туугаар тархаж Ардын амьдралын шүүр шуумыг үнэнг чангах бодлогоор батламжлах хэрэгтэй. Нийгэм нь асрамжийн хэр хэмжээгээр дээшлүүлж, асрамжийн байгууламжийг шилдэгжүүлэн яц шинэрийг дээшлүүлэх ба шинийг үсгэн хэлбараан хөвөрүүлэн хөгжүүлэхийг авахгүйж, кюхтэн асрамжийн батламжийг чангах гэж үндсэн амьдрал, сургам хэмжлэн, амар төвшин, хууль ёсны хамгаалагч нь хариуцлага зэрэг батламжлах системийг бэрэншүүлж, зэмдэгчд нь асрамжийн дүрмийг төгөлдөржүүлж Бүх сэтгэлд бүх зөргээр нь халамжлан хайрлах үйлчлэг эрх ашгийг батламжлах ажлыг сайн нэр гэж арга бүхнийг сүвчлэн тедна санаашрлыг нарилган хүчрдлийг шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй. Нийгмийн хэрэг явдлын үйлчлэгийг шилдэгжүүлж туучилсан ардын явдлын байгууллагыг гүнзгий авахгүй болж үндсэн шатын ардын явдлын үйлчлэгийг чадварыг чангах гэж өргөн хамьяалалтын үйлчлэгийг чангах нь сайжруулж Оршилгын хуулаар засах хэр хэмжээг дээшлүүлж, ардын амьдралын бодлогын явдал сайн явдлыг хүчлэн сайнар гэж, альвинсны олон төмнө ололттой сэтгэлэг, зул жирхэлтэй сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн заслтыг өргөлжлөн чамдах гэж засах захиргааны орно хуваарлын ажлыг лавдун кисанг сайнар гэж, нийгмийн зохион байгуулалтын дүрмсэн байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, Албат төрлийн нийгмийн зохион байгуулалтыг нийгэм засалд дэлгэх гэдэг уран цогцлог хөтлөн жуулаад иж нийтэн ашигтын буй үйлдэх ажил үйлсийг хэрэгжүүлжээ. Буй үйлдэх ажил төрлийн хинэлт хамьяалалтыг чангах гэж дээр яс янартай хөгжүүлдэг нэгэн санаар үйлчлэх хэрэгтэй. Намын ардын өдлөн ажилд болсон бүх талын удирдлагыг чангах гэж намын улс төрийн байгуулалтыг чангах гэж Ардын өвдлийн систем нь удирдах баг ба кадр нэгнайг байгуулалтын хүчрэг хөгжүүлж, зөв алуу намжилтын нөлөөдгийг бий болгоно үйлдэлжүүлжээ. Намаан бүх доллар чанга засахыг удаан даамга баримтлан ахгүйлж, ардын өвдлийн хрянтг айл түгшрэн далдайлыг битэмштэй сэргээл найрлгаж, Шинжанг нь ардын өвдлийн ажил үйлсийн дээр ял чанартай хөгжүүлдэг хэвчтэй батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Гадин кабин, Ванг Лин, Мухият Жармах Гамет, голөвдөлтөө гэдлүүд оролцваа.
1: Ода нэг сүүг урсгал усын элсэн гоёг өмдүүлж, гурн вийн кэмэс сэтгэл нэгдэн көк тавайныг цогцулвагийг ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр усны их байлгаар ардын амьдралыг өмдүүлсэн шин зүрэг дүрсийг зургулвагийг дураад кэсгийг сонсхия. Эх бичгийг Шинжангийн радио телехуран сурвалжуулагч Гомон Хүй, Хамид Абдурахи, Таншуэ Чэн, Гүлбахар Турсун сурвалжуулан бичвэ. Чэра шана дамаагүй сумна, гүл тэрган тусхна, үргэлжлэн залгалцсан чивгийн багцт. Бодом оштан идэн дүүрэн чивг мод модна сала намаагаар дүүртэл сүүж, ургул сайтай байла. Тарилтын том өрг, Абдубайли Мэмэтимийн тармилын газартг усна нээлгийг мүшгэн нээсэнд, гуржандан урсхуу урсхал усун тэр даруухун ус салгах хаалтыг дахан дуслуулун услуху бэстэ нарлаг унавштагаар урсан урж. Чөөгийн модна үнсийн кэсэгт шүт хөрнэ. Абдубайли Мэмэтимийн байрлан кэлэгтэн. Чөөгийн модыг гүйцэд услуул тэгээд сайн хураалтай болчихнэ. Аавимийн кэлгээр намаа төркас өмнө энд онцгой усан дутгдж байсан болохоор чивг янгаг тайрхтай тарилтын нүр ашигын сайн биш. Усангөө болохоор яс чинэр гаралтын бүр сайн биш байжээ. Инкад дайчин сүүгийг засч ус нэвтрүүлснээс хоор чивг янгаг тайрхтай усан дутгдхгүй болж Яс чинэр гаралт юм бас дээгшилж, биднээ урлагчиг дахалтан нэмэгдвэ. Удаа мянган мошаху газар тарж байна гэвэ. 1990 оны 9-р сард, дайчин сүүгийн бүх шугамар усан нэвтэрж, нүр голын хангамжтай усна эх сүрүүлжийг сүүгийн эхна урсгал салган токруулны эзэмтгээр дамжин. 86.3 км-ийн гол сүүгийг дахан тасралтгүй дураа дурсгүйг урсна. Чарашана гол урсгал болсна хэвд, Нүр гол күнлэн үүлийн цасан мөснэ хайлын усна хангаалагт түшгэлэн. Бүхчилийн зууна 77 хувийн усна кемжээн 6-р сараас 8-р сард төвлөрч. Үлрэлийн хуайрлалтын тэнцүрэн күнд ночтой алджээ. Нүр голын хавраар ширгэг сунаар үйрлэг. намраар урсгал татагдах

0: Уйлаар урсгал тасрах мянган жилийн усан шинжилгээ анаа күчиртэй асуудлын мэл тухайн газрын кёдаж ах хөнгө хөгжилтийг кис гарлж услалтын урна тараалингийн үйлдвэрлэл тэнгэрийн чирэг халаах санаачлахт бүсүү байдлыг бас л үндсээсний хуйруулж идэагүй байваа. Усных байлгийг найрлаг сайн ашиглуул тэгээд кёктэвана эрэгчийг баталж иднэ. Бүхэл нур голын усна кемжаг амтлагаар ашиглаж нэг сүүг урсгал усыг дөрөн улиралд үргэлж урсгалтай байх санаамор усан болгон жинкнаар хуйруулахын тулд чирагийн арт түмэн шин нэг ээлжэна ус асах айнд мөрдөв. 2000 оны 3-р сард чирагийн шөнди усан цоормын үргэлжлэн байгуулах байрлах ажиллаж эхлүүлж НК 980 түмэн кубметрийн цоормын багтаамжтай цутгмал кельварийн тал газрын усан цоормыг 2003 онд байрлахын ажил дуусгаж ус хадгалж дайчин суугийн ус ширгэх хугацаана усны экструулжийг тохируулан хадгалах күчиртэй асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлэв. 2014 онд нурын усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын анх алхмын зүрэг төлөвлөгийн Эврэн засхуурна цохлуурыг улв. 4 жилийн хугацаа хэрэглэн төлөвчлөн бүтээн байгуулж 2019 онд НК РНК горлуултын 11 дуншур төгрөгтгөрсөн эзэмдлийн чанартай усны ашиглалтын байрлагыг байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулв. Услалт гэх хот хөдөөгийн уснаа хангаалга цахилгаан гаргахыг нэг цогцжуулсан нэг усны ашиглалтын төвчлөрийн күллэн уулын хурмаад байвулж Чэрагийн арт түмнийг 1100 жил гачигдуулж байсан усан дутагдхой хүчирдлийг эцэстэн шийдвэрлэв. Шинжангийн Тармин голын сав газрын нурын усан ашиглалтын төвчлөр байрлагын бүтээн байгуулалтын хамааралтын төвчөнаа хууль ёсна төлөөлөгч Вангвийн сөржүүлэгч гэлэхтэй тус байрлагыг байгуулж болснаас хор бидэн жил бүр чэра шана гүл гаман балгасан. Дамагуу сүмэн Нур сүмэн хийгээд бингтвана 14-р шигийн 1-р малчих талбайд услуулт кергэлг уснаас 1 дуншур 4500 түмэн куб метр хангаж үнэ хамт тус байрлагын бас чэра шана хот хөдөөгийн уух усна 1-р дэсийн усна их сүрүүлжийн газар болснаа хөв усыг цахилгаан өртөгөр дамжин чэра шана хот хөдөөгийн ус хангах эренка усна үйлдвэртө дамжуулж чэра шана дураа дурсгалын тал газрын дөөрөн сүмэн балгасан хийгээд Шин хотын урна олон тэмнээ уух усна амар төвшнээ асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлэв гэвэ. Сууг малтаж ус залгаас аваад хашлаг босгож ус тохируулах гэртэл Чэрагийн арт тэмнээ усанд болсон эрэмслийн ирээс нь ахран хугацаанаа көксөл тэдэв биш харин сэтгэл зүрхэндээ хадуншулж вивидэн уламжилж ирсэн бат баримтал болох юм. Чэрашана усны ашиглалтын төвчэн нам өдөртөх дугуйлангийн бүрэлдэхүүн төвчэн тед дарга Айли Мамай тогт Мүткинан усны ашиглалтын ажлын байранд нэгтэй бүхэл 30 жил ажиллаж тэр хэлэхдээ дээд зэргийн дум сургууль дүнш байх үед аухмын над дүргэлж дайчин суугийн өнгөрснөө хэргийг ярддаг билэ. Тэдгээр үлгэрийг сонсоод би мутк уснагаан төлөө усыг сайнаар хамяар нам гэх хүсэл бодолтой болов гэвэ. Ингээд их сургуулийн төгсгснээс хоор Айли Махт тогт эрс шуурхаагаар чирээдэн буцаж Нэг сэтгэлээр усны ашиглалтын 1-р фронт ажиллаж, эцгийн үеийн ул мориг дахин өргөшүүлж, Мөнчг нутгийн кан усны ашиглалт кюмнэ күчээр сүүг малтаж байгснаас уянчаар ус хамаарах болсон гүртэлг өсрөл дээшлэлтийг гэрчилвэ. Тэр хэлэхдээ дайчин сүүг байсан го болвол удаагийн чирээчг байхгүй, Мөнчг удаагийн чирээччг байхгүй. Тухайн үед дайчин сүүгийг байгуулж болснаас хор зууна 50% усыг хэрглэж болдог байваа. Ингээд 1998 оноос эхлэн 2022 он хүртэл 2-р удаагийн ус ариулж өөрчлөх ажил нэгтэй гэж дуусах ба ус ариулж өөрчлөх ажлыг гэж болснаас хоор ашиглалтын кемжэн зууна 99.8% төрч удаа 58 түмэн 3000 мөг газрыг өсөлж байна. Удаа бүхшээнэ 14 нь усан цоорм 14 нь уснаа үйлдвэр 8 сүм болгоснаа тараалингийн услуулт Күмэн уух усан зэрэг асуудлыг нэгтэй шийдвэрлэж болва. Бидэн орлуултаан өргөжлөн ихтгэж бүхэл 86 км-ийн сүвгийг өдгөөчлсөн хамьяралт, атуужилсан хамьяралт, сүрэг зангижилтийн хамьяралтаа болгон тэнхшээрлэхээр төлөвлөж байна гэвэ. Чэрашана бүх уран бүсийн усна тур тасралтгүй төгөлөрчгийг дахалдан чэрачуд уух устай болох хүслийн эрэмслэлээ биелүүлснээр барахгүй нэгч алхам алхмаар сайн ус уух шин амьдрал зэрэг үргэлжлэж байна. Чэрашана хун юа нэрэмчид кода тусхна уух усна амар төвшнэ ажилгаана хамяарлтын кисгарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасгад. Аточлсон цутхан савлах үйлдвэрлэлийн шугам төргөн хурдсаар ажиллаж минут бүрт 150 шаху лунх дайчин сүүг тэмтгэт цэвэр усыг цутхан савлж дээр тэгш үйлдвэрлэн гаргаж байла. Компана Эринка Закрал Аблет Юмар Келхтэн энэ лонх усанд күлдэн нуулын цэвэр бүлгийн усыг савлсан тэдв биш нэнчгэ тэрхү сүүг малцсан он сард болсон күндтгэл болох юм. Мэнчгэ дайчин сүүгийн зөрг санаана уламжлал залгамжлын амд ацаалур болох юм. Бидна үйлдвэрлсэн уух усна нэг лонхын 30 кэдэн бэнг байж тус газрын ард дулан лапта үүчиднэ. Дайчин сүүг тэмтгтээ лонхта усын даруй дайчин сүүгийн 30 жил болсон зөрг санааг дурсахын төлөө юм. Энийн дөхөмкөн уух усн биш тэрийн даруй чэрашана дайчин сүүгийн зөрг санааг уламжлан залгамжилсан нэг баг явдал болно гэвэ. Нэг сүүг урсгал усын элсэн говийг өмдөлж гурн хүйин көмс сэтгэл нэгдэн көк дэвайныг цогцолбай гэх ширэс медалийг нэвтрүүлж төгсвэ. Кулан авчсан унсцунтан баярлаа.
1: Шинжангийн радио тэнус хуран радион цагм байдлын шиэмж. Одоо сүүгэн үсэн хязаад урсж зэрэг санаа эгвэрт үргэлжлэнэ гэх Шинжангийн радио тэнус хуран радион цагм байдлын шиэмж сонсхийа. 96.3 км сүүгийг 3-ын кэмс 30 жил малтва. Салхийн шуургын их хотыг 3 удаа нүүлсэн урсан тогтнох хүчтэй нэмэн чирэшэн альвин цэсна кадр уулын дэмн байгалын муу нөхцөлийг дийлэн авч мэрэгжлэн боомлыг шүтэлж шинийг үсгсэн барилгын ажил хийх арга хэлбэрээр дайчин сүүгийг сосва. Иймэрк Клакко Тюшкилко зэрэгтэй гавш халын зэрэгтэй туршхуу эрен гчарын лэгжирчиг хөвжилтэй ерхэлх зэрэг санааг кимсэн сэтгэлийг гөдлөг ба. Дайчин сүүгийн зөвхөн нэг кимнэ гчар ус татх сүүг тэд биш. Нэгшиг үнснэ бэлгэмдлэн сүүг, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх сүүг, хамтар байх сүүг болно. Энгэрснэ элсэн урагшилж кем цохорхо түйгэн гүчирдэлтэ байдлаас аваад удаагийн сүүгэн усн элсэн цөлөөр өнгөрч тэм мөгн тансаг байлг хөхтэй байна шин дүрс байдал хүртэл шарчанчд нь ус сссэн өнгөрлтийн шинянгийн альвин цэсны үрх хөхтэй сэтгэн нэдэн хүч хандхиж гэр орноо сахан хамгаалсан амьдлаг хураанг байдал болно. Хагас сүүн өнгөрч дайчин сүүгэн усн мөн татралгүй урсж байна. Сүүгэн усн наамж мөрсөвч гэ чэриан альвинсна кадр уланд нь сэтгэл нэгтэ чиглэл нэгтэ харилцсан холдролцсон харилцсан туслуулцсан гар холбон бэрх сэдвийг гиш шийдвэрлсэн амд гүлгэрийг яарва. Дайчин сүүгэн тийм үт биш. Сүүгэн хэдэн 10 км юм. Дайчин сүүгийг зассан хугацаа нь бас маш үт байж 3-ын кимсэн залуу нас ба ургалам халуун сэтгэл агуулгадж байна. Энх сүүгийн альвын усны арт юм болно. Энх мутгтив үсгэрэн гүйн зузаан хайс сэтгэлгийг гэрчилвэ. Ус нь урсж кимэн хөөрч байсан ч гагцхт хэрхэ гэр орноо сахан хамгаалх анхна зөрилдийн сүүгийн усан мэт тун улан байж үйн үйд үргэлжил сар байна.
0: Шинжангийн арадио тэлс хураанч мэн Хамилхот бодлогын чидрийн шинийг гүйсг өлхөр үзүүлэх орно битэн байгуулалтыг төрөгдгөж удаа байгуулж болоод ашиглалт оруулсан бодлогын чидэр хоёр тэмн 1500 пит гөрч ойнлог бодлогын кепчэн Бүкшинжангийн 1-р байранд тогтноор урва.
1: Артургшана Тяншан Чүгү Тюрюна бодлогын сөргөлд бодлогын чидэр нь ажилсан хөвжөлтөн байдлыг ид хүштэй байлаа. Хоорзон 20 кВт-ын Тяншан Чүгү Тюрюна бодлогын сөргөлд нь Күштл өөрчлөлт өртөө над толгомт өгрөмж тогтуунаар ажиллажээ. Номын урамсан салхины хүчээр цаглагаа гарах, нарны энергиар цаглагаа гарах зэрэг цэвэр цаглааны энергиг тусгай цаглагаа дамжуулах шугамар дамжин Тяньшань жигүү Тюрюна бодлогын сэргэлтэд тасралтгүй дамжуулж байна. Тухайн гадар энергийн хангалган системийг үргэлжлүүлэн шилжүүлж, бузурдлгын цахилгааг шууд холуух, бузурдлгын цахилгаан гүшнэ үнэмлэн арилжаана хэлбэрийг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж, бодлогын шийдвэрийн төвд 100-аас 100 хуваар

0: Одоо ханилан бодлогын чидврийн шинийг үс гэлхэр зүлхэ орнд нэгэнд дүмнад улсын нүүдэл холбоо. Алигийн ойнлог бодлогын төвсөрг 19 төрөв чааж ахлуулах уурж сүйр шиж 21 голдлогтой бодлогын чидврийн төрөлцлийг боттааруулваа. Ханил хот бас давлган бадруулан хөвжүүлгэ байдлуудыг хэрэгжүүлжээ. Еврогол аройн туужилсан аж үсэн хөвжүүлтийг гэнзгэрвэлэн хөвжүүлж, их наваа зүйлжин гогцана чидвэрт нь эквайлгийг төвлөрүүлвэ. Баркулшан, бодлогын чидвэрийг эргандын бахтан шинга казлийг голдлогта квилан аба. Артургшан, бодлогын чидвэр ба цаглан күшна хамжалца, бузурдлгүй бодлогын чидвэр нь урд артуршин хэрэгжүүлгүй элгэр зүлгүй орны голдлогта байгуулвэ. Артуршана тууж үсэн хөвжүүлтэн товчана намын үдэрт үлэнгэр шуужи ван хайлийн келхтан. Бодлогын чидвэр нь ажиулсан сүйлжин гохцана хэрэглэлт нь аху байдлыг хайн сүйгчилгийг голдлогта анхаржи. Барагцалтар, энэ жил надаг болохтой бидна ашглалтай оруулсан бодлогын чидвэрэн гэвчаа дээрүн тэм пиас давх болна гэвэ. Синьянгын бодлогын чидвэрийг чүн чинд оруулах урдаар хэрэгжүүлж урдаар туршихад төрөн бодлогын завтугаалыг чанган атгахыж. Ханин хот бас дээрүн зурууцаа чүн чинд гэрг бодлогын чидвэрийг дамжуулахад тусаа шүгмийг байгуулж, бодлогын чидвэрийг гадараан дамжуулах чидвэрийг чангатахыж, Евран зосхорно бодлогын чидвэрийн гол торд шууд холбогд цэгба, бүкулсыг хамурсан бүзүрдлгөө бодлогын чидвэрийг гадараан дамжуулах сүйрэн газрыг төрөвтгэн байгуулж байна.
1: Шинжангийн радио телехорон сөрүүлжүүлэгч Янжуугийн медаснаар болвол шидр Или Күчагийн 2 дугаар келкан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамын байрлах анхдагч сүйр төмөр суургыг өксөрөн босгохыг өргөжтэй биелүүлж энийн энэ кюзурус өмнө хойд Шинжангийг нэвтрүүлсэн цахилгаан күчнэ гол шугам бүх талаар төмөр суургыг өксөрөн босгохгүй бэрхсэдвэг шийдвэрлэх шатуурж төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд байгуулж болоод ашиглалт оруулахдоо Батбек сүйр тавьж өгснийг харуулж байна.
0: Эдийн хүчаагийн 2 дугаар келхэн 750 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугамын барилгын 90 кВт-ийн 18 дүнсүр 6320 тэмн төвөрөг байжээ. Шугамын нэлхэн 750 кВт-ын элийн хүчтэл өөрчлөлгөөр танаас эхэлж, хүчаагийн 750 кВт-ын хүчаагийн хүчтэл өөрчлөлгөөр танд хүрчээ. Шугамын бүх утгын 371 цэг 408 км байжээ. Бүх шугамд 741 сүйр тэмнэ зургийг шинээс байгуулах болно. Барилгыг байгуулж улснаас хор өмнөхэд Шинжангийн цахилгаангчны харилцан туслалцаж цахилгаа дамжуулах чидвэрийг 290 кВт гүргэнд ээжлүүлж, бүх Шинжангийн энергийн эквайлгийг шилдэгжүүлэн тохируулахад күш татвар нь хангана. Барилгын төрөлцөлөнд хариуцлагад нь лижвэн танилцуулан гэлэхтэн. Барилгын бүх шугам нь барилгын ажил хийхгийг хүчирт асуудлын кенгүрүүлэн өрч гадарт төвлөрч нийт 118 цаг 507 км шугамын уул гадраар өнгөрч 257 сүр тэмс урга далайн төвшнээс 700 метрээс 3750 метрийн хооронд өргөцөн уулуурхуг орнд байж оронс нь уур амсгалын будлын анта бүхчлэн битэмжтэй барилгын ажил хийх хугацаа зэвг нь 5 сар болно. Бүх шугамын 137 хувийн суургын байранд машин тэргийн шууд хэрч чадахгүй. Уулуурх гадар нь ажиллах орон зай нарим болохоор барилгын 174 зурвас дүйжин замыг иж бүрдүүлэн босгар дамжин 257 суур суургын материалыг шилжүүлэн сөөрлөө. Том хэлбар нь маш механик уулуурх орнд суур өсрөн босгар өрнөлгдөх хүчтэй байгаа асуудалд чиглүүлэн. Бидэн хос эргүүлгүй мэртэй дүйжингар суург өсрөн босго барилгын ажилгийг аргыг хэргэлэн боттоар уулж. Уламжилта аргатай харьцуулбал тус утганыг төгрөмжийн эргэлтийн амьдлыг амар түвшний илт хэмжийн дээр байж, ажилхын үр бүтэмжийг 150-аар дээшлүүлэн, өндөрт барилгын ажилгийг амар түвшний айл төгшрийг зэргээр дургшлуулваа гэвэ. Амахгүйгэн хамгаалуулт бол барилгын бутан байгуулалтын голдлох тавиурыг мэн, Бүх шугамын 195 км шугамын олон амахгүйгэн хамгаалалт нь орноор өнгөрч, дэвтэн дулаан сүйр тэмэр зураг нь гурван улсын амчлалтай вэ шугагийн талбайд байж. Шугам давху байгаалг гачураа зэрэг ховор цохуугүй ургамлын хүчлэг ихч сахлаг. Амахгүйгэн сэргэн зэрэг дэсийн дээр юм. Улсын цаглаан дурын Шинжангийн бутан байгуулалтын хуяр компанигийн 1-р төрөл

0: зүлэн хамь ярдан төвн тэр зүлэн тухайн царангын хамь ярдан эзэнтгэ тусга хариуцлагатан Нуршат Шекрат сургуулж ялхтаан бүтэн байгуултын бэлхэм амахуд ашгата байдлагын ажлыг төсөл гард иж орчин тэрнийг хашлахыг хамгийн их хэмжээгээр багсах ба тухайн гадартын 5000 өнгөрөс үүр байгалыг гачураг хамгаалахын тулд бидэн суурган хэлбарын зүрх төлөвлөгөн шилэгжүүлж өдөрнө темир суургыг бүхэл цогцоор энэ 50-70 метр өндрөр гэж суурган өндрийг 110-130 метр болгон дээжлүүлж суурган хөндгийн хэмжээг 120 тоннагаас дээш гүргэн нэмэгдүүлж өө шуугийг хамгаалж модно ургалтын төлөө суургыг өндөр өрх гэж төслөөр нэмэгдлэн урал улдар шугам дахуугийн байгаалыг өд гадрыг хамгаалва. Бас 47 км шугамын байбуулгын тавнутгын гол хамгаалалт нь орнаар өнгөрч бидэн барилгын ажил хийх крэк явж байгаа гэж чанга эзэмдэж тавнутгын гадрын гадрыг дарж идэхийг хамгийн их хэмжээгээр багсах ба гээ.
1: Шинжангийн радио телехоранч маань энэ жилийн дээр хагас жилд Цанжин дээр шин техник мэрэгчлийн ажилсны нээлтийн урнаа биелүүлсэн газаад аралжаанаа газаадаас уруулж газаад гаргасан мөнгөнө тун нэг дуншүр 4128 төмөн доллар болж адил хугацаанда сууна 50 хуваар нэмэгдэж нэг хэсэг дээр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхнийг алс хол газаад борлуулж байна.
0: Энэ хэсэг хугацаанд Цанжин дээр шин техник мэрэгчлийн ажилсны нээлтийн урнд байх Шинжангийн Шинжин нэрмжтэй Кангин цагааны үйлсэн хязгаарт компани яг Дундазын улс мөдд явуулах нэг хэсгээ дээдсэн Кангин цагааны хэлбэр материалыг үйлдвэрлэж байна. Эдгээр жил мөдд үйлхнэ чирдэг чидэм жарын ажиглуулан газаад гарах захаалгын жил дараалан тогтунаар нэмэгдэж удаан нэгэнт Хаскистанд дөрвөн газаад борлуулах компани байгуулжээ. Ажиглуулсан шинийг үсгэн судалны яг хүчилсэн чангах гэж тусгад тогтсон үйлдвэрлэх зориачилсан үйлдэх нарын олон усан сах дэлгүүрийг амжин хэзэлжээ. Компанигийн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрэн дарга Лиао Шун танилцлан хэлэхдээ энэ жил нэгэн жилийн адил хугацаанд гасан олон усан арилжаа 123.9820 нэмэгдэж удаагийн сах алган кевин юсаар түш авах үйлдвэрлэх хугацаа нь долоогаас 15 өдөр болно гэвэ. Цанжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлтэн орн ажиглуулан газаадаас уруулж газаад гаргахыг өргөтгөхийг идэв гэдэг хөтлөн жолаад ийж ажиглуулдаг үйлчлэх хүчил санийг ихтгэж гадагшил хэлбарын ажиглуулыг татна уруулан боож улах ажиглуулыг зохион байгуулан газаадд гарч байцаал гэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин кейнсэн ажиглуулжнаа сулуулцанаа төвцсгийг бүрдүүлэхийг авах уулга. Одоо Цанжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлтэн орно Арын дөрөн ажиглуулаг газаад арилж ана газаадаас уруулж газаад гарах тухайлсан ажлыг эрхэлж байна. Цанжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлтэн орно намын ажлын хуран шүүж Лиян Шүй хэлэхдээ газаад арилж ана ажиглуулдад тусга харьяалагдах их данс байгуулж ажиглуулыг газаад гарах галиг буцаах боомтор өнгөрүүлэхийг мэдүүлэн данслуулах Газад гүйлүүлгийг дүнэн бодох зэрэг тухайлснаа лиг аль төрөгнөр бүтэкт хамжилсан хавдуржээ. Альва төрлөн газад арилж ана тусгай зүйлний шагнал нэхрэн 20 мянгаг сайнаар хэрэгжилж ажиглуулын хил алсан эзэмнүүдний өвөр нөтгийг гэрэлжүүлэн дургшлуулна гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангийн радио телехоранч маань Шинжина системарын Шинжангийн төслөх ажлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгэг ажилс чидвэртнэ их байлгийн давлагтд төшөглөн Шинжин хашхрын хамжилцан хашхрын кода жахуугийн өдгэ ачилтыг өргөлжлөн акулж тухайн газрын уламжлалт тарж ургах ба тэжээ нэржүүлэх ажилсын кепчаж гсэн уян чгсэн зүг келварын хөрвүүлэхийг акулва.
0: Шидэр хашхр хотын тайпин сумн ойндык кода жахуугийн машин тухайн царынгийн хурал эрхэлжээ. 96 сүмэн болгосноо кёда жахуугийн хариуцлагатан тарилтанд хом өрх шинжилнаас оруулсан оюундаг урган болон хамгаалалттай машин хэмнэ ажиллагаа гайхны үс бай. Хашгир хотын кёда жахуу кёда тусгнаа товчана тараалангийн машинаа гүвжилтэн тэвн эрхлэгч Дювмин Уян танилцуулан гэлэхтэн. Тус урган болон хамгаалалттай машин хэмнэ тэнгилгэн зайг амтлагаар тохируулж болох вэ гэд Кёйн лазер гэ тус гадрын зууна 90-аас дээш тарминын зүйлд тохорно. Цаг бүрд 80-аас 150

0: газар нь ургамлын хамгаалалтын ажлыг хийж болно. Тус удаа оруулан авч ирсэн ургамлын хамгаалалтын машин хэмн даацын чидвэрээр чанг удаан ажиллаж чадах зэрэг онцлогтой байж, тарих, эвс арилга, тоон келвар нь ургамлын хамгаалалт гэх зэрэг бүх явцын тараалангын ахгүйг хийж чадна гэв. Шинжилгээ системарын Шинжаан туслах хавдварлогыг дэмжлэгээр Шинжил хашгирын одовийн кодаж ахуйг нь ажиулсан күрэлэн 95 сүйр нарна гэрлэн хилэмжин ойнсн өөржилдэг бийлүүлж ховс өрө ойн чинартаа ойнсн хилэмжиг байгуулва. Күрэлэн орно талва 3800 үйгээд 20 гэх гүрүлүүлдийн 12 дүншир 3000 төмөн төвөргөөс давж Эдбарана сүрг зангийн сүйлжа ус бүрдүргийн нэг сухцуулхан мэрэгжилдэ түшкэлэн тар зургах ба тэжээний үржлэгүү орчин төрнийг нарлаг унавштага тэнш оргэн нэзэм тийж. Энэ жил 17 тонна 5 нэнгт лазыг хасгастан гаргана. Хашгар хотын Шинкан ерэмшт удавийн кодажах үгэн хизгарт компанийгийн дээд 20 казахрал Жуманжан Абдрахман илэркалахтан. Бидэн тэншин Дундад усан кодаж ахуйн шинжилх ухааны кюралентаа хамтарж 12 шинжилх ухааны судалгааны бэлгэмийг оруулж 8 ажахлуулыг боожулн 1-р, 2-р, 3-р ажиулсан уусан цэлийг биелүүл байгив. Шинжилх Шинжаангийн туслан байгуулсан хашгирын Лиру кодаж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвчг том өрөвтөмж болж энэ жилийн дээр хагас жилд Далын мө энгтлааз нь үлгэр үзүлгэ тармилан гадраас 20 тонна түйж хурааж 30 өнгөрө тараачны үргийг даачлан орлогыг нь нэмэгдүүлвэ. Тус төвд 14 дээр шин техник мэрэгжлийн ажхлал уурчилсан үршээд хамтар эдлэг туршилтын тасгаас дулааг байгуулж тус газар нь их дээд сургууль нь үйлдлэг заан сургуулийн сүйрэн газар болвэ. Хашгир их сургуулийн сүрэгч Жүжэжин сургууль жүжигчтэй нь Энхэн багж хэрсэл төйлийн бүрэн гүйдс эмэн сүйлжки бүрэн гүйдс байж. Гэмжин тогтоох машинчг маш тогтвортой байна. Би одоо кэршүрэн физик химийн шинчлэн судалгаа хийж байна. Бидэнд маш сайн суралцахад тавцан хангаваг юм. Хашгирын Лиру кодаж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвн төрөл зүйлийг ирэмшин мэдүүлэх тусга тушаалтан ханьчун бинг хэлхтэн. Ирэхт Нэг тооч усны үйлчилгээний тавцан байгуулахар төлөвлөж байна. Удаа тус тавцанг нь софтын зүрх төлөвлөгийн нэгэнд 180% хэрч. Бас дундад усны кодаж ахуйн шинжилх ухааны кюралын улсын байцан хэмжигчийн үйлчилгээний төвд хамтран хашгирын байцан хэмжигчийн төвийг хамтар байгуулж үйлдэхнэн дунд Азиа, Баруун Азийн улс мөдөд гаргахд төкмизүүлнэ гэв.
1: Шинжаангийн радио төлөс хураан Эренкасын чимэн. Удаа Хутан аймгийн Альва төрлийн гуу тарус, земс боловсруулж бүх талаар таслан түйх хугацаанд урж, таримлын газарт яаралтай илүү хураалтын байдал илэрвэ.
0: Нэшэна Андер сүмэнд тэмүү гуугийн газраас ангилм өнөр ханхуна. Таримлын газарт гуугийн тараачд гуугийн таслан түйж хуан илгэж буудалж ачиж зөөвөрлөн яаралтна. Тосн ард Жакер Бакри Тарсан 30 мөө гуугам нэгэнт бүгдийг нь хулж гаргасан байна. Тэр хэлэхдээ миний тарсан гууг хашгираас ирсэн лобан бүгдийг нь хулдна ба. Энэ жилийн гуугийн төрөл зүйл маш сайн. Тармилын газрын хамьерлж гэсэн сан булснаас буурлуулт баахан ч гэсэн санаа зовхгүй болов юм а. Энэ жил нээшэна Андер сүмэн гуугийн тарилтын байдлуудыг өргөжүүлэн шилдэг жилж. Эрт урацр, ураа боловсрох шилдэг төрөл зүйлийг тогруулж, урглан хугацаа зөрүүлэн сахт дэлгүүрт гарах, кис хуан бараа хан ахыг биелүүлж. Бих сумнар нэгэлтэй сайн нөр баримжаач гэсэн тармилан газрын хамьяралд хамгаалалт, бүдрлгөөгөр гим өтөн хурхан кюналик сэргэлэн хизгарлах зэрэг арах хэмжээг дэлгүрүүлж, гуугн чинэр чинсаг болон гаралтыг тогтуунаар дээгшдүүлвэ. Эндэр сумна намын хоорон дээд шүүж сумна дарга Аблис Аркин илэрхийлэхтэн. Кепчасын баримжаасан тарилтын Андрын гуугн ажиулсыг итгэж зөрөгдө болов. 2026 онд Бүх сумна гуу тарсан тамаа нэгэнт 1,700,000 мөнгөөрч. Бараг залтар 60,000 өнгөр төмөнд төргийн үйлдэх нөртгийг биелүүлж дундчаар Кэмберн орлогын нэмэгдлийг 1,800,000 төгрөг дайжилж тараачдан жилдэн цэвэр урлагын 100-80%

0: гэзлэнагива. Элдүг байлыг гэрлэн тусалдүү үс шуурааны их байлыг бүгэ нарлэгсэн тармилан гадарын хамьярлдах хамгаалуулт түшгэлүүн нь чэрэчэн хавтгаш обдал шингли өрөгчгэ байрл устай илүү хралдуулжа. Шинжангийн жингийн нэрмстэй зэмсний үйлсийн шинжилгээ хон техник мэрэглэн кизгар компаниг нь өзэмсэн сүйрэн гадарт арилчид яг чинэс ата сургу зэмсгэ хуан илгэж тэргэн дачиж Бээжинд явуулахар яарлж байла. Компаниг нь хариуцлагатан Ли Юн танилцуулан гялхтаа. Энэ бол манай энжилэн тавдугаар хэсгэн газарам буурлуусан шин сургууль СЭМС болно. Тус удааны нийт 10 тонна хатгаш шатал болно. Шинэ өрөг борлуулга. Залгаад бидний үйлдвэрлэл борлуулдыг залгуулд болох арга замаар өргөлжүүлэн төгөлдөржилж СЭМС-ийг нарилга боловсруулах ажилсыг байрлуулна. Эмшинданган онцлогтой СЭМС-ийн ажилсыг тасардгүй ихтгэн хөжиргөвжүүлнэ гэв. Лошанд шими салагар таслан түгэх хугацаанд урва. Бараг цагтар 90 гаралтын 400 тоннад хэрэг болно. Тарилтны өркмөлөх таслан түгэхийн найрлаг сунгаж хуан илг сургар байлган буудлах зэрэг ажлыг эмх тарата өрнүүлжээ. Гейд нар хадгалан күрки келкасын барана гүйлгэнэ системдэ түшкэлэн чинэл сата шимиг үсэн дудад найл том хултү зэвэрлэн явуулж байна. Хотана Шамо жүгөн ермэстэ зэмсэн үйлсэн хэзгаард компанийн ерэн казахрал айркэн жалийлий келхтэн. Манай энэ төрөл зүйл удаа голду Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэна захтэлгүр кихэд нэгэсгэ тоом бэмар хултху дэлгүрт буурлуулг дэж байна гэва.
1: Шинжангийн арадио тэлсхуран чимэн ханас хумийн үзмчийн оронд нэвтэрх гул машин тэрган жулаач айлх хонгол зам булснаа хөвд. Алтай хомын засмал замын энергийн иж бэрдүүлэх үйлчлэг өргөлжлөн төгөлдөрч байна. Удаа зам дахуугийн мүүш Тэнсүн хоёр их үйлчлэгэний урны шин энергийн кэд төргөн цахилгаан цэнгэлэх тунаг төхөрөмжийг бүх талаар ашиглалт оруулж Эренкасын чинэртэй тус нэмкүүртэг 10 дугаар сард барилгын ажил дуусгаж ашиглалт оруулж тухайн цагтаа күрээд шатаалгын тус ба цахилгаан цэнгэлхийг уйлдуулсан нэг цогцжуулсан хангаалгын битүү цагархгийг бэ болгож сугасгчдын аялалын хангаалгын хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх болно.
0: Одоогийн сугаслын хөгжөнтэй өдрөл болохоор алдах хүмүүс засан санд мартын зэрэг нь үргэлжлүүлэн уулширж байна. Мууш үйлчилгээний оронд цоошинаар ашиглалт оруулсан шинийн нэрг нь кэт тэргэн цагалгац зэнгэлг бахан кевнжсэн эзэнгэл гэж цөөхөмсөн мартын зэрэгээр нь сугасгчд энд тэргэн энерг нөхрүүлж аялын дөхм тэргэн үйлчилгээг хийдэж байна. Чэндүүлэн мартин зэргээр нь зугаацгч Сүнжин Юй хэлэхдээ цахалгаа цэнгэлг хурдсан мартин тэргэн байж цахалгаа цэнгэлгийн хамт бас үзмж сонорх нь амар шуулна. Эргэлжилэн айлах асуудалд санаа зовх хэрэггүй болов гэвэ. Ээлгсэр болвол алтай хүмүүс засмал замын мууш Тэнсүн хоёрыг үйлчилгээний горонд нэгэнт Лишан Таун Си тэмдэгт кэт тэргэн цахалгаа цэнгэлг Хуави тэмдэгт шингэнэр Кёргаки кэд түргэн цахлуу цэнгэлг Кус нэртэ тэмдэгт тунаг төхрөмжийг байрлуулж их гэ чидэмжт кэд түргэн цахлуу цэнгэлг мартин тэргэнэ байраас 30-ыг тохируулна. Нарын энерги цахлуугаа гарах цэвэр энергид түшгэлэн. Сугаацчт мартин тэргэнд энергийг түргэн нөхрөлгийг биелүүлж шин энерги мартин тэргэн жулаад иж айлхыг хэрэгцээ шаардлагад бүх талаар сух зүүлвэ. Одоо Тэнсүн үйлчилгээний урны ерөн хэлснээс нартаа тус нэмкийн өртөг яг шамдан барилгын ажил гэж байна. Баргасалтар энэ жил 10 дугаар сард жингтан ашиглалтад оруулах болно. Алтан зам харилцаана бүтээн байгуулалтны гооролтын хөгжилтэн гизгарт компаниг намын хуран гишүүн дээд ерөнхий захирал Лючхан Нун хэлэхдээ үйлчилгээний урны олон нийтийн эзэнлэлтэн хэлбэрийг зэргээр бий болгож шинэнгийн онцлогт идэн ундун Умтна зүйл соёлын битэлч үйлдэхэн тус гадрын тараалан малаж ах үгэн онц гаралтыг төлөвлөрүүлж сугаатчт нь амралтын хэрэглэг ба мартин тэрган жулаад иж ойлгохтой энерг нөхрөлгийг хэрэгцээ шаардлыг хамтдын харгалзаж айлын бич ойлголтыг бүх доллар шилжүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн нарадио тэлсхуран чимэн 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Эврэн засхуурна 15 дугаар хуцаана биеийн тамирын цоглоран хийгээд 11 дугаар хуцаана үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цоглоранаа сагсан бөмбөгийн төрөл зүйн дуралдаан ихэлвэ.
0: Тухайн өдрийн өдөн өмнө уралдааны эхлэлхий ёслол илжүүгийн биеийн тамирын төвийн сагсан мэмгийн ордонд нь явагдваа. Бэвшин жанг нь 15 төлөөлөгчтэн анги 690 жирн өнгөр залуу баг тамирчдын уралдаанд оролцож, тус бүр гулс ходын биеийн тамирын ордон, гулзын кралын орно биеийн тамирын төвд анхлагч ээлж яна уралдаа явагдваа. Хамин ходын төлөөлөгчтэн ангийн тамирчин Жасур Абдувайт хэлэхдээ, уралдааны бас бидэнд альва газрын шилдэг уралдагчдаа хамт нэг царанд уралдах эрхэм нандан тавцан хаан аваа бидэн бих хүчээр нь ширмэнэ гэв. Турбан хотын төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Майержан Мухтар хэлэхдээ, манай бих ангид 7-р сарын 4-р эхлэн төлөвлөн боловсруулж нэг сар шаху биелгэлгээв. Дээрүүн кичрэг өгдөө гоох болвол бидэн харал болно гэв. Сагсан мэмгийн төлөвлөлийн уралдаан 8 өдрийн хугацаатай явагдаж, уралдаанд дээд зэргийн дүн сургуулийн эрэгтан дугуйлан, ам зэргийн дүн сургуулийн эрэгтан дугуйлан, дээд зэргийн дүн сургуулийн эмэгтан дугуйлан, ам зэргийн дүн сургуулийн эмэгтан дугуйлан зэрэг дээрүүн дугуйлан илгэл хувааж, олон уралдаана талбарт зэргээр дугуйланг нь уралдааг эхлүүлвэ. Уралдаана анхлах өдөр эзэн царандаа уралдаж байгаа ил жүгэн төлөөлөгчдийн анги уралдаан эхлэн мэгцэн анхаарлаа төвлөрүүлж, уралдах арга нь байрлуулдаг чанга бодлоорулж, сайн сайхан уралдаана байдлаа илрүүлвэ. Ил жүгэн төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Сабия Илали Дуни хэлэхдээ, анхлах сарынгийн дугуйлангийн уралдаанд уралдаан эхлэн мэгцэн маш анхаарлаа төвлөрүүлж, уралдаанаас юм сургуугч нь байрлуулсан уралдах аргыг маш ярсаар хэрэгжүүлсэн юм. Тухайн сарын талбар газрын нөхцөл басан маш сайн. Иймэрхүү уур амьсгал дор бэмбэг наадвал маш их хөдлөгч хүчтэй байна гэв.
1: Шинжаангийн радио телехураан чимээн Эрен засхурнаа шат тахургын келварын нүслийг цэгцлэн засч үндшин шатнаа дараас икэнгэрүүлэх тусгай зүйлийн ажлын тогтцын алуун гэр. Эрен засхурнаа сахлах бат байцаа хураан алуун тэнхэмтэй хамтран келварын нүслийг цэгцлэн засч үндсэн шатын дараас икэнгэрүүлэхийн 3 нийтлэг асуудлыг зарлан мэдэгдвэ. Бута асуудлын дураак мэд.
0: 1. Ахсуу хамгийн шаарчаны холгодолд салам өчөр таварын бүрлүүлтийн мэнгэн тууг худлаар мэдүүлж тоо бүртгэлийг хуурын бүлэн зоггаасан. 2025 оны 1-р сараас 11-р сар хүртэл Шаар шана худалдааны явдал шинжилгээ техник мэрэгжил аж үйлдвэр босрог зандилтан товчоо 11 ажахлуулдыг үдэн зааварлж таварын бурлуудын мэнгнатгоог худлаар мэдүүлжээ. Шаар шана тоо бүртгэлэн товчоо асуудлыг илрүүлснаас хоор хөргөлөн сухсахгүй залруулахгүй байж шана худалдааны явдал шинжилгээ техник мэрэгжил аж үйлдвэр босрог зандилтан товчоотой хамжилсан тоо бүртгэлэн материалыг өөрчлөн заснаас шаар шана тус зарн таварын бурлуудын мэнгнатгоын тоо бүртгэлэн тоо баримт нь бутаа байдалтай нийцгүй улсын хэмжээ 176.3 хэвтгэрсэн байна. Одоо нэгэнт тогтаал сакл батах уул цаазын усаар холбогдлоо хариуцлагатанд суугцсангүй шийтгэл гаргава. Хоёр өрөмж хотын шимөгөө арайны сургам зэмжилэн товчоо тогтоолоос өрсөн эндсэн шатны олон багшиг зээлэн хэрэглэсэн. 2026 оны 2-р сард шимөгөө арайны сургам зэмжилэн товчоо зээлэн хэрэглэхийг кинэн зөвшөөрөх дис дараалык гүйцэтгэсэн гоогара. Хариатуудны сургуулийн 12 багшиг зээлэн хэрэглэж албан байгууллагын ажилд хамжуулж 6-р сар хүртэл нэг л багш ажлын байранд бүтэж сургуулийн багш нь кичиг ээлж сургуулийн заан сургалт нь эмг тэглэмэг харшилсан асуудал уршиж келварын үзлэг цэгслэн засч үндсэн шатны дараасыг кенгэрүүлэхэд тогтоолмуудын кадрыг зээлэн хэрэглэхийг өрөмжлөх тухай шаардлагас зөрсжээ. 3-нд хамил хотын зах дэлгүүрийн кинонд хамьяруудын товчоо бичиг материалыг тогтоон тархах гэхэд үндсэн шатны дараасыг кенгэрүүлэхийн нэгдэлд чинэрэн үнэлэн жишилдгээх шаардлагыг ботлоруулахд келварыг нь хөөрүүлсэн. 2026 оны 4-р сарын 27-нд өдөр хамгийн хотын зах дэлгүүрийн кинонд хамьяруудын товчоо бичих материал тархах төлөвлөгийн гүйцэтгэх тууна хамьяруудаас зайцхан төлөө. Нэг бичгийн дугаарыг хэрэглэн нэг л удаад гэр газар хөрөнгө интер сүлжээ эмэмлэг нь зүс гойлох эмэмлэг нь багж хэрэгсэл шууд нэвтрүүлгийн электрон худалдаа зэрэг адил

0: биш күрэ адвши голдлогта дулан бичих материалыг эмэгтгэн дарамлын тархаж бичих материал нь үсгэн тойн 2500 өнгөр үсгэд гэрчээ. Келбарын үзлэг реал тархах гэгээ дүрмжүүлг тоха зэрэг шаардлагас зөөрцөйжа.
1: Уда тууч мэдамда сонсхия.
0: Реал тархах гэгээ дүрмжүүлг тоха зэрэг шаардлагас зөөрцөйжа.
1: Уда тууч мэдамда сонсхия. Энэ жилийн 6-р сарын надаг күртөөл Шинжангийн Настачтын асрамжийн сэйлгийн үйлдэр туу адил хуцаантгаас зүүна хорсыг 9 хуваар нэмэгдэж. Нэмгэдлийн хурдцын Бөгшинжангийн альва зүйлийн зээлгийн дундж гэр хэмжээгээс 14 цаг хоёр зуунах үе дээр болж итгэмжит зээлгийн дэмжлэг гэрчэн настаачтын асрамжийн мөнгөн гүйлгэнэ эзэгнэлтийн гол цогцын туу адил хуцаантгаас зууна 48 хуваар нэмэгдэн дэмжлэгийн хүчилц болон хамралтын кепчээ зэргээр дээгшилвэ.
0: Сидр аатгч Шинжангийн үеийг гүйрүүд оруулах хангалгыг батламжилан шууд кэрэгт тусгаар сэлэдэн гал дэргэн амжилттай зөвлөлтөөр нэхлүүлжээ. Шинжангийн чинэс атаа кэдгч хүчнэн үеийг дүүртл атсан сэлэдэн гал дэргэн бараг гүйрүүг нь энергийн бүлгөлөнд панжаг нэрмжт цаглан хүчнэ их гурлуутын цаглага арга гизгарт компанид шууд хангаж Барын дэмд урна цаглаганд хэрэглэгэн нүүс на тогтурта хангалууд. Цоо шинбэгэд найдварта батламжин нэвтрэг замыг бэхчүүлвэ.
1: Шидэр 2-р кэсгийн бэхүүлсийн олон нийтийн суулийн үйлчилгээнэ дээр ясчин нэртэй көгжүүлтийн кэргийн жишээн нэрсийг нийтлвэ. Шинжангийн олон удууд тэнгэр үүлийг гэрэлтүүлнэ гэх олон төмөнч ав ясчидрийн мориацан амжилтаагаар шилдэг кэргийн жишээгээр сунгагдан уржээ.
0: Цагуурын хөрөлтэйг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлэг нь хадагт Бөгшинжанг 16 хотын цагуур нурцсан мэдээгээс сонсхия.
1: Өрөмжт үйлдэл 24-аас 34 градус.
0: Алтад чилгэр 16-аас 34 градус.
1: Тарптад чилгэр 20-аас 38 градус.
0: Гулзд бахуртад гэсэн үйлдэл 20-аас 33 градус.
1: Борталд үйлдэл 22-аас 36 градус.
0: Карамайд бахурта 26-аас 38 градус.
1: Китэнд үйлдэл 25-аас 37 градус.
0: Шихозд үйлдэл 23-аас 37 градус.
1: Санжид үйлдэл 26-аас 38 градус.
0: Хамилд үйлдэл 22-аас 39 градус.
1: Турпанд үйлдэлээс бахурта 31-аас 44 градус.
0: Корлд үйлдэл 27-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 21-аас 32 градус.
0: Адуушд үйлдэ 22-аас 35 градус.
1: Хашгард үйлдэ 21-аас 34 градус.
0: Хотанд үйлдэ 26-аас 32 градус.
1: Өрөмжт үйлдэ 24-аас 34 градус.
0: Өрөнө мэдэн нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургалт найруулан байршуулж утхан мэрэгэн гинжээ. Баян сан болон нэвтрүүлвэ. Хүлэн авч сонссон том байрлаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүшэтийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг бүгэлгүйж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 13 өдөр гаргийн дээр. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн К Цэрэндор Сокаж Айсигийн Цэмэн Квайр Сокагад алтнаа дуусан Кодан утгыг гээд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр таа.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эртний гүн сонсны самайцхан та. Энэ өдрөөхлөн хуурмаг нь 26 оноо 8 дугаар сарын 13 гэргэн дээр болно. Шинжанг нарадад хэлсхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс минийгэр дэмтрэлэг маань эрхэм таантайгаан мэндэлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний гүн сонсдаа тэгний нүү дааг нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн Шинэ сэвгэн үчирад дугаараар Шинжанг төрөн хэрэгчтэй нөхөрсөг ахуй байдлын битэн байгалтыг төрөсөн акусын тухай хуйлгана. Давгын урсын Шинжанг дугаараар нь Манурна. Ийе. Шинжисо ойнд багчиг Сүлжанд ашигд оруулсан тухай хуйлгана. Гинсэхнэ дугаараар нь Шинжанг нь. Шоян акс нэрлэгсэн Абдулла Абибилаг танилцуулна. Чаадхнода миний экулс минийгэр нэвтлэгэн дэлрэн гоглын кланап сонсголоо. Нэвтлэгийн Шинжангд араадад төлөсхран слүштин шин зүйтрин кэрлүчний үлсэрд зэргээр нэвтрэнэ. Сонсчд минь эргэн сонсволнаа.

0: Улан Лулдус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөлт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсээр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шидэр. Нэг царан момхон далаага олсон залан насна шивэл цайн. Ерөм чотын 23 дугаард дун сургуулын шин сургуулын хорна Кэлбэмгийн талуртуу явагдва. Дунд усан шинжан болон Американ Калфриан дүүгэн залууш бахтын Кэлбэмгийн хэнг нэг царан гайхан сайхан. Нөхрлийн уралдаа өрнөлвэ. Хоор талгсаар нь сайхан хамжилсан мэр тамаас хурцан ширн сага хамгаалт хэжи эцтэн ерөмч хотын анги хоор нэг нь харьцаар уралдааныг шивэ. Кэлбэмгийн талрын хажууд 600 өнгөрийн үзэгч хоор ангийг зөргжүүлэн киш нэмрэлж байна. Уралдаанаа талуутуу хоор талгсан бэмбэг ишгэлэн шүвдэл кэхэ байр эзэмд нь дайрал кэхийг тасалдах уу. Тэрнэр гэдэр хөргөлгөн мэтэн хурцан ширн дөрлөж талраас бүүжи амрах үед бэмгч нь уралдахан арган сулс ши уралдаанаа тарууд нь төрөглөн хаалс ши гүй хулаад инээлдэн хөрөлдөх явцдаг уурандх харцаг нь өөр төлөв. Уралдаанаа дараа хоёр талгсан гэшэд гар атгалсан мэндэлс ши хамтар ухлаа зүрх дурж дурсгал үлдэн ийж ийлгсэн үлсэнгва байг. Сөөх мохлоо чирээдэр нь наймсгал ба чинг нэмчи сулзан харагдана. Американ ангийн эстол анато инозоя уралдаанаа дараа ухлаа маш сэтгэл дугдан хэлэхтэй. Над даваг хэлсэн бохлоо нэгэн удаана. Маш сайн бич ойлголт болно гэвэ. Американ ангийн сурагч Паладо Салазара нэгчийг нь төрөглө байвэ. Тэр хэлэхтэй. Шинжан баймгчнаа бүхэл зогцсон хэрэг хэмжээ. Намаг ухлаа ихийг гайхшаал дулаа. Энэ удаан уралдаан бохлоо лавта. Миний энэ удааг нь аялдах хамгийн мартышгүй нэгэс болно гэвэ. Америкад ундын агаар айлын өвийн сүйр магнаан дэхмэн тэрэлдэж. Джейк Гейн 3 дугаар удаа эрмэстэрж байна. Энэ удаа дунд усын Шинжангаас эргэлгсэн залууч багтын Кэлбэмгийн нөхрөлн уралдаандаг ирж ирсэн дан тэр чин сарлаасан баярлж байх нь хэлэрх алва. Тэр хэлэгтэй. Хөөс Америкийн хөтөлбөрийг өлөөх нь эргэлж залууч багт нь дунд Америкийн нөхрөлн бичгэн ээж болгож ардын сэтгэлийн нэвтрэл цайна. Нэн олон залуу насна хүчинчлэг нэмрэлхийг хүсэж байна гэв. Тусдаа нэхэлүрэг дунд ус нь олон ус нь арлаг ахуулху Сөүлийн Шинжангны үгэр Эвронс хорна Сөүлээс Эвронс хорна биеийн тамирын товчаа Америка дундын агаар айлын хэвэн сүйр магнаны ихнэгтэй хамтран гол нь эргэлж яа Шинжанг арлаг ахуулху Сөүлийн дээд дарга Лүтэн илэрхийлэг тань энэ жил Американ залууш багтын хөлмөмгөнд хэнгэн төлөөлсөн бэлгэмийг Шинжанг онцгалан залж хэрэглэсэн боглоо дараа дунд ус нь Шинжанг хийгээд Американ Калбурнад үгэн Хоорондко. Явуул цана шин тактик байгуулсан юм гэвэ. Күүх нөхрөлн уралдаанаар дамжин сулс ши, үйлс ши, харилсан сурлс ши, харилсан тол болгоч. Хоорондох харьцааг нь өөр төлөө. Үүн амтай Американ залуучд багч.

Энэ боттагар босоо зогсто. Чилаатай уулзгүй Шинжангийн Биарн Мохлом Эдвар гэвэ. Сонсгонараа шидэр. Ирэмчийн Непалын явган зэлдээ. Нэгэн цайвар шар цул бэсэн хөвс юмсэн сүрж явахатай. Либагийн дэрэн тоглогч нэгэн бишгэн квектэн эмнэх бэхэн сүүж шилэг уянгулц. Квект нэлгэсдүүлээр ухлаас алган уянгула. Эргэн зогсож үзэж байсан залуучт ухааныг нь улжи байсалсан ялж хөөн ханаас махлаа гар утсан гаргана энэхүү шилэглэг үчирлийг тэмдэглэв. Либагийн дэрэн тоглогч ухлаа Шинжаан нурлагын жижиг крайлинг нь яраад жижигэн бэлгэмэн улсын алсан гүсэн өрн ерс зэрэгтэй Кюнлингийг айсан Либагийн хэсгийг Кюнлин соёлын ширэс хөгжмөн шилэг зүргэн чөжигдэх Либагийн дэрэн тоглогч Алматы Ахмадчан болно. Тухайн өдөр ухлаа Шинжаан нурлагын жижиг крайлинг нь яраад жижигэн бэлгэмэн баран гэсгардал Либетав улсан гэхэ их базар нь хөмслөг болно. Уран зайтай уйл уусан Кэлвертэй хамтлагч жижигдэх шилгэн богдн тэрэг ухлаа жижигэн крайлингийн тайзнаас их базарын явган зэлдэ хөрүүлж наар цар хайлж байгаа сугаас тухлаа аван дурын шилгэлг калори хөрнөөс байна. Ирэн сайхан уян улхан духу азмат кимсэн дундуу алхан бүр кимсэн дундуу алхан гөрчи сугаасан шилгэлтэн залва цайзан уул мандсан сар гэхэ шилгийг налгар уудам селекэн сөйний бодон гэхэ шилгэдэх нутгуснаа мирадл сархуд амсалхаг гэхэ шилгэдэх сэр живхлэн луушаан өрн хөрхэг бараалхаг гэхэ шилгэн хачин гайхамшиг өр цайхан яруухлаа бэйдичэн хот зүг мурдсан гэхэ шилгэдэх чилаата кэнчэр сэтгэлгэ шуу усан сам бэрэгтэй гэхэ шилгэдэх шилгэлэг гайхамшиг төрөгдөл зэргийг айлуулан сунгадаг шилгийг явган зэлдухлаа дууршилва зугаасан зарим бохлоо сэтгэл тарвин сунгасч зарим бохлын идвхатагаар хариулна баяр баясалтаа уур амьсгал дундаас эрднаа сунгадаг шилэг дуулын татгчдын мэдэрчгээ. Калорийн тухайн царанд квикт насд гисэн гоо шилгийг унавчтаа залган шилүүлж чиддэгэн бохлоо либагийн дөрөн тоглогч нь гараа сухлаа 1% онцгой үйлдэн гисэн мянган бэлэ тавч байна. Энэхэм мянган бэлэ тар мохлоо ши базар нь эрдэнэх ил мянгийг урлан хасши сэрн үндэн зарим сулж авч болно. Шинжаан нурлаг жижиг крайлинг нь яраад жижиг бэлтмэн анх хөдөлтөн хөгжим шилэг зүргэн жижиг болох уу алсан гүслэн хөвлөн ер зэрэгтэй кунгар айсан либэн хэсэх мохла хөгжим шилэг зүрг гүрэг ухлаа нэг суусуусна нийлмэл урлан хилэр байж либэн кунлэн дүү найдагсан уян санаанаа көчлдэр голшгон болгож зүйднаа көрлдэр шилгэн богдын дутаад сэтгэлэн бэжилтэн замыг салсан байна. Тус жижигэн мохла энэ жилийн 4-р сард 4-р ухсанаа Шинжаан соёл урлагийн баярт тоглосон байгаад 6-р сард ухлаа 9-р ухсанаа дунд усан Азийн рифан үсгэлэн цулраана. Дунд гадаадын соёлын үсгэлэн гэрэгдэн тоглож юм. Өвөм зурлагийн Келор ба Гюнзан соёлын агуулгатнаар нь элоталгсан сайн үнэлтийг өргөн дэлгүй хуулсан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нумдутун болуусн утууда нуулумжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвгэн үсэр явдал. Эргэн мэнд сонсдоо манай нутгийн шин сэвгэн үсэр явдал дугаараар Шинжаан төрөн хэрэгчтэй нөхөрсөг ахын байдлын битэн байгуулдаг төрөхөн ахуулсан тухай хөлөгё. Шидэрхэн ходон ходон төрөн гэрвч Эсвчаан гудам байрдын Имбин замд байх сэтгэл дулаалгүй танд уржээ. Намд урхан ирмчлэн бичгэн тэвгэх зангаар тушаава. Шинжаан төрөн гэрвчтэй нөхөрсөг ах байдлын битэн байгуулдаг төрөхөн ахуулснаа ач тусаар хотын аймгийн сэтгэл дулаалгүй үртэн. Дан гагсын үйлчлэх хан агуу хөртэй байснаас нь зохион байгуулалтын хэлсэг тавцсан болж дэстэй биш байна. Төрөн гөрөгч нэгвэр тухлаа мэр нийгэм нийтэн халан дутнаа хайр халамжийг өөр загаас мэдрэлгэн хэлээ. Бигшин жангаар яг төрөн гөрөгчд нөхөрсөг ахын байдлын битэн байгуулалтыг сүйгчлэн ахуулж байна. Удаа хүртэл Шинжаан нэгтэй 36 нөхөрсөг ахын байдлын төрөн зүйлийг тогтоож аливаа төрлийн сэтгэлийг дулаалцлах үйлчлэхний жигсаалан гадраас хуурмын өнгөрийг байгуулж Хот хэдаг нийгмийн төрөг баранаг үлгэнаг хэрэлэн урна. Бомбны зэмжин орныг хамарсан 15 минутын сэтгэлийг дулаалцлах үйлчлэхнэ төргийг ан халхан бэрлүүл бай. Илийн хасг эрэн зогч үгэн нөхөрсөг ах байдлын битэн байгалт улан нийтлэг жишээг нэг тоглоо. Би Шинжаан тоглоо дэлгэрүүлсэн байна. Гул сот барилгын талбаан 600 тэгтэрлж метр 18 чидэмжтэй тасгата. Фулун барана гүйлгэн Кралингийн төрөн хөрүүлтийн ажил төрлийн нам гисэн ба улан тэмнэ үйлхэнэ тав боглоо. Төрөн хөрөгчтийн амарч усуух газар болохоос газар тэдэн тохлоо сүрлцөх хэрэг зэвсэлгүй их салан газар болов. Гул содон төрөн хөрүүлтийн ажил төрлийн намын хураан тус тав тохлоо тишлэн бичил намын хисалын хэмжээний нээж төрөн хөрөгчийн ярилцхой хурал хэрглэж төрөн хөрөгчтэн тэрэг зогсоох Төрөн хөрөлтийн зүйлийг ухлаа. Уаал талх зэрэг асуудал нухаа гин шаарлагыг шийдвэрлэн явууд нам гишин нэр мэдүүлж сүрлцэхдө дэхмэн сүлж. Удаа нэгтэй 3 төрөн хөрөгчтэй нам дорхо ирмэжлэн бичгэн тушаасан байна. Ерөн чөдөн мэдэн гараайна. Шинфун төрөн зөвлөлтийн төрөн хөрөгч Ливи Байрлин хэлэгтэн. Өнгөрсөн тоглоо хуучин уран суусан төргөн асны илхэл тэмдэгэн эм тарагва болохоор нэг удаа тохируулан хөрөгтэй дагн давдан тэрч авдаг билээ. Одоо код шир ухла дараа уран суусны төрөг нь электрон замжлах зургийг ухла байцааны зүсгий болгохоос байцааны зүсгий болснаас асрын дугаар ухла хайж тохируулан хэрэг айлын хөрөтмжин багусаар дээгшлөө гэв. Уран суусны төрөг нь хайгийг харахад гүшэртэй асуудалд чиглүүлэн ерөн чотын шуудана хамралтан товч сэлгудамж хамбидсны үлхэнэ компанда хамтран уран суусны төрөгт нэг нэгээр ухла байдлыг өлгөн дараалан байцааж хамбидсны үлхэнэ компанта согцуулна Товармтын залгад шиг нээж мэрэгдэн гүшнийг ухлаа оруулна. Электрон замжлах зургийг ухлаа нээж хөгжүүлвэ. Удам мэдэн арайна 24 уран суусны төрөгт төрөн гөрөгч код шир ухлаа даруу уран суусны төрөг нь нарлаг өнөвчтэй бих үзмжийн зургуулаа цагтан ухлаа замжлах зургийг ухлаа уулж нэг дарамчаар асар хайж төргөн нэвтрхийг хийлсэн байна. Ерөмч нь ажаху техн мэрэгжлийн нээлтэн орно. Туудын харавынд Нэг орон суусд нэг арга бодлог хэрэгжүүлэх төрөн хөрвөлтийн тусга тэрги зогсаах байр гоохо төлөвжүүлж Тэнгэрүүл харагна нэгс горон суусын төрөгч төрөн хөрвөлтөд орлон аялах тэрэг тохируулж тэрэг зогсаах илгээн гэрхгүй зөрчлөг болоо эхвэлээс нь арилгаг вэ Нөхцөг ах байдлын битэн байгуулт хийгээ төрөн хөрвөлтөд хотын төрөн хөрвөгч байсаас нь засалтын хоршигч болох уу завшуулагч нийгэм төргийн засалтын хэрхэн ажиллагч хэрхэн сонсогч болгосон байна Алтаутын ангтч хэсэг нь үндсэн шатын засалтын хоршигч болсноо хэвдээ. Лев Шофун. Ли Шофун төрөн хөргөлттэй нь. Эргэн төрнөө байдаг ухлаа онцгой анхаарч сам бэгдэрсэн. Асрын зэлд ухлаа юм уалсан. Тогтоолоос өрчөн цахалгаа сэнгэлсэн зэрэг асуудлыг ухлаа тохиоллоо. Цаг дарууд нь дээгш мэдээлдэг байна. Тэр өмгшин хэрэгтэй нь. Төрөн хөргөчиг кэркийн хамт бас нийгмийн төргийн засалт өгчөнтэй нэрвч нийгмийн клан танилтыг ухлаа уулсан даа. Маш их утгаулалтаа санагч яана гэв. Шинжаан шуудана хамяалтын товча бас сум болгосон шинэ цоглаа байгуулсан уран суусны төргөөс үйлхэнэ умдгалагсан орныг ухлаа хөтлөмжлааж нөхрөлн сэтгэлэг дулаалцлах улаавар тань уд хуцаанаа битэмжтэй айлгана хамгаалх зардлыг батмжтай саадлын батламжийг төгөлдөрч үйлж сэтгэлэн жолаадлаг үр чидрэн болсрал зэргийг утгсан үйлхийг өргөтгш
нөхсг ахуй байдаг байгуулахаас санаар хэрэглэх болгон дэстэвчлэгийг агуулж сэтгэлийг дулаасалах уу, нарилгасан үйлчлэг харна, шинэ эзэнтэн хэлээрэн хөгжлийн хүчнэг ухлаа нэвтрүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Улан ёлолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан ёлолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улам жололтой соёл бол нэг тагтах улаас юм.

0: өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтаас ойлын яг нэг том англи мантаа цаашиг байж, өвгт хэдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтаас ойл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлдийм, дундудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Даухан урсан син Синжан. Эргэн гүнд сонсдаа уда Даухан урсан Синжан дугаараар бидэн хамтар манурна ИИ. Синжусо ойнны багжиг Синжанд ашгал урсан тухай хуйлгая. Шидэр эвран сухарна загтэлэрэн кэлэнд хамяралтан топча мэдэлтхэн битагтана эргэн топчагаас төрөвчлэн байгуулсан ИИ. Синжусо ойнны багжиг ухлаа Синжанд урулна ажлуулж бих урна ажахул иктэй сургал. Шинэ ухаанаа сулгаанаа байгам зэргээ шинэг үйсгүй гол зүгстэй хандуулна. Энэ төлөргүйгээр нэн хэрэгдүүлж, мэдлэг мэдтагдан эрхэн, улан дэдний үйлчлэг, уян жигсэн, нарилаг жигсэн, түг амил харгалс үгэ, келаран хөрлөхийг ахуулах болно. Улсын мэдлэг мэдтагдан эрхэн топша, зухамл ойнолдоо үйлүүлсэн, мэдлэг мэдтагдан эрхэн, улан дэдний үйлчлэгэнэ хэрэлгэнэ, ах байдлын битэн байгуултын, Шинжаангын үйлдэг болсноо хөвдө, тус ойнолдог багжин тавцан гэн. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх том загвартаа гүнзгий үүсэлсэн. Бүгдэлгэн хоол дүнсэр өнгөрөө тусгай ашиг нь тоо баримтыг хөрөмдүүлж нэгэн 70 өнгөрөө улс ба газар орондоо холбодно. Шинийг үүсгэх гол зогцтой мэрэгжлийн судан дээр тусгай ашиг байрлуулах үр бүтээлэн хөрөглөх зэрэг бүгдэлгэсийг нэвтрүүлсэн нэг зогцсон мэрэгэн битагнаа эрхэн ойлог үйлхийг хангах болно. Эвэрэн сухарна загтэлэн хинэл хамяралтан товч мэлгэн битагдахна эрхэн улан дэдний үйлхэнэ газрын дарга вангшинжин таньчилан хэлэгтэй. Синжусо ИИ Синжусо охла Шинжаангын унсагта давуулагта аж үйлсэн хөгжилтэн хэрэгцээ шаарлагдас үйлэн тусгай ашгийг хуайрлах хангалах хэрэгцээг ухлаа залуудуулах нэвтрэлэх замыг нэвтрэлэхийн төлөө судлан нэгсэн уйлан багж болно. Тэрм охлоо мэрэгдэн асуудлын сулцаа, бэлгэсэрлийн сэнгэрл, мэрэгдэн задалтын хайлт битайлт, югн утгын хайлт хийгээд хангаалах хэрэгцээ нь уйлэг зогсолтыг нэг зогсуулсан, уйн жигсэн хүлхэнэ системийг байгуулаг байна. Тус тавцан мохлоо байгалийн дөхм төргөн сулцаар дамж чи, шинийг үсгийг хэрэгцээ чаарлагын ухлаа, үндэслэн мэрэгдэн арга замыг задалж, холболта тусгай ашиг нь бичг материалыг эмгэдэг чи, үзэж болох уу, мэрэгдэн задалтын жил адамжин, зургийг аяндан бий болгож. Айндан бэ болгын хамт шинийг үсгүй олон та уйлуулна. Сулын нэг сэтгцийг өргөтгчэд нэ. Ажахлууд тусгай ашгийг хайх уу, эргэдэг халдах уу, айл өвчрэг урчлан маглах ба шинийг үсгүй төслийг судлан маглахыг төрөлтгөн өрнүүлж юм. Адил шинэржүүлэн судлан нэгээс битэмжтэй зайлсч чи. Шинийг үсгүй цаг ба хөрөн мөнгнө өрн өртгийг хариулна. Уянчар ухлаа зогцуулах тогсог төшөглөн ИИ. Синдусан бас үрвтайлэг хөрүүлэх төвжирэн цагийг нэвтрүүлж ихтэй сургуулийн сул байгаа шинэ ухаанаа сулгаанаа ашиг хийгээд тус газар нь адахлын мэрэгжлийн хэрэгцээ шаарлагыг нарилаг оновчтоор эмтгэр дамжин тусгай ашгийг зөвшөөрөх шилжүүлэн өгөх аж үйлс шилэн ботарлах арга замыг саадгаа нэвтрүүлнэ. Хагас саху жилээр турсан ажлуулхар дамжин удаа тавцанг нь үйлэг нэгтэй бикурна 8500 өнгөрөө эзэнгтэн гол зогцыг хамарч чолон тосна химэн ажилдар шин материал кэда жахун үйлэгнийг болцруулах уу тонгол үйлдэн кекс эрг голлогта ажилсыг хамарч ажилсны үйлэгнийг болцруулах уу тонгол үйлдэн кекс эрг голлогта ажилсыг хамарч нийт 680 өнгөрөө үйлэрлэх суралцах уу судлах уу хангалах хэрэгцээнд тохируултыг биелүүлсэн байна. Дун баг жижиг ажахал үнсэн жатын шинэг үсгүй гол зогсон улсын тусгай мэрэгжлийн мэдлэгэн битагдана эрхэн задал гэхийн үйлхэнэ. Ерөн өртг нэрэд дээр байгаа. Күчтэй асуудлын чиглэл нь ИИ Синжусо альгана явцыг

Ла дөхмжилжээ. Тусгай ашигын байцаан авлах уу? Мэргэжлийн судлан магдлах харалтыг гаргахгүйгээр биелүүлчих болов уу? Тус тавсан энергийн хэмнэл ажил дээр онцгой кодаж ахын голлог та. Ажилчдыг хандуулна. Шинийг үсгэ. Экпайлгийн хандлагаар хэрэгжээ. Шилдэг мэдлэг битагдна эрхэн хөвлөгийг энэсэн шатанд буулгахыг агуулна. Ван шинжин илэрхийлэгдэн. Тус топча тавсан шилэмжиг өргөлийн шилэгжилжээ. Нэг тавцан гурны үйлчлэрийг уйлуулсан үйлханаж салан битан байгалтыг акуулна. Засгийн албаны үйлчлэр шинийг үсгэх гол зогсон үйлчлэр нийгмийн олон нийтийн үйлчлэр нь тухайн айлын хэлхээсийг нэвтрүүлж зокам ойлон хийгээд мэдлэгэн битагдна эрхэн үйлхийг уулс зулан хэрэл хийгээ өргөжин гүнзгайруулж тооцны үйлханаг хэлээрэг тасралтгүй төвлөрж үйлнэ. Бихурна шинийг үсгэхээр хөдөлгөр болохгүй көгжилттэй гүшт амьрна гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хайх хийхин даруу их хэмжээний цаг

Искор уксана дундус Азерфани скун судран тэр. Хурган надгаан авчи уралши. Уралданд цугдранд ирчи уралсан. Газар болгоно кинтэг ийсэн тухла Шинжанг таньсус байна. Чэла заварын бос тэр гар уцар нь ахр хараана давтан шүдэрж. Хотны амьдг сайхан өдөр дутмын ах байдаг хваалцва. Хамаа өссөн ч тэр бухла бэр санаалгаас нь нутгуснараа нэлгэрийг ярах дуртай байв. Ярах дуртай болсон байна. Дэлгэр эзэнх соёлын битач үйлхнэг үлдэн хэхвхла. Уурсан тогтнохгүй үйлс юм. Нутгсан таньцлуулахын нэгэн хүнд өрх хариуцлага болно. Абдлаа сэрмэж байгаад хоор зүйлийг усалцуулан хэж тэр хэлэхтэй. Би Шинжанг төрж Шинжанг дэсвэ. Гаруудларын Шинжангын нэн олон хүмүүстэй Шинжангийг ойлголох хугла аста явдал болно гэв. Дуу шугам мен зэлгдэмжаар сураадна. Айлах тайзна юм нэ Абдлаа. Нэгэн шишин нэг шин хурган адгаг авч чимхрээр нь нэг бишгэн тахян засал чимгэлийг хавчин айлаа нь өрнөлвэ. Улмаас улам зугаас твэнэ чимайлг болно. Юсэн бөжилтийг гэртэлж яана. Абдлаа хэлэгтэн салгадын соёлын битайч үйлхнэ. Янгс хэлэрэг үргэлжлэн сайжулж нэн олон тус газар нь ардын зан үйлний элементиг уулж соёл зугаас нь ухаарлт нь ээлч нь айлыг сайнар хэж Шинжанг дэлгэрэг лавдан боттагаар нэн олон хүмүүстэй ярд сонсгоо санаатай байна м гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн мэнд сонсогчдаа энэ удаагийн миний хөлс миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг онноглог сонсглоо. Та нар бас Слэштин хэрэгжний үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрөглөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгэ ахиулж амжирлын хүчин ба үр бүтэмж сайтай шинэ маягийн үндсэн шатнаа нийгмийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Тундад улсын хөв хамтамын төв хороо, бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хорлын банкны хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо, нөхөр жүүрэнжийн нас барсанд гашуудлын мэдээ нийтэлсэн жирэх мэдээ мэдээлэлээ сонсхно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу?
3: Төвөрөжгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын энхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын энхүү тавчанд тушиглан найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, их баялагийг доош буулгахыг үргэлжилэн ахиулж, үйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээжүүлсэн хамааралт, мэдээж ангижилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажулсан жасан чигчлэлтийг, нарилга оновчтой үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Элгажрынхан нийгмийн хороллын намын гишүүн катарчуудын хошуучи жишээчин үйлдлийг бадруулж, үндсэн шатнаа намын жохон байгууллалтын удирдсан, үндсэн шатнаа олон түмнээ өөртөө жасах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороллын ажлыг ард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, олон түмнээ ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшнө төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж байна. Гэрин Чангчуна Гуанчан тойргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд үдин үеэр нийгмийн хороллын ажилтнууд болон сайн дурын үйлчлэгчдээс хараа тойрогдох хөдөлж барихад дүгмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна. 2020 оны 7 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтан намын удирдлагыг чангатгаж, намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тээш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтэд бат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа манай үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Энэхүү суурийг хэрхэн баттах гэдэг нь дараа нийгмийн

0: Хорооллын хамааралд жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хорооллын байгууллалтыг чангатахгас биш сулруулж болохгүй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр Чаншан Хуаюаны нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, Сугаал ардын асрын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагвард түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчин үйлдэлийг гүйчэд бадруулжээ. Нийгмийн хороолын намын хорооны 1-р шүүжийн үе яаж хэн хэлэгтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж жогсохгүй, бидний хангаж байгаа нь эмэмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг арбиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны авхамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж ээжилж, үе олон айл булын жол жаргалт амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаалардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт хөргөө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэжлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгож хувируулхад байна. Фужэмужийн Фужу хотын гүлүүд хойргийн Шэбу жөөл гудамжийн Минду нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан 26 хот хөөртөн жасан хоорны шууд харьяа байгуулаг нэгч аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчиж, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Хүүийн Хуан хэлэгдэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлээн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бэл мөнгө гаргаж, ганчаар амтарж байгаа насныг хавсран гэрийнх нь чахалгаан болон тэнгийн хэрэгслийн сольж өгдөө. Бид бас хуучин Сугаал ардын тойргийн хухуулгын самрыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар олон бодот ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой харч тус хүртээс юм гэж. Нийгмийн хороололвол үндсэн шатны хөөртөн жасхийн үндсэн нэгч болохоор баргүй, мөн ч ус гөрнийг жасах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороолоор дамжуулж, настай чууд болон ялх хүүхдтэй холбогдсон хардын хаж амьдралын тухай бодот ажлыг сайн хийж, холон томны анхаарч байгаа асуудалд хідүүхийтэй хариулт өгж. Ходоохонд Леонин мужийн Жинжуу хот, Асар доор болжох хэрэг зөвлөх чигийн давулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Чжэжиан мужийн Жүжигийнхэн шин чагуугийн Фэнчогийн туршилгийг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тосхны хоршоожилын шүүжи жууралдааныг шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэн, тосхны хоршоожилын хуул ёсны чанарыг ханин байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жөөл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жужиа хэлэгтэн. Хуул ёсонд нийцсэн ханин байчаа хөгнөг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарж үүсэж мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж, хүүнээр дамжуулж хуулаар часгуул хоосон үг төдий биш гэдгийг бидэнд үнэн хүн мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг томон айл өрхтөй холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд хөлг ажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхан чаашид чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын худартлаг доорх Сугаал ардын зөвлөл, хажил вилсийн зөвлөл, хаадал ахуйн хүйлчилгээний хаж ахуйлын жогчлтой ажиллах шинэ хөв жавхрыг хідүүхитэйгээр хань сүгжилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба хардад дөхөм үзүүлэх амьдралын хүрээг байгуулж, бүх сэтгэлээр Сугаал ардад сайн явдал бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. хорон сууч ба хот өдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны хотын хамааралтад ханилт тавих товчооны дэд дарга хансун хэлэгдэн. Бид хандлах харах хэлбэрээр хотын хамааралтыг чангатгаж, холон томны хүчирдлийг хүнэнхүү шийдвэрлэн, хорон нутгийг жолоодож, хідэв хитээгээр хайн сувгчлан үүдэлт шинчлэлт хийж, хард томны сайн сайхан амьдралын тухай хэрэгжээ шаардлагыг нэн сайн хангаж, хотын хамааралт ба хүндсэн шатны жасан чигчлэлтэд хүч энерг нэмэрлэх болно гэж.
0: Төв барааж үг юм дэ. Дундад улсын өв хамт намын төв хороо. Бүгд найрамдах дундад ард улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо. Бүгд найрамдах дундад ард улсын төрийн явдлын хороо. Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хороо. Эмэг нэлтэйгээр нийтлэх нь дундад улсын өв хамт намын шилдэг гишүүн урт хугацааны шалгалтыг туулсан өв хамт ёсны шударга байлдагч Үгээгүй ангийн гарамгай хувьсгалч улс төрч нам болон улсын гарамгай удирдах хүн дундад улсын өв хамт намын 14 дугаар 15 дугаар хугацааны төв хороноо Улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан мөхөр Жүүрүнжи өвчнөө улмаар эмнэн жасаад тус болсонгүй. 2026 оны 8 дугаар сарын 12-ийн өдрийн 11 цаг 6 минутад Бээжинд нас баржээ. Насан сүүдэр 98. Нөхөр Жүүрүнжи 1928 оны 10 дугаар сард төржээ. Хунанай Чаншагийн хүн. 1948 оны 12 дугаар сард хувьсгалын ажилд оролчиж, 1949 оны 10 дугаар сард дундад улсын өв хамт намд элсэгдэжээ. Тэр жалуу бага наснаасаа эх улсаан хайрлан шамдан суралчиж, урагшлан давшхаар чармайн эх улсынхаа төлөөж үтгэхээр жориг шууджээ. 1947 оноос 1951 он болтол Чинхай их сургуулийн чахалгаан машина салбарын чахалгаан машин үйлдэх тусгай мэрэгжилд суралчиж шин ардчилсан ёсны жалуучуудын холбоод оролчжээ. 1951 оноос 1952 он болтол Жүн хот орны аж үйлдвэрийн яамны төлөвлөгөөний газрын үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний тасгийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг хариуччээ. 1952 оноос 1958 он болтол улсын төлөвлөгөөний комиссийн их талаас тохируулан эжимдэх товчоо ерөнхийлсэн товчооны дугайлангийн дарга улсын төлөвлөгөөний комиссийн эрхлэгчийн албан гэрийн дэд гажрын дарга улсын төлөвлөгөөний комиссийн машин механикийн товчооны ерөнхийлсэн гажрын дэд даргын тушаалыг хариуцж байжээ. 1958 оноос 1969 он болтол Улсын төлөвлөгөөний комиссийн Катрин ажлын чөлөөний сургуулийн багш улс ардын аж ахуйн ерөнхий төвчөөний инженерийн тушаалыг хариуцж байв. 1970 оноос 1975 он болтол улсын төлөвлөгөөний комиссийн 5-7 Катрин сургуульд бууж хөтлөмөрлжээ. 1975 оноос 1979 он болтол чулуун тосны аж үйлдвэрийн яамнаа дамжуулах хоолойн товчооно чахалгаан хүчнээ мэдэ холбооны барилгын компанийн албан гэрийн дэд эрхлэгч инженер дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн судалгааны тасгийн эрхлэгч байжээ. 1979 оноос 1983 он болтол улсын аж ахуйн комиссийн их талаас тохируулан эжимдэх товчооно гажрын дарга Ерөнхийлсэн төвчөөний дэд дарга, техник мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төвчөөний дарга, улсын аж ахуйн комиссийн гишүүнээр ажиллажээ. 1983 оноос 1987 он болтол улсын аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч, намын удирдах дугайлангийн гишүүн, улсын аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч, намын удирдах дугайлангийн дэд шүүжи байжээ. 1987 оноос 1991 он болтол Шанхай хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга хотын намын хорооны шүүжигийн тушаалыг хариуцжээ. Тэрээр Шанхайгийнхан аж үйлдвэрийн бүтчин тохируулж, шинэ хөгжилтийн дагуулгаан дахин бүрдүүлж, дэлхий дээрх

0: өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэн гадагшаа чиглүүлсэн аж ахуйг хөгжүүлэх замаар жаманж пүдүнг нэн хөгжүүлэх чулуутай болохыг үнэн боттой эхлүүлэхийг ахиулж Шанхайгийн улам цаашдын өөрчлөлт нээлт хийх ба хөгжилтөд бат бэх суурийг тавьж өгөх хэрэгтэй гэж дурдж гаргасан байна.
1: 1991 онд нөхөр Жүүрүмжи төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд бөгөөд төрийн явдлын хорооны үйлдвэрлэлийн алан гэрийн эрхлэгч намын удирдах Тугалангийн шүүжигийн тушаалыг хариучиж төрийн явдлын хорооны хаж ухаа арилжааны алан гэрийн эрхлэгч намын удирдах Тугалангийн шүүжигийн тушаалыг хавсаргаа хариучиж машин чахалгааны хөнерг сурвалж төмөр зам нэвтэрлэг хөнгөд төмөрлөг хайлуулах хими аж үйлдвэр хөнгөн аж үйлдвэр нөхмөл жирэг ажлыг ховдон хамаарч 1992 оны 10 дугаар сард нөхөр Жүүрүмжи дундад улсын өв хамт намын 14-р хугацааны төв хорооны анх дугаар бүгд хурал дээр намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн банкны хорооны гишүүнээр сонгогдож төрийн явдлын хорооны банкны ажлыг хариуцсан байна. 1993 оны 6 дугаар сард Дундад улсын Хардын банкын даргын тушаалыг хавсарган хариучлаа. Тэрээр нөхөр Дэн Шаопингийн өмнө тоорнд ярьсан Хираны жорог санааг хідэв хитэ хууланд хуушлуулж, намын 14-р их хурлын жорог санааг туушлуулан найдваржуулж, хөөрчлөлт нөлт ба ходоогчлох бүтээн байгуулалтыг хүчлэн хайхуулж, гурвалжин үрийг ялгаруулан чөвөрлөх ажлыг жохон байгуулан өрнүүлж, Үндснээс нь жасгад цуурлан аж ахуйлын хэжигнэлтийн хамжирлын хүчийг нэмэгдүүлжээ. Хийх талаас тохируулан эзэмдхийг чангатхан сайжруулах сэтгэж харах хэмжээг судлан тогтоож, танилтаан чаашид нэгтгэж, аж ахуйн хэт халуурлыг ховруулах, жоос муутхийг хорголох, аж ахуйн хаажмаар хөвийн байдалтан орхийг бийлүүлэхэд их хэмжээний гарамгүй бүтөмжтэй ажил хийл. Хэдийн засаг гайлын хамг журмыг хүчлэн чөгчилж, хэдийн засаг аж ахуйн сахлаг батыг чандлан, гайл татварын хамааралтыг чангатгаж, хэдийн засаг гайлын хөөрчлөлтийг төрөгтгэж, мөнгөн гүйлгэн тохируулалтын системийг төвлөрдүүлсэн байна. Хамбуданы хүн ханш ба худалдан авах борлуулах тогтчийн хөөрчлөлтийг ахуулж, нийгэм журамт жах дэлгүүрийн хаж ахуйн шаардлагад чогтсон хамбудаа худалдан авах ба борлуулах тогтчийг байгуулж, тараачдын сайн дурын байх суурин дээр хамбудаа тарих том өрхөд даачлуулах харга барилыг хэрэгжүүлж, жохох хөвчөөт хэжигнэлтийг хөгжүүлж. 1997 оны 9-р сард Нөхөр Жүүрүмжи дундад улсын өв хамт намын 15-р хугацааны төв хорооны анх дугаар бүгд хурал дээр намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн банкны хорооны гишүүнээр дахинт сонгогдсон байна. 1998 оны 3-р сард 9-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хуралдаан дээр тэрээр төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдаар томилогдож Сүүлээр нь төрийн явдлын хорооны намын худардах Тугалангийн шүүжигийн тушаалыг хариуччээ. Хаац ТВ-ийн мөнгөн гүйлгэн хамрлын дайралт, улсын дотоодын хонч их үер устлын гамшиг өмнө тэрээр намын төв хорооны байрлуулалт ёсоор жохостой чанг хэдийн засаг жоосны бодлогийг хэрэгжүүлж байснаасан хідэв хитэ хэдийн засгийн төрийн бодлого ба лавдуун тогтуун жоосны төрийн бодлогийг хэрэгжүүлэхт хийж шилжиж улсын дотоодын хэрэгцээг хүчлэн хөрөгдөж голдлогтой чар хүрээнд хөөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж аж ахуйн тогтуун бөгөөд төргөн нэмэгдлийг баталсан байна. Хаж үйлсийн бүтэч, бүс нутгийн бүтэч болон хот хөдөөгийн бүтчийг бүх талаар тохируулж, хөндөр шин мөргэжлийн хаж үйлс ялангуяа сургах жангийн хаж үйлсийг хихээр хөгжүүлж, ходоо үеийн хүйлчилгээний хүйлсийн хөгжилтөнд хүрэхтгийг хідэв хитэ дэмжиж, хаж ахуйн нэмэгдлийн яс чанар болон үр ашгийг хүчлэн дээшлүүлсэн байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны асуудлын шийдвэрлэхийг товын байранд тавьж, хөдөө аж ахуйн бүтчийн тохируулалтыг тухайн гажирт нь тохируулан ахуулж, хөдөө тосхнай ядуг тэтгэж нөн хөгжүүлэх ажлыг чангатгаж хот хөдөөгийн жохчингүй хөгжилтийг ахуулсан байна.
0: Гадаад нээлтийг өргөтгөх, гадаадд гарах хэрэгж оргжуулах аль олон төрлийн бодлого арга хэмжээг авч, ардын жоосны өртөг буурахгүй байхыг баримталж, жах дэлгүүрийг олон ишчүүлэх байлдах бодлого ба яс чанараар ялах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, гадаад бэлийг идэх үетэйгээр татан авчирж, улсын дотоод гадаадын 2 их жах дэлгүүр, 2 жилийн их баялагийг нэн сайтар ашиглаж, Шангангийн олон улсын мөнгөн гүйлгээний төвийн чечгэлэн хөгжиж тогтун байхыг эрс хамгаалжээ. Ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба бүтээн байгуулалтын эрчмийг чангаруулж, гажир шороо, уурхайн гаралт зэрэг их баялагын хамаарлтыг чангатгаж, голдлохтай сав гажир, орон бүс зэргийн бохирдлыг хүчээн төвлөрүүлэн жаслаа. Улсын өмчлөлт аж ахуйлын ажлын байраасаа буусан ажилтан ажилчин амьдралын үндсэн баталгаа, ажил алдагсдын даатгал, хот болгосны суугаалардын амьдралын наад захын баталгааны дүрмийг байгуулж, ажилтан ажилчин чаланг удаашруулан өртөх, ажлын байраасаа буусан ажилтан ажилчинд дахин ажил олгох зэрэг асуудлыг хүч тавин шийдвэрлэжээ. Засгийн ордны үүрэг чадварыг үргэлжлэн хувируулж, Засгийн ордны байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулж, Засгийн ордны тус биеийн бүтээн байгуулалтыг хүчлэн чангатглаа. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцсанаа дараа нөхөр Жүүрүнжи бас урд хожид төвийн тусгай комиссийн эрхлэгч, төвийн аж ахуйн системийн өөрчлөлтийн комиссийн эрхлэгч, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжил 6 хүмүүжилийн удирдах дугаалангийн дарга, Төрийн явдлын хорооны 3 хавчлийн барилгын бүтээн байгуулалтын комиссийн эрхлэгч, улсын батлан хамгаалалтын дайчилалтын комиссийн эрхлэгч, Төрийн явдлын хорооны баруун бүс нутгийг нэн хөгжүүлэх ажлын удирдах дугаалангийн дарга зэрэг тушаалыг хавсарган үүргэлж, аж ахуйн системийн өөрчлөлт, шинжилх ухаан техник мэрэгжил 6 хүмүүжил, баруун бүс нутгийг ихээр нэн хөгжүүлэх, улсын батлан хамгаалалтын аж үйлдвэр зэрэг чарх хүрээнд ихэх хэмжээний хүч хөдөлмөр зарчуулжээ. Нөхөр Жүүрүнжи төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд ба төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцж байсан хугацаавал, манай улс яг төлөвлөгөөт аж ахуйн системээс нийгэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн систем тийш шилжих жангилгийн цаг хугацаа байсан юм. Нөхөр Жангза Минер гол болгосон намын төв хорооны бат чанга удирдлагаар тэрээр эдийн засаг гайлын явдлын системийн өөрчлөлтийг эрхэлж, гайлын үүргэллийг голч байлгах ба гайлын дүрмийг дүгэмчлөхөөр гол болгосон чухал их гайлын дүрмийн өөрчлөлтийг бүх талаар хэрэгжүүлж, төв ба орон нутгийн ажил явдлын эрхийг жүйж өхөстэй хуваарлсан суурин дээрх гайлыг салгах дүрмт эдийн засгийн системийг хэрэгжүүлж, хөдөө тосхны гайл сэтгэлийн өөрчлөлтийн туршилт хийсэн байна. Тэрээр мөнгөн гүйлгээний системийн өөрчлөлтийг идэх үетэйгээр ахиулж, төв банкийн үүрэг чадварыг улам нэг алхам журамжуулан, худалдааны банк, гадаад гой буулгын дүрэм, үнэт тэмдэгт, хугацаатай барааны жах дэлгүүр зэргийн өөрчлөлтийг үнжигэрүүлж, бүх улсын нэгдэлтэд нээлт хийх, эмх журамтайгаар өрсөлдөх, чанга хамааралтай мөнгөн гүйлгээний жах дэлгүүрийн системийг байгуулахыг ахиулжээ. Тэрээр улсын өмчлөлт аж ахуйлын өөрчлөлтийг аж ахуйн системийн өөрчлөлтийн өмчлөх эрхэн тодорхой, эрх хариуцлага нь тодорхой, засаг аж ахуйлал салсан, шинжилх ухаанч хамааралтай байх шаардлагын ёсоор одоогийн аж ахуйлын дүрмийн байгуулалтыг түргэтгэж, байлдах хөдөлгөөний талаас улсын өмчлөлт аж ахуйн байршлыг тохируулах ба улсын өмчлөлт аж ахуйлыг өөрчлөн байгуулж, эрх биш арга бүхнийг сөвгчилж байгаад ажлын байраасаа бууж ажил алдсан хүмүүст дахин ажил олгохыг ахиулж, нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Тэрээр орон суучийн дүрмийн өөрчлөлтийг ахиулж, орон суучийн хуваарлалтыг таабарчлахыг алхам алхмаар хэрэгжүүлж, хямд хэрэгчээт орон суучаар гол чогч болгосон олон дэс давхаргын хот болгосон орон суучийн хангалгын системийг байгуулан төгөлдөржүүлсэн байна.
1: Тэрээр хамбуданы гүйлгэний тогтчийн өөрчлөлтийг хүргэлжлэн гүнж хэрүүлж, тараачдын хүлдвэр хамбудааг хамгаалалтын аргаар

0: нээлттэй худалдаж авах, хамбуда авч борлуулах, улсын өмчлөлд хааж ахуйлал ашиг орлоготой борлуулах, хамбуда худалдаж авах бүл мөнгийг тусгайлан ашиглахыг ахуулж, хамбуда хийхээр хоруулдаг гажир орны хамбуда худалдаж авах жахдэлгүүр болон үн ханшийг хийдэг эдгээр нээлттэй болгож, тэрээр бас нийгмийн баталгааны систем, хүмүүнлэх хэрүүл хамгааллын систем, бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх систем зэрэг хайл олон чухал их өөрчлөлтийг хэрхэн хэрэгжүүлж, нийгэм журамт жахдэлгүүрийн хааж ахуй, тогтчийн суур жавгарын байгуулалтыг ахуулан, манай улсын дэлхийн арилжааны байгууллагад орох хатуу бэрх хөлөлчийг хэрхэн биелүүлж, нээлтийг нэн хөргөн гүнжгий болгохыг ахуулсан байна. Нөхөр жүүрэмжи харат олонд гүн сэтгэлэгтэй байж, засгийн орн ажилтад өөрийнхөө харт тумны жарч гэдгэн бачижилж, жорохтойгоор хүн үхэлж, хүнийг гомтохоо сайхгүй, хончхойхгүй байж, маш чанг хариучилгаар санаачилгаасан хүн дүүрэг дааж, хүчээр асуудлын шийдвэрлэн харат олонд бодтой ажил бүтөөж өгөхийг бүх хүчээр хайхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. 2003 оны 3 дугаар сард нөхөр жүүрэмжи төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдын тушаалыг хариуцхан боллоо. Худардах байраасан салсны дараа тэр нөхөр хүүжин тоогоор ерөнхий шүүжи болгосон намын төв хороо хэрэс хүрээлэн дэмжиж, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо хэрэс хүрээлэн дэмжиж, тундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их хүйлсийг ямагт анхааран халамжилж, намын хөв суртлыг сайжруулж, хариун чигчээр засаг явуулах байгууллалт хавлгалын эсрэг хүчийг тэмчлийг хэрэс дэмтсээр хийрлээ. Нөхөр жүүрэмжийн нэг нас үл ховсгалч нэг нас, дайчин нэг нас, гэрэл сачрангүй нэг нас, бүх сэтгэл бүх жоргоорон харт түмэнд хүйлчилж, хөөрийн буян хөв хамтын үйлсэд жоруулсан нэг нас юм. Түүнэ нас барсан явдал нь нам болон улсын хүнд их хохрол юм. Бид хөмөглөл гашуудлан хүчин чадал болгож, түүнэ ховсголч жорох санаа, хөрхөмдөд жан чанар болон шилдэг хөв суртлыг суралчж, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, Ши Жинпингийн шинж чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хүчил санааг бүх талаар туушлуулж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай хач холбогдлыг гүнжгий хойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн хитгэлэн баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлж, хитгэл жоргоон баттгаж, сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдгаж, дундад улсын маягийн ходоогчлолтоор улсаан хүч хэрхэгжүүлэх байгууллалт, үндэснээ сэргэн мандалтын агваа вилсийг бүх талаар хайхуулахын төлөө бүлхэмдэн тэмжчихэе. Нөхөр жүүрэмжи хүнд балрашгүй.
1: Төвөр хажуугийн мэдээ. Хэрэглэгэвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил вилсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийн чухал барьчмөн. Өнөөжөн эх улсын аль газарт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчлал дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгээний шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннане Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгасны нэгэн чай түүх үйлтгэлийн газарт жуулчд хулсан сахсан үрчи чайн шугаад орж, чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж, шин соргог навчийг ялган таниж, чай түүхийг сурч, Пуэр чайг жуулруулах, мухах, ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонирхож, чай хийх туршилтад бийчлэн оролчжээ. Үйлтгэлийн газрын хариуцлагатан Жувэй хэлэхдэн, жуна амралтаас нааш жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ Пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож, чайг жуулруулж хатаасны дараа түүхэ Пуэр чай, хар Пуэр чай

0: Агаан пуар чай, болгосон пуар чай жиргийг амтлж болно. Дараагар нь боронтойгоор явганаар аялдаг, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж, ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тусахны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал жиргээр маш их хөгжөнтэй болж, жунаа хэрэглэгэнэ шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон тумны жугаач наадах хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй, ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгэвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
1: Манай улс хэрэглэгэн хөгжилтийн жим ёс болон шатвын чанартай ончлогод чохчиж, хэрэглэгэн бүтчийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэнд төвшүүлж, хэрэглэгэн нэмэгдлийн шинэ орнжих тасралтгүй нөөж байна. 38 дугаар хугацааны холон нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагм хүч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Арашаньям, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэлжийн нэвтрүүлэхээр та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлнбор хотын хуучин бараг хошууны төрөм Монгол хоолн гэрийн эжин Улаан Туяагийн ажил үйлсийн тухай сурвалжилсан сурвалжилхийн сүүлчийн хэсгийг сонсохоор боллоо. Ажилч бүсгүй Улаан Туяа нөхөртэйгэн хоёул хэрэглэгчдэд таалагдах үн ханшаар чанарлах хоол унд ханамжтай үйлчлэхө хангаж жорох байвал жорсондон хүрнэ гэж сэтгэл чангалан шаргуу ажиллаж ирсэн хариуд ажил амьдрал нь явах тутам өөдтэй өнгөтэй болж байна. Одоо та бүхэн сурвалжлахыг хүлэн авт сонсон уу?
3: Тийм ээ. Одоо таны мал чараалаган бол бүр өн байгаллык мөртөө одоо өртөлж гарч очиж оролдог болохоор бүр шин сургуугийн олж.
4: Шин сургуу, хамгийн шин сургуу наавна. Хөдөө өрт очиж сар хөдөө тийм бүр шин одоо тэгж юу явах вэ? А жишээлбэл энэ шин загтлгүүрээс одоо яг энэ жагсхын аюуд нь авлаа. Удгүй бас төшин болох вэ? Тэгэхээр бүр яг шин байж ихэрнэ өрт очиж авдаг.
3: Тийм байна. Одоо шин сургуух материалаар хоол унд хийхэд бас их амтан бас ядлаг байдаг юм байна.
4: Амтан ядлаггүй шүү.
3: Тийм байна. За та бас ярьж ясан байна. Таны нөхөр одоо энэ одоо дээрээ болон хоол өнгөрөө бол гол дүг эрхэлж байгаа юм байна. Одоо тогоочин ажлыг өөрөө хийж байгаа юм байна, тийм ээ.
4: Тийм, тогоочин ажил өөрөө хийж байна.
3: Одоо энэ тогооч хийнэ гэсэн бас амар уу явдал. Энэ тохиолдол бас боловсрол хүртэж өнгөрсөн юм уу?
4: Манай хүн бол энэний тохиол боловсрол хүртээгүй. Өөрөө л игээд одоо багасаа энэ хоол өмд хийх дуртай гэж манай өгш ярьдаг. Тэгээд бол өнний 10 хүдэн настай наав ээж нь талайсан. Эгээд л шинхэ гардаар байгаад эгээд энэ хоол өмд бол ер нь өөрөө хийдэг. Одоо тэгээд өнөө шинэ гар утасны дараа янзын хоол хийж их юм бүр сааж их юм олон байж та. Өрхүүлж бол гар утасны дараа дөр улсуудыг хийж их юм үснэ. Эгээр энэ 2 жилийн хугацаа тоошин зарааш нь төрний хавсарж өөрөө ногоог нь хөршиж өгнө. Нэг ялаа хөршиж өгөх юм байх хэрэгтэй ээ. Тэг хөршиж өгөн тэрний давуу тэр тоошныг хийж их байдал ямар юм хийдэг, яаж яаж хийдэг тэрний их хийж хүний хажуунаас нь харасуулж. Одоо өөрөө энэ талдаа авьяастай хүн болохоор тийж ээ. Тэгвэл би ба дагалдаад байсан би тэр алны сур замжаагүй. Маний хүмүүний өөрөө хажуунаас нь хараад л тэр суршгэн. Өөрөө тусгай ашид гэж хишээл боловсор хүртээгүй.
3: Тийм байна. Одоо хоол бадаа бааж ахтаа надаа авьяастай мөртөө мэдрэмж бас их сайн байдаг юм.
4: Мэдрэмж өөрийн төрөгдөл мэдрэмж нь их сайн тэр талда. Одоо надад авч өрөө би Монгол айдл да, бараг айдл да. Одоо хүний айж ихе харлаа л одоо танд их дуртай. Багтаа одоо хүнээс заалгыг нь зарим үл сүлээ өгөө. Тийм л би хажуунаас нь хараа сухтыг айдлаа.

0: өөр өөрийн онцлог мөрөгжил одоо тийм мэдрэмж нээр ашиг сурж байна.
1: Тийм байна. Одоо холон гэр уусар бас өөрөө нь хүйтэн хөмөрөг гэж бас байгуулсан уу? Чанарыг батлах талд одоо хэрэг зэргийн ажил хийж байгаа бол.
0: А хүйтэн хөмөрөг бид н бака хана хүйтэн хөмөрөг байна. Тэнд бол одоо зуны саг бол голдуу их хэрэглэнэ. Тэр өвлөс саг шул бас гайхгүй. Зуны сагдаа бол одоо өрт гарч ногоо одоо жагас одоо юуш бүр байхсны хорхой одоо ян янз юм байста тэр идэмдэд. Тэр төрнүүдээ бол өрт гараад аваад 90 дараа хүйтэн хөмөрөг таад нэг өдрийн зархын хэмжээгээр авна. Их тийм юм ширүүгээ 3 4 өдрөөр оруулга. Яа гэвэл хөргөлчтэйд бас тийм удаа юм хөргөлж өрн мөн нь чинь бас хүмүүс бас юм нь өндөр болсон шүү дээ одоо хөргөлчлөлтний анд баг удаж аавал хүн ба үслэ бүр мэднэ одооны хүн л одоо таны шинэ баг сагнуудаа яагаан хүн үслэ гашгана. Энийний батлаад бол бид бол яваш өртийн асарснаа орой болдор худалдаж бага хар шармэна. Бараг хөдөө оруулал өнөө өдөр бараг худалдаа гашгана гэдэг нь манай нөхөр бол алдлуугаа бараг алдлуугаа бүр мэднэ.
1: За сая бол бас ярьж ясан байж гэн. Одоо таны хоолн гөртөн бол улаан цагаан идэ хийхээс гадна бас үйлжилх хөрлөг идэний бүр хавсарч хийдэг юм байна. Энд чинь бас
0: зөндөг хавсарч хийж байна.
1: Энд чинь бас одоо нэг тал авч хэлвэл одоо хоол ундын тал шинийг үүдэж гэн. Бас шинийг үүдэх юм бол хамгаас чухал гэж үж чухалтай юм байна.
0: Тийм тийм. Манай хоолн гөр бол гол дуун ана сагаа болоод улаан идээр голдолд нь шүү дээ. Би нэг малчин хүний хувьда бүр өөрийнхөө нэг аншлагаараа хийгээ галдаж. Яг л манай хүн өөрөө юм хоолнд багтыг болохоор дунд нь хавсаргаад одоо ян янзын ногооны төрлийн асарч одоо хүн ямар янзын ногоо ап бол тэм янзын хань хийж өгөн ямар янзын одоо жагас юу даа бол одоо бүр төр янзаар нь хийж өгнө.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо хоол өмдөнд үн ханшин талд хэрж хэрэг бол
0: үн ханшийн танд бол одоо өнөө жил бол бидний хоол өмнөд бол жаахан үн ханшаа доош нь бууруулаа. Яагаад гэвэл манай малчидд бас амаргүй шүү дээ. Одоо мөн амал унаа бас үн хөрхвээ. Ийм сагаарнд малчид голдлох тий орж ирж хоол өмнөд идэнэ. Ийм болохоор бид бол мөдөмч нь доош нь бууруулаа. Нөгжин майхан дээрээс 10 төгрөг юм уу? Нэг пел ногоон дээрээс 10 төгрөг, 10 хөдөн төгрөг юм уу доош нь бууруулж өгнө. Бидний өн сагын өнгөд дагна. Ягаад гэвэл алжааны тал дээр цагт дэлгүүр дээр махны үн өсөж өвлөл бид бас жаахан нөмшгэн. Буурж хөрөнд бол бид жаахан бас буурчихна. Төнсүрэ багтлах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл хурим найр хийж их бол нэг голдун зүнээр малчид насаас 80 наадамд явахтаа оролцохсно.
1: Тийм бай. Одоо яг таны энэ холон гөр эрхэлж яг талд авчир бол одоо яг өөрийнх нь онцлог гэв бол одоо шинийг үүдэж гэн бас чанартай хоол өмд хийж байгаа юм байна. Бас тохиромжтой үн ханш бас ийм сайхан халамсаг үйлчлэгөө хангадаг болохоор одоо гийчин жочин ширэг дотом оширж байгаа юм байха.
0: Тийм тийм. Бид бол одоо үнэ махны үн буураад байж ихэр махтын ногоогоо тийм их өндөр өндөхөлж чадахгүй. Ягаад гэвэл энэ шиг бүр мөдөж гэн. Мөнөний малчид төрөний одоо тэгж гөртөө хуулсан хүмүүс чингэр тэгээд таархваа гадаасаа бүр гарч өнөднөөсөн улсууд энэ хаан ямар хоолн гөрт орвол ямар онцлогтой ямар үнээр амттай хоолмдан хийдэг ямар үн ханштай байдаг гэний бүр мэднэ. Одооны улд бол тийм болохоор бид бол тэр сагын үнгийн явж баталдаага хэрэгтэй. Хүн нэг ороо чиний байдлын шин бүр мэднэ. Уншлах овоор чиний үн ханшийн шин байдлыг бүр мэднэ. Чиний удаа чи хүнд ихтгэл алдах юм уу? Ши хүнд хандсан овоор шин барахтай шиг бол хүн дахиж ирэхгүй сте. Дахиж ирэхийн баталж бид бол хүнд хангамжтай хариулт өгөх гэр шармэна.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо таны холон гэрт одоо том өвчнэ 80-ын ширээ эсвэл одоо хором нэр насан баяр сургалт өвсөн баяр энэ зэргийн одоо том өвчнэ дайрлаг гүйдгөө нөхчлэлтэй юм байна тийм ээ.
0: Тийм тийм аа. Ана зарим улсууд одоо ийгээ тийм удам танад бүдүүн талбайтай хоолн гэр өөр чийдэг зарим улсууд бол одоо ийгээ ас астаа хуух гэрт хийх дуртай шээ хуваараа одоо хитэр л данжаа суух дуртай шээ. Ийгээд бол манай 20 хэдэн хүний хуудаг нэг том данжаа байна. 10 хэдэн хунаар хуух байна. Хамгийн бага нэг 80-аас 10 хүний хооронд хуух юм данжаатай. Ингээд бол миний энд бол хэд удаа тэгээд одоо мөхтөчдийн байрны өдөр 3 сарын 82-т тэгж нэг одоо баригадараа гачаар манай дирад хийдэг. Эгэл та сайн сар болсооштай насти улдаа жил оруулах юм уу төрөл сатнууд хоол иднэгээд бөмбөөнөөрөө ирээд хөт

0: creation байгаад идэж болох л до зөндөө юм.
1: Одоо нэг удаа хамаг олондоо хөдөө хүний хөлөө авч ийлжил дийлэх юм.
0: Нэг удаа хамаг олондоо одоо бараг 100-аад бол ийлжил хангаад ялна. Ажуухан тайбуухан сууяг бол 100-аад бол хамаагүй. Өнөө 100-аслын 90-дэрс нэгэл доор 40-50, 60-70 наяд болтнууд бүр ирдэг. Аннуудд бол бид хангамжтай үйлчлэг хангаад ялна. Тэд бол ирсээр одоо нааж ус тэмээ хавхад голдуу мехаун. Одоо улаан идэгээр голдно. Оргуул юм халуун тогоо идэнэ. Тэр халаас ирээ олсууд халуун тогоо идэнэ. Манай Хүлэнбаярын мах амттайгаад бол бүр халуун тогоо идэх дуртай. Заримдаа бүр дүүрээд одоо нүдэд хүнээгээд 6-аслын улд юм уу 28-ийн улд боошгаад байвал одоо өнгийн гаднаа орж ирэх ширээг бол нөгөөш тосод ирэхө болчихно.
1: Тийм байх.
0: Шууд тосод ирэх үлээ болчихно. Тийм олон ширээгээ тэгж өнгөрүүлдэг. Яг тийм яруу өрн дөрөөл бид бол одоо үйлчлэх шамна. Өдрийн зардлын үгээд авах юм уу сагийн зардлын үгээд авна.
1: За үйлчлэл авахтаамаас ямар ч ухаан төгчлээ ойр хавьд малчин бөсгөйг нь жардаг юм уу эсвэл одоо амьдрын хүчтэй ийм хүмсийг жардаг юм уу?
0: Тийм аа. Яг л энэ үйлчлэл авахтаа бол одооны хаолнгөр хийж ирсэн хүн насны хязгаарыг үзнэ. Манайс дээрээ тийм шаардлагатай. Тийм үү шүү. Одоо бид бол одоо хөөрхөө хөдөөний уулд одоо ирээд хийшээг үл хилгээж боднуу. Ийг нь насны хэмжээ буян байдал одоо бүй жахан буурай мүү жахан өшөө өмгхтэй хүний бол хаолнгөр тэгэх бай. Манай санаагаар өгөөл нас явсан хүн баг багсаа хавсаж ирвэл одоо гэнэхэн энэ бая салтан тааруул бид базар тэгэх бай. Ихэр бол одоо миний мөнгө өнөө гар дээр байж байгаа улсууд нь одоо зарим нь бол хөрхөө хөдөөнөөс энэ тэр хүүхдээ харж ин жахам залуу бүрээд манай дүүнөр ирээд нэг саагаад охид итгүүрэг өлгөд итгүүргээр хийлгийа. Эсвэл нэг өдөр таны хэрэглээ явуул та түр ирээд үйлчлэ хангаж өгнө.
1: Тийм ба.
0: Одоо яг завтгуул одоо энэ хуушин баргын хас суугаалаад одоо улднууд хийдэг улд бас таашдаг.
1: Тийм ба. Одоо яг 690 болсоор таны хоолнгөр бол бүр 6 чигсэд дүүрдэг юм байна. Өнгийн цагт бол бүр одоо ойр орчмын малчид бол одоо тасардаггүй юм байна.
0: Малчид гэнэ ажил алавтын улсуудаас хөрхөө ирнэ. Одоо гаригийн 6 гаригийн өдөр бол ажил алавтын улсууд олон ирнэ. Малчид бол одоо 28-ын үед одоо 80-аас буугаад ирэх юм уу? Зарим нь одоо гэр бүлээрээ идэх жижиг жижиг ширээнүүд гээд одоо хөт хөтэн ширээ. Бид хоёр хоноо хийжсэн төрүүлээд утас ирнэ маань хайрт. Бид хоёр бүлтгөө тавьшидаг юм ээ. Иртэн бүр бүлэн болгоод ирлээ ширээн дээр гаргахаар болгоо тавина.
1: Тийм ээ. За яг одоо энэ холонгөрд итгэхс ондоо бас таны холонгөр бас зөөл дотор юм уу эсвэл хушууныган дотор юм бас сүлжээгийг ашиглаж холонгөрөөс чинь н хоол гомд жахалж дийлнэ үү?
0: Маний холонгөрийн тенж мэдгэл бол бүр мэднэ. Тэгээд өрт дарын муу одоо сайн савтхуу өрөндөө бол биднес бүр одоо 4 ногоо муу 2 ногоо муу бүр хийлгээд аваад явна. Бид бол хөргөөж үг завтгаа. Манай хоёр хүн хүн шин 2-3 хүн хүн шин завтгаа. Тэднээс хүлээж игээд аваад явах юм уу? Эсвэл хийлгөө хайна. Аа тагч аюудуудад хөргөөтл өчдөг. Хэдэн өдөр төрөн бүр захиалганах. Хэдний өдөр хэдэн дугаар асрын хэдэн дугаар өдөр хөргөөх гээд бүр захиалаад тэмдэглэж тавьчихна. Үе чадгаар утсаараа шууд захиаллаа бидэн. Манай завдгийн хөрөн бол бидэн завднаа гэд хийгээд өгшин. Яг завтгүй өрний надад тэгээд хийдэх болчихна.
1: За одоо болоход одоо энэ холон грийн эжгэнэлтийн тал одоо анхнтгаа харьцуулбал тогт хүрдэй болсон нь. Өнгөрсөн 20 жил тгээ харьцуулбал орлогийн талд хэрж ирвэ нь.
0: Одоо бол анхнтгийн харьцуулбал их тогт хүртэй болоод байна. Одоо анхнд бол одоо хүл улаа алахгүй бидний хай эрхэлж хийж ин. Одоо бол манай холон грийн орлоготой
1: чиг тогт хүртэй байна.
0: Өөрийн гэсэн ханамжтай байж байна.
1: Тийм байна. За тэгвэр олсон жосыга яаж тэхэрүүлж байгаа юм бол?
0: Алсан жаасаа одоо тэгээд л гэр бүхэн юм л одоо би өөрөө гардаж хамаардаг хүн болохоор одоо би яа тохирвол манай хүн сэрл миний тохирулснаар л явна.
1: За тийм байна. Хоёртын ямар төлөвлөг байгаа тохой бидэнтэйгээ хаваалч гинэ.
0: А хайста болсоор би яс нэг залгаад бас улам сайн сайханаар эсгэнч үйлчлэг хангаад нэг бодож байна. Яа тэгвэл төрүүн гэдэг нэртэй ста. Төрүүн гэж энэ сайхан нэрий бас өөрсөдөө өгсөний хувьд ста. Өнөр нэтэр та тэнцсэн нэг сайхан эсгэнтэй сайхан бүтээн байгуулалттай болгоогүй л гэж бодож байна.
1: Одоо энэ юус босгоо

0: чиг одоо оны залуучуудаа авч ирвэл ямар шоухан санууламж байна уу?
1: А одооны үйлс босгож энэ дүүнэр авч хэлүүлсдэ ямар нэгэн ажлын өрхил чихэд хамгийн түрүү өөрийн биеэ илүү хүн шаарддаг хэрэгтэй. Өөрийн биеэ төрөн баяр нь тавих хэрэгтэй. Би бол болноо. Би бол лав шатна. Өгсөн бодлогоор бол буя шанг шаардаж нэг амчлал манайх шингээр хоолн гэр өрхилж хүн бол хамгийн наад захад оврсан анхаарах хэрэгтэй.
2: Өрхөм хүндэтэ сонсогчдоо. Төбаражуугийн мөдөө мөртлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлө. Найруулагч буян тэгш хянагч бүрэн үлжи, нөвтрүүлэгч яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
3: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
4: Жамарилч чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
5: Устмсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
6: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
7: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
8: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. 460-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин тараачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын Их Жуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролцсон өөрсдийн гал халуун жалуунасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан Ул мөр Чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба Ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Програмынхаа энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгийн 4-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: ном бичиг гэдэг чинь одоо нэг нь бичээ, нэг нь уншаад бацдаг зүйл биш шүү дээ. Нийгэм нийтийн одоо соёлын өв хөрөнг нэн ариун хүн бол номын бол номын санаас очиж унших ёстой. Тэгэхээр тухайн талбай дээр бид Нанжингийн инженерийн дээд сургуулийн номын сан, Дансекмилийн газар, тэгвэл Жингийн шинжлэх ухааны дээд сургуулийн номын сан, тэгвэл Нанжинг хотын одоо гүлүүд хоригийн номын сан, тэгвэл Нанжинг хотын Шоудранг дээд сургуулийн номын сан, тэгвэл Нанжинг Чинхай төргийн номын сан, тэгвэл бас Жингийн номын сан, тэгвэл Нанжин номын сан. Ийм газруудаар бол ном бичих юм бол бас хүрсэн байна. Энэ санаа нь бол одоо нэн арвын Нанжингийн нөхдүүд номын санд очиж тус номыг сонирхож үзээрэй гэдэг санаа. Нингэлонгойн Нанжингийн номын сан гэдэг бол Жансу мужийн том номын сан, Домтуусын номын сангийн байрлуулгад 3 дахь цаг сар бүр би сонссон. Одоо улсын номын сан болоод Шанхайгийн номын сангийн гаргуул, Нанжингийн номын сан, Нанжин номын сан гэдэг бол Жансу мужийн номын сан. Энэ Нанжин номын сан бол улсын 3 дахь цаг сар дахь том номын сан. Энэ номын сан дээр энэ хоёр ном бол 50 байрлуулсан байна.
1: Одоо ийм холоос тий. За тэгээд энэ хүү ном бүтээл, за тэгвэл фильм, за тэгээд манай хоёр орон нутгийн нөхөрлөлийг одоо бүр багтаасан имэрхүү нэгэн сайхан ажиллагаа болсон. За тэгээд одоо тухайн ахгүй талбайд ирсэн хүмүүс бас маш олон байсан баха. Тэгээд одоо ямархан шиг байдалтай байна уу? Одоо сэтгэл догдолж байна уу? Энэ хүү номыг бас хэрхэн үнэлж, хэрхэн үзэж байгаа вэ?
0: Ном төрөх таатай хүлээж авсан таадаж байна. Үүнд бол 2 тал намайг их сэтгэл догдуулсан. Тухайн төлөвөөр одоо тухайн үст орлогот бол 1087 сэгэтэн залуус бууж ярьжээ. Энэ дотор үүшэнд 217 нь бууж ярьжээ. 17 нь одоо үүшэнд хуваагдчихжээ. Тухайн төлөвөөр гэдэг нь бас отог өмөд өсмөнэ 8-ийн сэгэтний багш нар ихэд уурсан гэдэг нь одоо төлөөлөгч хүмүүсийг уурсан. Тэдэн бас бидний үүшэн айн номыг бол нэлээ сайн хийжээ гэж үнэлсэн байна. Тэгээд тэр багш нарын үнэлтийг сонсоод бид бас их баярлсан. Тэгээд тухайн төлөвөөр манай боролдоо шүүжээ байраа мэддик.
1: Манай
0: үшин жоо нэ мэтри мантуусан тухайн үеийн одоо бүрдах чанаа шүүжи байжсэн. Яг энэ Нанжин сэгэтэд 217 хүн үшин дээр энэ хорол тусаа биеэрээ оролцож баг боролдоо ээж тухайн үеийстэй бас өөрийн санаа болдоо дэлгэж тэгээд үшинд хүмүүсүүд тухайдлаа гэж ярьдээ. Тийм ч тэр хүмүүсийн боролдоо ээж юу маш их хүндтэй үздэй. Тэгэхээр ээж одоо цогтос баярын сайхан чимээ явуулж хоёр ном пилим нэгтгэж болсон тул баярын үг хэлсэн. За манай отогшоны Ван Чан гэд бүх улсын үндэстэй бүтгэмтэл ашилтын тэргүүн найхав хүн Ван Чан ууш одоо баярын үг хэлж манай ажлыг их сайхан дэмжиж байгаа сэтгэлгээ итгэсэн. За үшин хөшөөлөө нэг тэгтийн номыг эдэд бүрэн төгөр янзаар ингэж хэдэд гаргасан одоо нэг сайхан эхэлтийн ажлыг илээ гэж ингэж ярьсан байдаг. Бас нэг нь бол би тухайн талбайдаар ингээд эдгээр хөрч нэрсэн Нанжин сэгэтэн багшны харахын зэрэгт хүн бүхнээр нүдээр одоо энэ сэдвүүд тодорч за ном судрыг эргүүлж үзэжтэй тэд энийг нүжүүлдэг байгаа зургуудыг ингээд зааж энэ бол би энэ бол чи энэ бол тухайн үст яаж ирсэн гэж тэр үлгэр яриад амтал дээр зургуудаа маш баяр хөөртэй байдал бол. Өнөөдөр нэтфлик гэдэг юм байж байна. Бид яг тамаас тухайн талбайдаар энэ Нанжин сэгэтэд бол сонсголоо телевизийн Шагван тойргийн тэр галтэргийн өртөөс анх галтэргийн дэм ордоод ингээд манай энэ Хайбуу гэдэг газар ирээ цайс нь одоо тэргээр одоо үүшэж хөрж ирсэн юм байна. Тэгэхээр тухайн талбайдаа бид тамаас өнөөдрийн тэр Шагван гал тэрэг нөртөө нэ тэнд өнөг дурсгалын газар байдаг. Нэг гал тэрэг нэ тийм нэг юу
1: гэдэг.
0: Хуучин тэр гал тэрэг нэ загвар байдаг. Тэрүний яг тухайн талыг сүүлэр заяа. Тухайн талыг заасан тийм нэг жохом загвар хийж одоо өнөөдрийн хүмүүс одоо гэрэл зураг авахлахад одоо 10 жил болгодог юм. Хүмүүсийг бол бүрдүүлэхэд тухайн үед тэнд маш их хүмүүс гэрэл зураг татаж тэр нэг үеийн Нэмж хатас анх одоо тал нутгийн жарах үеийн тэр сэтгэлгээ нь одоо ийм ингэж баяр хөөртэй ингэж гэрэл зэрэг асуулж байсан. Тэр үеигдэл бол маш их сайхан баяр хөөр чалгасан юм нэг ахгүй орчин. Хэдийгээр охорхон цаг болгооч юм уу маш сайхан гүн суудалтай. Ийм нэгтийн суудал болж өнгөрсөн.
1: За тэгэхээр эдгээр үлгэрийг бол өнөр сонсоод суугаад баймар иймэрхүү сайхад санагдаж байна. За тэгэхээр одоо манай энэ хүү Ocean нутагт одоо ажиллаж амьдарч байсан Нанжингийн Сөхөтийн залуусын амьдрал түүхээр уулга болгосон хоёр ном, нэг фильм маань одоо тухайн үеийн одоо манай Ocean нутагт ажиллаж өнгөрсөн, амьдарч өнгөрсөн эдгээр Нанжингийн Сөхөттөн бол нэгэн сайхан сэтгэлийн бүлэг болсон байхаа гэж ойлгож байна. Учир нь одоо хүмүүс маань өтлөг дотом, тийм нас явга дотом, багийн үе, залуу үе

0: одоо 19 сэтэн багш нарын хинтэй уялдаж яваад энэ номыг уншиж бас болно. Ер нь ном дотор бол сая миний ярьснаас бүр гүнжигийн үнэн бодлыг жилийн бичиж тэмдэглэсэн гэж үзжээ. Нарийн сайхан байдлыг номоос, пилимээс, даяар болон өөрийн хараасаар сайхан ойлгоорэй.
1: За баярлаа. Манай сонсогчид маань бас энэхүү одоо нэвтрүүлгийн уулгыг сонссон байвал энэхүү хоёр ном, энэ нэг сайхан фильм болоо та хүмүүс гар утснаас одоо өрөөнд цохор ширвэд маш амархан үздэйлдэг. Тэгэхээр бас энэхүү хөдөн одоо Нанжингийн сөхөтөд энэ амьдралын тухай хөдөн бүтээлд бас анхаарлаа хандуулгыг хүсэж байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийнхээ нөтчөөст одоо Ласарын машин Энэрэлт намын ивэл харьгсан дуугаар бид нэвтрүүлгээ өндөрлөе. За тандаа бас баярлалаа шүү. Баяртай.
0: За баярлалаа.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нанжингийн Сэхэтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хөвлөүлсэн Ул мөр, Чог жолвоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн жүжиглөгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаах бол сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжүүлдэг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаах бол манай урлагийнх нь чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарэ.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаах бол сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
5: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чивэл эрэхэд дард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд дард болоорэ. Хууль ёсоор айл тушаах бол эрэхэд дард болгоны үүрэг.
4: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний оршин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
6: Дайн дажин дэлхийн 2-р их дайнд

0: 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
1: Улсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс улсөглөн амьдарч байна.
0: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэч шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
1: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаачилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 13 өдөр. Каргин дээрвэн. Билгийн өдрлөн 7 дугаар сарын 1-н. Эрэмштэй л да. 24-наас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
0: Чиншожан эркин тунаас Еврон засгорны ардын өвдлийн тэнхимд байсан судал гэж яралдсан.
1: Нэг сүүг урсгал улсын Элсэн говийг өмдөлж гурн үеийн кэмс сэтгэл нэгдэн Кёктэваныг цогцлваа гих ширс медалийн Уснех байлгаар ардын амьдралыг өмдөлсөн шин сүрэг дүрсийг зургулваа гих дураад кэсэг.
0: Сүүг нь усн хэлээ дурсж зэрэг санаа эгвэрт өргөлжлнэ гих шин жагнараа дэ тэлэсхран радион цагн байдлын шүүмж.
1: Хамл хойртмын 1500 пи бодлогын чидвэрийг байгуулж булаад ашиглалт оруулж Оюнлог бодлогын кепчан Бөгшинжан 1 дугаар байранд дурсан.
0: Алтан хомын заслын зомн шатлагын тусан ба цаглага цэнгийг үйлдүүлсэн хангалгын бит цагрыг 10 дугаар сард бихталар бий болгохоор байх зэрэг агуулга болно.
1: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевизорынч мэн. Еврон зосхорны намын хуран шүүж Чэн Шаожан. Еврон зосхорны тэргүүлэгч Аркин Туниас 8 дугаар сарын 12 өдөр Еврон зосхорны ардын өвдлийн тэнхимд байсан судал хийсэн хамт яралцва. Чэн Шаожан чихэл шилсэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпинг нь ардын өвдлийн ажлын тухай чихэл үгдүүлтийг Гэнзгаас суралцсан дуушлуулж шинэ хөгжилтөнд ойлгогдсон болон шинэ цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүй зөвнөвчтэй бүхтэлээр дуушлуулж нийгмийн тогтвор жилба хөтлөгөр нь амар төвчн ажлын ерөнхий харилцааг батжангат гэж дундын нэнстан хамтын цогцны нүзлэх хам зэрэг бат бийчүүлэхээр гол шугам болгож ард түмнэр гол болохгүй хөвжөлтөний нүзэл санааг үйлдэлжүүлж түгээмэл харилцааны чанартай, сүйр чанартай, үндсэн зүйлийг батлах чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг өргөнжилэн чангах гэж настачт насрамжийн үйлчилгээ нь яс чанар ба ер бидэмжийг татралгод ийшлүүлж нийгмийн аврын туслалт, нийгмийн асрамж, нийгмийн хэрэг явдал, нийгмийн засалтын ажлын хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, ардын амьдралтад нэгт өөрдүүлэн дээр яс чанартай гүйцэтгэлийг агуулж, нийгэм жирэм төдгөөчлсөн Шинжангийн бүтээн байгуулалтад нэг их үе нэмрээ зөвлөх хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан эркин тунаас ерөнхийн SOS Кюхтэн тосгонд өгч. Байгуулагч бүтээн байгуулалтын хамьяалалт ба гэр бүлийн хэлбэр нь асрам буужулж байх байдлыг байцаан үсчээ. Кюхтийг дутнагаар эргэн үзж тэднийг эрүүл чирэг баяр хүртэй өйсөн боожиж бийдаа нэтгэлдээ эврийг ан күжөрхөгжүүлж биян дааж том болснаас хоор тулаар гүчин болгох зөргөжүүлвэ. Чэн Шаожан холгодтой нөхөр болон азрын боожилж байх ажилтныг энэрнгэс сэтгэл халамжлан хайрлах сэтгэл өвөрлөн кюхтийг сайнар асран харгалзыж халуун дутнаа гэр бүл зулжиргалтай гэр бүл кэсэлдэ гэр бүлийг чирмэн цогцлон байгуулж альны күйхт нам болон засгийн ордны хайр халамж гүртэж күм амьдралын гэрэл гэл байгаан цатруулах савшаг идэлхт зэрэгжүүл бай. Еврон засгорны ардын өвдлөн ерэмжүүлэн төвд Чэн Шаожан эркин тунаас эмэмлэг ба насажт насрамжиг үйлдүүлсэн ерэмжүүлэн харгалсан насрахаа ажлын байдлын тань зулгыг сонсгож Насачтны сүйд утга амьдрал зэрэг тал руу газрыг байцаан үзвэ. Чэн Шаожан 90 мянд насачтны насрамж үйлчлэгийг батламж ба амар төвчнээ хамьяалалтын хэр хэмжээг өнөнгөд ийшлүүлж насд нь нэгүрийг нарийн юм ба сайнаар харгалзан насарж насачтыг өтлбөл хөртөх асрамжтай, өтлбөл төшөктэй, өтлбөл баяр баясгалантай, өтлбөл амар амгалан байлгах гэдэг захгүй. Еврон зосхорны ардын өвдлийн тэнхимд Чэн Шаожан эркин тунаас ардын өвдлийн ажлын үйлсийн үйлчилгээ нь 55 цагийн байгуулалт ажиллагааны хөгжүүлэлт зэрэг ажлыг хөөлөгөө. Ярилцахын дунд Чэн Шаожан эркин тунаас бүх орны ардын өвдлийн ажлын хариу мэдээлүүлдэг сонсож Еврон зосхорны ардын өвдлийн тэнхим нь өдөртөх багийн бүрдгэн гээд Еврон зосхорны холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагын нөхөр нартаа суулцгаа. Чэн Шаожан чиглэж хэлсэн Түгээмэл харгалзал хөртөж болох насдаачтны асрамжийн үйлчилгээ нь системийг байгуулж насдаачтны асрамжийн үйлчилгээ нь систем нийгэм батламжийн систем эрүүл мэндийн тулгарлын системийн байгуулалтыг нэгдэлдээ төлөвлөн ахгүй юмж хот гэдэг хамарсан насдаачтны асрамжийн үйлчилгээ нь тур сүлжээ гэдэг өгүүлдэржүүлэн насдаачтны асрамжийн үйлчилгээ нь хангалгыг байлгуулж Наслачтан асрамжийн үйлчилгээ нь өөрчлөлтөд гүнзгий хариулна. Наслачтан асрамжийн үйлчилгээ нь багтаамжийг өргөтгөх нь ясч нэрийг дээшдүүлнэ. Ерөн ашгийг нэмэгдүүлэхийг агуулжээ. Наслачтан аж ахуй гидэв ката хөгжүүлэн төрөл саднаа нь ачилж настнаа нь хүндлэх нь ийхмэн өөр амьсгалыг хүчлэн бий болгох хэрэгтэй. Ийхмэн аврын тусалж хавтран туслахыг чамдах гэж дэс давхаргах хуваан төрөл хуваасан ийхмэн аврын туслах системийг бэрэншүүлнэ. Дуур урлагтай кимн амн, кочролтой кимн сэргийг хөдлөнг кинэн хэмжихийг чангадах гэж, аврын туслж хавтран туслахыг цаг даруудын нарилаг оновчтой өрнүүлж, чидлэн кирарын чирмэж, чидлэн кирарын кеж, аврын туслах батламжлах баримжааг тогтааж, аврын туслах кэрэнгэмэнгийг цаг даруудын гүйц тоогаар тархааж, ардын амдрын сүйр шумыг үнэнг чанга буттагаар батламжлах хэрэгтэй. Нийгмийн асрамжийн хэр хэмжээгийг дээшлүүлж, асрамжийн байгууламжийг шилдэгжүүлэн яц шинэрийг дээшлүүлэх ба шинийг үсгэн хэлбараан хөвөрүүлэн хөгжүүлэхийг агуулж, кюхтэн асрамжийн батламжийг чангахж, үндсэн амьдрал, сурган хэмжил, амар төвшин, хууль ёсны хамгаалагч нь хариуцлага зэрэг батламжлах системийг бэрэншүүлж, зэмдэгчтэн асрамжийн дүрмийг төгөлдөржүүлж, бүх сэтгэл бүх зөргээр нь халамжлан хайрлах үйлчлэг, эрх ашгийг батламжлах ажлыг сайнэр гэж, арга бүхнийг сүгчлэн тедна санаашрлыг нарилгын хүчрдлийг шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй. Нийгмийн хэрэг явдлын үйлчлэгийг шилдэгжүүлж, туучилсан ардын явдлын байгууллагыг гүнзгий агуулж, үндсэн шатын ардын явдлын үйлчлэгийн чидврийг чангадах гэж, өргөн хамьяалалтын үйлчлэгийг чангадах нь сайжруулж, уршилгын хуулаар засах хэр хэмжээг дээшлүүлж, ардын амьдралын ботлоо явдал сайн явдлыг хүчлэн сайнэр гэж, альвин сна олон төмнө ололттой сэтгэлэг, зул жиргалтай сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн заслтыг өргөлжлөн чамдах гэж засаг захиргааны орно хуайрлын ажлыг лавдун кисангу сайнэр гэж, нийгмийн зохион байгуулалтын дүрмсэн байгуулалтыг гүнзгий харуулж, альва төрлийн нийгмийн зохион байгуулалтыг нийгмийн заслт дэлб хатаг уралцохлог хөтлөнж улаад гэж, нийтэн ашигтын буй үйлдэх ажил үйлсийг хэрэгжүүлжээ. Буй үйлдэх ажил төрлийн хинэл хамь ярдгийг чамдах гэж, дээр ясы нартай гүгжүүлдэй нэгэн сайнар үйлчүүлэх хэрэгтэй. Намын ардын өдлөн ажилдаа болсон бүх талын удирдлагыг чангадах гэж, намын улс төрийн байгууллагыг чангадах гэж, ардын өдлөн систем нь удирдах баг ба кадр нэг нэг байгууллагын хүчир хөгжүүлж, зөв алуу намжилтын үйлдэлийг бий болгоно үйлдэлжүүлж, намын бүх талаар чанга засахыг удаан даамга баримтлан агуулж, ардын өдлөн хүрээндээ айл түгшрийн далдалыг бүтэмжтэй сэргээл найрлгаж, Шинжанг нь ардын өмдлөн ажил үйлсийн дээр ясы нартай гүйжүүлдэг гүйжтэй батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Гадын кабин, Ван Лин, Мухият Жармухай мэт голөгдөлтэй гөдлөрд оролцох ба.
1: Удаа нэг сүүг урсгал усын элсэн говийг өмдүүлж, гурн вийн кэмэс сэтгэл нэгдэн көк давааныг цогцолвагийг ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр усны их байлгаар ардын амьдралыг өмдүүлсэн шин зүрэг дүрсийг зургулвагийг дураад кэсгийг сонсхъя. Эх бичгийг Шинжангийн радио телехураан сурвалжуулагч Гомон Хүй, Хамид Абдурахи, Таншуэ Чэн, Гүлбахар Турсун сурвалжуулан бичвэ. Чэра Шэна Дамагу Сумна Гүл Тэрган Тусхуна өргөлжлөн залгалцсан чивгийн багцт. Бодин Мэштан Идэн Дүйрэн Чивг Мод Модна Салана Магар Дүйртл Сүүж Ургул Сайта Байла. Тарилтын Томэрг Абдвали Мэмэтимийн тармлын газарт усна нээлгийг мүшгэн нээсэнд гуржингдан урсхуу урсхал усун тэр даруухан ус салгах хаалтыг дахан дуслуулан услахуу бүстэ найрлаг унавштагаар урсан урж. Чивгий модна үнсийн кэсэгт шүт хүрнэ. Абдвали Мэмэтимийн байрлан кэлэгтэн. Чивгий модыг гүйцэд услуул тэгээд сайн хураалтай болчидна. Авимийн кэлгээр Намаа төркаас өмд энд унцхаа усан дутгдж байсан болохоор чивг янгаг тайрахтай тарилтын нүр ашигын сайн биш. Усангөө болохоор яс чинэр гаралтын бүр сайн биш байжа. Инкад дайчин сүүгийг засч ус нэвтрүүлснээс хоор чивг янгаг тайрахтай усан дутгдахгүй болж яс чинэр гаралтын бас дээгшилж бидна урлагчиг дахалдан нэмэгдвэ. Удаа мянган мош аху газар тарж байна гэвэ. 1990 оны 9 дугаар сард Дайчин сүүгийн бүх шугамар усан нэвтэрж, нүр голын хангаамжтай усна эх сүрүүлжийг сүүгийн эхнаа урсгал салган токруун нээзэмтгээр дамжин. 86.3 км-ийн гол сүүгийг дахан тасралтгүй дураад урсгал зүг урсна. Чарашана гол урсгал болсна хавд нүр гол күнлэн үүлийн цасан мөсна хайлын усна хангалагт түшгэлэн. Бүхчилийн зуна далан дулан хувийн усна кемжан 6-дугар сараас 8-дугар сард төвлөрч. Үлүрлийн хуайрлалтын тэн цүрэн күнд ночтай алдаж. Нүр голын хавраар ширгэг сунар үйрлэг, намраар урсгал татагдах, үйлээр урсгал тасарх мянган жилийн усан шинжилгээнаа күчиртэй асуудлын мэнл. Тухан газрын кода жахуугын көгжилтийг хэз гарилж, услалтын урнаа тараалингийн үйлдвэрлэл тэнгэрийн чирэг халайх санаачлахт бүсүү байдлыг бас л үндсээсний хөөрүүлчидаагүй байва. Уснех байлгийг нарилаг сайн ашиглуул тэгээд көг тавайнаа эрэгчийг баталж иднэ. Бүхэл нур голын усна кемжааг амьдлагаар ашиглж, нэг сүүг урсгал усыг дөөрөн үлрэлд үргэлж урсгалтай байх санаа мөр усан болгон жинкнаар хөөрүүлэхийн төлөө. Чирагийн арт түмэн шин нэг ээлжэна ус асах аянд мөрдөө. Хөрмөнгөн оноа 3-дугаар сард Чирагийн шөнди усан цоормын үргэлжлэн байгуулах байрлах ажиллаа нэхлүүлж, НК 980 түмэн кубметрийн цоормын багтаамжтай цутхмал кельварийн тал газрын усан цоормыг Хөрмөнгөн 3-нд байрлагын ажил дуусгаж ус хадгалж, Дайчин суугийн ус ширгэх хугацаанаа усны экструулжийг тохируулан хадгалах күчиртэй асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлэв. 2012-нд нүрийн усны ашиглалтын төвчлөр барилгын анх алхмын зүрэг төлөвлөгийн Эвран засхуурнаа цохлуурыг улва. 4 жилийн хугацааг хэрэглэн төлөвчлөн бүтээн байгуулж, 2019-нд НК Эренкей горлуултын 11 дуншур төгрөгтгөрсөн эзэмдлийн чинартай усны ашиглалтын барилгыг байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулва. Услалт гэх хот хөдөөгийн усна хангалга, цахилгаан гарах гээг нэг төгсжүүлсэн нэг усна ашиглалтын төвчлөрийн күнлэн үүлийн хормаад байвулж, Чарагийн арт түмнийг 1100 жил гачигдуулж байсан усан дутагдхой хүчирдлийг эдстэн шийдвэрлэвэ. Шинжангийн Таармин голын сав газрын нүрийн усна ашиглалтын төвчлөр байрлагын бүтээн байгуулалтын хамааралтын төвчана хууль ёсна төлөөлөгч Вангвийн сөржүүлэгчт гэлэхтэн, Тус байрлагыг байгуулж болснаас хор бидэн жил бүр Чарашана гүл хаман болгосон. Дамагу сүмэн, нүр сүмэн хийгээд бинг тайна 14 дугаар ширгийн 1 дугаар малчих талбайд услуулт хэргэлх уснаас 1 дуншур 4500 түмэн куб метр хангаж, үнэ хамт тус байрлагын бас Чарашана хот ködөгийн уух усна 1 дугаар дэсийн усна их сүрүүлжийн газар болснаа хэв. Усыг цахилгаан өртөгөр дамжин Чарашана хот ködөгийн ус хангах Эренка усна үйлдвэрдэд дамжуулж, Чарашана дураа дурсгалын тал газрын дөөрөн сүм болгосон хигээд Шян хотын урна олон тэмнэ уух усна амар төвшнээ асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлэв гэвэ. Сууг малтаж ус залгаас аваад хашлаг босгож ус тохируулах гэртэл Чарагийн арт түмнэ усанд болсон эрэмслийн ирээс нь ахран хугацаанаа көксөл тэдэв биш харин сэтгэл зүрхэндээ хадуншулж вивидэн уламжилж ирсэн бат баримтал болох юм. Чарашана усны ашиглалтын төвчэн нам өдөр тутгуулынгийн бүрэлдэхүүн төвчэн тэд дарах айли мамай тогт мутхинаан усны ашиглалтын ажлын байранд нэгтэй бүхэл 30 жил ажиллажээ.

0: Тэр хэрэгтэй нь дээд зэргийн дум сургуульд унш байх үед аугми над дүргэлж дайчин суугийн өнгөрснаг хэргийг ярддаг билээ. Тэдгээр үлгэрийг сонсоод би мутгуснагаан төлөө усыг сайнаар хамяар нам гэх хүсэл бодолтай болва гэв. Ингээд их сургуулаа төгсгснээс хоор айли мэхт тухт эрс шуурхаагаар чирээдэн буцаж нэг сэтгэлээр усны ашиглалтын 1-р фронт ажиллаж эцгийн үеийн ул мориг дахин өргөшөлж мөнчг мутгинкан усны ашиглалт кюмнэ күчээр сүүг малтаж байгснаас уянчаар ус хамярах болсон хүртэлг өсрөл дээгшлэлтийг гэрчилвэ. Тэр хэлэхтэн дайчин сүүг байсангүй болвол удаагийн чирээчг байхгүй мөнчг удаагийн чирээчч байхгүй. Тухайн үед дайчин сүүгийг байгуулж болснаас хор зууна 50% усыг хэрглэж болдог байв. Ингээд 1998 оноос эхлэн 2022 он хүртэл 2-р удаагийн ус ариулж өөрчлөх ажил нэгтэй кеж дуусах ба ус ариулж өөрчлөх ажлыг кеж болснаас хор ашиглалтын кемжээ зууна 99.8% гэрч удаа 58.3 мөнгө газрыг өсөлж байна. Удаа бүхшээнэ 14 нь усан цорим, 14 нь уснаа үйлдвэр, 8 сүм болгоснаа тараалангийн услуулт, кümüн уух усан зэрэг асуудлыг нэгтэй шийдвэрлж болва. Бидэн урлуултаан өргөжлөн ихтгэж, бүхэл 86 км-ийн сүүгийг өдгөөчлсөн хамьяралт, атуужулсан хамьяралт, сүрэг зангижилтийн хамьяралтаа болгон тэнгшээрлэхээр төлөвлөж байна гэв. Чэрашана бүх уран бүсийн уснаа тур тасралтгүй төгөлөрчгийг дахалдан, чэрачуд уух устай болох хүсэл эрмслэн бийлүүлснээр барахгүй нэгчг алхам алхмаар сайн ус уух шин амьдрал зэг үргэлжлэж байна. Чэрашана хунюа нэрэмчид кода тусахна уух усна амар төвшнэ ажилгаана хамьяралтын кизгарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасгад. Атуучилсан цутхан савлах үйлдвэрлэлийн шугам төргөн хурдсаар ажиллаж минут бүрт 150 шаху лунх дайчин сүүг тэмдэгт цэвэр усыг цутхан савлж дээр тэгш үйлдвэрлэн гаргаж байла. Компана Эринка Закрол Аблет Юмар хэлэхтэн. Энэ лонх усанд күнлэн нуулын цэвэр бүлгийн усыг савлсан тэд биш, нэнчг тэрхүү сүүг малтсан он сард болсон күндтгэл болох юм. Мэнчг дайчин сүүгийн зөрг санаанаа уламжлал залгамжлын амт ацаалур болох юм. Бидна үйлдвэрлсэн уух усна нэг лонхын 30 кэдэн мөнгө байж, тус газрын ард дулан лапта үүчиднэ. Дайчин сүүг тэмдэгт лунхтай усын даруй дайчин сүүгийн 30 жил болсон зөрх санааг дурсахын төлөө юм. Энийн дөхөмкөн уух усн биш тэрийн даруй чирашана дайчин сүүгийн зөрх санааг уламжлан залгамжилсан нэг баг явдал болно гэв. Нэг сүүг урсгал усын элсэн говийг өмдөлж гурн биеийн кümс сэтгэл нэгдэн көх тавааныг цогцолва гэх ширс медалийг нэвтрүүлж төгсвэ. Кулан авчсан унсцэнтэн баярлаа.
1: 신장기는 라디오 티두스코란 라디언 작은 배틴 쉬운지. Одоо сүүгэн үсэн хязаад үрсэж зөрөгсөнөө эгвэрт үргэлжлэнэ гэхийн Шинжангийн радио телевизийн радионы цагн байдлын шүүмжийг сонсох юм. 96.3 км-ын сүүгийг 3-ын кümс 30 жил малтва. Салхийн шуургыг хотыг 3 удаа нүүлсэн урсан тогтнох хүчтэйлийн өмнө Чэрэшана альвин цэсна кадруулын дэмн байгаалд нь муу нөхцөлийг дийлэн авч мэрэгдэн боомлыг шүтэлж шинийг үсгсэн бадлагын ажил хийх арга хэлбэрээр дайчин сүүгийг сосва. Иймэрх Клакко Тюшкилко зэрэгт гавшгалн зэрэгт туршху эрен гчарын дэгжич хөвжөлтөг ерлгэлх зэрэг санаа нь кимсэн сэтгэлийг гөдлөгвэ. Дайчин сүүгийн зөвг нь нэг кимнэ гчар ус татх сүүг тэл биш. Нэгжиг үнснэ бэлгэмдлэн сүүг, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх сүүг, хамтар байх сүүг болно. Энгэрснэ элсэн үргэлжилж кем цохорх түүхэн хүчтэй та байдлаас аваад удаагийн сүүгэн усн элсэн цолоор өнгөрч тэммүгэн тансаг байлг хөхтэй байна шин дүрс байдал хүртэл шалчанчд нь ус сссэн өнгөрлтийн Шинжангийн альвинстнэ үрхүүхт сэтгэн нэдэн хэч хандхиж гэр орноон сахан хамгаалсан амьдлэг хураанг байдал уна хагас сүүн өнгөрч дайчин сүүгэн усн мэнн татралгүй уурсэж байна. Сүүгэн усн наамж мөрсөвч гэ чэриан альвинсна кадр уланд нь сэтгэл нэгт

0: байдлаа чиглэл нэгтэ. Харилцсан, холдорлсон, харилцсан, туслалцсан гар холбон бэрсэдвийг шийдвэрлсэн амьд үлгэрийг яарва. Дайчин сүгэн тийм өтвшээ. Зөвгөн хэдэн 10 км юм. Дайчин сүгийг зассан хугацаа нь бас маш өтв байж. Гурны юм хэмсэн залуу нас ба орглом халуун сэтгэл агуулгадж байна. Энэ кэсүүгийн альвын усны арт юм болон энэ кэн мөцөгтэй үсгэрэн гүйн зузаан хай сэтгэлгийг гэрчилвэ. Ус нь нурсаж, кэмэн хуурч байсан ч гагцхут хэрхий гэр орноо сахин хамгаалах анхна зөрилдийн сүүгийн усан мэт тунгалан байж, үйн үйд үргэлжил сар байна.
1: Шинжангийн арадио тэлс хураан чимээн, хамилхуд будлагын чидрийн шинийг үсг, үлкөр үзүүлх орноо битан байгуултыг төрөгдгэж, Ода байгуулж булаад ашиглалт оруулсан бодлогын чидвэр хоёр тэмн 1500 пит гөрч ойнлог бодлогын кепчэн Бөгшинжангийн 1 дугаар байранд тогтноор уурва.
0: Артуркшана Тяншан жүгү төрөнө бодлогын сөргөлд бодлогын чидвэр нь ажилсан хөвжөлтөн байдал ид хөштэй байла. Хоёрзон 20 кВт-ын Тяншан жүгү төрөнө бодлогын сөргөлд нь хөштөл өөрчлөлт гэртээ нь толгой төгрөмж тогтуунаар ажиллажээ. Номын урамсан салхины хүчээр цаглагаар нарны энергиар цаглагаар зэрэг цэвэр цаглааны энергиг тусгай цаглагаа дамжуулах шугамар дамжин Тяншан жигү төрөнө бодлогын сөрөглөлд тасралтгүй дамжуулж байна. Тухайн газар энергийн хангалгын системийг үргэлжлүүлэн шилжүүлж, бузурдлогоо цаглагааг шууд холуух, бузурдлогоо цаглагаан хүчнэ үнэнлэн арилж ана хэлбэрийг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж, бодлогын шийдвэрийн төвд 100-100 хуваар цэвэр энергийн цаглагаа хангахыг биелүүлжээ. Урж зүйрсэн ажахлуу болох Артур Гшана Дунбан эрэмштэй ойндог бодлогын сурэг зангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжүүлдэн хизгард компанийг нь мэрэгжлийн хариуцлагад нь Лишан Лун сурвалжлагч тайлхтаа. Бүг компьютер нь тасгийн том матрын хос битүү цаглагаан келкана шугамын бид нь тухайлсан ажлаан тасалдуулахгүй байхыг баталж байна. Алины градус цаглагааны үн нь 30 хэдэн мянган байж, энэ нь мэнч биднийг энд ирж экоруултууд татсан шилтан болно гэвэ. Чинэсата худалдэзэнгүй орчин төрөн болон эквайлгийн давлгийн ажил төрлийн төрөв цаажахлуулыг хамилд төвлөрлөгтөө үргэлжлэн тач байна. Одоо хамилын бодлогын чидвэрийн шинийг үсгүйлгэр зүлгүй орнд нэгэнд дүмнуд улсын нүйдл холваа. Алигийн ойнлог бодлогын төвзэрэг 19 төрөв цаажахлуулах урж суйр шиж 21 голдлогт бодлогын чидвэрийн төрөлцлийг боддоор улва. Хамилхот бас давлган бадруулан хөгжүүлгээ байдлуудыг хэрэгжүүлжээ. Еврогол аройн туужилсан аж үсэн хөгжүүлдийг гэнзгэр бүлэн хөгжүүлж, Эхнабац үйлжин гогцанаа чидвэрт нь эквайлгийг төвлөрүүлвэ. Баркулшан, бодлогын чидвэрийг эргандын бахтан шингаа гаслыг голдлогт хвиланаб ба. Артур Гшан бодлогын чидвэр ба цаглон гүшнэ хамжилцаа. Бузурдлгүй бодлогын чидвэр нь урдар туршин хэрэгжүүлэхгүй илгэр зүлгүй орныг голдлогта байгуулва. Артур Гшана тууж усан хөвжөлтөн товчана намын өдөрт үлэнгэр шуужи Ван Хайлин хэлэхтан. Бодлогын чидвэр нь ажиулсан сүйлжин гогцана хэрэглэлт нь ахуй байдлыг хайн сүйгчлэгийг голдлогта анхаарж. Барагцалтар энэ жил надаг болохдоо бид нэ ашиглалтаа оруулсан бодлогын чидвэрэн гэвчээ дээрэн тэм пиас давх болно гэвэ. Шинжангийн бодлогын чидвэрийг чүн чингд оруулах урдаар хэрэгжүүлж урдаар туршх төрөн бодлогын завтухалыг чанган атгаж. Харин хот бас дээрэн зурууцаа чүн чинд гэрг бодлогын чидвэрийг дамжуулах тусаа шугамыг байгуулж бодлогын чидвэрийг гадараа дамжуулах чидвэрийг чангад хийж Евран зосхорно бодлогын чидвэрийн гол торд шууд холбох цэг ба Бүкүлсийг хамурсан бүзүрлгөө бодлогын чидвэрийг гадараа дамжуулах сүйрэн газрыг төрөлтгөн байгуулж байна.
1: Шинжангийн арадио тэлс хураан сурвалжуулагч Янжуугийн медаснаар болвол шидр Или Күчагийн 2 дугаар келкан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамын байрлах анхдагч сүйр төмөр суургыг өксөрөн босгохыг өргөштэй биелүүлж Энийн энэ кюзурус өмнө хойд Шинжангийг нэвтрүүлсэн цахилгаан хүчнээ гол шугам бүх талаар төмөр суургыг өксөрөн босгохгүй бэрхсэдвэг шийдвэрлэх шатурж төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд байгуулж булаад ашиглалт оруулахд Батбек сүйр тавьж өгснийг харуулж байна.
0: Эли Күчагийн 2 дугаар келкан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамын байрлал нь 90 кВт-ийн 18 дүнсүр 6320 тэмдэг

0: байжээ. Шугамын нэлхэн 750 кВт нь Илийн Кэштэл Өөрчлөл Гэртанаас эхэлж, Күчаагийн 750 кВт нь Күчаагийн Кэштэл Өөрчлөл Гэртанд хүрчээ. Шугамын бүх утгын 371 цэгэд 408 км байжээ. Бүх шугамд 741 сүйр тэмнэц уургийг шинаас байгуулах болно. Барилгыг байгуулж улснаас хойр өмнөх үед шин дарганы цаглуунгч нар харилцан төсөлцөж цаглуугаа дамжуулах чадварыг 290 кВт гүргэнд ээжлүүлж, бүх шин дарганы энергийн эквивалентийг шилдэгжүүлэн тохируулахад Кюштад тулаарлах хангана. Барилгын төрөлцөлн хариуцлагад нь лижин таримцуулан ялгатай. Барилгын бүх шугам нь барилгын ажил хийхгүй хүчирт асуудлын кенгуруулын өрч гадарт төвлөрч нийт 118 цаг 507 км шугамын уул гадраар өнгөрч 257 дулаан сүр тэмс урга далайн төвшнээс 700 м-аас 3750 м-ийн хооронд өргөцөн уулуурхаг орнд байж урамс нь уур амьсгалын бүдлийн анта бүхчлэн битэмжтэй барилгын ажил хийх хугацаанд зэвг нь 5 сар болно. Бүх шугамын 137 хувийн суурган байранд машин тэргийн шууд хэрч чадахгүй. Уулуурхаг гадар нь ажиллах орон зайн нарим болохоор барилгын 174 зурвас дүйжин замыг иж бүрдүүлэн босгар дамжин 257 дулаан сүйр суурган материалыг шилжүүлэн зөөрлөв. Том хэлбар нь маш механик уулуурхаг орнд суург өсрөн босгаж өрнөлгдөх хүчтэй байгаа асуудалд чиглүүлэн. Бидэн хос эргүүлгүй мэртэй дүйжингар сүүрг үхсрэн босгүй барилгын ажлыг аргыг хэргэлэн боттоо аруулж. Уламжилтай аргатай харьцуулбал тус тоног төгрөмжийн эргэлтийн амдлыг амар түвшний илт хэмжийн дээр байж, ажлахын үр бүтэмжийг 150-аар дээшлүүлнэ. Эндэртэ барилгын ажил хийх амар түвшний айл төвшрийг зэргээр дургшлуулах юм. Амахгүй хамгаалалтын барилгын бүтээн байгуулалтын голдлох тавиурыг маань бүх шугамын 195 км шугамын олон амахуугийн хамгаалалт нь орноор өнгөрч, 40 дулаан сүйр тэмнэц уурга нь 3 улсын эмчлэлтэй вэ шугуугийн талбайд байж, шугам даху байгаалгыг гачураа зэрэг ховор цохууг ургамлын хүчлэг ихч сахлаг. Амахуугийн сэргийн зэрэг дэсийн дээр юм. Улсын цаглаан дурын Шинянгийн бутан байгуулалтын хуяр компанигийн 1-р төрөлзүлэн хамьярлын төвн төрөлзүлэн тухайн царангийн хамьярны эзэнтг тусгай хариуцлагад Нуршат Шекрат сурвалжлагч ялгатай. Бутан байгуулалтын бэлхэм амахууд ашигта байдлагын ажлыг төсөл гардыж, орчин тойрныг хашлахыг хамгийн их хэмжээгээр багсах ба. Тухайн гадартын 5,000 өнгөрөс сүйр байгаалыг гачураг хамгаалахын тулд бидэн суурган хэлбарын зүрх төлөвлөгөө шилжүүлж, өд орно тэмэр суургыг бүхэл цогцоор нь 50-70 м өндрөөр гээж, суурган өндрийг 110-130 м болгон дээжлүүлж, суурган хөндгийн хэмжээг 120 тоннагаас дээш гүргэн нэмэгдүүлж, өө шугыг хамгаалж модно урвалдын төлөө суургыг өндөр өрх гэтэслээрэ. Нэмэгдлэн орол улдаар шугам дахуугийн байгаалыг өөд гадрыг хамгаалва. Бас 47 км шугамын байбуулгын талнуудгийн гол хамгаалалт нь орноор өнгөрч, бидэн барилгын ажил хийхгүй крэк явжаа гэж чанга эзэмдэж, талнуудгийн гадрын гадаргыг дарж идэхийг хамгийн их хэмжээгээр багсах баг юм.
1: Шинжангийн радио телехоранч маань энэ жилийн дээр хагас жилд Цанжийн дээр шин техник мэрэгчлийн ажилсны нээлтийн урнаа биелүүлсэн газад аралж ана газадас уруулж газад гаргасан мөнгөнө тон 1 дүмшүр 4128 төмөн доллар болж адил хуцаантгаас сууна 50 хуваар нэмэгдэж 1 кэсэг дээр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхнийг алс хул газад бурлуулж байна.
0: Энэ кэс хуцаанд Цанжийн дээр шин техник мэрэгчлийн ажилсны нээлтийн урнд байх Шинжангийн Шинлүйн эрэмжтэй Кэнгэн цагааны үйлсэн хязгаарт компани яг Дундазын улс мөдөд явуулах нэг хэсгээ дээдсэн Кэнгэн цагааны хэлбар материалыг үйлдвэрлэж байна. Эдгээр жил мөдөд үйлдэхнэ шилдэг чилэмж арын ажиглуулан газаад гарах захаалах жил дараалан тогтуунаар нэмэгдэж, удаа нэгэнт Хаскистанд дөрвөн газаад борлуулах компани байгуулжээ. Ажиглуулбас шинийг үүсгэн судлын яг хүчилсэн чанд хийж, тусгат тогтсон үйлдвэрлэх зориачилсан үйлдэхнэр нь олон улсын сах дэлгүүрийг амжин нээлжээ. Компанигийн үйлдвэрлэл нь үйлдвэрэн дарга Лиао Шун танилцуулан хэлэхдээ энэ жил нийтэн жилийн адил хугацаанд гасан

0: олон улсын арилж ал 123-28-20 нэмэгдэж, удаагийн сахалган хэвэн юсаар түш ахуй үйлөн хугацаа нь дулаагаас 15 өдөр болно гэвэ. Цангийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажиулсан нээлтэн орн ажахлуулан газаадаас оруулж газаад гардаг эвэрэгдэхгийг гэдэв гэдэг хөтлөн жулаад ийж. Ажахлуулды үйлчлэгийг хүчил сан ихтгэж, гадагшил хэлбар нь ажахлуулыг татна оруулан боож улах. Ажахлуулыг зохион байгуулан газаадда гарч байцаал гэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин. Кейнс нь ажах оролжоноо сулуул цанаа тогтсыг бэрэлдүүлгийг ахуулга. Одоо цангийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажиулсан нээлтэн орна. 14 нь ажахлуулаа газаад арилж байна, газаадаас уруулж газаад гарахд тухаалсан ажлыг эрхэлж байна. Цангийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажиулсан нээлтэн орноо намын ажлын хорон шүүж Лиян Шүй хэлэхтэнэ. Газаад арилж байна ажахлуулдад тусгай харьяалагдах их данс байгуулж, ажахлуулыг газаад гарах галийг буцаах, боомтор өнгөрүүлэхийг мэдүүлэн данслуулах. Газаад гүйлүүлгийг дүнэн бодох зэрэг тухайлсан ажлыг аль төрөгнөр бүтээхэд хамжилсан халтуржээ. Альва төрлөн газаад арилж байгаа тусгай зүйлний шагнал нэхвэрн 20,000-ийг сайнаар хэрэгжилж, ажахлуулын хил алсан эзэнүүд нь эвэр нөтгийг өргөлжлөн дургшлуулна гэвэ.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телехорооч маань Шинжина системарын Шинжаангийн төслөхөө ажлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэг аж үйлс чидэртнээ их байлгийн давлагтад түшиглэн Шинжин хашгарын хамжилзаан хашгарын кода жахуугийн өдгөө ачилтыг өргөлжлөн акулж тухайн газрын уламжлалт тарж ургаах ба тэжээ нэржүүлэх аж үйлсийн кепчаач гсэн уян ч гсэн зүг келбаран хөрвүүлэхийг акулва.
0: Шидэр хашгар хотын тайпин сумн ойнлог кода жахуугийн машин хүн тухайн царынгийн хурл эрхэлжээ. 96 сүмэн болгосноо кэд ажахуугийн хариу цөлөхтөн тарилтан тухан мөрг шинжинаас уруулсан ойнлог урган болон хамгаалалтан машин хэмн ажилгаа гайхан үсвэ. Хашгар хотын кэд ажахуу кэд тусгнаа товчанаа тараалынган машинаа гөвжүлтэн тэвэн эркэлэгч дивмин уян талин цүлэн гэлэхтан. Тус урган болон хамгаалалтан машин хэмн тэнгэлгэн зайг амдлгар тохруулж болох вэгээд кэвэн лазер гэтус гадран зуунаа 90-хас дээш тарминан зүйлд тохурна. Цаг бүрд 80-аас 50,000 газар нь уран бүлэн хамгаалалтын ажлыг хийж болно. Тусуда горуулн авчирсан уран бүлэн хамгаалалтын машин гүм даацын чидүүрээр чанга удаан ажиллаж чадах зэрэг онцлогтой байж, тарих өвс арилг тоом келвар нь уран бүлэн хамгаалалт гэх зэрэг бүх явцын тараалангын махгүйг хийж чадна гэв. Шинжин системарын Шинжаангийн төслөхөө хавдарлогыг дэмжлэгээр Шинжин хашгирын одовийн кэд ажахуйг нь ажиулсан күрэлэн 95 сүйр нарна гэрлэн хүлэмжин ойнсн өөржилдэг бийлүүлж. Хов сүйр ойн чинарта ойнсн хүлэмжин байгуулва. Күрэлэн орна талва 3 тэмэн 800 мүйгээд 20 кэк урлуулдын 10 ховор дүншир 3000 тэмэн тэвэргас давж. Эдбарана сүрүг зангин сүйлжа ус бордургийн нэг сухцуулхан мэрэгжилдэт үшгэлэн тар жүргах ба тэжан үршлэгүү орчин төрнийг нарлаг унавштага тэмшарулн нээсэм тэж. Энэ жил 10 дулан тунна таун нэнгту лазыг хасгастан гаргана. Хашгар хутин шинкан ермшт удавийн кодажах үгін кизгарт компанийгин дээд ерін казахрл жуманжан Абдрахман илэркалхтан. Бидэн тэншин Дундад усан кэд ажахуугийн шинжилх ухааны кюрэлэнгта хамтарж, 10 ховор шинжилх ухааны судалгааны бэлгэмийг оруулж, 8 ажахлуулыг боожулн, 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар ажиулсан уулсансыг бийлүүлвэ гэв. Шинжина Шинжаангийн төслөн байгуулсан хашгирын Лиру кэд ажахуугийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвчг тоом өрөвтөмж болж, энэ жилд ээр хагас жилд Далын мө энгт лаазны үлгэр үзүлгэд тармилан гадраас 20 тонна түйж хурааж, 30 нэнгөр тараачны өргийг дайчилн урлагыг нь нэмэгдүүлв. Тус төвд 14 дээр шин техник мэрэгжлийн ажахлуу уржилсан үршээд, хамтар эдлэгэ туршилтын тасгаас дулааг байгуулж, тус гадар нь их дээд сургуулын үйлдлэг заан сургуулын сүйрэн гадар болва. Хашгар их сургуулын сүрэгч Жүжээжин сургуулж үлэгтэй Энхэн багаж хэрсэл түйлийн бүрэнгүйдс эмэн зүйлшгийн бүрэнгүйдс байжээ. Кэмжин тогтоох машинчгийн маш тогтвортой байна. Би одоо кэршурэн пизэх хэмэн шинчинэн судалгаа хийж байна. Бидэнд маш

0: сан суралцхад тавцан хангаваг юм. Хашгирын лиру кэдаж ахуугийн шинжил кван техник мэрэгжилийн шинийг үсгэ төвн төрөл зүйлийг ермшин мэдвэлг тусга туш алдан ханьчун бийн хэлэхтэн. Ирэхт нэг тууж усан үйлчилгээн тавцан байгуулахар төлөвлөж байна. Одоо тус тавцангийн софтын зүрх төлөвлөг нэгэнд 180 хөвтгөрч. Бас дундад усан кэдаж ахуугийн шинжил кван төрөлн. Улсын байцан хэмжигч үйлчилгээн төвтэй хамтран хашгирын байцан хэмжигч төвийг хамтар байгуулж үйлдэх нь Дунд Азиа, Баруун Азийн улс мөдөд гарах гэдэг төхөмжүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио төлөх хураан ерөнхийлсэн чимээн. Удаа Хутан аймгийн альва төрлийн гуу тарус зэмс боловсруулж бүх талаар таслан түйг хугацаанд урж таримлын газарт яаралтай илүү хураалтын байдал илэрвэ.
0: Нэшэна Андер сүмэнд Тэмүү гуугийн газраас ангилм өнөр ханхуна. Тармилан газарт гуугийн тараачд гуугийн таслан дүйж хуан илгэж буудалж ачиж зэвэрлэн яарлдна. Тусан ард Жакр Бакри тарсан 30 мүү гууган нэгэнт бүгдийг нь хулж гаргасан байна. Тэр хэлэхдээ миний тарсан гууг хашгираас ирсэн лобан бүгдийг нь хулдна ба. Энэ жилэн гуугийн төрөл зүйл маш сайн. Тармилан газрын хамьярлж гэсэн сан булснаас буурлуулт бахан ч гэсэн санаа зовхгүй болов юм а. Энэ жил Нияшана Андер сүмэн гуугийн тарилтын байдлуудыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж эрт урацр, ураа боловсрох шилдэг төрөл зүйлийг тохируулж урглан хугацаанд зориулсан сах дэлгүрт гарах кис хуан бараа хан ахыг биелүүлж Бих сумнарын нэгдэлтэй сайн нүр баримжаачсан тармилан газрын хамьяалалт хамгаалалт бүдрлгөөгөр гим өтөн хурхан кинолог сэргэлэн хязгаарлах зэрэг арга хэмжээ гээд дэлгэрүүлж гуугн чинэр чинсагуулн гаралтыг тогтуунаар дээжтүүл байна. Андер сумнаа намын хуран дээд шүүж сумнаа дарга Аблис Аркин илэрхийлэхтэн. Кепчасын баримжаасан тарилтын Андерн гуугн ажиулсыг итгэж зөрөгдө болов. 2026 онд Бүх сумнаа гуу тарсан таван нэгэнд 1,700,000 мөнгөөрч. Бараг залдар 60,000 өнгөрлөмийн төргийн үйлдэхний өртгийг биелүүлж Дундчаар Кимберн орлого нэмэгдлийг 1,800,000 төгрөг дайжилж, тараачлан жилгэн цэвэр орлогын 180% эзэлнэ гэв. Элбэг байлаг гэрлэн тусалд ус шорооны их байлаг ба найрлагсан тармилан газрын хамьяалалт хамгаалалт төшөглөн Черечэн хавтга шатл шингли өргчг байрал уста илүү хуралдуулжээ. Шинжангийн жингли нэрмэстэй зэмсний үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэглэн хизгарт компанигийн Өзэмсэн сүйрэн газарт ажилчид яг чинэсэтэ сургал зэмсэг хуан илгэж тэргэн дачиж Бээжинд явуулахар яарлаж байла. Компанигийн хариуцлагатан Ли Юн таньцлан гэлэхтэн. Эм болул мана энэ жилэн тавдугар хэсгэн газаран буурлуусан шин сургал зэмс болна. Тус удааны ита 10 тонна хатга шатал болна. Шингли өрг борлуулва. Залгаад бидний үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулд улахаа арга замаа нь үргэлжлэн төгөлдөржилж Зэмсэг нарлаг боловсруулах ажилсыг байрлуулан Эмшинангын онцлогтой Зэмсэн ажилсыг тасралтгүй ихтгэн күжир хөвжүүлнэ гэв. Ловшанд Шими Салагар таслан түйгэх хугацаанд урва. Бараг залтар 90 гаралтын 400 тоннад хэрэг болно. Тарилтны өрхмөд таслан түйгэн нарлаг сунгаж хуан илг сургар байлган буудлах зэрэг ажлыг эмх таратаа өрнүүлж Кейт нар хадгалан күркий келкасын барана гүйлгэнэ системдэ түшкэлэн чинэл сада шимийг улсын дудаад найл том хулттай зөвөрлөн явуулж байна. Хотана Шамо Джигуан ермэстэ зэмсний үлсэн хизгаард компанийн ерім казакарл Аркин Жалили келхтэн. Мана энэ төрөл зүйл удаа Голду, Шанхай, Гуанжу, Шинжана зах дэлгүр кихэд нэкэсг том бэмар хултхо дэлгүрд буурлуулг дэж байна гэва.
1: Шинжангийн радио төлөх хураан чимээн ханас хумын үзмчийн уранд нэвтрэх гол машин тэргаан жолооч аялах хонхол зам болсноо хөвд алтай хумын засмал замын энергийн иж бэрдүүлэх үйлчлэг өргөлжлөн төгөлдөрж байна. Удаа зам дахуугийн мүүш тэнсүн хоёр их үйлчлэгэний урны шин энергийн кэд төргөн цахилгаан цэнгэлэх тунаг төхөрөмжийг бүх талаар ашиглалт оруулж Эренкасын чинэртэй тус нэмкий өртэйг 10 дугаар сард барилгын ажилд үүсгэж ашиглалт оруулж, тухайн цагтаа Кюрэд шаталгын тус ба цахилгаан цэнгэлхийг уйлдуулсан нэг цогц

0: болсон хамгаалагын битүү цаграхыг бий болгож, сугаасгчдийн аялалын хамгаалагын кучертаа асуудлыг шийдвэрлэх болно.
1: Одоогийн сугаасгын хөвжөнтэй өдрөл болохоор алд тах хумын засам сандан мартын хэргэн үргэлжлүүлэн уул ширж байна. Мөшө үйлчилгээний орнд цоо шинээр арчлалт уруулсан шиний нэргэн кет тэргэн цаглгаа зэнгэлг бахан кевнчсэн эзэнгэл гэж цөөхөн мөсөн мартын дэргэрн зугаацх зугаацчд энд тэргэн энерги нөхрүүлж айлын дөхм тэргэн үйлчилгээг хийдэж байна. Чөндөлгөн мартын дэргэрн зугаацх зугаацч сүнжин юу хэлэхтэн цаглгаа зэнгэлг хурдсан марч тэргэн байж цаглгаа зэнгэлгийн хамт бас үзмж сонорхон амар шуулна. Үргэлжлэн айлах асуудалд санаа зовх хэрэггүй болвог юм аа. Ээлхсэр болвол алтай хүмүүс засмал замын мууш тэнсүн хойрыг үйлчилгээний горонд нэгэнт лишан таун си тэмдэгт кет түргэн цаглгац энгэлг хуави тэмдэгт шингнар көргаки кет түргэн цаглгац энгэлг хос нэрт тэмдэгт бол онох төгрөмжиг байрлуулж их гэж хидэмжт кет түргэн цаглгац энгэлг машин дэргэнэ байраас гучиг тохруулна. Нарны энерги цаглгаа гарах цэвэр энергид төвшгөлөн. Сугаацчдын мартын тэргэнд энергиг тэргэн нөхөрлөгийг биелүүлж, шинэ энерги мартын тэргэн жулаад иж ойлгохыг хэрэгцээ шаардлагад бүх талаар сух зүүлвэ. Одоо тэнсүн үйлчилгээний урны ерөнхий хэлсний нэрт тусны эмгэн өртэйг яг шамдан барилгын ажил гэж байна. Барагсалтар энэ жилийн 10 дугаар сард жингтан ашиглалтад оруулах болно. Алтан зам харилцана битэн байгуулалтын эх уруулуултын хөгжилтэн гизгарт компанийн намын хураан гишүүн дээд иренко сахрал Лючхан Нун хэлэхдээн үйлчилгээ нуурын олон нэстэй эзэн алтын хэлбарыг зэргээр бий болгож шинэнгэн онцлогт идэн умдун умтна зүйл суулын битэлч үйлдэхэн тус гадрын тараалан малаж ахгүйгэн онц гаралтыг төлөвлөрүүлж Сугаатчтын амралтын хэргэлг ава мартын тэрган жулаад иж ойлгохтой энерг нөхрөлгийг хэрэгцээ шаардлыг хамтдын харгалзаж айлын бич ойлголтыг бүх талар шилжүүлнэ гэв.
0: Шинжангийн радио телехураанч мэн 8-р сарын 11-ний өдөр Эврэн зас хуурна 15-р хугацаана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11-р хугацаана үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараана сагсан бөмбөгийн төрөл зүйн уралдаан эхэлвэ.
1: Тухайн өдрийн өдөрт өмнө уралдааны эхлэлгийн ёслол илжүүгийн биеийн тамирын төвийн сагсан бөмбөгийн урд нь явагдав. Бөгшин жангын 15 төлөөлөгчтэн анги 690 жирн өнгөр залуу баг тамирчид уралдаанд оролцож тус бүр гулс хотын биеийн тамирын урд нь гулсын кралын урд нь биеийн тамирын төвд анх ээлж яна уралдаа явагдав. Хамгийн хотын төлөөлөгчтэн ангийн тамирчин Жасур Абдувайт хэлэхдээ Уралдааны бас бидэнд альва газрын шилдэг уралдагчдаа хамт нэг царанд уралдах эрхэм нандан тавцан хаан ава бидний бүх хүчээр нь ширмэнэ гэв. Турбан хотын төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Майержан Мухтар хэлэхдээ манай бүх ангид 7 дугаар сарын дүмнэх цас идэлэн төлөвлөн боловсруулж нэг сар шаху биелгэх гэв. Дээрүүн кичрэх өгдөө гоох болвол бид нэ харалт болно гэв. Сагсан бөмбөгийн төрөл зүйн уралдаан 8 өдрийн хугацаатай явагдаж уралдаанд дээд зэргийн дум сургуулийн эрэгтэн дугуулын, ам зэргийн дум сургуулийн эрэгтэн дугуулын, дээд зэргийн дум сургуулийн эмэгтэн дугуулын, ам зэргийн дум сургуулийн эмэгтэн дугуулын зэрэг дээрвэн дугуулын илгэлх хааж, олон уралдаанаа талбарт зэргээр дугуулын гэн уралдааг эхлүүлвэ. Уралдаана анх өдөр эзэн царандан уралдаж байгаа ил жүгэн төлөөлөгчтэн анги уралдааны эхлэн мэгцэн анхаарлаа төвлөрүүлж уралдах арга нь байрлуулдаг чанга бодлоорулж сайн сайхан уралдаана байдлаа илрүүлвэ. Ил жүгэн төлөөлөгчтэн ангийн тамирчин Сабия Илали Дуни хэлэхдээ анхч сарынгийн дугуйлангийн уралдаанд уралдаан эхлэмэгцэн маш анхаарлаа төвлөрүүлж уралдаанаас юм сургуугч нь байрлуулсан уралдах аргыг маш ерсаар хэрэгжүүлсэн юм. Тухайн сарынгийн талбар газрын нөхцөл басан маш сайн. Иймэрхүү уур амьсгал дор бэмбэг наадвал маш их хөдлөгч хүчтэй байна гэв.
0: Шинжангийн радио телехураанч мэн Эврэн зас хуурна шат тах хургын келварын нүслийг цэгцлэн засч үндшин шатна дараас икэнгэрүүлэх тусгай зүлийн ажлын тогтцын алуун гэр Эврэн зас хуурна сахлах бат байцаа хураан алуун тэнхимтэй хамтран келварын нүслийг цэгцлэн засч үндшин шатны дараас икэнгэрүүлэх гин гурван нийтлэг асуудлыг зарлан мэдэгдвэ. Бут асуудлын дорак мэд
1: Нэг. Ахсу амгийн шаарчана холгдолда салам өчөр таварын бурлуулдын мэнгнат гог худлаар мэдүүлж тобертхлэг хуурын бүлэн зоггасан. 2025 оны 1-р сараас 11-р сар хүртэл шаарчана худалдааны явдал шинжил кон техник мэрэгжил ажилтур бас рүзэн жилтэн топчаа. 11 ажахлуулдыг үдэн зааурлж таварын бурлуулдын мэнгнат гог худлаар мэдүүлж Шаар шинат хоо бүртгэлэн топча асуудлыг илрүүс насхуур хэрглэн зогсаахгүй залруулахгүй байж шалан худалдааны өвдөл шинжилхүүн техник мэрэгжлийн ажилтур бас рүүзэн жилтэн топчаатай хамжилцсан хоо бүртгэлэн материалыг өөрчлөн заснаас шаар шинат тус зарн таварын бодлуудын мэнгнат гойн хоо бүртгэлэн хоо баримт нь буттай байдлаа нийцгүй болсон хэмжээ 176-3 хэвтгэрсэн байна. Одоо нийгэмд тогтаал Сахалбат хуул цаазын усаар хологдлоо хариуцлагатанд суугцсангүй шийтгэл гаргав. Хоёр өрөмж хотын шимөгөө арайнаас сүргэн гүмжилэн товчаа тогтоолоос өрсөн эндсэн шатны улан багшиг зээлэн гэрэлсэн. 2026 оны 2-р сард шимөгөө арайнаас сүргэн гүмжилэн товчаа зээлэн гэрэлгийг кинэн зөв шарах дис даралыг гүйтгсэн гоогара. Хариатуудны сургуулийн 12 багшиг зээлэн гэрэглэж албан байгууллагын ажилд хамжуулж 6-р сар хүртэл нэг л багш албан байрны бүтэж сургуулийн багшны кичиг эзэлж сургуулийн заан сургалт нь эмг тэглэмэг харшилсан асуудал оршиж келварны үзлэх цэцлэн засч үндсэн шатн дараацыг кенгүрүүлэхэд тогтоол мөдийн кадрыг зээлэн гэрэглэхийг дүрмжлэх тухай шаардлагас зөрсжээ. 3-нд Хамил хотын зах дэлгүүрийн кинонд хамьяалалтанд товчоо бичих материалыг тогтоон тархах гэхэд үндсэн шатны дараацыг кенгүрүүлэхин нэгдэлд чинэрэн үнэлэн жишилдэхэд шаардлагыг бутгаруулахд келварыг нь хөөрүүлсэн. 2026 оны 4-р сарын 27-нд өдөр Хамил хотын зах дэлгүүрийн кинонд хамьяалалтанд товчоо бичих материал тархах төлөвлөгийн гүйцэтгэх тооны хамьяалалтаас зайцсан төлөө. Нэг бичгэн дугаарыг хэрглэн нэг л удаад гэр газар хөрөнгө интер сүлжээ эмэмлэгэн зүс гойлох эмэмлэгэн багж хэрэгсэл шууд нэвтрүүлгийн электрон худалдаа зэрэг адил бишиг хүрээ адил бишиг голдлогтой дулаан бичгэн материалыг эмэгтгэн дарамлан тархаж бичгэн материал нь өсгөн тойн 2,500 мөнгөөр өсгөтгөрчээ. Келварын үзлэх цэцлэн засч үндсэн шатны дараацыг кенгүрүүлэх тогтоолмуудын бичгэн материалыг цомгох, бичгэн материал тархах гээд дүрмжлэх тохиол зэрэг шаардлагаас зөрчсөйжээ.
0: Удаа тууч медамдаа сонсхиа. Энэ жилийн 6-р сарын надад гэртэл Шинжаангийн Настачтын асрамжийн зээлгийн үйлдвэр тоо адил хугацаанткаас сууна хорсыг 9 хуваар нэмэгдэж нэмгдлийн хурдсын Бөгшинжаангийн альваа зүлийн зээлгийн дундч гэр хэмжээгээс 14% хувь сунахгүй дээр болж итгэмжит зээлгийн дэмжил гэрчэн настачтын асрамжийн мөнгөн гүйлгэнэ эзэгнэлтийн гол цогцын туу адил хугацаанткаас сууна 48 хуваар нэмэгдэн дэмжилгийн хүчилс болон хамралтын кепча зэргээр дээгшилвэ.
1: Сидр аалахч Шинжаангийн үеийг гүйрүүд оруулах хангалгыг батламжлан шууд гэрэг тусгас ирээдэн гал дэргэн амжилттай зөвлөлтөөр ихлүүлжээ. Шинжаангийн чинэсэд көдөгч хүчнээ нүүрсэг дүүртл атсан Силана галт эргэнэ бараг гүйрүүгэн энерген бөлөглөнэн панжаан эрмжд цаглан хүчнээ их гурулутын цаглага арга гизгард компанид шууд хангаж барын дөмд урна цаглагандык эргэлгэн нүүрсна тогтвортой хангалагд цоо шинбэгэд найдвартай батламжин нэвтрэх замыг бэхжүүлвэ.
0: Шидэр 2-р кескийн бүхэлсийн олон нийтийн соёлын үйлчлэгэнэ дээр ясч нартай көгжилтийн кергийн жишээн нэрсийг нийтлвэ. Шинжаангийн олон удууд тэнгэр үүлийг гэрэлтүүлнэ гэх олон төмөнч авьяас чидрийн мөрөөцөн амжилтаагаар шилдэг кергийн жишээгээр сунгагд нь уржээ.
1: Цаг уурын хөөрөлтэйг цаг юмхтаа анхаарья. Нэвтрүүлгэн хадагт Бөгшинжаанг нь 16 хотын цаг уурын урчилсан мэдээгээс сонсхья.
0: Өрөмжт үйлдэ 24-аас 34 градус.
1: Алтад чилгэр 16-аас 34 градус.
0: Тарвтад чилгэр 20-аас 38 градус.
1: Гулзд бахуртагс нь үйлдэ 20-аас 33 градус.
0: Бурталд үйлдэ 22-аас 36 градус.
1: Гарамайд бахурта 26-аас 38 градус.

0: Китэн дүүлтэй 25-аас 37 градус.
1: Шихаз дүүлтэй 23-аас 37 градус.
0: Цанж дүүлтэй 26-аас 38 градус.
1: Хамил дүүлтэй 22-аас 39 градус.
0: Турпант үйлтэйгээс бах хуртай 31-аас 44 градус.
1: Корл дүүлтэй 27-аас 37 градус.
0: Ахсуу дүүлтэй 21-аас 32 градус.
1: Атуш дүүлтэй 22-аас 35 градус.
0: Хашгар дүүлтэй 21-аас 34 градус.
1: Хотан дүүлтэй 26-аас 32 градус.
0: Үрэмчт үйлтэй 24-аас 34 градус.
1: Инудагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж утхан мэрэгэн хинжээ. Баян сан болон нэвтрүүл байна. Күлэн авч сонсон том байрлаа. Нэг улан агуулгыг сонсгивэл таваас сүлүшитин хэрлэгчний үйлдрийг бүгэлгүж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нар атарчсан элсрэг газрыг аажмаар тарач нэрхэний урлагыг нэмэгдүүлэх баажлын газар болгоч. Ам ахгүй засан зэрэг гэхэд кэдэ тосхныг цэцгэлүүлэн гэгжүүлэх гинэ. Энд үүсэлцэл нь хамт оршва.
2: Шинжангийн радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Кэкрэн харагт хуултай, Кэлзэн үрс хуултай, Кэдэн үтгэн мүрэдлдай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэд хүзэрхэн, хүсэл билхсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамта. Кэдэн үтгтөө хүсэлэнгэн эрэлгэл болна. Синжангийн радио тэлбэс хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэгжил нэвтрүүлгэн үргэлжлэн хүлээн авч сонсгоо.

Цагаан сасгч та. Гаданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замдаа би гавшхална дугаараар олондоо. Чапчалийн шивээ авирын засгч анаа. Бодисын бусс соёл нэвийн уламжлан залгамжлагч. Ирээд оно гэсэн залуу жоохо. Бодисын бусс соёл нэвийн ном саадгийг сунамралтын хугацаанаа судлал суралцхаа халамжилтай төрөл зүйлээ болгосны илэрхийг ярьж өгье. Чапша шинэ жирийнэ додод улсынэ саадгийн утгийг сайхан нэр айдлагтай юм. Ном саадга үйлдэн гэх үр мэрэгшил. Шива үндэстэн ном саадга үйлдэн гэх үр мэрэгшлийг 2008 онд 2 дугаар хэсгэнэ улсын дэсийн бодисын бусс соёл нэвийнэ нэрстэй жигсгаж. Шива эртнэ хотынэ шива үндэстэн ном саадга үйлдэн гэх үр мэрэгшлийг зааж сурах газарта. Ирадонаг сине залуу жоохо эври нарх келвэрээн эн күзүлине эртнэ бодсон бусс соёл нэвийнэ үр мэрэгшлиг сак хамгаалж байна. Жоохо нэг мочна сурвчтай гертэд орж эвка болн аавын бүрэ тохон газрын холоорд нэртэ уран дарахын чим болно. Жоохо ярагчлын гэлхтэн миний багын үйн анхна ном саадгийг даруу манахна ахмад үйн гэсэн үйлдэн гэсэн юм. Миний ном саадга бусуда бичих найж нарын кинэс кэргэлхт сан болохара би алертас ном саадгта хөв барилдлахта болва кэвэ. 2019 онд гадроорна хувц хунраа сурж төлөвлөхийг сурсан тэр нутгтан бусч багын үйн ана дур сонирхолыг хайрт ажлуулсан болгоч. Шива үндэстнэ уламжлалт эвэрт саадгийнэ тухай ярахтаа жоохо маш тодорхой ярва. Тэр хэлэхдээ шива үндэстнэ уламжлалт ном саадгийгээ өсөхдө гадар байдлынэ дөхм буурагжин боловчгэ дотрийн харийнэ нарин будлианта эркмэлк үйлдэн гэхэ явцсан үгдэж байдаг. Нэг жинхэнэ ном саадгийгээ үйлдэн гэхтэ төлийнэ эркмэлдэг явцтай байж Хүүхэ материалыг илгэнэ сунхга эсгч кэршиг хэлбэргийн засха нарилгаараа хэлбар гарахга наал дуулж хэлбэржүүлэхээс аваад хэвшүүлнэ номыг тогтворжуулах татах хүчийг харгуулна шилхэхгэ зэрэгт тусга хэргэлхэ багш хэрэгсэлд төшөглөн 10 хэдэн зүйлийн байгаллаг түүхэ материалын цул гар урлуулын сэлмэлийг тогтворулж Кэдүн арууна нэрлэг ажлын дарааллыг өнгөрүүлж, иккем жана ойн ухаагаана шавхан хүч хөлсө зарцуулах гэхэд ут хуцаа зарцуулул тэгээд ажил дуусах чадна. Онцгал нь Украин өвөр ба модн гол туларыг хэлбаржуулахт. Онцгал нь Украин өвөр ба модн гол туларыг хэлбаржуулах үед Зузайнер күшэ жигдэ нэгдэлтэй байх гэрхтэй. Эсвэл номы мори хуйда күлэк күчийнэ жигдэ бус болж хэргас гарна кивэ. Улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийн талаалагч нарта төрөл зүйл болох ном саадга үйлдэн гэх үр мэрэгшил Шивай үндэснэ ном саадга үйлдэн гэх үр мэрэгшлийн Шинэ дэсийн бодисын бусс соёл нэвийн талаалагч нарт уламжлан залгамжлагч болсон хөвдөө жоохо бодисын бусс соёл нэвийг уламжлан залгамжлахта зөвхөн цөөхөн тоона уламжлан залгамжлагчтай төшөглж болохгүй харин нэг голн кимнэ сонирхлыг татч тэдэндэ бодисын бусс соёл нэвийг таниулж бодисын бусс соёл нэвд дурвахта болох хэрэгтэй гэдгийг сайн мэддэг байл Шива эртнэ хот гэх энэ хөт тавцанд төшөглөн тэр шива үндэстнэ ном саадга үйлдэн гэх урам мэрэгчлийг зааж сурах газрыг Кевин жигсэнэ бодсон бусс соёл нэвийн кесалын тэнхэн болгон байгуулж жил бүрийн сунамралтын хугацаа болвол жоохо хамгийн яар үе байж судлан суралцахаар ирсэн зугаачгацда Судлана суралцахаар ирсэн залуучд багчдын бэлгэм ар араас сана цовруулдаж. Цөөхөндөө 5-6 кмэн олон дана дэж 50 кмэн дөхөрдөг байжээ.
Гэхдээ хандана тэр ном саадгийн артга түүх соёлыг нарийн тайлбарлан ярьж дахин тэднийг давхуулна. Биярэнэ ном саадга үйлдэн хэдэг байл. Хөөштэй хэр бай цагж лаазаны ээж хагсахтад очиж байна. Өөр амьсгалын ашигтай нөхцлээс бий болсон ээж хагсах ажах хуйн тохон газрын олон төмнийг дайшлана. Ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлж байна. Энгэсгэ хугацаанд тогсон шанаа шав алгаснаа найхал тосхна лааз ээж. Тогсон шанаа шав алгаснаа найхал тосхна лааз ээж хагсах тохон царанда хөрхтөө. Улааж боловсурсан лаазыг газар болгонд дэлгэж тосхнарда эмэг таратагара ажлаа хуайрлж лаазыг хуанилхга кэлрүлэн хагсахараа яарлдна. Корол хотоос ирсэн лаазыны худалдаач нь Майрдана Махмутаг хэлэхдээ бидний жил болгон

Лазана Корлас тогсондоо зэвэрлэн авчирж ээж хагсана. Энд хинэ үр амьсгалаа маш халуун болохоор ээж хагсаахтаа маш сайн юм. Тогсноо заскин ордончгаа биднийг их хараа дэмжиж, биднийг хавсарна ажилчна ба ээж хагсаахаа талуур газраа хайжаагүй. Өнгөрснэг гэрхтээ тогсноо заскин орднаас биднийг хавсарна 500 өнгөрөө ажилчна хайжаагүй гэвэ. Улаан өнгөөрөө чимглэгдсэн ээр эргэндийн ажил олгоч орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулахаа улаан өнгөтэй эрдэнэсийн сангууд ээр эргэндийн ажил олгоч орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулахаа улаан өнгөтэй эрдэнэсийн санг болва. Тохон газрын тосхнаар да лаза хөдрөлөө хагсааха хуанилхга уутлах зэрэг ажилд оролцож эдэрбэрийн дунд оч орлогын 200 төгрөг орчим болж Кэдлмэрлсэнэ кана кирара кэлс олгомж олж, үлүү кэдлмэрлвэл үлүү олж байна. Энэ жилэд 43 наста найхал тосхнаар да хасиэтэ турсан болбол даруу аш кэртэгч нэгэн болна. Тэр хэлхтэн. Бид энэ нэг талаар ажилж, нэгэ талаараа гэрин хэмсэ харгалзж, бас мэнгэ олж байна гэвэ. Тогсон шана шав алгасна ардын заскын ордна дэд дарга мархаба муй бол илэр халахтан. Заскын орднаас ээж хагсаха талбар газрын хэмээрэлтийг өргөлжлөн дүрмжүүлж ажилчин хэрэглэхийг шилжүүлэн тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж худалдаачдын ажилчин хэрэглэхээ хэрэгцээ шаардлагыг санаачилгасанаас алгалдуулж тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг нарилаг оновчтойгоор танилцуулж Казагас ирсэнэ худалдаачдаа сайнаар үйлчилж байхаар бархгүй бас үр амьсгалын ашкар тус газрын нэг олон тосхнаар дашгэр таж байна. Дараалхандаа бид нэ хатаас Лазигийн хуанилхга бөдөлөг боловсруулах ажилчсын келкасыг утгаж ээж хагсаах ажилчсын дэс дэвшгийг акулж тосхнам төрлийн ажахуг ихтгнэ гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Чахан асуусгч та. Кэдан утгийн хөвжл нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Одоо Екан шана 14,000 мөө шимээ боловсруулах хугацаанд нурва. Екан шан альба газрын хулд навхаа худалдаачтай өрчлөн ажлаа залгалдуулж, чинэр сайтай соргог зэмсэн хамгийн түргэн хурдсаар бүхэлсийн зах тэлгүртэй зөвөрлөн явуулж байна. Екан шана чарка болгосонда тосх нарда шиммийн сорг зэмсийг тохон газар тийний хуан нэлгэж буудлана авдралж байла. Зэмсийн мэрэгжлэн ажилтна ут хугацаана жолаадлах ба зэмсийн тараачтын нэр нэм ба хэмьяралтай хамгаалалтаас болж энд хинэ шиммийн гаралт ба чинэр чин сайн тогтунаар дэгшилж шиммийн тарилт нөрк гүл бахар гэлхтэн. Энэ жилийн шимийн ургалта маш сайн. Бодом өртөн амтын бас сайн болвог хэвэ. Засхийн ордна жолаадлага ба сах дэлгүрийн хөдөлгүрийн давхар нийлмэл хүчээр одоо Екана шимийг яг түргнара Шинжангаас гаргаж байна. Шимийг хулдан авах худалдаач нь шижүн гэлхтэн. Холдн авахаа хэмж ачга жилаас жилд нэмгэж байна. Энэ жил бид 3,000 тонна холдн авахаараа төлөвлөж байна. Тохон газраас холдн авчи тохон газар тийне боловсруулснаас хоороо

Чагнад сонсогчдаа. Одоо эрүүл мэндийн багцлалд дугаараар өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл жиргээний тухай багцлал болбол шин сургаг үзмитх танаа үзмийн үрийн нэг нэгээрэ төрөгж хайлгоогаар жайжилж хамт тэнийднэ. Одоо яг Шинжаангийн үзм боловсруудаг хамгийн сайн цаг хугацаа болж эргүүгээ цагаан үзм, майонез үзм, хүнти үзм зэрэг салат үрэн харагдана. Олон хөхөмс үзм итх танаа үр хайлсыг нэ төрөгж хайдаг. Гэвчгэ Шинжаангийн тохон газрын итх арга болбол үр хайлстай нэ хамтж ажиллаж иддэг. Үзмийн үрд цэцгэн будгийн үсгэгч ба анхны цэцгэний будгийн үсгэгч элэг агуулагдж байх вэ гэд тэрийн эсэлдхийг эсэргөөцөх байгаль гэд болохоор жажилж үйлвэл сая илгэрүүлж гаргадаг. Үзмийн хайлсан доторх идара ширхлэг нэ гэснэ кэрүүлсэхт тустай байж намрын хуйраг ас болсон хоргослохыг намдуулдаг. Шүд сан кэмэн их арайж ажилтны тахтай үүрмэг шар байх шиг сарагдах инэ кэвэн байдал юм. Өнөөдөр үзм итх тана үрийг инэ бичаа төрөгж хаяарай. Жажилжи үйлээд хамт тэний дарай. Тэдгээр бичхэн үр дотор бүхэл үзмийн жинкэн ок инэ нуугдэж байдаг. Эрхмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханив төрөлх маань энэ төрөлд амжилт боллоо. Тав ихнэ клаас унссанд баярлалаа. Нингэлнэ агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгч нөлөөлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.

0: Манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийг баримтлах хэрэгтэй. 2021 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын шашин суртахууны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үеийн намын шашин суртахууны ажлын онолыг бүх талаар туушлуулж, намын шашин суртахууны ажлын үндсэн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, шашин шүтлэгийг эрх чөлөөтэй байлгах намын төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийг баримтлан, шашин суртахууныг идэвхтэйгээр хөтлөн жолоодож байгаад нийгэм журамт нийгэмл үгөө зохицуулж, шашин суртахууны этгээдийн өөрийн хамаарах төвшнийг дээшлүүлэн, шашин суртахууны хэрэг явдлын засалтын хуулиар засах төвшнийг дээшлүүлж, шашин суртахууны ажлын шин байдлыг чармайн нээж, шашин шүтдэг олон түмнийг нэн сайн зохион байгуулах ба хөтлөн жолоодож байгаад өргөн олон ард түмэнтэй хамтаар нийгэм журамт одоо хэчилсэн хүчрэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө бүлгэмдүүлэн тэмцүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо шашин суртахууны ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирлээ. Эл шатны намын хороо, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, намын шашин суртахууны ажлыг шинэ үүдэлттэйгээр ахиулаад идэвхтэй үр бүтэмж олжээ. Намын шашин суртахууны ажлын үндсэн чиглэлтийг нэн бүх талаар туушлуулж, шашин суртахууны ажлын байгуулал тогтцыг улам нэг алхам төгөлдржүүлж, шашин суртахууны ажлын хууль заазын систем болон төрийн бодлогын бор төлөвийг өдөр ирэх үеэ бүрэншүүлж, шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс болон шашин шүтдэг олон түмний хуулийг хүндэтгэх, хуулийг суралцах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх ухамсарыг тасралтгүй чангаруулж, манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлалтын алхам алхмаар гүнзгийрхийг ахиулжээ. Шашин суртахууны этгээдийнхэн эх оронч зөрг санааг бадруулж, их талыг эрхэмлэж, хуулиар засахыг эрхэмлэж, шинжлэх ухааныг эрхэмлэж, хайр сэтгэлийг эрхэмлэн, агуу их эх улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай ээнэгшлэн тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороноос шашин суртахууны ажлын тухай аль олон шин ойлгогдхуун шин арга хэмжээг дурдж, шин цаг үед шашин суртахууныг хэрхэн таних, шашин суртахууны асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, намын шашин суртахууны ажлыг хэрхэн сайтар хийх зэрэг чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудалд хариулт өгчээ. Эрхэмш нам болон улсын ажлын бүх тал дэх шашин суртахууны ажлыг сайтар хийхийн чухал чанарыг гүнзгий таньж, эрхэмш чанга хүчтэй удирдах тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, эрхэмш дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шашин суртахууны онолыг баримтлан хөгжүүлж, эрхэмш намын шашин суртахууны ажлын үндсэн чиглэлтийг баримталж, эрхэмш манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийг баримталж, эрхэмш өргөн олон шашин шүтдэг олон түмнийг нам болон засгийн ордны тойронд бүлгэмдүүлэхийг баримталж, эрхэмш идэвхтэй эрүүл саруул шашин суртахууны харьцааг байгуулж, эрхэмш шашин суртахууны бүлгэмийнхний тус биеийн байгуулалтаа чангадахыг дэмжиж, эрхэмш шашин суртахууны ажлын хуулиар засах төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шашин шүтлгийг эрхчлөөтэй байлгах намын төрийн бодлогыг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, олон түмний шашин шүтлгийг хүндэтгэж, шашин суртахууны хэрэг явдлыг хууль ёсоор хамаарч, биеэн дааж эзэм мэдэж өөсөн эрхлэх зарчмыг баримтлан, шашин суртахууныг идэвхтэйгээр хөтлөн жолоодж байгаад нийгэм журамт нийгэм лүгөө зохицуулах хэрэгтэй. Намын шашин суртахууны ажлын мөн чанар бол олон түмний ажил мөн. Шашин шүтдэг олон түм ба шашин үл шүтэх олон түмний улс төр аж ахуйн талаарх үндсэн ашиг тус бол нэгдэлтэй байдаг. Цөм намын төр барих олон түмэнч суур мөн. Шашин шүтдэг олон түмний шашин шүдлгийн эрх чөлөөтэй байх эрхийг хамгаалж, шашин шүтдэг олон түмэнтэй хамгийн их хэмжээгээр бүлгэмдэх хэрэгтэй бөгөөд шашин шүтдэг олон түмний ажлыг ч хүлцэнгүй нямбай хийх хэрэгтэй. Шашин суртахууны бүлгэм бол нам ба засгийн ордны шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс ба өргөн олон шашин шүтдэг олон түмэнтэй бүлгэмдэж харилцах хөөрг ба холбоос болно. Тэдний ажлаа өрнүүлэхэд чухал бүхий дэмжлэг хавсарлаг үзүүлж, шашин суртахууны дотоодын хэрэг явдал дэх үйлдэлийг хүндэтгэн бадруулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлалтыг гүнзгий ахиулж, манай улсын шашин суртахууны нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтээр хөтлөн дагуулга болгохыг хөтлөн жолоодох ба дэмжиж, агуу их эх улс дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс болон шашин шүтдэг олон түмний ээнэгчлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны этгээдэд эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын хүмүүжлийг өрнүүлж, намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийн хүмүүжлийг хандлагат чанартай гарч ангадгаж, шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс болон шашин шүтдэг олон түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг байжуулан үйлдэлгжүүлж, дундадын соёлыг бадруулах хэрэгтэй. Улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг баримталж, биеэн даан эзэм мэдэж өөсөн эрхлэх зарчмыг баримталж, холбогдол бүхий ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах хэрэгтэй. Энтээр сүлжээндэх шашин суртахууны хэрэг явдлын хамааралтыг чангадгах хэрэгтэй. Манай улсын шашин суртахууны эрүүлэр уламжлан залгамжлагдахыг нөлөөлж байгаа товайм асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны этгээдийн өөрийгөө хүмүүжүүлэх, өөрийгөө хамаарах, өөрийгөө хязгаарлахыг чангадгаж, шашин суртахууныг бүх талаар чанга засаж, төрүүлэн хуулийг сахиж дүрмийг журамлаж, шашин суртахууны хэв боловсралаан дээшлүүлэхийг дэмжих ба хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Шашин суртахууны бүлгмийн тус биеийн байгуулалтыг чангадгаж, удирдах багийн бүрэлдэхүүний арчлалаар хяналт тавих дүрмийг төгөлдөрж

0: үүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажлын хуулиар засах байгууллалтыг бүх талаар ахиулж, хуулиар засах ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажиллагааг хууль цааз хууль тогтоолд тогтоосон хэвжээнд өрнүүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажиллагаа нь ард иргэний бэйм ахуудын эрүүл мэндэд хохирол учруулж болохгүй. Нийтийн эмх журам ба сайн сайхан хэв заншлаас зөрчиж болохгүй. Сурган хүмүүжил, хууль барилт, засаг захиргааны үүрэг чадвар ба нийгмийн амьдралд гар дүрж болохгүй. Марксийн үзлийн шашин суртахууны үзэлтийг сайн мэддэг, шашин суртахууны ажилд цагаарсан, шашин шүтдэг олон түмний ажлыг хийхдээ чадамгай нам засгийн кадрын эгнээг хүмүүжүүлж, тэднийг Марксийн үзлийн шашин суртахууны үзэлт, намын шашин суртахууны ажлын онол болон чиглэлд төрийн бодлого, шашин суртахууны мэдлэгийг гүнзгий суралцуулж, жолоодох чадварын тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар найдвартай, шашин суртахууны талаар эрдэм чадвартай, зам муралын талаар олныг биширүүлж чадах, зангилгын үед үйлдэл үзүүлж чадах шашин суртахууны этгээдийн төлөөлөгч хүмүүсийн эгнээг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн талаар бат чанга, Марксийн үзлийн шашин суртахууны үзэлтийг баримтлах, эрдэм шинжилгээний суртал шилдэг сайн, шинийг үүдэхтэн чадамгай шашин суртахууны ухааны судалгааны эгнээг хүмүүжүүлж, Марксийн үзлийн шашин суртахууны ухааны шинжилгээний салааны байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажлын байгуулал тогтцыг бүрэншүүлж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хамаарах, нийгмээрэн хамжилцах, шашин суртахууныхан өөрийг нь шаардах, шашин суртахууны хэрэг явдлыг засах байршлыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажилд холбогдох чухал их харьцааг сайтар эзэмдэж, суур тавих ба алс хэтэд ашигтай байх ажлыг илүүхэн хийж, цөхөршгүй байн гатгаж, удаан дамгаагаар зүтхэн чармайх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлол.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундад улсын Өвхамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах үйлсийг үеийн үедээ уламжлахыг үнэнхүү батлая. 2022 оны 1-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн намын гаднах хүмүүстэй хамтаар цагаан сарыг ухдах үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Энэ жил Дундад улсын Өвхамт намын 20-р их хурал хуралдах болно. Энэ бол Намбаатарын улс төрийн амьдрал дэх нэгэн их явдал мөн. Эл талын ажлыг цөм 20-р их хурлыг угтах, 20-р их хурлыг сайтар хуралдуулах, 20-р их хурлын зөрг санааг туушлуулахын тойронд ухаалан төлөвлөж өрнүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын Өвхамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, хамгийн өргөн дэлгэр эх оронч нэгдмэл фронтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж, бүх явцын ардын арчлалыг хөгжүүлэн, их бүлгэмдэл их холбооллыг ямагт баримталж, хамтар тэмцэх хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нягтруулах хэрэгтэй. Улс төрийн зөв чиглэлийг баримталж, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрэн ухамсараасан Дундад улсын Өвхамт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, гүнзгий байцаан судлалт хийж, идэвхтэйгээр санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан гаргаж, төрийн намын зөвлөгөө хийх бодит үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санааг нь хөтлөн жолоодох ажлыг гүнзгий сайтар хийж, өргөн олон бүрэлдэхүүний зөв бусыг ялган таних, зогсолтоон баттах, идэвхий хүчнийг нягтруулах ба дамжуулахыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Энэ жил эл арчилсан нам бүлэг болон үйлдвэр худалдаачдын холбоот хурлынхан төвийн ба мужийн шатны зохион байгуулалтын хугацаа солих ажиллаан хийж дуусгах болно. Улс төрийн халаа залгамжаан гүнзгийрүүлж, улс төрийн хамтын танилтаан бэхжүүлэн, нам луга сэтгэл санаагаа нэгтгэх, улсаан хайрлж ардын төлөө зүтгэх, чин үнэнчээр хамтран ажиллах, ажил үйлсээ дээдлэн хувь нэмэр үзүүлэх олон нам хамтран ажиллах шилдэг уламжлалыг үргэлжлүүлж, Ахмад нэг үеийнхний улс төрийн итгэл зориг эрхэм дээд хэв нам болон дундад улсын эвхамт нам лугагийн гүн зузаан хайр сэтгэлгийг уламжлан залгамжилж, дундад улсын эвхамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах үйлсийг үеийн үедээ уламжлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хүн хэрэглэх зөв өдөр дөмжийг баримталж, жишигдэгч

Эн улс төрийн бомбт ариун чигчийн бомбтыг чанга атгаж жишигдэгчийн хүслэн итгэл зэрэг улс төрийн зан чанар ёс суртахууны боловсрлыг товойлгон шалган байцааж сонгож гаргасан нөхдийн жинхэнэ найдвартай зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж олныг бишрүүлж дийлхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл арчилсан нам бүлгийнхэн төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын харалт ба зарчимтай нягт уялдуулан улс төрийн эзэмдэх чадвар, засгийн явдалд оролцсон төрийн хэргийг зөвлөх чадвар, зохион байгуулж удирдах чадвар, хамтран ажиллах чадвар ба тус биеийн асуудлаа шийдвэрлэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлж тус биеийн байгуулалтын шин үр бүтэмжээр төрийн явдалд оролцогч намын шин дүрс байдлыг илрүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн байгуулалтын цаг үеийн чанар, хандлагат чанар, бүтэмжит чанарыг чангадхаж, хамтаар бүлгэмдэн тэмцэх үзэл санаа улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дөрмийн системийг бүрэншүүлж, үйлдэлгийн дундах сайн туршлага, сайн арга хийдлийг цаг тухайд нь дөрмийн журамжил болгон хувируулах хэрэгтэй. Онлайн судалгааг гүнзгийрүүлж, төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын туршлагыг нарин хянамга дүгнж, төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын жим ёсыг эзэмдэх хэрэгтэй. Бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоот хурл үндсэн шатны зохион байгуулалтын байгуулалтанд чангадгаж, харьяа худалдаачдын нийгэмлэгийн өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулж, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлэр хөгжих ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлэр өсөн байжхыг ахиулахад үйлчлэх чадвар болон төвшнэн хүчлэн дээшлүүлж, ажлын чанар чансаа ба үйлдэл чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлхыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж охох вэ? Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа гудамж, метро, нөхөн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын багна. Жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмж ус хол бай. Машин унаанаас холдохдоон олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээдгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
2: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэртчин орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхон хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Дор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчиг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг зовлон тохиолдвол суугаалаар дэн зөвлөлтэйгэн идэхүйтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дараг хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
3: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
2: Сайн байцхан өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн араачуу төлөвлөсөн өрөнхөй хорооны үндэсний тувгад ирэн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчийн бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гоно.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сүн улсын шүлэгч Янван Ли бол Жишүй гажир дараа өнөөгийн Жанши Мужин Жиан хотын хүн. Тэр бол өмнөд сүнгийн шалгарсан шүлэгч юм. Түүний шүлэг жохоолд байгалийн өнгө жимжид юрилсэн хөдөлмөрчин ард түмний амьдралыг тусгасан ба өх оронч сэтгэлхэн илтгэсэн шүлэг жохоол маш олон байдаг. Одоо бид түүний нуур гэсэн шүлгийг сонсхий.

нуур. Усан балаг сүмээр горхорон нарийнхан урсгалан хармалж. Удан сүудэр уснаа тосрон урхан хонголгыг хайрламай. Үдүүр шавах лянхуагийн соёо саяхан жохож гармагч. Үрм холгайч хэжээ нэ ирээд түүнээ дээр сууж явъя.

олон улсын үеийн өмгтэй шүлэгч Ли Чин Жовл манай улсын түүхэн дэх шалгарсан өмгтэй шүлэгч мөн. Түүнээ бичсэн шүлэг дуулан маш нэртэй боловч харамсалтай нэтми олон уламжлагдаж дийлсэнгүй юм. Одоо бид түүнээ Чуба Вангийн үлгэрээр сэдвэлж өмнөд сөнгийн төрийн бодлогыг хошхонсон тасархай батхыг сонсхий.

тасархай бадаг амьд ябвал хүнээ баатар болж амьсгаа тасарвалч чөтгөрийн манлай бол ёо. Ардаг шангүй жангнан нас бүшүрхсэн явдал аяа хохой эдүүгөө болтол санагдмаа.

Сүн улсын шүлэгч Жүшүүжин бол алдарт өмгтэй шүлэгч бөгөөд дууллахч болно. Түүний алдарч холн Личин жоттай барах тэн сачуу байжээ. Түүний битсэн Өлжи түдэш гэсэн шүлэгт Чагаан сарын 15-наа үдэш Амрах хосын уулжих үеийн Будлаан сэтгэлийн уяхыг битсэн байна.

Өлжийтүүд ш. Гал мод мөнгөн жижиг, нүдийг улайлган гэрэлтүүлээд, гажир дөргөм дуу хөгжим, хаврын салхийг сэнгэнүүлмэй. Жавлж өдрлийн дунд шин баяр гарт тор ороод, жүүцтгэлийн дотор хуучин хэрэг айлган сочоомэй. Амрах хоёулан ахшин журч таалан янагалж байвас. Ашид сарам манантаж ахсанч ямбар хамаа байжаа. Дарс жоглж дэнлүү сонирхох чөлөө хаамай. Дараа жил уулж чадах хэсгийг өлмөднөм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бумн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяад чөтгэлтэн Монгол улсын жохолчдын өвөллийн шагналт даа начигт орч нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон төлөөсөн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Хан уулын яргой Дамба даржин намсраа. Хотоос туслах төчин ирсэн гэж дуулаад би хашин цагаанахан амийг дутчин хөлдүү гөлмөн сарсгнууд нь давирж хоньнийхон төрөнд орон шөксөөр гаднаа ирлээ. Төлийн байднаас нял хураг майлалдан хурагшилсан хонд бие биесэн өсөх гэсэн шиг майлан майлсаар хотныхоо зүг тожир тожир морь мужаад гэртэн орох зуур би

ямар хүн ицсэн суугаа болдоо гэж таамаглаж ядан Ингрида маань товчж дээлээ заслаа. Гэрт ортол миний урчлан төсөөлж явсан хижээлхэн эр хүн батруухан залуу ажил цагварын авгай хашир тогтой өвгөн алинч биш. Харин бүр хэрттэй гараар хөрмгүй цэмцээсэн цагаан хүүхэн зүүн орон дээр цомцын сууж байлаа. Гатууны туурайгаарч зузаан өндөр болтай гутал дэлэм шахам өргөн шүүмхтэй өмнөхийн гэр үсгэн харамгцаа гайхах чамлах сэтгэл нэгэн зэрэг төрлөө. Сайн байна уу гэд малгайхан авах зуур хуучныхан адил хоймортой очоод так сүүсэнгүй. Харин ч бүр танихгүй айлд ороод ирсэн юм шиг үүдэндээ хөшин зогстоо. Нөгөө хүүхэн барьж байсан номоо цааш нь тавиад их л нүүрмгийгээр, за сайн байна уу, хонинд сайн явж ирв үү, миний нэр Өлзима гэж хэрхэл гараан сунгалаа. Төвөгт хэн улсуудын иймэрхүү боловсон мэдчилгээг мэдэх тул би ёсыг удан гар барьж намайг бор ванд гэдэг гэдэг. Хүүхэн үл мэдгэл өмөлдөж баярлаа гэж хэллээ. Баярлаа гэж шүү. Гүйэр нь миний нэрийг сонсоод баярлаад байхтаа ч яах вэ? Бас тэгээ цаана нэг л доогтой иний хийн яана. Бор ванд гэж хэлэхээр л инийд нь хөрсөн хэрэг байгаа биз? Ёстой нэг хөдөөхийн бойдохон банд байна даа гэж бодж байгаа юм байх та. Гүйэр нь удаасан ч би нээрэн хэн харсан ч түнтгэр бор хүн л дээ. Ээж ч яах вэ? Хэн хүндэл сүйд болдог нөгөө л хуучин зангаараа харин ч бүр хөл хөөрцөх болцсон байлаа. Алуу охин минь унд цай наан цаан гэж эрг нэг зуух хойдын хооронд бүгдхэнх зуур хавийн юм хамаж шимж хуучлан ам хуурайгүй л байна. Ээжийн байдлыг харахад энэ хоёр нилээд хуучилж нүүр хагарчхаад сууж байгаа бололтой. Яраа хөөрөө нийлж ажилд дэм болох үе тэнгийн хүн ирээсэй гэж бодсон минь талаар болж гол гонсон. Хөөлтийн биш яах гэж бодохдоо дими нэг үг сонсож ядан сууж байлаа. Хэдий тэрвэ гэж асуугаагүй байхад л хүүхэн би нилээн төрөн ирсэн. Эхээр хөтөгөр цаг агаарын байдал ямар байна? Олон төл хүлэн авч байна уу гэж их л юм мэддэг хүний дүртэй асуухт нь тэнгэр ямар байна? Мал хэр төлөж байна гэж асууж байгаа юм л энийм байх та. Харах царээ нь ярих яриагаас нь чухам ямар шуухан төлчин ирснэн харуулж байх шивдэ гэж бодож амжлаа. Ээж зүүхний яманд тухлан сууж нэг цуцул нааш цааш болгох зуураа. Тий, бид хоёр гэж нэг ийм шүүхэн л суудаг болсон юм да. Яах вэ хөөрхи, засгийн буянд олж л байна. Сайхан л байна. Малчин бид ч хуучныхтайгаан адилгүй болж дээ. Дээр дээрээсэн хүн хүч хавсруулаад тэжээл бордоо олгоод дутагдж гачгдах юмгүй л байх юм да гэж олон юм ярина. Гэтэл нөгөө хүүхэн маань мал маллаа дутж гин үү гिचгэх шиг гуралдаанд ямар өөрөг авсан, өнгөрсөн он жилүүдэд хичнээн ихээс хэдэн төл вожулсан байж гих шиг ерэн аймаг хотоос яваа дарга сурвалжлагч нар шиг л шалгаад гарах нэ. Хил ам сугалчих шахсан яасан ч галзуу хүүхэн бдэ гэж бодогдсон дотор дургүй хурцуулаа. Сүүлдээ бүр цэргийн алав хааснуу, ямар сургууль, хэдийд хаа, ямар ангид өөргсөн юм гэж шалгаад аяг халуун цай оочж хөшөө бүлээ зүлхийн хооронд далан булчирхайг минь тоочулж орглоо. Нэг харахлаар төрүүчийн сард баргаадын хэмжээгээр зохиосон соёлжилтийн үзлгээр манайд өгсөн нөгөө шаард хууц хүүхнөөд

Аяхны ширээн дээр дэлгэстэй хардлаа. Үгүй хүндэн муухан үзүүлж халах тавь штэ. Аваад талд хийчихгүй нь явдэ. Гэж бутан ээжийг нүдээрэн зэмлэлээ. Ээж учрын олсонгүй бололтой. Миний харцыг дагуутан ширээрөө нэг харж, надаас асуухынстай гайхан ширтэж байсна. Бүр буруу юм ойлгов бололтой. Ширээн дээрх аягыг авч эргэнэ рүү эргэх зуураан. Хөө миний хөө аягандаа тос хий цай уух юм уу? Гихэд нөгөө хүүхэн бас л аль хэдийн учрыг мэдчихэд өөр тийшэн харан чөөмөлцөн тэрэ. Би ихэд цухалдсан боловч мэддэхгүй хичээж, та урд өмнө нь мал малж байсан уу гэж асуулаа. Хүүхний тэрэ ялимгүй ягаран, үгүй шүү, үнэнтэй би мал малж огт үзээгүй л дээ. Амралтаараа хөдөө гарч ахトゥ дээрэн очтгол байсан. Гэхдээ мал хариуцж малдаж байсангүй. Юу мэдхив дээ? Харин номхон морийг болвол унан шүү гэж хэллээ. Ямар алдартай та? Соёлын ордны жижигчин. Өө, сайхан жижигдэг юм биз дээ. Үгүй дээ. Гавхгүй. Наадам цэнгийн дим бол бүрч сайн хүн ирсэн юм байна. Мэдгүй чадахгүй юм хэцүүл байх байлгүй дээ. Гэхдээ хүнд хийдэг ажлын чинь болж бүтгэл байлгүй дээ гэж хөмсг сармсан хөдлөн сэрвэлжнэ. Энэ үгнээс ээжийн сэтгэл зовсон бололтой. Намайг нүд болондон харцаараа зэмлж, кэ ямар нэг сөрхий нарийн ширин эрдэм ном биш. Санаад байвал чадаж ядах юм юу байх вэ? Алив чи тэр гадаах бөөрмхөлтөөс хаглаад ир. Гэж намайг өөр илэрхий хөөж эхэллээ. Би ч хэлсэн үгэндээ баахан бантаж, дими санаа зовон хийх хэлэх юм олж атан байсан болохоор өргөсөн тэмээ шиг нэлмэсхэн босч, сэгсүүргэн дээлийнхэн хормойг өшгчэн нэвцгэнүүлсээр гарлаа. Ээж бас ямар мэхэнд нь орчхоод энэ ганган хүүхэнд тал засаад байгаа юм бол та гэж бодохын цацуу баргаатын хандаргад бүрчих уур хүрлээ. Манай баргаатын дарга гэж ёстой нэг дүүрсэн хүн шүү. Манай ам бүл муутайг мэдсээр байж ийм хүн явуулж байх нь гаралтай. Бас жүжигчин гэн шүү. Энэ ч ямар клуб юм уу? Улаан булан биш үстэй. Ийм амтнтай хамт Дэмбэрлийн манай хоёрыг яаж энэ олон зуун хонь төлөөлнө гэж бодовол? Дэмбэрл гэж дантаа нэг тарих нэргсэн бүтэлгүй маарл оролдод суудаг амт. Тэгээд дээр нь энэ ирсэн хүүхэн гэж хонь мал үргээж дайжмаар хувцтай амтэн хэм мэдгүй. Бид хэт энэ жил хичнээн төлийн төлөвтэй гардаг бол та гэж бодохоос цээжин дээр бүүн хар юм тэглэх шиг болж, зэ гайгүй тэгж илвэ. Тэгж угаад маргатын дарга дээр нэг галттай дүлтэй бууй байц гэж бодсоор төлөөгийн ганц нэгэн цоочин өөхөл зуутал. Алуу наа төлөөнэс чинь оруулах уу? Та цаавн дуугач гэд нөгөө хүүхэн дэрэгд мань ирцүүн зогсж байлаа. Би хариуч дуугарсангүй. Хүүхэн өмднийхэн шуумгийг дээш нь татаж, борвороо нэгсхийн явган сууж, хідэн түлээ тэврээд босхотоо. Таа ч намайг хараад голж байх шивдэ. Өөр хүнээр сольж өгөөч гэж дарга нартаа уулзъя гэж бодож байгаач. Тэр нь ч бас дээр байх туу. Мал мэдхгүй над шиг хүн танд ч ямар сайн байх вэ дээ. Таныг ийм янзтай байхад айлын зайд байгаа надч ямар сайн байх вэ гэж хэлээд эргэлээ. Миний зэвүү хүрч хариуд нь часгсан гашуун хэлэх гэж бодон дүлгэнсээр байтал нөгөө хүүхэн холдоод явчихлаа. Гэвч шарантан гэрт орхоос нь өмнө өөрт нь дуулдахаар хэдэн үг хэлэх санаатай. Та

та чин хойноос ирээд гэд ихэлтэл ээж гараад ирлээ. Би дими валмагтан чи готрон чин гэр ураад хайчих юм байна гэд гэрийн ард яхачгүй зогсож байгаа улаан ямаруу хашигчлаа. Ямар муухай бачимдсан дуугаар бархирсан гэж саннаа. Надаас тийм муухай ойлгосон цохолдуу дуу гарна гэж би даанч сонсонгүй. Ээж, хүүхэн ямаа гурв гурвуулаа л над руу гайх мэт харлаа. Хужир давс тутхлаараа мал гэр урдгийм гинлээ гэж хүүхэн асуух шоолхын хооронд хилээд гэрл орлоо. Муу бух толгойроогоо илс цацнаа гэж болж дими хөгөлсөндөө санаа зовон гертэн ч орлгүй хаша хороохон тойрон хонь малаан хотлуулж дараа нь морон аргамцхаар гаднаасаа мөн аваад уяаны зүг алхлаа. Амхантаа л тэр хүүхнийг үл тоосон шинж үзүүлж байгаа юм тэр. Гүтгээд алхим болгон тойрж тэлхэвдээ гертэн орчин таарна. Харин морон аргамжчхаад босч явахтаа отоол үг дуурхан бай гэж бодлоо. Гадны хураалттай аргал энэ дэргэд иртэл ээж хүүхэн хоёр дүнгэр дүнгэр ярин бас хөхрөлдөхн сонслоо. Юухан ингэж хуучтаад байдаг болсон юм бэ? Квалифайд сонсъё гэж бүтэн гэрт ойртох гэтэл гутлын улам цас сажигнаад болдгоо. Гэрээсээ нилээд толуур тойрж зам гарч варанцсан газар дагсаар үүдэндээ сүмхэн тулж очлоо. Ээж ил яриад байх нь сонсдох юм. Хээ, цаадах чинь хүнтэйч айтайхан ярьж чадахгүй. Ямцын төөсөө хүн шүү. Юмд бас л гоомой юм та зайлвал. Тэгэхэд айлын ганц хөөгтөч уулаасаа жожигдөх нь л болчдөг юм байна. Энэ ээж яа харан хүний нэр сүрийг бодохгүй ингэж амандан орсон бүхнийг мөрдөг байна. Гоомой төөс бас зожиг гин. Эн чинь ярангүй л донго мангар гэсэн үг үз таархна. Ингэж бодох юм бол энэ яриа хэтрээд ярих юм бол борвантыг балалж мэднэ гэж бодон барьж явсан мунаан хөлдөө газарт данкт шидээд гертэ орлоо. Болсон махны өнөр хамар цоргон герт халууд өгөн хүүхэн гойч бүр амархаар ирсэн зочин шиг хоймор голдоод хоол хүлэн сууж байлаа. Хоймор суудсандаа зовсон ч юм уу? Адэсгүй эрхэн гэсэнтэй би тийм сүртэй харагдсан болов уу? Хүүхэн ухсгэн босч зүүн орон дээр суугаад сандлаа над руу төхөөж тавлаа. Өдөөгийн бид та нартай адилхан цэмцгэн байх арга байдгүй юм аа гэж битүүхэнтэй хэлж байгаа ухаантай сандлынч авалгүйгээр зуухны бөхөөгн тушаа явган сууж гараан ийлээ. Ээж тэр хоёр миний тухай юу ч яриагүй юм шиг тэрч байтугай. Ер нь ганц ч үг солиогүй танихгүй улсууд шиг таг чиг болцгоон хэнийггүй байцгааж байна. Ээж хүйтэн байна уу гэж шаал өөр юм асуулаа. Та дээшэн суугаач. Үнэндээ гертэнч орох завгүй орж ирэхээрэн тухтайч суухгүй их ажилтай юм аа да гэж цаанаандык ёцлонгүй маягтай гэлээ. Их дормжлох нь шивтэй гэж утсан боловч бас л хэлсэн үгэнд нь бертэгүй. Тоогочгүй хүн болох гэж хоол болж байна уу гэж нэг л хөндөй дөнгө дуугарлаа. Асуулт маань ч утгагүй болж хүүхэн цааш харна жоомлцно. Ирээсэн л би энэ хүүхэнд чүхэн муу бор банд болж таарлаа та. Хүүхнүүдэд уулаасаа л харчуудыг ингэсгээл тохуурхаж байх нь аятайхан санагддаг байхаа. Тэгтэл хүүхэн царайхан төв болгон тоглоомчгүй нэрийн дээшэн суулдаа. Гэрийн эзэн хүн ингэж үүдэн шахам суух нь эвгүй шүү дээ гэлээ. Хүүхэн энэ үгийг үнэн голоосон хэлж байгаа.

0: Ээж минь огт юм бодсон шинжгүй. Харин ч бүр санаа амарсан байдалтай хүзүүгэн атхан шилгээ том том эвшилхэн. Ээжийн энэ хөдөлгөөн бүхнийг эвэртэ туулай харсан юм шиг гайхан шитч би хүүхнийг би нүднийхэн булангаар харж амжлаа. Тэр шүнийн төлийн эргүүлд дэмбэлийнх нь гарах байсан учраас бид амарц хаах болж ээж манч эртхэн хажуулдаг заншлаар хан ор дээрээ засан хэвтлээ. Би хүүхэнд ор засах гэтэл зүгээрээ зүгээр баярлаа. Миний ор гадна бэ. Ээж ээтэ охин минь жаврын гарахгүй яагав те унтахын аргагүй хөөтөн байгаа та гэлээ. Хүүхэн эвхтэг цагаан ор хүнжил гудсан оруулж ирлээ. Аа, таа ч нь бүр хамаг юмтайгаа ирсэн хүн юм аа гэхэд тэгэлгүй яах вэ? Бас ч гэж зохих бэлтгэлтэй шүү гэлээ. Орохоос хойш чухам юу бөөмэд нэг гоцгор арьсан ууттай юм ханын толгоогоос өлгөөтэй байсныг заагаад би. Тэр юу юм болоо? Хөгжим. Ямар хөгжим юм? Шанц гихтэн эсгий хийх газар нохоо хэрэггүй гэж бодогдсон. Аа гэж хайнхан дуугарлаа. Гү мал төлөөлөх гэж ирж байхдаа хөгжим нь чирээд явж байдаг гэж зэмлэн бодлоо.
1: Архим сонсогчдоо, сайн нэвтрүүлэхээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэнж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар тахан жолгоё. Баяртай.
2: Өдрийг хэрхэн чог жолвоотой өнгөрүүлэх вэ? Аяг суу 2.3 км гүйх.
3: Харин нэг өвчтний бие сэтгэлийг яаж сэргээх вэ? 24 цагийн бачин маврт 2-3 жилийн хүлээлт. Магадгүй та бидний ханд уусан ч ус. Чичиг навч усны шимэр дэлгэрдгийн адил та бидний ханд уусан ч ус. Хэн нэгний амиг хавардаг.
4: Бээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
5: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
5: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
4: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүн сонсон сайн байцхан та. Синжанг нарад телескрон Монгол хэл нарадогийн миний экулс минийгэр дэмтрэл маань эргэн тантагаан мэнэлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эргэн гүн сонсдоо. Тэгний нүү дааг нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвк нүшрадан дугаараар Синжанг төрөн хэрэгчтэй нөхөрсөг ах байдлын битэн байгалыг төрөхн акулсан тухай хуйлгана. Давгын дурсын Шинжаан дугаараар нь Манурна, ИЭ, Шинжисо, Ойнг багчиг Сүлжаанд ашиглуулсан тухай хуйлгана. Гинсэхнээ дугаараар нь Шинжаангын Шоян Акиш нэрлэгсэн Абдулла Абибилаг танилцуулна. Чаадхнууда миний экулс, миний гэр нэвтлэгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг хэлэн авсан сонсголоо. Нэвтлэгийг Шинжаангын Арадай төлөвсөхран Сүлүштин шинэ зүйтрийн Кэрлэгчний үлчэрдүү зэргээр нэвтрэнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: Улан жилалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шидэр. Нектарын момхон далаага олсон залан насна шивэл сайн. Ерөм чотын 23 дугаар дуун сургуулийн шин сургуулийн хорноо Кэлвемгийн талбартаа явагдав. Дунд усын шинжан болон Америкийн Калифорниан дүүгэн залуу ш багтын Кэлвемгийн ханг нектарын гайхам сайхан нөхрлийн уралдаан өрнөлвэ. Хоёр талхсаар нь сайхан хамжилсан мэр там бас хурцын ширн сагаан хамгаалт хийж эцтэн ерөм чотын анги хоёр нэгэн харьцаар уралдааныг шивэ. Кэлвемгийн талбарын хажууд 600 өнгөрийн үзэгч хоёр ангийг зөргжүүлэн киш нэмрэлж байна. Уралдаанаа талбартуу хоёр талгсан бэмбэг ишгэлийн шүвдэл кэхэ байр эзэмд нь дайрал кэхийг тасалдах уу. Тэрнэр гэдэр хөргөлхөн мэтийн хурц ширэн дөрөлд ши талбараас бүүжи амрах үед бэмбэгч нь уралдах арган сулс ши уралдаанаа тарууд нь төрөглөн хаалс ши гүй хулаад инээлдэн хөрөлдөх явцдаг уран дэх харцааг нь өөртөлвэ. Уралдаанаа дараа хоёр талгсан гэшэд гар атгалсан мэндэлс ши хамт орохлоо зүрх дурж дурсгал үлдэн ийж ийлгсэн юлсангва байг. Сөөх мохло чирээдэрн наймсгал ба чишин гинчи сулзан харагдана. Американ ангийн эстол анато инозоя уралдаана дараа ухла маш сэтгэл дугдан хэлэгтэн. Над даваг хэлхэн мохло нэгэн дудана маш сайн бийч ойлголт болна гэвэ. Американ ангийн сургуучи Паладо Салазар нэнчи гин төрөглө байва. Тэр хэлэгтэн. Шинжан бэмгэшнэ бүхэл зогцсон хэрэг хэмжээ. Намаг ухла ихий гайхшалт уула. Энэ удаан уралдаан мохлол авта миний энэ удааг нь аялдах хамгийн мартышгүй нэгэс болно гэвэ. Америкийн унтын агаар аялын өвн сүйр магнанд ихэнх төрөлдөж Джейк Гейн 3 дугаар удаа ирмэжтэй ирж байна. Энэ удаа дунд усан Шинжангаас эргэлгэсэн залуу багтын Кэлбэмгийн нөхрөлийн уралдаанд ирж ирсэн дан тэр чин сарлаасан баярлж байх нь хэлэрхэлвэ. Тэр хэлэгдэв. Хөөст Америкийн хөтөлбөрийг өлөөхн эргэлж залуучд багт нь дунд Америкийн нөхрөлийн бичгэн ээж болгож ардын сэтгэлийн нэвтрэл цаана нэн олон залуу насна хүчинчлэг нэмрэлхийг хүсэж байна гэв. Тус удаана хөтөлбөрийг дунд ус нь олон ус нь арлаг ахуулху Сөүлийн Шинжангын үгэр Эронс хорна Сөүлээс Эронс хорна биеийн тамирын товчаа Америка дундын агаар айлын хэвэн сүйр магнаны ихнэгт хамтран голон эргэлж. Шинжанг арлаг ахуулху Сөүлийн дээд дарга Лүтэн илэрхийлэгтэн. Энэ жил Америкийн залуучд багтын Кэлбэмгийн хэнгэн төлөөлөгчдийн бэлгэмийг Шинжанг онцгалан залж хэрэглэсэн боглоо. Дараа. Дунд усан Шинжанг хийгээд Америкийн Калифорниад үгэн хоорондоо явуул санаа шин тактик байгуулсан юм гээв. Күүх нөхрөл уралдаанаар дамжин сулс ши, үйлс ши, харилсан сурлс ши, харилсан тол болгоч хооронд харьцааг нь өөртөлвэй. Үүн амтай Америкийн залуучд багч энэ боттагаар бусаа зогсдоо чалаатай явуулцгүй Шинжангийг биар моглом хэдрвэ гэв.

Сонсгонараа шидэр. Ирэмчи Непаларын явган зэлдээ. Нэгэн цайвар шар цул бэсэх хөвс юмсэн сүрж юхаатай. Либагийн дэрэн тоглогч нэгэн бишгэн кэгтэн эмнэх бэхэн сүүж. Шилэг уянгулц кэг нэлгс дуулаар ухлаас алган уянгула. Эргэн зогсон үзж байсан залуучт ухааныг нь улжи байсалсан ялж хөн ханаас махлаа. Гар утсан гаргана энэхүү шилэглэг үчирлийг тэмдэглэв. Либагийн дэрэн тоглогч ухлаа шинжаг нурлагын жижиг крайлинг нь яраад жижиг бэлхмэн улсын алсан гүсэн өрн ерс зэрэгтэй кэнлэнгийг айсан либагийн хэсгийг кэнлэн соёлын ширэс хөгжим шилэг зүргэн жижигтгэ либагийн дэрэн тоглогч альмати агмачан болно. Тухайн өдөр ухлаа шинжаг нурлагын жижиг крайлинг нь яраад жижиг бэлхмэн баран гсгардаг либета улсан гэхэ их базар нь хөмслөг болно. Уран зайтай уйл улсан кэлбэрта хамтралтгаж жижигтгэ шилгэн богдн тэрэг ухлаа. Жижиг крайлинг тайзнаас их базарын явган зэлдэ хөрүүлж наар цар хайлж байгаа сугаас тухлаа аван дурын шилгэлг кэлэрэг хөрнөөс байна. Ирэн сайхан уян улган духу азмат кимсэн дундуу алхан гөрч сугаасан шилгэлттэй залва. Цайзан уул мандсан сар гэхэ шилгэг налгар уудам селихэн сөний бодон гэхэ шилгэдэх нутгусна мирадл сархуд амслах гэхэ шилгэдэх сэр живглэн луушаны өрн хөрхэг бараалхаг гэхэ шилгэн хажин гайхамшиг. Өр цайхан хэр бэйдичин хот зүг мурдсан гэхэ шилэгдэх чилата кэнчэр сэтгэлгэ. Шуу улсан сам бэрэгтэй гэхэ шилэгдэх шилэглэг гаймшиг төрөгдөл зэргийг айлуулан сунгадаг шилгийг явган зэлдухлаа дуршилва. Зугаасан зарим бохлоо сэтгэл тарвин сунгасч зарим бохлын идвхатагар харуулна баяр баясалтаа уур амьсгал дундаас эрдна сунгадаг шилэг дуулын татгүштинг мэдэрсгэвэ. Хэдлөрн тухайн царандаа кюгт насд гисэнгүй шилгийг оновчтаа залган шилгэлж чиддэгэн бохлаа. Либагийн дөрөн тоглогч нь гараа сухлаа нэг хөв онцгой үлдэн гисэн мянган бэлэ тавч байна. Эндхэн мянган бэлэ таар мөглаа. Ши базар нь үйдэндх ил мянгийг урлан хасши. Сэрн үндэн зармиг сулж авч болно. Шинжаан нурлаг жижиг крайлинг нь яраад жижигэн бэлтмэн анх үлдэн хөгжим шилэг зүргэн жижиг болох уу? Алсан гүслэн хөвлөн ерс зэрэгтэй кэнгэр айсан. Либагийн хэсэг мохлоо көгжим шилэг зүрг гүрэг ухлаа нэг суусуусан нийлмэл урган хилээр байж либагийн хөлөндө найдагсан уян санаанаа көчлдэр голшгон болгож зүйднаа көрлдэр шилгэн богдын дутаад сэтгэлэн бэжэлтэн замыг салсан байна. Тус жижигэн мохлоо энэ жилийн 4-р сард 4-р усанаа шинжаан соёл урлагийн баярт тоглосон байгаад 6-р сард ухлаа 9-р усанаа дунд усан азерифан үсгэлэн үсгэлрана дунд гадаадын соёлын үсгэлэн гэрэгд тоглож юм. Өвөм зурлагийн келор ба гүнзан соёлын агуулгатнаар нь элот алгсан сань үнэлтийг өргөн дэлгүй хуулсан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэмнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвгэн учир ядал. Эргэн мэнд сонсдоод манай нутгийн шин сэвгэн учир ядал дугаараар Шинжаанг төрөн хэрэгчтэй нөхөрсөг ахын байдлын битэн байгуулдаг төрөгсөн ахуулсан тухай хөлөгё. Сидэрхэн ходон ходон төрөн гэрэвч Исвчаан гудаан байрдын эмбийн замд байх сэтгэл дулаалгүй танд урж нам дурхан ирэмжлэн бичгэн тэвх зангаар тушаава. Шинжаан төрөн гэрэвчтэй нөхөрсөг ах байдлын битэн байгуулдаг төрөгтгөн ахуулснаа ач тусаар хотын аймгийн сэтгэл дулаалгүй уртан дан гогсоо үйлчлэх ангагүй уртай байснаас нь зохион байгуулалтын эсэх тавцсан болж дэстэйш байна. Төрөн гэрэвч нэгүр тухлаавэр нийгэм нийтэн халан дотна хайр халамжийг өөр загаас мэдрэлгэн төлөө. Бигшин жангар яг төрөн гэрэвчтэй нөхөрсөг ах байдлын битэн байгуулдаг сүйгчлэн ахуулж байна. Удаа хүртэл Шинжаанг нэгтэй 36 нөхөрсөг ах байдлын төрөл зүйлийг тогтоож, аливаа төрлийн сэтгэлийг дулаалцах үйлчлэхний жигсаалan газраас хуурмын өнгөрийг байгуулж, худ хэдагийн нийгмийн төрөг, барааны гүлгэний хүрэлэн урн, бомбны зэмжин орныг хамарсан 15 минутын сэтгэлийг дулаалцах үйлчлэхний төргийг он халхан бэрлүүлвэ. Илийн хасг эрэн зах зүгэн нөхөрсөг ах байдлын битэн байгуултай улан нийтлэг жишээг нэг доо бүгд Шинжаанг тухлаа дэлгэрүүлсэн байна. Гул сотто барилгын талбаан 600 тэгтэрлж метр 18 чидэмжтэй тасгтаа фулун барана гүйлгэн крэлэн төрөн гөрүүлтийн ажил төрлийн нам гисм ба улан тэмнэ үйлхэнэ тав боглаа төрөн гөрөгчтийн амарч усуухуу газар болохоос газаа тэдэн тухлаа сурулцах хэрэг зэвсэлгүй их салан газар болов. Гул сотн төрөн гөрүүлтийн ажил төрлийн намын хураан тус тавь тухлан тишлэн бичил намын гисалыг хэвэнжилэн нээж төрөн гөрөгчийн ярилцхуу хурл хэрглэж төрөн гөрөгчтэн тэрэг зогсоох төрөн гөрөлтийн зүйлийг ухлаа ууал талх зэрэг асуудын ухаа гин шаарлагыг шийдвэрлэн явууд нам гишин нэр мэдүүлж сүрлцөхдөө дэхмэн сүлж удаа нэгтэй 3 төрөн гөрөгчтэй нам дурху ирмэжлэн бичгэн тушаасан байна. Ерөн чодон мэдэн гараайна шинфэн төрөн зөвлөлтийн төрөн гөрөгч ливи баярлан хэлэгтэй өнгөрсөн тоглоо хуучны уран суусан төргөн асны илхэл тэмдэгэн эмг тараагва болохоор нэг удаа тохируулан хөрөгтөө дагн давдан тойрч явдаг билээ. Удаа хут ширүүхлаа даруу уран суусан төргөн илтон замжлахгүй зургийг байчаан үзэж болснаас асрын дугаарг ухлаа хайж тохируулан хөрөг айлын хөрөтмжин багусаар дээгшлөө гэвэ. Уран суусан төргөн хайгийг харахтаа гүшир та асуудалд чиглүүлэн ерөн чотын шуудана хамаарлан товчаа сэлгудамж хам бидсэн үлхэнэ компанда хамтран Орон суусан төрөгт нэг нэг аруулаа байдлыг өлгөн дараалан байцааж хам бодсны үйлхэний компанта согцуулн тоо баримтын залгалт шиг нээж мэрэгдэн гүшнийг ухлаа оруулн электрон замчлах зургийг ухлаа нээж хөгжүүлвэ. Удаа мэдэн арайна 24 орон суусан төрөгт тэрэн гөрөгч хөт шир ухлаа даруу орон суусан төрөг нь нарлаг өнөвчтэй бих үзмжийн зургуулаа цагтан бохлоо замчлах зургийг ухлаа уулж нэг дарамчаар асар хайж тэрэг нэвтрхийг биелүүлсэн байна. Ерөмчин ажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн орно. Туудын харавд нэг орон суусд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх төргөн хөргөлтийн тусга тэргий зогсаах. Байрг ухаа төлөвжүүлж Тэнгэрүүл харавд нэг хэсэг орон суусын төрөгч төргөн хөргөлтө орлон аялах тэрэг тохируулж тэрэг зогсаах. Илгэн гэрхгүй зөрчлөг ухлаа. Эхвэлээс нь арилгаа гүвэ. Нөхцөг ах байдлын битэн байгуултыг төрөн хөрөгчтэй худан төрөн хөрөгч байснаас нь засалтын хорсогч болох уу завшуулагч нийгмийн төргийн засалтын хэрхэн ажиллагч хэрхэн сонсогч болгосон байна. Алтаутын ангтч хэсэг нь үндсэн шатын засалтын хорсогч болсноо хэвдэ. Ли Шофэн төрөн хөрөгөлттэй эргэн төрнөө байдаг ухлаа онцгой анхаарч сам бэгдэрсэн алсын сэлд ухлаа юм уалсан тогтоолоос өрчөн цохлоо сэнгэлсэн зэрэг асуудал ухлаа тохиоллоо цаг дарууд нь дээгш мэдэлдэг байна. Тэр өмгшин хэрэгтэй төрөн хөрөгчийг кэркийн хамт бас нийгмийн төргийн засалд гүнчлэн нэрвч нийгмийн клан танилтыг өглөө уулсан даа маш их утгаалалтаа санагч яана гэвэ. Шинжаанг шуудана хамяалтын товча бас сум болгосон шинэ цоглаа байгуулсан уран суусны төргөөс үйлхэна өмд галгсан орныг ухлаа хөтлөн жулааж нөхрөлн сэтгэлэг дулаасалху улаавар тань уд ухсана битэмжтэй айлгана хамгаалх саадлын батламжийг төгөлж үйлж сэтгэсэн жулаадлаг үрчидрийн болсол зэргийг утгсан үйлхийг өргөтгч Нөхөрсөг ах байдаг байгуулахаас санаар хэрэглэх болгон дэстэйвшлэгийг агуулж сэтгэлийг дулаасалху нарилгасан үйлчлэг харна шинэ эзэнтэн хэлээрэн хөгжлийн гүшнийг ухлаа нэвтрүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол захаалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжид тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улам жолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улам жолон залгамжалгая.
2: Давхан урсан Синжан. Эргэн гүн сонсдоода давхан урсан Синжан дугаараар бидэн хамтар манурна. Ээ, Синжусо ойнны багжиг Синжанд ашиглуулсан тухай хөйлгэе. Сидэр эвран сухарна зах дэлгэн кинд хамяалтан топчаа. Мэдлэгэн битагтана эргэн топчаагаас төрөвчлэн байгуулсан. Ээ, Синжусо ойнны багж глас Синжанд урлан ажилуулж бих орна. Ажаахул ихтэй сургал. Шинэ ухаанаа сулгаанаа байгам зэргийн шинэг үсгүй гол зүгстэй хандуулна. Энэ төлөргүйгээр нэн хэрэглүүлж мэлгэн битагтан эрхэн улан дэдний үйлчлэг уян жигсэн, нарилаг жигсэн тэг амил харгалс үг келаран хөрлөхийг акуулах болно. Улсын мэлгэн битагтан эрхэн топша зухамл ойнтаа уйлуулсан мэлгэн битагтан эрхэн улан дэдний үйлчлэгээ хэрэглэнэ. Ах байдлын битан байгуултын Шинжангд үйлдэг болсны хувьд тус уяндаг багжийн тавцан юм. Шинэ ухаан техник мэрэжин шинийг үсгэ том загвартаа гинзгаа уусалсан. Бигтэлган хоор дүншир өнгөрөө тусгаа ашигын тоо баримтыг хөрөмдүүлж нэгсэн далан өнгөрөө улс ба газар урамдуу холобдно. Шинийг үсгэ гол зогстуу мэрэгдэн судан нэг тусгаа ашигыг байрлуулах юм. Юрб тайлан хөрлөх сэргэ бигтэлгасыг нэвтрүүлсэн нэг зогссон мэлгэн битагнаа эрхэн уянлаг үйлхийг хангаах болно. Эвранс хорна загтэлгэн хинэл хэмэлтэн товчаа мэлгэн битагдахна эрхэн улан дэдний үлхэнэ газрын дарга вангшинжин танилцлан хэлэхтэй. ИАИ Синжусо охла Шинжангд унсагта давуулагта ажилсан хөгжилтэн хэрэгцээ шаарлагдсан сүйлэн тусгаа ашгийг хуваарлах хангалах хэрэгцээг охлоос алуулах нэвтрэлэх замыг нэвтрэлэхийн төлөө судлал нээсэн уянлан багж болно. Тэрэн охла мэрэгдэн асуудлын сулцаа бэлгэсэрлийн сэнгэрл мэрэгдэн задлалтын хайлт битайлт Югн нутгийн хайлт хийгээд хангалах хэрэгсэл нь уянлаг зогсолтыг нэг зогсуулсан. Уян жигсэн хүлхэнэ системийг байгуулаг юм. Тус тавцан боглоо байгалийн дөхм төргөн сулцгаар дамжиж шинийг үсгэх хэрэгцээ шаарлагыг ухлаа. Эндэслэн мэрэгдэн арга замыг задлж холбол та тусгаа шиг нь бичг материалыг эмгэтгэж үзэж болох уу? Мэрэгдэн задлтын жил адамжин зургийг аяндан бэ болгын хамт шинийг үсгэх он та уйлуулна. Сулн нэг сэтгцийг өргөтгчд нэ. Ажахлууд тусгаа шиг хайх уу? Эргэдэх халдхуу айл өвчрэг үрчлэн маглах ба шинийг үсгэх төслийг судлан маглахыг төрөтгөн өрнүүлж юм. Адил шинэржүүлэн судлан нэкас битэмжтэй зайлсч чи. Шинийг үсгэх цаг ба хөрөн мөнгнө өрн нөртгийг хариулна. Уянчар ухлаа зогцуулах төгсөг төшөглөн ИАИ Шинжусон бас үрвтэлэг хөрөх төвжирэн цагийг нэвтрүүлж юм. Игтэй сургуулийн сул байгаа Шинэ ухаана сулгаана ашиг хийгээд тус газар нь ажаахлын мэрэгжлийн хэрэгцээ шаарлагыг нарилаг онцгаар эмтгэр дамжин тусгаа ашигыг зөв шаарлахгүй шилжүүлэн өгөхгүй аж үйлс шилэн ботарлах уу арга замыг саадгаа нэвтрүүлнэ. Хагас саху жилээр турсан аж уухар дамжин удаа тавцанг нүйлэг нэгтэй бикурна 8500 өнгөрөө эзэнтэн гол цогцыг хамарч Чолон тосна химэн ажилдэр шин материал кэда жахын үйлхнийг болцруулах уу? Тонгол үйлдэн кекс зэрэг голлогта ажилсыг хамарч. Ажилсны үйлхнийг болцруулах уу? Тонгол үйлдэн кекс зэрэг голлогта ажилсыг хамарч. Нийт 680 өнгөрөх үйлөрлөх суралцах уу? Судлах уу? Хангалах хэрэгцээний тохиролтыг биелүүлсэн байна. Дун баг жижиг анжаахал үнсэн жатын шинийг үсгүй гол зогсын улсын тусгай мэрэгжлийн мэдлэгэн битагдана. Эрхэн задал гэхи үйлхэнэ. Өөрөнд өртгөн нэрэд дээр байгаа. Күчтэй асуудлын чиглэлнэ. ИИ шинжилсу айлганаа явцыг ухлаа дөхмжилжээ. Тусгай ашиг нь байсан лавлах уу. Мэрэгжлийн судлан магдалах харалтыг гаргуугаар биелэлчлэх болов. Тус тавсан энерги хэмн ажилдэр унсагтай кодажахан голлог та. Ажилстыг хандуулна. Шинийг үсгүй эх файлгийн хандлагаар хэрэгжээ. Шилдэг мэдлэгэн битагдах нэ эрхэн хүйлхийг үндсэн шатанд буулгахыг агуулна. Ван шинжин илэрхийлэгдэн. Тус топча тавцан шилэмжиг өргөжлөн шилэгжүүлжээ. Нэг тавцан гурван үйлчлэрийг уйлуулсан үйлхэн ажиг салан битан байгалтыг агуулна. Засгийн явдлын үйлчлэр шинийг үсгүй гол зогсон үйлчлэр нийгмийн тул нийтэн үйлчлэрн. Тухайн найдын хэлхээсийг нэвтрүүлж зокам ойлон хийгээд мэдлэгэн битагдах нэ эрхэн хүйлхийг. Уулцулан хэрэл хийгээ өргөжлөн гүнзгайруулж Тоцны үлхэнэг хэлэрэг тасралтгүй төвлөрж үлэн. Би хурна шинийг үскар хөдлгөр болохгүй. Көгжилттэй гүшнэмрнаг юм.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Улан лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Гүйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндс сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэрсцэн

Эртний нөөс онстаа удаа гинзэхнээ дугаараар ундуу Шинжанг нь Шоян Акгижи нэлэгсэн Абдулла Эмирилаг тэнцлээ. Шинжанг нь олон улсны их базар нь явган зэ

Энэ Чанлайчингийн 1-р давхарт хэмсэл суулж байлаа. Аваад бол Америла тулгаа бэхэлгэн бишгэн тахян засал чимэглийг хурнаа наадган тулгаа дээрээ кэнкэн талбч халан хайлмал цаваар ухлаа бэхлэн нааж тэнийлгэн тэгшилнэ. Нарин зэлсэн нарин бай балсна дараа тэр наадгаг зугаасан гартуй хэвэв. Тэр хэлэгтэн. Эм ухлаа тэдэн тухлаа хараалдах баян чинайлгэн бэлэгдэлтэй хурган наадга болна. Шинжан тухлын үргэлж ирэхэд нь баяр нь өгдөж байна гэв. Сугаас наадгаг тос явсанаа дараа баяр баясалтаагаар Абдулланта хамт зүрхт оржиг дурсгүй үлдээв. Нарин гэста соёлын металч үлдэх нь болох уу? Хурган наадгаа модыг уудалж Пикусын аливаа газрын сугаасыг дагч Шинжан нь олон улсныг базаар нь гарч Пикусын газар дүү хөрвэ. Шинжан хурган наадгаа энэ зуна халамжтай соёлын металч үлдэх нь болохыг тагтална. Абдулла олон тухлаа Шинжан нь Шоян Акижи дутнаасгаар дуудсан байна. Абдулла өнгөрсөн тухлаа Авайтаг нь нэрмж шинэ Жинчон хулдааны гал тухлаа нэг нь дэлгэр хийсэн чи Шинжан бэс урал болно. Арай зүйл нь баг дурсгалын зүйлс их хулдаж байсан байна. Кэдгээр зах тэнгэрт Алертасикла Шинжан нь хурган наадгаа байсан боловч тэр тухлаа өөрөн гоо сайхны таашаалаар нь хурган наадгаад өрмөгц засал шимгэнэл тааруулж Цэг мус залуу зугаасан таашаалыг холсон байна. Зарим зугаасан твэнэ засал шимгэлсэн Шинжан нь хурган наадгааг сүйдэрлэн Сүлжаандыг нийтлсэн тэ. Уран нарлаг заслан шимглийн Сжана найднаар болно. Сугаасны анхаарал ихээр татчих. Шинжан нь хурган наадгааг ухлаа. Нэг л дурд нэр гарч байна. Өөрөн заслан шимглэс нь хурган наадгааг ийм болон хэмсэн таашаалык уулсан болохоор Янки Клан Талентин Абдуллан ихээр ухлаас өргөжүүлсэн байна. Халамжлан камжаа өргөжлөн дээгтгэд ахлан дэлгсэн хэмнэ. Өдөр өөр ухлаа утам морилн. Утах цагаар ухлаа бүрэн таасаар ухлаа. Адалж айлах цагийн явг тутмахлаа багсши. Биеийн чи улмаасламж ядарсан байна. Гэтэл зугаасан хурган наадгаа авах үе нь миний сатлаасан баяр бахлаг олж хүсвээр холын гээчтэн халуун сэлтгийг мэдэрчээ. Абдулла өөр нь эрхгүй нэг сан үди чирмэж сан битэлэн зугаасан тэрхэ дур бах тухлаа аж мэдүүл хэрэгтэй хэлсэн байна. Битэлдэн ухлаа дур сонирхолтой зугаастай харьцуулахлаа тэр бас санаалгаас нь наадган тулаадах засал шимгэлийн Шинжанд уламжлалт тахяас ирэлтэй таньцуулдаг байна. Жинчан хулдааны газар нутгах талар газар мохлоо ивчи баг болохоо нэгэнтэ тасдгаа цуурлж сугаасын план авах уу чидхгүй болохоо план авах уу нөхслэн сайжулж сугаасын нэг санаар бие шалгалтаа болох гин тэлэ Абдулла дэлгцэн Шинжан олон улсныг базаар нь явган сэлэн Жанлэчин 1-р давхарт үйлгэн хэрэгч талар газар нөхсөл сайжирши тэр бас сугаастаа сулзах уу нэг сарл уужим уран зайтай болсон байна. Шинжанд ирсэн цохим сугаас тусгаал мохлоо тэнийг хайж гөрч Явхта мохлоо нэгэн Шинжан хурган наадгаа авч тус айлын дурсгал болгохыг хүсэж байна. Бас зарим хэн мохлоо Шинжан хурган наадгаа аваад Шинжан аливаа газраар эргэн явж зугаасан тойрдог байна. Бас зарим зугаасч үлэг хэднийг хулдан авч Шинжанд ирж чицэнгүй тэрэл задн 80 нөхтөн хэрэгдэг байна. Шинжан хурган наадгаа маш олон хэмсэн Шинжанд хэн айлдах унцгаа өнг бүдэг нэмэрсэн байна. Шинжан хурган наадгаа модыг зугаасд бэхүүлсэн аливаа газарт авч гэрхийг үзад Абдулла маш их амжилттай сэтэлтэй болва. Тэр аажмаар ухлаа Шинжанд хурган наадгаа айлар тухлаа энгийн нэг нь соёлын металч үйлдэхэнтэй тэд биш. Харин ухлаа Шинжан гадаараа нь дэлгэрүүлэх үзүүлэх асаавар болсныг бэрэн мэдсэн байна. Шидэр ирэм чодын соёл араадад хэлсваа зугаасан товчаан хутан тийхэн дурсус үйлс нь товчаагаас Абдлаг залган бишгийг гардуулж тэнэг ухлаа жинкнаар ухлаа ирэмчин соёл зугаасан ухаалт нь ээлсэр залва. Залган бишгийн ухлаа клан авсан термэштэй твэнэ сэтгэл санаанд ухлаа хөөрөл гарч. Өнгөрт ухлаа нэг олон бухлаа арлжаа маймаас булсан амж төтөнд байж. Гэвч эм эчаас эхлэн тэрэ нэг хүү ил тодорхой үүрэг хариуцлалтаа болсон байна. Абдла зөвхөн алаг тайзнаа сууж наадгаа үлдэн хикар зогссонгүй. 9-р ухсанаа дунд ус азэр фаны сүгэн цугдраан тэрэ хурган наадгаа навч уралш. Цугдраанд ирж уралсан гадар болгоноо кентэг ийшин тухлаа Шинжан таньсус байна. Чөлөө заваран бос тэр гар утсаар нь ахар хараараа давтан шүдэрж хутны амьдг сайхан өдөр дутмын ах байдлыг хваалцва. Хамаа утсан ч тэр бухлаа бэр санаалгаас нь нутгуснараа нэлгэрийг ярах дуртай болсон байна. Дэлгэр эзэнх соёлын битач үйлхнэг үлдэн гэх бухлаа уршин тогтнохгүй үйлс юм. Нутгусан таньцлуулахаа нэгэн хүнд өөрөг хариуцлага болно. Абдла чирмэж байгаад хоор зүйлийг усалцуулан хэж тэр хэлэгтэй. Би Шинжан төрж Шинжан дэсвэ. Гаруудларын Шинжангийн нэн олон хэмстэй Шинжангийг ойлголох ухлаа аста явдал болно гэвэ. Дүү шугаа мен зэлг думжаар сураадна.

Айлг тайзна юм нэ, Абдулла. Нэг шин хурган надгаг авч чимхраар нь нэг бишгэн тахян заслан чимгэлийг хавчин. Айлан өрнөл бай. Улмаас улам зугаас твэнэ чимайлг болно. Юсэн бөжилтийг гэртэлж яана. Абдулла хэлэгтэн. Салгадуй соёлын металч үйлхнэ. Янгс хэлэрэг үргэлжлэн сайжулж. Нэг олон тус газар нь ардын сангуйлын элементиг уулж. Соёл зугаас нь ухаарал тэн. Ээлчин айлыг санир хэж. Шинжаан дэлгэрэх лавдан боттагаар. Нэг олон хүмүүст ярд сонсгох санаатай байна м гэвэ.

0: Амбатаг арван гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолулах болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн мэнд сонсдоо энэ удаагийн миний хөлс миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг онлогдлог сонсгла та нар бас Слэштин хэрлэгчний үчирийг буулганд сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэлвэ.

эргээд Шян хотын урнаа улан тэмнээ уух усна амар түвшнээ асуудлыг төлөртэй шийдэрлвэ гэвэ. Сууг малтаж, ус залгаас аваад, хашлаг босгож, ус тохируулах гэртэл. Чэрагийн ард тэмнээ усанд болсон эрэмслийн ирээс нь ахран хугацаанаа көксөл тэдэв биш харин сэтгэл зүрхэндээ хадуншулж, вивидэн уламжилж ирсэн бат баримтал болох юм. Чэрашана усны ашиглалтын товчаан нам өдөр тутгуулынгийн бүрэлдэхүүн товчаан тед дарах айли мамай тогт мутхинаан усны ашиглалтын ажлын байранд нэгтэй бүхэл 30 жил ажиллажээ. Тэр хэлэхдээ дээд зэргийн дум сургуульд унших байх үед аугми над дүргэлж дайчин суугийн өнгөрснэг хэргийг ярддаг билээ. Тэдгээр үлгэрийг сонсоод би мутхуснагаан төлөө усыг сайнаар хамяар нам гих хүсэл бодолтай болва гэвэ. Ингээд их сургуулаа төгсгснээс хоор айли мэхт тухт эрс шуурхаагаар чэрадан буцаж нэг сэтгэлээр усны ашиглалтын 1-р фронт ажиллаж эцгийн үеийн ул мориг дахин өргөшүүлж мөнчг нутгийнхэн усны ашиглалт кюмнэ күчээр сууг малтаж байгснаас уянчаар ус хамаарх болсон хүртэлг өсрөл дээгшлэлтийг гэрчилвэ. Тэр хэлэхтэн дайчин сууг байсанго болвол удаагийн чэрачик байхгүй мөнчг удаагийн чэрачич байхгүй. Тухайн үед дайчин суугийг байгуулж болснаас хор сууна 50% усыг хэрглэж болдог байв. Ингээд 1998 оноос эхлэн 2022 он хүртэл 2-р удаагийн ус ариулж өөрчлөх ажил нэгтэй кеж дуусах ба. Ус ариулж өөрчлөх ажлыг кеж болснаас хор ашиглалтын кемжэн сууна жирисцэг 8% төрч удаа 58.3 мөнгө газрыг өсөлж байна. Удаа бүхшэнэ 14 нь усан цорим, 14 нь уснаа үйлдэр, 8 сум болгоснаа тараалингийн услуулт, кэмэн уух усан зэрэг асуудлыг нэгтэй шийдрүүлж болва. Бидэн урлуултаан үргэлжлэн ихтгэж, бүхэл 86 км сувгийг өдгачилсан хамьяралт, атуужулсан хамьяралт, сүрэг зангижилтийн хамьяралтай болгон тэншаарлакаар төлөвлөж байна гэвэ. Чэрашэнэ бүх урн бүсийн уснаа тур тасралтгүй төгөлөрчгийг дахалдан, чэрачуд уух устай болох хүсэл эрмслэн бийлүүснээр барахгүй нэгчг алхам алхмаар сайн ус уух шин амьдрал зэг үргэлжлэж байна. Чэрашана хунюа нэрэмчид кода тусахна уух усна амар түвшнэ ажилгаана хамьяралтын кизгарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасгад. Атуучилсан цутхан савлах үйлдвэрлэлийн шугам төргөн хурдсаар ажиллаж минут бүрт 150 шаху лунх дайчин сүүг тэмдэгтээ цэвэр усыг цутхан савлж дээр тэгш үйлдвэрлэн гаргаж байла. Компана Эринка Закрол Аблет Юмар хэлэхтэн. Энэ лонх усанд күнлэн нуулын цэвэр бүлгийн усыг савлсан тэдв биш, нэнчг тэрхүү сууг малтсан он сард болсон күндтгэл болох юм. Мэнчг дайчин суугийн зөрг санаанаа уламжлал залгамжлын амт ацаалур болох юм. Бидна үйлдвэрлсэн уух усна нэг лонхын 30 кэдэн мөнгө байж, тус газрын ард дулан лапта үүчэднэ. Дайчин сууг тэмдэгтээ лунхтай усын даруй дайчин суугийн 30 жил болсон зөрх санааг дурсахын төлөө юм. Энийн дөхөмкөн уух усн биш тэрийн даруй чэрашана дайчин суугийн зөрх санааг уламжлан залгамжилсан нэг баг явдал болно гэвэ. Нэг сууг урсгал усын элсэн говийг өмдөлж гурн хүйин көмс сэтгэл нэгдэн көх тэвааныг цогцолва гэх ширс медалийг нэвтрүүлж төгсвэ. Кулан авч сонсцонтон баярлаа.

0: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шимж. Одоо сүүгэн үсэн хязаад үрсэж зэрэг санаа эгвэрт үргэлжлэнэ гэх Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шимжийг сонсхийа. 96.3 км-н сүүгийг 3-ын кимс 30 жил малтва. Салхийн шуургын их гээ хотыг 3 удаа нийлсэн урсан тогтнох хүчтэй нэмэн чирэшэн альвин цэсна кадруулын дэм байгаль нь муу нөхцөлийг дийлэн авч мэрэгдэн боомлыг шүтэлж шинийг үсгсэн барилгын ажилхийг арга хэлбэрээр дайчин сүүгийг сосва. Иймэрк Клакко түшкэлко зэрэгтэй гавшгалын зэрэгтэй туршхо эрен гчарын лэгжич хөвжөлтэй ярилгалх зэрэг санаын кимсэн сэтгэлийг гөдлөг ба. Дайчин сүүгийн зөвхөн нэг кимнэ гчэр ус татх сүүг тэд биш. Нэг шиг үнснэ бэлгэмдлэн сүүг, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх сүүг, хамтар байх сүүг болно. Энгэрснэ элсэн үргэлжилж ким цохорхо. Түйгэн гчэрдэл та байдлаас аваад удаагийн сүүгэн усн элсэн цөлөөр өнгөрч тэм мөгн тансаг байлг хөхтэй байна. Шин дүрс байдал хүртэл шарчанчд нь ус сссэн өнгөрлтийн Шинжангийн альвин цэсны үрхүүхтэй сэтгэн нэдэн хүч хандхаж гэр орноо сахан хамгаалсан амьдлаг хураанг байдал болно. Хагас сүүн өнгөрч дайчин сүүгэн усн мэн татралгүй урсж байна. Сүүгэн үсэн наамж мөрсөвчгэ чэрян альвинсна кадр улан тэн сэтгэл нэгтэ чиглэл нэгтэ харилцсан холдролцсон харилцсан туслуулцсан гар холбон бэрсэдвэ гис шийдвэрлсэн амд гүлгэрийг яарва. Дайчин сүүгэн тийм өтвшээ. Зөвгэн хэдэн 10 км юм. Дайчин сүүгийг зассан хугацаа бас маш өт байж 3-ын кимсэн залуунаас ба ургалам халуун сэтгэл агуулгадж байна. Энх сүүгийн альвин усны арт юм болно. Энх мүцгтэй үсгэрэн гүйн зузаан хайс сэтгэлгийг гэрчилвэ. Ус нь урсж кимэн хуурч байсан ч гагцхад хэрхэ гэр орноо сахан хамгаалах анхна зөрилдөний сүүгийн усан мэт тунгуулан байж үйн үйд өргөлжил сар байна.
1: Шинжангийн радио телесхуран чимэн хамлхууд бодлогын чидрийн шинийг үсг өлхөр үзүүлэх орноо битэн байгуулалтыг төрөгдгөж удаа байгуулж болоод ашиглалт оруулсан бодлогын чидвэр хоёр тэмн 1500 пидгэрч уянлах бодлогын кепчэн Бүгшинжангийн 1-р байранд тогтноор урва.
0: Артургшана теншэн жүгү төрөнө бодлогын сөргөлд бодлогын чидвэр нь ажилсан хөвжөлтөн байдлыг ид хүштэй байла. Хоёрзон 20 кВт-ын теншэн жүгү төрөнө бодлогын сөргөлд нь хүштэл өөрчлөлт өртөө над хулмт өгрөмж тогтуунаар ажиллажээ. Номын урамсан салхины хүчээр цаглагаа гарах, нарны энергиар цаглагаа гарах зэрэг цэвэр цаглааны энергиг тусга цаглагаа дамжуулах шугамар дамжин теншэн жүгү төрөнө бодлогын сөргөлөлд тасралтгүй дамжуулж байна. Тухайн гадар энергийн хангалгын системийг үргэлжлүүлэн шилжүүлж, бузурдлыг цаглагааг шууд холуух, бузурдлыг цаглагаан гүшнээ үнэмлэн арилж ана хэлбэрийг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж, бодлогын чидвэрийн төвд 100-аас 100 хуваар цэвэр энергийн цаглагаа хангахыг биелүүлж. Урж зүйрсэн ажахлуул болох артургшана Дунбан эрэмжтэй ойндог бодлогын сураг зангийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөгжүүлтэн гизгард компанийг нь мэрэгжлийн хариуцлагатан Лишан Лун сурвалжлагчтайлах тань. Бүх компьютерн тасгин том матрын хос бүтэ цаглагаан келкана шугамын бид нь тухайлсан ажлаан тасалдуулахгүй байхыг баталж байна. Аль нэг градус цаглагааны үнэ нь 30 хэдэн мянган байж энэ нь мэнч биднийг энэ дэрж эх уруулахтад татсан шил там болно гэв. Чинэс ата худал дизэнку орчин төрөн болон эх байлгийн давулгийн ажил төрлийн төрөвч ажахлуулыг хамилд төвлөрлөхтөө үргэлжлэн тач байна. Одоо хамилын бодлогын чидвэрийн шинийг үсгэлхэр зүлхгүй орнд нэгэнд дүмнад улсын нүйдл холваа. Алиюн ойнлог бодлогын төвсөрг 19-н төрөвч ажахлуулах урж сүйр шиж 21 голдлогтой бодлогын чидвэрийн төрөлцлийг ботгаруулва. Хамгийн хот бас давлгаан бадруулан хөгжүүлэх байдлуудыг хэрэгжүүлжээ. Еврогол аройн туужилсан аж үсэн хөгжүүлтийг гэнзгэр бүлэн хөгжүүлж, Эхнабад зүйлжин гогцана чидвэрт нь эквайлгийг төвлөрүүлва. Баркулшан бодлогын чидвэрийг эргэндэн багтаан шингаг ажлыг голдлогтой хвилана ба. Артур Гшан нь бодлогын чидвэр ба цаглан гүшнээ хамжилсаа. Бузурдалгүй бодлогын чидвэр нь урд ард туршин хэрэгжүүлэхгүй үлгэр зүлэхгүй орныг голдлогта байгуул бай. Артур Гшан нь тууж үсэн хөвжөлтөн товчоноо намын үлэрт үлэнгэр шуужи Ван Хайлин хэлэхтэн. Бодлогын чидвэр нь ажиулсан сүйлжин гохцанаа хэрэглэлт нь аху байдлыг хайн сүйгчилгийг голдлогта анхаржи. Барагцалтар энэ жил надаг болохдоо бид нэ ашлуултаа ургуулсан бодлогын чидвэрэн гэвчээ дээрэн тэм пиас давх болно гэвэ. Синьянгын бодлогын чидвэрийг чүн чингдө ургуулах урдаар хэрэгжүүлж урдаар туршихад тэрэн бодлогын завтугаалыг чанган атгахыж. Хамгийн хот бас дээрэн зурууцоо чүн чинд гэрг бодлогын чидвэрийг дамжуулахад тусааш үгмийг байгуулж. Бодлогын чидвэрийг гадараан дамжуулах чидвэрийг чангадахыж. Эвран зосхорно бодлогын чидвэр нь гол торд шууд холбогд цэг ба. Бүкүлсийг хамурсан бүзүрдлгөө бодлогын чидвэрийг гадраан дамжуулах сүйрэн газрыг төрөлтгөн байгуулж байна.
1: Шинжангийн радио телехорон сурвалжуулагч Янжуугийн медаснаар болвол шидр Или Күчагийн 2 дугаар килкан 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамын байрлах анхдагч сүйр төмөр суургыг өксөрөн босгохыг урагштай биелүүлж Энийн энэ кюзурус өмнө хойд Шинжангийг нэвтрүүлсэн цахилгаан күчнээ гол шугам бүх талаар төмөр суургыг өксөрөн босгохгүй бэрхсэдвэг шийдвэрлэх шатуурж, төрөл зүйлийг тогтгсон хугацаанд байгуулж болоод ашиглалт оруулахдоо бат бэг сүйр тавьж өгснийг харуулж байна.
0: Эли Күчаг нь 2 дугаар килкан 750 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугамын барилгын 90 кг оруулалтын 18 дүнсүр 6320 төмөр төвөрөг байжээ. Шугамын нэлхэн 750 кВт-ын илэн хүчтэй өөрчлөлгөөр танаас эхэлж, Күчагийн 750 кВт-ын Күчагийн хүчтэй өөрчлөлгөөр танд хүрчээ. Шугамын бүх утгын 371 цэг 408 км байжээ. Бүх шугамд 741 сүйр тэмнэл зургийг шинээс байгуулах болно. Барилгыг байгуулж улснаас хоёр өмнөхэд Шинжангийн цахилгаан гүшнээ харилцсан туслалцаж цахилгаа дамжуулах чидвэрийг 290 кВт гүргэнд дээшлүүлж бүх Шинжангийн энергийн эквайлгийг шилдэгжүүлэн тохируулахад гүш татвар нь хангана. Барилгын төрөлцөлд хариуцлагад нь лижин танилцуулан ялхтаа. Барилгын бүх шугам нь барилгын ажил хийхгийг хүчирт асуудлын тэнгэрүүлэн өрч гадарт төвлөрч нийт 118 цаг 507 км шугамын уул гадраар өнгөрч 257 сүр тэмс урга далайн төвшнээс 700 метрээс 3750 метрийн хооронд өргөцөн уулуурхаг орнд байж оронс нь уур амьсгалын будлын анта бүхчлэн битэмжтэй барилгын ажил хийх хугацаа зэвг нь 5 сар болно. Бүх шугамын 137 хувийн суургын байранд машин тэргийн шууд хэрч чадахгүй. Уулуурхаг гадар нь ажиллах орон зай нарим болохоор барилгын 174 зурус дээжин замыг иж бүрдүүлэн босгар дамжин 257 суур суургын материалыг шилжүүлэн сөөрлөвэй. Том хэлбар нь маш механик уулуурхаг орнд суур өксөрөн босгар өрнөлгдөх хүчтэй байгаа асуудалд чиглүүлэн. Бидэн хос эргүүлгүй мэртэй дүйжингар суург өксөрөн босгох барилгын ажилгийг аргыг хэргэлэн боттоо аруулж. Уламжилта аргатай харьцуулбал тус утганг төгрөмжийн эргэлтийн амдлыг амар түвшний илт хэмжийн дээр байж ажилхын үр бүтэмжийг 150-аар дээшлүүлэн өнөрт барилгын ажилгийг амар түвшний айл төгшрийг зэргээр дургшлуулваа гэвэ. Амахгүйгэн хамгаалуулт бол барилгын бетон байгуулалтын голдлох тавь үүрэг мэн. Бүх шугамын 195 км шугамын олон амахгүйгэн хамгаалуулт нь орноор өнгөрч Дэштэн дулаан сүйр төмөр зураг нь гурван улсын амчлалтай вэ шугагийн талбайд байжээ. Шугам даху байгаалгыг гачураа зэрэг ховор цохоогүй ургамлын хүчлэг ихч сахлаг. Амахугын сэргэн зэрэг дэсийн дээр юм. Улсын цаглан дурын Шинжангийн бетон байгуулалтын хуяр компанигийн 1-р төрөл зүйлэн хамьярлын төвн төрөл зүйлэн тухайн царангын хамьярн эзэнтг тусгай хариуцлагатан Нуршат Шекрат сурвалжлагч ялхтаа. Бүтэн байгуулалтын бэлгэм амаахуудаа ашигтай байдлагын ажлыг төсөл гардыж, орчин тойрныг хашлахыг хамгийн их хэмжээгээр багсах ба. Тухайн гадартын 5,000 өнгөрөс сүйр байгаалыг гачураг хамгаалахын тулд бидэн суурган хэлбэрн зүрх төлөвлөгөөг шилжүүлж, өд орно тэмэр суургыг бүхэл цогцоор нь 50-70 метр өндрөр гэж, суургын өндрийг 110-130 метр болгон дээшлүүлж, суурган гүндин гэмжааг 920 тоннагаас дээш гүргэн нэмэгдүүлж, өөшөөг хамгаалж модна урвалдын төлөө суургыг өндөр өргө төслөөр нэмэгдлэн урвал улдаар шугам дахуугийн байгаль өөд гадрыг хамгаалва. Бас 47 км шугамын Байбуулгийн тавнуудын гол хамгаалалт нь орноор өнгөрч, бидэн барилгын ажил хийх крэк явжаа гэж чанга эзэмдэж, тал нутгийн гадрын гадаргыг дарж идэхийг хамгийн их хэмжээгээр багсах ба гэв.
1: Шинжангийн радио телс хураанч маань энэ жилийн дээр хагас жилд Цанжин дээр шин техник мэрэгчлийн ажилсны нээлтийн урнаа биелүүлсэн газаа даралж ана газаадаа сууруулж газаад гаргасан мөнгөнө тон нэг дүншүр 4128 төмөн доллар болж адил хугацаандгаа сууна 50 хуваар нэмэгдэж нэг хэсэг дээр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхнийг алс хол газаад борлуулж байна.
0: Энгийн хугацаанд Цанжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлт нь оронд байх Шинжангийн Шиндүй нэрмэшт кэнгэн цагааны үйлсэн хизгарт компани яг дундазын улс мутту явуулхын нэгэсгэ дээдсэн кэнгэн цагааны хэлбар материалыг үйлдвэрлэж байна. Эдгэр жил мутту үйлхнэ чирдэгэ чидэм жарын ажахлуулан газаад гарх захаалх жил дараалан тогтуунаар нэмэгдэж. Одоо нэгэнт хасгистанд дөрвөн газаад борлуулах компани байгуулжаа. Ажахлуулсан шинийг үсгэн судлын яг хүчилсэн чангах хийж, тусгат хувцсан үйлдвэрлэх зориачилсан үйлдэх нар нь олон усан сах дэлгүүрийг амжин нээлжээ. Компанигийн үйлдвэрлэл нь үйлдвэрэн дарга Лиао Шун танилцлан хэлэхдээ энэ жил нэгэн жилийн адил хугацаанд гасан олон усан арилж 123.28 нэмэгдэж, удаагийн сах алган кевин юсаар түш авах үйлдвэрлэл хугацаа нь долоогаас 15 өдөр болно гэвэ. Цанжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлт нь орон ажахлуулан газаадаа сууруулж газаад гаргахыг өргөтгөхийг гэдэг гэдэг хөтлөн жолаад ийж. Ажахлуулд үйлчлэх хүчил сан нэгтгэж, гадагшлын хэлбар нь ажахлуулыг татна уруулан боож болох. Ажахлуулыг зохион байгуулан газаад гарч байцаалт гэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин. Кейнс нь ажах гаралж ана сулуулцанаа төвцгийг бүрдүүлгийг авах болгоо. Одоо Цанжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлт нь орно. 14 ажахлуулаа газаад арилж ана газаадаас уруулж газаад гарах тухайлсан ажлыг эрхэлж байна. Цанжин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлт нь орно. Намын ажлын хуран шүүж Лиян Шүй хэлэхтэн. Газаад арилж ана ажахлуулд тусга харьяалагдах их данс байгуулж, ажахлуулыг газаад гарах галиг буцаах боомтор өнгөрүүлхийг мэдүүлэн данслуулах. Газаад гүйлүүлгийг дүнэн бодох зэрэг тухайлсан ажлыг аль төрөгнөр бүтээхэд хамжилсан холбуржээ. Альва төрлөн газаад арилж ана тусгай зүйлний шагнал нэхрэн 20 мянгийг сайнаар хэрэгжилж, ажахлуулын хил алсан эзэнлэгдэн эвэрн өртгийг өргөлжлөн дурчлуулна гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжангийн радио телс хураанч маань Шинжина системарын Шинжангийг туслах ажлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгэг ажилс чидвэртнэ их байлгийн давлагтд төшөглөн Шинжин хашгирын хамжилцан хашгирын кода жахуугийн өдгэ ачилтыг өргөлжлөн акулж тухайн газрын уламжлалт тарж ургах ба тэжээ нэржүүлэх ажилсын кепчаж гсэн уян чгсэн зүг келварын хөрвүүлэхийг акулва.
0: Шидэр хашгир хотын тайпин сумн ойндык кода жахуугийн машин тухайн царангийн хурал эрхэлжээ. 96 сүмэн болгосноо кёда жахуугийн хариуцлагатай нь тарилтанд хом өрх Шинжинаас оруулсан оюундаг ургамлын хамгаалалттай машин хэмнэ ажиллагаа гайхны үсвэ. Хашгир хотын кёда жахуу кёда тусгнаа товчана тараалынган машина гөвжөлдөн тэвэн эрхлэгч Дэвмин Уян танилцуулан гэлэхтэн. Тус ургамлын хамгаалалттай машин хэмнэ тэнгилгэн зайг амтлгаар тохируулж болох вэ гэд Кёйн лазер гэ тус газрын зууна 90-аас дээш тарминын зүйлд тохорно. Цаг бүрд 80-150 газар нь ургамлын хамгаалалтын ажлыг хийж болно. Тусуда оруулан авчирсан ургамлын хамгаалалтын машин хэмн даацын чидвэрээр чанга, удаан ажиллаж чадах зэрэг онцлогтой байж, тарих, эвс арилх, тоон келвар нь ургамлын хамгаалалт гэх зэрэг бүх явцын тараалангын ахгүйг хийж чадна гэв. Шинжина системарын Шинжангийн туслах халдварлага дэмжилгээр Шинжин хашгирын одовийн кода жахуугын ажилсан күрэлэн 25 сүйр нарна гэрлэн хүлэмжин ойнсан өөржилдэг биелүүлж. Ховы сүйр ойн чинартаа ойнсан хүлэмжин байгуулва. Гүрэлэн орна талва 3800 мөнгө гэдэг 90 кг уруулдын 12 дүншир 3000 төмөн төвөргөөс давж. Эдвард Насрууз ангийн сүйлж ус бордургийн нэг сугцуулхын мэрэгжилд төвшглэн тарь зургах ба тежэн үржлэлгүй орчин төрнийг нарилг унавчтайгаар тэмшэрлэн эзэмд хийж. Энэ жил 17 тонна 5 өнгөт лазыг хасгастан гаргана. Хашгар хотын Шинкан эрмшт удавийн кодажах үгэн хизгарт компанийн дээд 20 казахрал Жуманжан Абдрахман илэрхалхтан. Бидэн тэншин дундуд усан кодажах үгэн шинжил хуна күрэлэнтэ хамтарж 12 шинжил хуна судлагаана бэлхмиг оруулж 8 нажахлуулыг боожулан 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар аж үйлсэн үйлсэн сүлэг бийлүүл байгива. Шинжина Шинжангийн туслан байгуулсан хашгирын Лиру Кадажахуугийн шинжил хуан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвчгэ том өрөвтөмж болж энэ жилийн дээр хагас жилд 70 мө энгтолааз нүлгэр үзүлгэ тармилан гадраас 20 тонна түйж хурааж 30 өнгөрө тараачны өргийг даачлан орлогыг нь нэмэгдүүлвэ. Тус төвд 14 дээр шин техник мэрэгжлийн ажахлуу орж үсэн иршээд хамтар эдлэг туршилтын тасгаас дулааг байгуулж Тус гадарын их дээд сургуулийн үйлдлэг заан сургуулийн сүйрэн гадар болва. Хашгар их сургуулийн сүрэгч Жүжэ Жин сургууль жилэгтэн. Энэхэн багж хэрсэл түйлийн бүрэн гүйдс эмэн сүйлчгийн бүрэн гүйдс байж. Кенжин тогтоох машинчгийн маш тогтвортой байна. Би одоо Кершурын физик химийн шинчлэн судалгаа хийж байна. Бидэнд маш сайн суралцахад тавцан хангаваг юм. Хашгирын Лиру Кадажахуугийн шинжил хуан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвн төрөл зүйлийг ирмшин мэдвэлг тусга тушаалтан ханьчун бийн хэлэгтэн. Ирэхт нэг тууж улсын үйлчилгээ тавцан байгуулахар төлөвлөж байна. Удаа тус тавцангийн софтын зүрх төлөвлөг нэгэнд 180% төгөрч. Бас дундуд улсын Кадажахуугийн шинжил хуан төрөлн. Улсын байцан хэмжигчийн үйлчилгээ төвд хамтран Хашгирын байцан хэмжигчийн төвийг хамтар байгуулж үйлдэхнэн дунд Азиа, Баруун Азийн улс мөдөд гаргахд төхмизүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио төлөс хураан эренкасан чимэн. Удаа Хутан аймгийн альва төрлийн гуу тарус зэмс боловсруулж бүх талаар таслан түйх хугацаанд урж таримлын газарт яаралтай илүү хураалтын байдал илэрвэ.
0: Нэшэна Андерс мөндө Түмүү гуугийн гадраас ангилм өнөр ханхуна. Тармилан гадарт гуугийн тараачд гууг таслан түйж хуан илгэж буудалж ачиж зөөвөрлөн яарлдна. Тосн ард Жакер Бакри тарсан 30 мөө гууг ам нэгэнт бүгдийг нь хулж гаргасан байна. Тэр хэлэхдэн миний тарсан гууг хашгараас ирсэн лобан бүгдийг нь хулдна ба. Энэ жилэн гуугийн төрөл зүйл маш сайн. Тармилан гадрын хамьярлж гэсэн сан булснаас буурлуулд баахан ч гэсэн санаа зовхгүй болов юм а. Энэ жил Нэшэна Андер сүмэн гуугийн тарилтын байдлуултыг үргэлжлэн шилдэг жилж. Эрт ураацр, ураа боловсрох шилдэг төрөл зүйлийг тогруулж. Урглан хугацаа зөрүүлэн сахт дэлгүүрт гарга. Кис хуан бараа хан ахыг биелүүлж. Бих сумнар нэгэлтэй сань нүр баримжаач гэсэн тармилан гадрын хамьяалалт хамгаалалт бүдрлгөөгөр гим өтөн хурхан кинолог сэргэлэн хизгарлах зэрэг арга хэмжээг дэлгэрүүлж гуугийн чинэр чинсаг болон гаралтыг тогтуунаар дээгшүүлвэ. Андер сумна намын хуран дээд шүүж сумна дарга Аблиз Аркин илэрхийлэхтэн. Кепчатсан баримжаасан тарилтын Андерн гуугийн ажиусыг итгэж зөрөгдө болов. 2026 онд Бигсумна гуу тарсан тамаа нэгэнт 1,700,000 мөнгөөрч. Бараг залтар 60,000 өнгөр төмөнд төргийн үйлдэх нөөртхийг биелүүлж, дундчаар Кимберн орлогын нэмэгдлийг 1,800,000 төгрөг дайжилж, тараачдын жилийн цэвэр орлогын 180% эзэлнэ гэв. Элбэг байлаг гэрлэн тусалд ус шорон их байлаг ба нарилгсан тармилан гадрын хамьяалалт хамгаалалт төшөглөн Черечэн хавтгаш автал Шингли өргчгөө байрлал устай илүү хурал туулж. Шинжангийн жингийн нэрмэстэй зэмсний үйлсийн шинжил хуан техник мэрэгжлийн хизгарт компанийн өзэмсэн сүйрэн газарт арилжид яг чинэсата сургал зэмсэг хуан илгэж тэргэн дачиж Бээжинд явуулахар яарлаж байна. Компанийн хариуцлагатан Ли Юн таньцлан гэлэхтэн. Эм болул мана энэ жилэн тавдугар хэсгэн

0: азарам буурлуусан шин сургууль сэмс болно. Тус удааны та 10 тонна хатгаш шатал болно. Шинэ эрэг борлуулга. Залгаад бидний үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулд болох арга замаар өргөлжүүлэн төгөлдөржилж, сэмсиг нарилга боловсруулах ажилсыг байрлуулна. Эмшинэн онцлогтой эзэмсэн ажилсыг тасардгүй ихтгэн гүжир гүжүүлнэ гэв. Ловшанд шими салагаар таслан түйгэх хугацаанд урва. Бараг залтар 90 гаралтын 400 тоннад хэрэг болно. Тарилтны өрхмөлөх таслан түйгэн нарилга сунгаж хуан илг сургар байлган буудлах зэрэг ажлыг эмх тарата өрнүүлжээ. Гээд нар хадгалан күркий келкасын барана гүйлгэнэ системдэ түшкэлэн чинэл сада шимийг үсэн дудад нәл том хулту зэвэрлэн явуулж байна. Хутана шаму жүргүн ермэстэ зэмсэн үлсэн хизгард компанийн ерім казахарл айркэн жалилий келхтэн. Мана энэ төрөл зүйл удаа Голду, Шанхай, Гуанжуу, Шэньчжэн зах дэлгүүр гэхэд нэгэсгэ том бэмар хултхо дэлгүүрт буурлуулагдчих байна гэв.
1: Шинжангийн радио телехураан чимэн ханас хомын үзмжийн оронд нэвтрэх гол машин тэргэнжулаач аялах хонхол зам болсна хувьд Алтай хомын засмал замын энергийн иж бэрдүүлэх үйлчлэг өргөлжлөн төгөлдөрч ба удаа зам дахуугийн мүүш Тэнсүн хоёр их үйлчлэгэний урны шин энергийн кэд төргөн цахилгаан цэнгэлэх тунаг төхөрөмжийг бүх талаар ашиглалт оруулж Эренкасын чинартай тус нэмкий өртэг 10 дугаар сард барилгын ажил дуусгаж ашиглалт оруулж тухайн цагтаа күрээд шатаалгын тус ба цахилгаан цэнгэлхийг уйлдуулсан нэг цогцжуулсан хангаалгын битүү цагархгийг бэ болгож сугаасгчдын аялалын хангаалгын хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх болно.
0: Одоогийн сугаасгын хөгжөнтө өдрөл болохоор алдах хүмүүс засам санд мартын дэргэн үргэлжлүүлэн уулширж байна. Мууш үйлчилгээний оронд цоошинаар ашталт оруулсан шинийн энергийн хэд тэргэн цахилгаан цэнгэлэг бахан кевнжсэн эзэнлэл гэж цөөхмсэн мартин дэргээр нь зугаацчд энд тэргэн энерги нөхрүүлж айлын дөхм тэргэн үйлчилгээг хийдэж байна. Чандуулын мартин дэргээр нь зугаацч сүнжин юу хэлэхтэн. Цахилгаан цэнгэлэг хурдсан мартин тэргэн байж цахилгаан цэнгэлгийн хамт бас үзмж сонорх нь амар шуулна. Үргэлжлэн айлах асуудалд санаа зовх хэрэггүй болов гэв. Ээлгсэр болвол алтай хүмүүс засмал замын мууш Тэнсүн хоёр их үйлчилгээний горонд нэгэнт Лишан 5С тэмдэгт кэт төргөн цахилгаан цэнгэлэг Хуави тэмдэгт шингэнэр Кёргаки кэт төргөн цахилгаан цэнгэлэг Кос нэртэ тэмдэгт тоног төгрөмжийг байрлуулж их чидэмжт кэт төргөн цахилгаан цэнгэлэг машин дэргэнэ байраас 30-ыг тохируулна. Нарны энерги цахилгаа гарах цэвэр энергид түшгэлэн. Сугаацчд мартин тэргэнд энергийг төргөн нөхөрлөгийг биелүүлж, шин энерги мартин тэргэн жулаад иж айлах хэрэгцээ шаардлагад бүх талаар сух зүүлвэ. Одоо Тэнсүн үйлчилгээний орны ерөн хасныс нарт тус нэмкийн өртэйг яг шамдан барилгын ажил гэж байна. Бараг залтар энэ жил 10 дугаар сард жинхэнэ ашиглалтад оруулах болно. Алтан зам харилцаана бүтээн байгуулалтын эх оролцолтын хөгжилтэн гизгарт компанийг намын хураан гишүүн дээд ирэнко захирал Лючхан Нун хэлэхдээ үйлчилгээний орн олон нийтийн эзэнлэлтэн хэлбэрийг зэргээр бий болгож шинэнгийн онцлогт идэн ундун умтна зүйл соёлын битэлч үйлдэхэн тус гадрын тараалан малаж ах үгэн онц харилтыг төлөвлөрүүлж Сугаатчд нь амралтын хэрэглэг ба мартин тэргэн жулаад иж ойлгохтой энерги нөхрөлгийг хэрэгцээ шаардлыг хамтдын харгалзаж айлын бич ойлголтыг бүх доллар шилжүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телехураан чимэн 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Эврен засхуурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цоглороон хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цоглороон сагсан бөмбөгийн төрөл зүйн дуралдаа нэхэлвэ.
0: Тухайн өдрийн эдийн амьны уралдааны эхлэлхий ёслол илжүүгийн биеийн тамирын төвийн сагсан мэмгийн ордонд нь явагдва. Бүгшин жангын 15 төлөөлөгчтэн анги 600 жирн өнгөр залуу баг тамирчид уралдаанд оролцож, тус бүр гулс хотын биеийн тамирын ордон, гулзын кралын орно биеийн тамирын төвд анхч ээлж яна уралдаа явагдва. Хамгийн хотын төлөөлөгчтэн ангийн тамирчин Жасур Абдувайт хэлэхдээ Уралдааны бас бидэнд альва газрын шилдэг уралдагч та хамт нэг царанд уралдах эрхэм нандан тавцан хаан аваа. Бидний бик хүчээр нь ширмэнэ гэв. Турбан хотын төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Майержан Мухтар хэлэхдээ манай бик ангид 7-р сарын 4-наас эхлэн төлөвлөлн боловсруулж нэг сар шаху биелгэлгээв. Дээрүүн кичрэг өгдөө гоох болвол бид нэ харал болно гэв. Сагсан мэмгийн төрөлцөлн уралдаан 8 өдрийн хугацаата явагдаж уралдаанд дээд зэргийн дун сургуулийн эрх дан дугуулын ам зэргийн дун сургуулийн эрх дан дугуулын дээд зэргийн дун сургуулийн эмх дан дугуулын ам зэргийн дун сургуулийн эмх дан дугуулын зэрэг дээрүүн дугуулын илгэлх хааж олон уралдаана талбарт зэрэг ард дугуулынг нь уралдааг эхлүүлв. Уралдааны анх өдөр эзэн царандан уралдаж байгаа ил жүгэн төлөөлөгчдийн анги уралдааны эхлэн мөхцөө анхаарлаа төвлөрүүлж уралдах арга нь байрлуулдаг чанга бодоорулж сайн сайхан уралдаана байдлаа илрүүлв. Ил жүгэн төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Савья Илали Дуни хэлэхдээ анх царангийн дугуулынг нь уралдаанд уралдааны эхлэн мөхцөө маш анхаарлаа төвлөрүүлж уралдаанаас юм сургуучын байрлуулсан уралдах аргыг маш ярсаар хэрэгжүүлсэн юм. Тухайн сарын талбар газрын нөхцөл басан маш сайн. Иймэрхүү уур амьсгал дор бэмбэг наадвал маш их хөдлөгч хүчтэй байна гэв.
1: Шинжаангийн радио телехураан чимэн Эрен засхурна шат та хургын келварын нүслийг цэгцлэн засч үндшин шатна дараас икэнгэрүүлэх тусгай зүлийн ажлын тогтцын алуун гэр. Эрен засхурна сахлах бат байцаа хураан алуун тэнхимтэй хамтран Келварын нүслийг цэгцлэн засч үндсэн шатны дараас икэнгэрүүлэхийн 3 нийтлэг асуудлыг зарлан мэдэгдвэ. Бута асуудлын дураак мэд.
0: 1. Ахсуу хамгийн шаар чанаа холбогдлоо да салам өчр 5 бүрлүүлтийн мэнгэ тууг худлаар мэдүүлж тоо бүртгэлийг хуран бүлэн зогаасан. 2025 оны 1-р сараас 11-р сар хүртэл Шаар шинэ худалдааны явдал шинжилгээ техник мэрэгжил аж үйлдвэр босрог зандилтан товчоо 11 ажхлуулдыг үдэн зааварлж 5 бүрлүүлтийн мянга тууг худлаар мэдүүлжээ. Шаар шинэ тоо бүртгэлийн товчоо асуудлыг илрүүлснээс хойр хөргөлн сугсаахгүй залруулахгүй байж шинэ худалдааны явдал шинжилгээ техник мэрэгжил аж үйлдвэр босрог зандилтан товчоотой хамжилцсан тоо бүртгэлийн материалыг өөрчлөн заснаас шаар шинэ тус зарн 5 бүрлүүлтийн мянга тууын тоо бүртгэлийн тоо баримт нь бутаа байдлаа нийцгөө уулсан хэмжээ 176-ыг 3 хэвтгэрсэн байна. Одоо нэгэнт тогтаал Сакалбат хуул цаазын усаар хологдлоо хариуцлагатанд суугцсангүй шийтгэл гаргава. Хоёр өрөмж хотын Шимогов арааны сүргэн гүмжилэн товчоо тогтоолоос өрсөн энцэн шатны олон багшиг зээлэн хэрэглэсэн. 2026 оны 2-р сард Шимогов арааны сүргэн гүмжилэн товчоо зээлэн хэрэглэхийг кинэн зөвшөөрөх дис дараалык гүйцэтгсэн гоогара. Хариатуудны сургуулийн 12 багшиг зээлэн хэрэглэж албан байгууллагын ажилд хамжуултуулж 6-р сар хүртэл нэг л багш ажлын байрны бүтэж сургуулийн багш нь кичиг ээлж сургуулийн заан сургалт нь эмх тэглэмиг харшилсан асуудал уршиж келварны үзлэг цэгцлэн засч үндсэн шатны дараасыг кенгэрүүлэхэд тогтоолмуудын кадр зээлэн хэрэглэхийг өрөмжлөх тухай шаардлагас зөрсжээ. Гурунд хамил хотын зах дэлгүүрийн кинонд хамьяалалтан товчоо бичиг материалыг тогтоон тархах гэхэд үндсэн шатны дараасыг кенгэрүүлэхийн нэгдэлд чинэрэн үнэлэн жишилдгээх шаардлагыг ботлоруулахд келварыг нь хөөрүүлсэн. 2026 оны 4-р сарын 27 өдөр хамгийн хотын зах дэлгүүрийн кинонд хамьяалалтан товчоо бичиг материал тархах төлөвлөгийн гүйцэтгэх тууна хамьяалалтаас зайцхан төлөө. Нэг бичгийн дугаарыг хэрэглэн нэг л удаад гэр гадар хөрөнгө интер сүлжээ эмэмлэгэн зүс гойлох эмэмлэгэн багж хэрэгсэл шууд нэвтрүүлгийн электрон худалдаа зэрэг адил бишиг хүрэ адил бишиг голдлогтой дулаан бичгийн материалыг эмэгтгэн дарамлан тархаж бичгийн материалын үсгэн тойн 2,500 өнгөр үсгэтгэрчээ. Келварын үзлэг цэгцлэн засч үндсэн шатны дараасыг кенгэрүүлэх тогтоолмуудын бичгэн материалыг цомгох, бичгэн материал тархах гээд дүрмжүүлэх тухай зэрэг шаардлагаас зөрчиж.
1: Одоо тууч медамдаа сонсхиа. Энэ жилийн 6-р сарын надаг гэртэл Шинжангийн Настачтын асрамжийн зээлгийн үйлдвэр туу адил хугацаантаас зуна хорьсыг 9 хуваар нэмэгдэж. Нэмэгдлийн хурдцын Бөгшинжангийн альва зүйлийн зээлгийн дундч гэр хэмжээгээс 14 цаг хувир зуна хуй дээр болж. Итгэмжит зээлгийн дэмжлэг гэрчэн Настачтын асрамжийн мөнгөн гүйлгэнэ. Эзэгнэлтийн гол цогцын туу адил хугацаантаас зуна 48 хуваар нэмэгдэн. Дэмжлэгийн күчилц болон хамралтын кепча зэргээр дээгшилвэ.
0: Сидр аатгч Шинжангийн үеийг гүйрүүд оруулах хангалгыг батламжилан шууд гэрэгт тусгай сэлэн гал дэргэн амжилттай зөвлөлтөөр эхлүүлжээ. Шинжангийн чинэр сайдын гүдгч хүчнэн үеийг дүүртлэгсэн сэлэн гал дэргэн бараг гүйрүүг нь энергийн бөлөглөлөн Панжан нэрмжт цаглан хүчнээ их гурлуутын цаглагаа арга гизгарт компанид шууд хангаж Барын дэмд урна цаглаганд хэрэглэгэн нүүс на тогтвортой хангалгад цоо шиндэгэд найдварта батламжин нэвтрэх замыг бэхжүүлвэ.
1: Шидэр 2-р кескийн бүхүлсийн олон нийтийн суулийн үйлчилгээнэ дээр ясчин нартай көгжилтийн кэргийн жишээ нэрсийг нийтлвэ. Шинжангийн олон удууд тэнгэр үүлийг гэрэлтүүлнэ гэх олон төмөнч ав ясчидрийн мориацан амжилтаагаар шилдэг кэргийн жишээгээр сунгагд нь уржээ.
0: Цагуурын хөрөлтэйг цаг юм хта анхаарья. Нэвтрүүлгэн хадагт Бөгшинжанг нь 16 хотын цагуур нурцсан мэдээгээс сонсхийа.
1: Өрөмжт үйлдэл 24-аас 34 градус.
0: Алтад чилгэр 16-аас 34 градус.
1: Тарптад чилгэр 20-аас 38 градус.
0: Гулзд бахуртад гэсэн үйлдэл 20-аас 33 градус.
1: Борталд үйлдэл 22-аас 36 градус.
0: Карамайд бахурта 26-аас 38 градус.
1: Китэнд үйлдэл 25-аас 37 градус.
0: Шихозд үйлдэл 23-аас 37 градус.
1: Цанжид үйлдэл 26-аас 38 градус.
0: Хамилд үйлдэл 22-аас 39 градус.
1: Турпанд үйлдэлээс бахурта 31-аас 44 градус.
0: Корлд үйлдэл 27-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлдэл 21-аас 32 градус.
0: Атушд үйлдэл 22-аас 35 градус.
1: Хашгирд үйлдэл 21-аас 34 градус.
0: Хотанд үйлдэл 26-аас 32 градус.
1: Өрөмжт үйлдэл 24-аас 34 градус.
0: Инудагийн нэвтрүүлгийг сургагд найруулан байршуулж утган мэрэгэн гинжээ. Баянсан болон нэвтрүүлвэ. Клон авч сонсон том баярлаа. Нэг бол нь агуулгыг сонсгивэл таваас сүлүшитин гэрлэгчний үйлдвэрийг бүгэлгүйж болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн нурс хүстэй, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн гэржил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн гэржил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Баячлийн замд би гавш халнаа.

Загана сонсогч та. Гаданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажилсан замдаа би гавшхална дугаараар олондоо Чапчалине шивэ аюрын засах шана. Бодсон бус соёл нэвинэ уламжлан залгамжлагч. Ирадона гэсэний залуу Жоуху. Бодсон бус соёл нэвинэ ном саадгийг сунамралтын хугацаанаас судлал суралцахаа халамжилтай төрөл зүйлээ болгосны илэрхийг ярьж өгье. Чапшашэнэ жирине тодд улсынэ саадгийн утгийхээ сайхан нэр айдлагтай юм. Ном саадга үйлдэн гэх үр мэргэшил. Шива үндэстэн ном саадга үйлдэн гэх үр мэргэшлийг 2008 онд 2 дугаар хэсгэнэ улсын дэсийн бодисын бусаас соёл нэвинэ нэрстэй жигсгаж. Шива эртнэ хотинэ шива үндэстэн ном саадга үйлдэн гэх үр мэргэшлийг зааж сурах гээ газартаа. Ирадона гэсэнэ залуу Жоуху өврийн арга хэлбэрээрэн энэ хүзүүлийнэ эртнэ бодисын бусаас соёл нэвинэ үр мэргэшлийг сак хамгаалж байна. Жоуху нэг мочна сурвчтай гэртэ дөрж. Эвхав болон аавын бүрэ тохон газрын холоорд нэртэ уран дарахын чин болно. Жоуху ярагцуулан гэлэхтэн миний багын үеийн анхна ном саадгийг даруу манахна Ахмад үеийн гэсэн үйлдэн гэсэн юм. Миний ном саадга бусууда бичих найз нарын кинэс кэргэлэхтэ сайн болохоо би аль эртээс ном саадагта хөв барилдлахта болов гэвэ. 2019 онд гадар орноо хувцхнороо сурж төлөвлөхийг сурсан тэр нутгтан бусч багын үеийн нэ дур сонирхолыг хайрт ажиллуулсан болгоч. Шивэ үндэстнээ уламжлалт эвэртэ саадгийн тухай ярахтаа Жоуху маш тодорхой ярва. Тэр хэлэхдээ шивэ үндэстнээ уламжлалт ном саадгийг өсөхдө гадар байдлын дөхм буурагжин боловчгээ дотрийн харийн нарийн будлиантай эркмэлх үйлдэн гэхээ явцсан үгдэж байдаг. Нэг жинхэнэ ном саадгийг үйлдэн гэхдээ төвлийн эркмэлдэг явцтай байж түүх материалыг илгэнэ сонхго эсгч кэрччиг хэлбэргийн засха нарилгаар хэлбэр гаргахга наал дуулж хэлбэржүүлэхээс аваад хэвшүүлнэ номыг тогтворжуулах татах хүчийг харгуулна ашиглах гэ зэрэгт тусга хэрэглэх багш хэрэгсэлд төвшглөн 10 гэдэн зөвлийн байгаллаг түүх материалын цул гар урлуулын сэлмэлийг тохируулж Кэдүн аруна нэрлэг ажлын дарааллыг өнгөрүүлж, иккем жана оюн ухаагаана шавхан хүч хөлсө зарцуулах гэхэд ут хуцаа зарцуулал тэгээд ажил дуусах чадна. Онцгал нь Украин өөр ба модуна гол туларыг хэлбэржүүлэх үед Зузани эркүшэ жигд нэгдэлтэй байх гэрхтээ. Эсвэл номе морих үед Күлэх хүчийн жигд бус болж хэрэгс гарна гэвэ. Улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох ном саадга үйлдэн гэх үр мэргэшил, шивэ үндэснэ ном саадга үйлдэн гэх үр мэргэшлийн шана дэсийн бодисын бус соёл нэвийн талаалагч нартай уламжлан залгамжлагч болсны хувьд Жоуху бодисын бус соёл нэвийг уламжлан залгамжлахта зөвхөн цөөхөн тоона уламжлан залгамжлагчтай төшөглж болохгүй. Харин нэг голн кимнэ сонирхлыг татч тэдэндээ бодисын бусаас соёл нэвийг таниулж бодисын бусаас соёл нэвд дурвахта болох гэх хэрэгтэй гэдгийг сайн мэддэг байлаа. Шивэ эртнэ хот гэх энэ хүү тавцанд төшөглөн тэр шивэ үндэстнээ ном саадаг үйлдэн гэх аврам эрхчлэг зааж сурах газрыг Кевин жигсэнэ бодисын бусаас соёл нэвийн кесалн тэнхэн болгон байгуулж жил бүрийн сунамралтын хугацаа болбол Жоуху хамгийн яар үе байж судлан суралцахаар ирсэн зугаачгацтай судлан суралцахаар ирсэн залуучд багчдын бэлкэм ар араасаа цовруулдаж цөөхөндөө 5-6 кэмэн олон дана дэж 50 кэмэн дөхөрдөг байж гөхт хандана тэр ном саадгийн артка түүх соёлыг нарийн тайлбарлан ярьж дахин тэднийг давхуулан биярэнэ ном саадга үйлдэн гэдэг байлаа. Хөөштэй хэрвэ цагта болвол тэр бас нэг бага мөрэ цаг зохан байгуулж шүгсэд баг шавнуулын зүйл олох болно.
жоохуу гэлхтэн. Удаа бэрэ би хахс битагтхүнийгэ бэрэ урчулн сайнар бэлтгч. Тэдэндэ ном саадаг өгсөрхийг зааж, тэднийгэ бутажлуулхай ёбцда ном саадагийг үйлдэн гэх үг ёсыг ойлгоха болохуа гэвэ. Өгсөрхө завсраара тэр бас күхт дундадийнэ саадаг харавх соёлыг ярж өгдөг байл тэр гэлхтэн. Саадаг харавхын дан гахц ан анх тэд биш эртнэ үйд болбол ёсл көгжим, көгжимтэй бэжг зэргийг уусан цулн нэг цогсчулсан ерін калсан ёсл дэнэ хэдлүр байсан юм. Эртнэ көмсэн кө иж вүрнэ сэстмэг саадаг харавх ёсл гэдэг байвэ. Эврине биярэнэ нэг ном саадгийг өгсөрж чатхара варахгүй бас саадаг харавх талбурта гөрч саадаг харавхыг бэжлэнэ ойлгож болно. Энийнээ судлан суралцах хөхт давч хэлбэл түүлийн их татахчтай юм. Жоохуу гэлхтэн. Одоо бүхэл Шива Эртнэ хотто миний ном саадга үйлдэн хэхийг бичлэнэ болох төр зүйлийн сан үнэлтийн кемжа хамгийн дээр юм. Зарим үед яарад хоолон бас иж амчихгүй болдог. Гэвчгээ би их баяртай байна. Ирэхдээ энэ гарвлуулыг уламжлан залгамжлагчаа Эдгар Кюхтэн дунд байх магадгүй байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит усахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кредит усахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ракуулахдаа манай тусгана кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кэданут өгсөн нэрмслэр билхэм. Кэданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Чаханас сосгоч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань өргөлжилж байна. Одоо кэдаж ах уу? Кэда тосхон. Тараачхны тухай мэдээгээ сонсхоё. Одоо эмнэт Американа цагаан зүйрээс самхархаа гэж төвлөрлөн сах тэлгүртэ гарах гэж хөгжэн та үлрэл болж. Манай орноо улан газрын нэ тэжээ нэржүүлэх хэрхмэд чилгэр тунглаг цаг үрийн байдлыг амжна эхлэн ангнан шүүж байна. Манас шана божадын болгосна хунч шана онц төрлийн усна гаралтай тэжээржүүлэхэд талбад бие бэлдрийн махлаг бүдүн өсрөлдөн тоглох шин соргог самхорхаг шүүж хэвадын гаргаж тэр дарвины хуанилгаж буудлана тус газар гихэд өөр эргэнэ зах тэлгүртэ явуулж байна. Тэжээржүүлэхэд талбаны хариуцлагат нь лянмингэ танилцуулан гялхтаа. Манай тэжээржүүлэхэд талба энэ жил хорсны гөрмөө самхурхаад ижаж ерэн гаралтын бараг 50 өнгөрө тонноо орчимд өгөрнө. Одоо голдо карамай шихоз цанжи өрөмжтө борлуулж өдөр бүрийн самхурхана борлуулалтын хэмжээ 1 тонноо орчимд өгөрч байна. Бараг цалтаар 8 сарын 15-наас өмнө хангалах майны хэрэгцээд нэ кэрхгөө магтгийв. Харуссан хотын скэшу болгоснаас самхорхана цөөрөн бас нэгт тур хайж эхлэнэ шүүж махлаг бедүнэ эмнэт Американа цагаан зүйр самхорхаг шин соргогараа зах тэлгүртэ гаргасанда маш олон хотын арда нэрийн сонсодо хөрөлдсөн нэрж хулд навцгаж байна. Харуссан хотын арда жангчан гэлхтэн энд хин амаах үг норчин тойрон маш сайн болохоор тежасна самхорхана махна чинрийн нэгт байгаада шин кэнэ шүүж гаргасан самхорхач ха шин соргог байна. Би 22 кг хулд наппа кивэ. Сүкэшу болгосна уур амсгал тохиромжта усны эквайлгийн илүү байлаг байж. Бүх болгосна өмнөт Американы цагаан зүйрээс самхорха тэжэнэржүүлсэн талбайн 300 өдгөрч бараг залтаар энэ жилийн гаралта 100 тоннаг ассад авах болно. Тэжэнэржүүлэх Ийшон шингэ энэ жилийн 4-р сарын 1-р 280 төмөн чинэр сайтай өмнөд Америкны цагаан зүйрээс сам хорхон жирмайхайг тавьж 4 сараа шинжилх ухаанчаараа тэжээнэржүүлээд нэгт их кепчагаараа сах дэлгүртэ гаргаж шүүсэн анх тухаар өдөр 300 кг хулж тэр хэлхтэн би хөтэн жилдэнэ дээрэ нэгтцтэйгаараа сам хорха тэжээнэржүүлэх мэрэгжлийг суралцж гаралтай нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна мкивэ.

0: Шинжанг нь радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу? Чагнас сонсогч та. Хэдэнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань өргөжлөж байна. Зуна уйлралд орсноос наара тогсон шанаа шаав алгасан. Дөчин Цельсий градусаас дээш өргөжлөсөн. Тогтвортой хуура их халуун уур амьсгалдан түшиглэн. Их хэмжээний лазины худалдаачдыг энэ дэрж лазаны ээж хах сахтад очив байна. Уур амьсгалын ашигтай нөхцлөөс бий болсон. Ээж хах сах ажах хуйн Тохон газрын олон төмнөгийг дайшлана. Ажил олгож, орлогыг нэмэгдүүлж байна. Энгэсгэ хугацаанд тогсон шанаа шаав алгасна, найхал тосхна, лаз ээж хагсах тохон царанд өрхтөө. Улааж боловсурсан лазыг газар болгонд дэлгэж, тосхнарда эмх таратагаар ажлаа хуваарилж, лазыг хуанилхга кэлрүүлэн хагсахаар яарлдна. Корол хотоос ирсэн Лаазины худалдаач нь Майрдан Махмутаг хэлэхдээ бид нэ жил болгон Лаазана Корлас тогсондоо зөвөрлөн авчирж ээж хагсана. Энд хинэ үр амьсгалаа маш халуун болохоор ээж хагсахтаа маш сайн юм. Тогсна заскин ордончга биднийг их хараа дэмжиж биднийг хавсрана ажилчна ба ээж хагсах талуур газраа хайж өгвэ. Өнгөрснэг гэрхтээ тогсна заскин орднаас биднийг хавсрана таван зөнгөрөө ажилчна хайж өгвэ хэвэ. Улаан өнгөрөө чимглэгдсэн ээж хагсах талбарын кода тосхна өвөрмөгц сүзэмжинэ бис болснаар барахгүй бас олон төмнөг дайшлана өөр эргэндийн ажил олгоч. Орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулха улаан өнгөртэй эрдэнэсийн сан болва. Тохон газрын тосхнарда лаза хөдрөлөн хагсах Хуанилхга уутлах зэрэг ажилд оролцож, Эдербэрийн дунд чорлогын 200 төрг орчин болж, Кэдлмэрлсна Кана Кирара кэлс олгомж олж, Үлүү Кэдлмэрлвэл үлүү болж байна. Энэ жил 43 настай найхал тосхнаарда хасиятэ турсан болвол даруу аш гэртэгч нэгэн болно. Тэр хэлхтэн, бид энэ нэг талаараа ажилж, нэг талаараа гэрин хэмсэ харгалзж, бас мөнгө олж байна гэвэ. Тогсон шанаа шаав алгасна ардын заскин ордна дэд дарга мархаба муй бол илэрхийлэхтэн. Заскин орднаас ээж хагсах талбар газрын хамьяралтыг өргөжлөн дүрмжүүлж ажилчин хэрэглэхийг шилжүүлэн тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж худалдаачдын ажилчин хэрэглэхээ хэрэгцээ шаардлагыг санаачилгасаа залгуулдуулж тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг нарилаг оновчтойгоор танилцуулж Азагас ирсэн худалдаачдаа сайнаар үйлчилж байхаар барахгүй бас уур амьсгалын ашкар тус газрын нэг голн тосхнаар даш гэр таж байна. Дараалхандаа бид н хатаас лазгийн хуанилхга бөдөлөг боловсруулах ажилчсын келкасыг утгаж ээж хагсах ажилчсын дэс дэвшгийг акулж тосхнам төрлийн ажа хөг ихтэхнэ гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Чахана сонсогч та. Кэдан утгын хөвжл нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо Екан шана 14,400 мөө шимээ боловсруулах хугацаанд норва. Екан шан альба газрын хултна авах худалдаачтай өрчлөн ажлаа залгалдуулж чинэр сайтай сургаг зэмсэн хамгийн түргэн хурдсаар бүхэлсийн зах тэлгүртэй зөвлөлийн явуулж байна. Екан шана чарка болгосонда тосхнарда шиммийн сургаг зэмсийг тохон газар тэний хуан илгэж буудлана авдралж байлаа. Зэмсийн мэрэгжлэн ажилтна ут хугацаанаа жолоодлох ба зэмсийн тараачтын нэр нимбэ хэмьяралтай хамгаалалтаас болж эндхийн шиммийн гаралт ба чинэр чин сайн тогтунаар дэгшилж шиммийн тарилт нэрк гүл бахар хэлхтэн. Энэ жилийн шиммийн ургалта маш сайн бодом өртэн амтын бас сайн болва хэвэ. Засгийн ордна жолоодлог ба сах дэлгүрийн хөдөлгүрийн давхар нийлмэл хүчээр одоо Екана шиммийг яг түргнара Шинжангаас гаргаж байна. Шиммий хулдан авах худалдаач нь шижүн гялхтэн. Хулдан авах хэмж ачиг жилээс жилд нэмэгч байна. Энэ жил бид 3,000 тонна хулдан авахараа төлөвлөж байна. Тохон газраас хулдан авч тохон газар тийм боловсруулснаас хоороо Гуанжоу, Шанхай, Ухаан зэрэг хотод явуулна хэвэ. Екан шана өш шугуу ба нутгвэлчарийн топчаана өзэмсийн алун гэрийн нэрхлэгч Хэнсэжин гэлхтэн. Одоо альва сум болгсон яг олон төмнийг эмг дараатай сукан байгуулж таслан түүх хуанилхг буудлах ажил өрнүүлж байхын хамт альва газрын хулдан авах худалдаач та идэв хатагаар ажлаан залхалдуулж сүлжана ба сүлжана бус борлуултын арга замыг саадгаа нэвтрүүлж кейднара хадгалан кэрк келкасын кэмэргэлэн хадгалах тоног төхрөмжтэй төшөглөнө соргог зэмсийг газараа зөвлөлхийг батамжилж шиммийг гаралтай мөртэнэ сайнара хултхыг бүх хүчаараа батламжилж байна гэвэ. Эрхмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн клан сонссон баярлалаа. Нэнгулна агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slushteen хэрэглэгч нэвтрүүлгээ буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөлн нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна санаа хүрээс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлн радиогийн эрүүл мэндийн ханд төрөлгүй маань эрхэм таанартаа мэдсэлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн шин дүрмийг жинхнээр хэрэгжүүлж, хорин шахуу төрлийн ажил мэргэжлийн хор каналын бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалтын хэвчээг шинээр нэмэгдүүлвэ. Ямар хүмүүс шин хамгаалалтаа хүртэж чадахгүй. Халуун хоолыг кэлдагүртэ тавьбал цагалгаа их хэргэлнү. Юунд та нарыг үзм итэхтэй үртэгний итхийг сануулж байхгүй. Ода эрүүл мэндийн ханд төрлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаагийн радио телевизоран сүлжтийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Шахан сонсогч та. Ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн шин дүрмийн жинхэнэар хэрэгжүүлж, хөрүн шахуу төрлийн ажил мэргэжлийн хор каналын бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын хэвчээг шинээр нэмэгдүүлвэ. Ямар хүмүүс шин хамгаалалтад хүрч чадахгүй? Одоо нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони мэдээнэ төргөн дамжуулгаараар юуны тухай ойлгоё. Шидрэ шин хэвлэлийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийг харгалзан хамгаалах мэргэжлийн дүрм жиллийг жинхэнэар хэрэгжүүлвэ. Дүрм жиллийн харгалзан хамгаалах хэвчээ бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтан төрөлзүүл, дөнгөлт магадлалтай зэрэг олон талаас бүх талаараа дэс дэвшүүлж, хөдөлмөрчдийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн сэргээлтэй хамгаалалтын турыг улам нэгалах нь нэгтэй болох ба. Хуучин хэвлэлтэй харьцуулбал шин хэвлэлийн дүрмжилд хамгаас анхаарагдж байгаа нэг зүйл бол даруй бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын мэдүүлэлтэд дахин байцаалах гэсэн дүнгийн зүйлийг хасжээ. Энийн ажаахлуул ба бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын байгууламжийг гэдэрэг шахамдуулж байгаад хугацаа тогтоон дахин байцаалах гэнтэй юм. Үүнээс гадаа шин хэвлэлийн дүрмжилд бас хөрөн шахуу төрлийн хор каналтай хүчин зүйл ба ажлуулах төрөл хэлбэрийг шинэсс нэмж ямар хүмүүс шин хамгаалалтыг хөрчиж чадахгүй аж ахлуул ба ажилтнаа юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Бид нэ харьцуулж үзээд дуурх хэдэн зүйлийг анхаарч мэдвэ. Хуучин хэвлэлийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийг харгалзан хамгаалах мэргэжлийн дүрм жиллийн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын мэдлэлтэд ирдэн 5 зүйлийн дүгнэлтэд багтнаа. Даруй 1. Одоохонда кевин бус байдал илэрсэнгөө. 2. Дахин байцаалах гээ. Тусгаараа дүгнэлтийн зүйл. 3. Сэжиглэлт ажлын нэлээ навчин. 4. Ажил мэргэжлийн цэрийн үнэлмэл. 5. Бусууд өвчин буюу кевин бус байдал зэрэг болно. Шин кевлэлийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийг харгалзан хамгаалах мэргэжлийн дүрм жиллийн эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын мэдрэлттэй дөрөн зүйлийн дүгнэлтэд багтнаа. Даруй 1. Одоохондоо кевин бус байдал илэрсэнгөө.

2. Сэжиглэлт ажлын нэлэнэ өвчин. 3. Ажил мэрэгжлийн цээрийн үнэлмэл. 4. Бусад өвчин буюу кевин бус байдал зэрэг болно. Дүгнэлтийн зүйлд дахин байцаалах гэснийг хасва. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийлэлтэй хүчингөө болгосон дүгнэлтийн төрөл илгэл болохас биш, дахин байцаалах явц биш. Энэ бүх ажил мэрэгжлийн эрүүл мэндийн биеийн байцаалтыг баталж, эцстэй нь тодорхой үр дүнг олж болохас күм хэргэлэх зарим нэгц буюу эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын байгууламжийн хариуцлага үүргэлхээс зайлсхийхин тулд дахин байцаалах гэрээ сэжиглэлт ажлын нэлэнэ өвчин буюу ажил мэрэгжлийн цээрийн үнэлмэлийн дүнлэлтийг орлуулхаас зайлсхийж хөдөлмөрчнэ эрүүл мэндийн эрх ашгийг нэг сайнаар хамгаалсан байна гэвэ. Тусгай мэрэгжлийн илэрхийлэлтэй дахин байцаалах гэдэг дүнлэлтийг хүчингөө болох гэж дамжин аж ахлуул ба бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын байгууламжийг гэдэрэг шахамдуулж байгаад хугацаа тогтооно дахин байцаалахна. Эм болвол шин кевлийн мэрэгжлийн дүрм жиллийн хамгийн их хөвөрлтийн нэг болно гэвэ. Үүнээс гадаа шин кевлийн мэрэгжлийн дүрм жилд сунгын байцаах төрөл зүйлийг хүчингөө болгож нөхөрлөн байцаах төрөл зүйлийг нэмбэ. Нөхөрлөн байцаах төрөл зүйл гэдэг нь байцаагдагчийн харалт өвчин тахалтай холбогдох ямар нэг зүйл буюу кедин зүйлийн байцаалтын гүчтгэх тойн кевин бус болох үед кевин бус шин чанарыг тодорхойлохын тулд улам нэг алхам кекчхэлтэй байцаалтыг зааж байна. Жишээлбэл чэжин гэскийн зург зүйдрийн кевин бус байвал чэжин гэскийн сити байцаалтыг нөхөрлөн гэж болно. Нөхөрлж байцаах хажилтаа эсгийг гол эмч асса буттай байдлын үндэслэн тогтооно. Шин кевлийн мэрэгжлийн дүрмжлийн ажил мэрэгжлийн эрүүл мэндийг харгалзан хамгаалах дүйшангийн кепчаг өргөтгөж, нэг гол нь шин кевлийн ажил мэрэгжлийн хор хөналийн хүчин зүйл ба онцгой ажилуулах ахуй байдлыг хамрува. Металт бензин, бром, перпан зэрэг химийн бодис, дуур дулаан, лазер зэрэг физикийн хүчин зүйлийг цөм ажил мэрэгжлийн бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалтын хэвчэнд оруулах ба тусгай мэрэгжлийн жишээд очих хэлхтэй нь үйлдэн гэкюлисийн ажилчна гарын бугын олон давтамж удаа дээр даацтай ажиллагаана дахин давтагдсан хөдөлмөр дундаа илэрсэн ажил мэрэгжлийн чинэртэй бугын гоорсны нийллэг өвчнэгчгэ ажил мэрэгжлийн эрүүл мэндийн байцаалтын төрөл зүйлд оруулж гээвэ. Бас зарим сүлжээ найж ажилтан дахин байцаалах гээг тавьчвал аж ахлуул хамаарахгүй байж болно уу гэж асуужээ. Хариулт нь болохгүй юм. Күм хэргэлхэн нэгс болвол ажил мэрэгжлийн эрүүл мэндийг харгалзан хамгаалах хуулиараа тогтаасан хариуцлагын гол цогц болно. Тогтсон цагтаа дахин байцаалахсангүй ажилтанд шамдан мэдэгдэх бичгтэй загтал илгээж 3 сарын хараас шугамас хэтэрснээс болж бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтыг хүчингөө болгосноо хууль цаажийн үр дүнгийг тодорхой мэдгэдхийн хамт нэвтрэлсэн тэмдэглэлийг үлдэн хадгалах хэрэгтэй. Ажилтан ажилчнаа хамжилцахыг тавьчвал гарын үсгээ зурссан харив баримтыг нь үлдэж дараач нь ажлын нэлэнэ өвчнээ зууралдана айл төвшрээс зайлсхийх хэрэгтэй. Маш олон хөдөлмөрчийн энгийн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтаа ба ажил мэрэгжлийн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын илгааг амархан хутгалдуулдаг. Шин кевлийн ажил мэрэгжлийн эрүүл мэндийг харгалзан хамгаалах мэрэгжлийн дүрм жиллийн ажил мэрэгжлийн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын тусгай мэрэгжлийн чинэр ба хандлагт чинэрийг улам нэг алхам тодорхойлва. Холбогдлолтой ажилтны илэрхийлэлтэй Энгэрсэнд хууль хэрэгжүүлэх дундаа нэг төрлийн тогтолоос зөрсөн үйл ажиллагаа үргэлж тохиолддог. Кэске баг жижиг аж ахлуул энгийн худалдаана бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтаар хуулиараа тогтоосон ажил мэрэгжлийн бие цогцны эрүүл мэндийн биеийн байцаалтыг орлуулж цаашлбал бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын зардлыг ажилчин хувь хүмээрийн төлөвлөдөг. Шин тогтоолыг боттарулсна дараа бидэнэ бүх шинэ ажил мэрэгжлийн эрүүл хамгааллын тусгай зүйлийн байцаалтыг

зэргээр эхлүүлж цаглгаа кендариулах шаазан гинэ баг үйлдэхэл баг келбарын үйлдвэр уурхаан ажахлуулда чиглүүлэн нэг нэгээрээ дараалан байцаах ажил өрнөлж энгинэ бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалтаараа ажил мэргэжлийн бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалтыг орлуулж болохгүй. Бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалтны зардлыг ажахлуул бүх тоогаар үүргэлх энэ хоёр ахраас шугамыг ягсан чихээ сулруулж болохгүйг шаардваг хэвэ. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснараа ажил мэрэгжлийн холбогдлоо дахин байцаалах гэх төрөл зүйлийн зардлыг хувь хүмнээ үүргэлх ачхлаггүй. Хөдөлмөрчнээ тус хүмнээ бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалтын бүрэн гүйцсэн мэдүүлэлтийг олох хэрэгтэй. Аж ахуйлаас дахин байцаалах гээ тэвчсэн эскла хөдөлмөрчнийг албадна ажил мэрэгжлийн цэр та ажлын байрд ажилуулсан байвал эрхэн хамгаалахаараа хууль ёсоор залж болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Чагнас сосгочта нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар халуун хоолыг хөлдөөгөрт тавьбалаа цаглагаа их хэргэл хайсгт хойлгохъя. Хэрвээ герт нь үлдэгдлөө будаан байвал та ямар цагтаа хөлдөөгөрт тавих вэ? Маш олон хүн бүр гэрийн дулаанд хөрснээс хоороо дахин хөлдөөгөрт тавьдаг. Бусууда үлдэгдэл нугаа зүүшчих адилах юм. Шилтаанын гэвэл халуун уур хөлдөөгөрийг эвднэ. Халуун угааг шууд хөлдөөгөрт тавьбалаа цаглагаа их хэргэлнэ гэдэг. Гэтэл идэн амар төвш навханд та нара ийж итгэхийнэ ариулан амсан явдал биш, харин хоолын гэрт амд үдсэнэ химийнэ зэвшгэ хадгалж байсан шиг болно. Нэг агаа юсхтэ цап цагаан юм кавнергва хор кэналгва үлдэгдлээ тутаргудайны зунд таныг цаашлана бүхгэрин кэмсэх идэнда түргэнэ чинэртэ хордогдуулж гэсгүйлэгж мэднэ. Тутрг будаагэ зунда кэвин дуланда хоор цаг таббэл лаширсана суя эсвэртэ савхан бахтара маш түргнэр үржиж таныгэ бөлж улха бую гэсэн гүйлгэ болна. Дундад улсын өвчин дахлыгэ сэргалан газгарлах тавиаса тодорхой зааж гаргасын. Бахтарын түргнэрчгэн айлта дулана кэмжайны 40 Цельсградсас 20 Цельсградсын хооронд байдаг. Үүнд 20 Цельсградсас 45 Цельсградс онцгол нь гэрийн дулаана 30 Цельсградс орчимд Дуланск бактара жишээлбэл бодин гэснээс авахын цар бактара алтан шаргал үзмлэг бэмбгэн бактара дээд цус уусхга номна бактар зэргийн үрчгэ хурдсын түйлэн түргэн байж кес бактарийн тааламжтай нөхцөлдө барга 20 минут болбол нэг үе хуваагддаг. Үйнэ дотор лаширсан суя эсвэрт савхан цар бактар болбол хамгийн хэцүү байгаад күмиг хамгас үлөө зуваадаг. Олонка тутарга будаан алерт тутаргын келвар дүрс тавидан нэгтэй бузуртсан байдаг. Хоол кэж болгосны үед ямарч асуудалгүй итгэхдээ маш амар төвшин юм. Гэвчгээ цаглагаа үсгэгчийг нэ татсан ч болыг цаглагаа хайсандын халуун байлгах гэвь эсклэ аглада хоолн ширээдэр тавьсан ч болыг тутарга будаан кэрснэ дараа лагширсана суя эсвэрт савхана бактарийн халуунд тесвэрт эсвэринээс сэргэж эхлэнэ маш түргнээр үрждэг. Лагширсана суя эсвэрт савхан цара бактара эхнэ үйдэ кемжагараа үрчгүйд идэнэ жирдэнэ чинэр хөөрхгөө амтын хөөрхгөө буюу юм кардгөө гас нүдэрэн ба амтарийн илх кин арахгүй юм. Судалгаанд илрүүлснээр 35 Цельсиуст зөвхөн 2 цаг байлгавал лагширсан суя эсвэрт савхан цар бактарийн бөөмнөрлийн даруй гэрлийн хурдцаараа түргэнөрштөг. Хэрвээ эрх сүртэй байгууламжийн тогтоолоор болвол болгосны дагээ гэрийн дулаанд тавих цагийг бас нэг цаг болгоно ахартахад хасгаарлах хэрэгтэй. Одоогийн халуун уур амьсгалд бид нэ будаан угааг нь тавьж кэргасны дараа дахин хөлдөөгөр тавьбал лаширсан суя эсвэрт савхан цар бактар мууда алерт дотрын үржиж нэг айлтайны энэ зүйлийн бактар бас маш тогтвортой байгаад халуунд тесвэртэй чинраараа түйлэн чанга байдаг. Тавжи үсгсэн бөөлжүүлэх хорийг дахин халууллаа устгах чадахгүй юм. Халуулснаа дараа идвэл мэн кмиг кэн ношта гэсгүйлгэн бөөлжүүлнэ. Сүлжэнд хайвал хэр гарснаас сони мэдэ маш олон байхыг олж мэднэ. Ийм ас төөнд бас нэг хуурсна тутаргуудаана нийллэг өвчин гэдэг мөн нэр байдаг. Үнэн дэна гуйр будаан, мэмбоу, жинсэн борска, хайрсан борска, мифэн зэрэг цардул ихтэй дайны бас лаширсана суя эсвэрт савхан цар бактарыг амархан үсгэдгээс гэрийн дулаанд утаг цагаараа тавихыг санаачлахгүй. Ийм ас тутаргуудаагийн хөлдөөгөрт тавихаас өмнөх цагийн хэд ахар болох тутам тэд сайн юм. Үлүү 1 минут тавьбал үлүү 1% айл тавулна. Та 20 Цельсиус градусаас 70 Цельсиус градусын халуун хоолыг хэлдэгүр тавьбэл хэлдэгүр тавч хэлбэл зөвхөн түүлийнэ баг хэмжээрэ илчин дарааг нэмэгдүүлж авчулах машиныг үлгэхэн ажиллуулбал даруй амархан тохируулж чадна. Энийн даруй та хэлдэгүрийн хаагурыг нээж өмнөнийнэ зогсаад төр зураа кит номдыг сонгох гэдэсцэн ажиллуулах хэмжээтэй баг гэдлэв төр байдаг. Хамгийн сүйд итгэх асан өмнө гүйцэд халуулж байдлыг нүсэх хэрэгтэй. Кэрвэн нэлцэн ха ишгэлэн буюу багсаага хөгжирсэн бол дурын хаяарэй.

Загэн сонсогчдаа. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл жиргээний тухай баг үйлдэл болбол шин сургаг үзмитх тана үзмийн үрийн нэг нэгээрэ төрөгж хайлгоогаар жайжилж хамт тэнийднэ. Одоо яг шин жагийн үзм боловсруудаг хамгийн сайн цаг хугацаан болж эргөө цагаан үзм, майонез үзм, хунти үзм зэрэг салат үрэн харагдана. Олон хөхөмс үзм итх тана үрэ хайлсыг нэ төрөгж хайдаг. Гэвчгэ Шинжаангийн тохон газрын итгэх арга болбол үр хайлстай нэ хамтж ажиллаж иддэг. Үзмийн үрд цэцгэн будгийн үсгэгч ба анхны цэцгэн будгийн үсгэгч элэг агуулагдж байх вэ гэд тэрийн эсэлдхийг эсэргүүцэх байгаль болохоор жажилж үйлвэл сая илгэрүүлж гаргадаг. Үзмийн хайлсан доторх идара ширхлэг нэ гэснэ кэрүүлсэхт тустай байж намрын хуурайгаас болцсон хоргослохыг намдуулдаг. Шүлсэн кэмэн их арайж ажилтны тахтай үүрмэг шаар байх шиг сарагдах инэ кэвэн байдал юм. Өнөөдөр үзм итэх тана үрийг инэ бичээ төрөгж хаяарай. Жажилж үйлээд хамт тийний дарай. Тэдгээрэ бичхэн үр дотор бүхэл үзмийн жинкэн ок инэ нуугдж байдаг. Эрхмэн сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлх маань энэ төрөлд амжилтрах боллоо. Та бүхэнээ класс унссанд баярлалаа. Нингэлн агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нөлөөлөлтрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 13-ны өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн ародо төлөс хураа Монгол хэлний ародогийн цомбролог Мишель Нептрүүлгийн кран авч сонсхийн өвхтэйж байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлэг. Ода, цомбролог Мишель Нептрүүлгийн Шинжаангийн ародо төлөс хураа нь Солушитин Сен Сулштрын гэрэгдэшн үйлчлөртөө Сергар Нептрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч чулна. Бичих наашнаар маань АВ-штаг хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидэр Шанхайд өндөрлсөн аатгар хугацаанаа Бекуусын залуушд багшдын Сокамл Оюнлгийн мөрөө цаанаа Бекуусын шийдвэрт мөрөө цаанд Шинжаангийн төлөөлөгчдийн ангийн илэрлийн олон анхаарлыг татж Юралдер Кертиж бусч ирвэ. Нийт 1-р дэсийн шагнаас 5 сүйл, 2-р дэсийн шагнаас 14 сүйл, 3-р дэсийн шагнаас 33 сүйл, шилдэг шагнаас 21 сүйлийг кертиж Шинжаангийн залуушд багшдын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөө, сургам гүмшлийн эдвэг баялаг өрбтайлык илрүүлвэ. Тусуудана мөрөөцөн болвол сургам гүмшлийн яамна Бекуусын чинэртэй мөрөөцөнө цагаан нэрс сунгагцсан дээр кеп баримжаатай мөрөөцөн байж, Думдад усын асрамжийн нийхмлэг, Думдад усын эмхтайштын хөгжлийн суур мөнгнө нийхмлэгээс хамтран голлон эргэлж, төлийн дээр тусгай мэрэгжлийн чинэр гэхэд эрх сөртө чинэртэй юм. Мэрэтэнин ойнлгаар сайн сайхны көчлөж, өсөн буужилтыг акуля гикар гол сэд болгож, Бекуусын залуушд багчд хандуулан мэрэтэнд уралцах битайлыг өргөн дээлгүй элсэж, Бекуусар нэр мэдүүлсэн кюмнато, дөрөн түмэн сургамгон кюмэнд көрч, эдстан зөвкөн 34 төлөөлөгчдийн анги, 856 шилдэг уралцогч Бекуусын шидэрт мэрэтэнд урва. Мэрэтэнд Зохамбол ойлгийн суур мэдлэг багч хэрэгсэн хэрэглэлт. Зохамбол ойнлгаар көлгөр болохгүй шинжилх ухаан, буттай согсын ойнлог, том үхгэлнэ загварын хэрэглэлт зэрэг тавныг хошруул мөрөөцөнийг тохируулж, залуушд багшны онлын нөхцөө буттай ажилуулах хэрэглэлт, кесэл төрөл алсалсан сүйгшлүүл гэхэд шинийг үүсгэн уусул суулгах чадрыг бүх талаар кинэн шилгэж, мөрөөцөнд хурц шүрэн дөрөлдөж клан танилтаар дээр юм. Тосота Шинжаан 28 шилдэг залуушд багштыг сунгун томилж, мөрөөцөнд оролцуулж, Ürümqiin Bai Dumsu Surgul, Qaramay Khutiin 7-р Dumsu Surgul, Kuchai Khutiin 2-р Dumsu Surgul зэрэг 5 сургуулаас ирсэн 8 сурлагт нь Бекуусын 1-р дэсийн шагнал Кертиж, Бекуусын 1985 1-р дэсийн шагналын орнтоо дотроос цодгорон гарчээ. Мөрөөцөнд талуурт Шинжаангийн Алиуныснаа сурлагтуд лавдуунаар мөрөөцөж, зөрөгтэйгээр шинийг үсгэн, лавдан баттай шинжил ухаанаа кеп боловсрол ба цагаарс нь үйлдлэгийн чидэр дан төвшгөлн тогтвортой дөрүлдэж, Тэнгэр уулын багшдын цог живхаа бадрунгу зөрөгтэйгээр шүхтэн, зөрөгтэйгээр шинийг үсгэ, оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ. Мөрөөцөнд хугацаанд зохион байгуулах комиссаас Сургам гүмшлийн шинийг үсгэ ярилцаа, үйлдвэрлэх, саах, судлахын уусууд суулгах, ажлын үйлдвэрлэх зэрэг чидэмж болохгүй кодлорыг иж бэрдүүлэн өрнөлж, залуушд багшны зокамл ойлгийн сегаар үйлх хэмжил гээд шинийг үсгэ чидэртэн хэмжилэх арга замыг гүнзгий судлан ярилцваа. Кашхраас ирсэн 13 сурагч Бекуусын мөрөөцөний үсгэ бэлхэмд салагдан урж Шанхайд гэрч судлан суралцэж, мөрөөцөний уусууцлын хэлбэрээр үсэж Хошрол шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг биечлэн ойлгож, хувьсгын дурсгалт судлан суралцлага өрнөлж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үсг хараасан бүтэмжтэй өргөтгөхөө. Тосуданы мөрөөцөнө Шинжаангийн мөрөөцөнө орныг Эрван засгорна эмхтайштын хулвагаас төрөвчлэн нэгдэлтэй төлөвлөж, Эрван засгорна сургам гүмшлийн тэнхим, Эрван засгорна шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн нийхмэнгээс жулаад иж, олон нэгц хамжилтсан эрхэлж Чанг нимбэ эмх дараатай зохион байгуулах ажиллары Бекуусын шашаал шанглыг улва. Эрван засгорна эмхтайштын хулвана намын өдөртөх дуулангийн шүүж дэд тэрэглөгч лилийн хуй илэрхийлэх тань. Эрон засгорна эмхтаачтын хулва, залуушд багштын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх кэп боловсруулыг хэмжилхийг үргэлжлэн гүнзг ариулж, олон ишчгсэн Деркер Кемжата шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх үйлдэлгийн топцнгийг байгуулж, Сокамл ойнлог шинжил ухааны төг амжилт, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх үйлдэлгийн төлөврийг хэмжүүлэн өрнөлж, Шинжаагийн залуушд багштын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх комиссийн өндөс сүрийг үргэлжлэн бэхжүүлж, Залуушд багштын шинийг үйлсгэх нь үйдэн бутаг далд күчиг төгжааж, Шинжаангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн комиссийн дээрээс нартаа көгжөлтөй салуунаас нь амжирлын күч нэмэрлэнэ гэвэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсийн энтийн хачин сонин юбдулчи. Учирин мана думдачуд эдлэхэй самар самху дурта. Хари тана амиркачуд урудху самар самху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өгау нанжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Мянлунпин исэн астадан үсэн нумах мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнч дүн жалин жао мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүн гаталж читх болгсан байна.
3: Бичгэн найзнара, хамтарын олдар цүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр олонтай ард улнаас сэтгэлдэх 51 дэгч өрхгө тосхон ард болох уу? Ван Тя Ингийн үлгэрийг хаалцъя. Гэрэмүжин Жи Ан Хотын Машин суманд нэг талын уултаа нүүрлж гурван талаараа нь усанд күрэлэгцэн баг захсчна тосхон байдаг. Тэрийн даруй Шахуа Лун тосхон болно. Бүх тосхон зөөгн 111 рүү кемтэй юм. Гэтэл тосхоны комис бүр энэ 51 дэгч өрхгө тосхоны ард сууж байна гэсэн хэлсгэлдэг. Тэрийн даруй Ван Тие Ин гэрэнэ Килен байцаалтын Яринка өртэйнэ. Тунхуа Килен хамяралтын салбарын ангийн Машина Килен дутаатын хамгаалах салбарын улс төрийн санжуулагч шулнэ. 2011 онд Ван Тие Ин их сургуулийн төгссөн дараа цагдаад урах шилгэлт оролцож Машина Килен дутаатыг хамгаалах салбар тухагч Шахуулын тосхонд анх хөрөх үед удам баш төгсөн мэт тарха тараашны гэр байшин болон Кондлон гол төсөлжөлтсөн Кодо тосхнаас амиг үзад тэр бас төрөгдөж өнгөрчээ. Гэвч тэр Кечнан газраар эргэн явж кэрэг явдал битавэл Кечнэн үнэн сэтгэлийг уулж чадна гэдгийг бат итгэдэг болохоор өдөр бүр Кодо тосхнаар эргэн явах

0: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан.
0: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагийн тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болвол 2026 оны 8 дугаар сарын 13 өдөр Гаргийн дээр Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн К Цэрэндор Сока Жайсигийн Цэмэн Квайр Сокагад алтнаа дуусан Кодан утгыг гэдэг үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчдаа. Тэгвэл удаа үгийн са батвайр сука жайсигийн ба уюс сукагат уран цэцгийн дуус нь яасан хол суудаг бэ гэхэд үг сонсох болов.

0: Күндэс сонсгочоо да. Нэвтрүүлгийн төсгөлд Ау мингийн хасгэлээ дуусан дууг сонсох болов.
1: Чихэлвэл. Үл хөдөлгөө хөрөнгийн барьцааны данслалтын нэг өртөнө хэлбэрийн дөхөмжилсэн үйлчилгээ. Ажахлуулын хөрөн мөнгнөө эргэлтийн хурдус ба төрөл зүлийг ахуулах айлмыг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Олон жилаас наара барьцааны данслалт хийх үед нэг гарг орчмын хугацаа нь нэгт маш түргэн байжээ. Гэвч ке одоо үнсэндээ нэг өдрөөр хязгаарлалж байна гэвэ. Салаа мөчр хувааж битакаас аваад нэг салаа мөчртөө нийдэн битак гүртэл хөвөрсөн зөвхөн хаяг тэдэв биш. Нэгч хүйлчилгээний ойлгохын ба хэлбэрийн бүх талын дэс дэвшилт болно. 2025 оны 4-р сард Ерөнхий хотын үл хөдлөлгүй хөрөнгийн дансалтын төвийг бүхэл зогсоор Имин Икасртын үйлгэж 59 үл хөдлөлгүй хөрөнгийн дансалтын зүйлсгийн бүх талаар оруулан сүйршүүлж нэг салаа мөчр нэг үйлчилгээнаас аруух нэг сүлжэ нэг утсаар нийдэн битакийг бийлүүлвэ. Удаа Ихтэнгэн өдөр бүр хэрэг явдал битак олон төмнөөс дундчаар 3000 өнгөрөг хэмн удаа клан авчи. Орглын хугацаад 5000 өнгөрөг хэмн удаад хөрчи. Өдөр бүрийн дундчиг хэрэг явдал битаасан хэмжээ нь 40000 хуваас давчи. Өдөр бүрийн дундчиг тухайлсан ажлын хэмжээ нь нийтийн жилийн адил хугацаанд гасан зүүнэ 20 хуваар нэмэгдвэ. Ерөнхий хотын байгалийн их баялаг ба үл хөдлөлгүй хөрөнгийн дансалтын төвийн үршлэн хинэн байцаажиг клан авчи шийдвэрлэх салаан ажилтан Вангжин гэлэгтэн. Гар дамжсан уран сүлсийг шилжүүлэн дансалуулах митэн дээр давтамжтай зүйлсгийг клан авчи шийдвэрлэх цагийг зүүнэ 50 хуваар ахардахэж цаг даруудын шийдвэрлж дуусгахгүй хэмжээг хязгаарт зүүнэ 100% байхыг баталва. Юна хамтаа бидэн бас настайчид явж суухын төхөмгөө олон тэмдэ гертин гэрчи үйлчлэгээ хангаасны хамт баяр тусхул амралтын өдөр ба гаргийн 6-нд цагийг утгахгүй үйлчлэгээ өрнүүлвэ гэвэ. Ойлгоснаар шидрэн жиласнаар манурны альва шатын үл хөдлөлгүй хөрөнгийн дансалтын байгууламжийн үл хөдлөлгүй хөрөнгө дансалх аралж алах ба гайл тушаахыг нэг үйлчлэгээс арахдаг клан авчи шийдвэрлэх зэрэгдэн битакийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж үршлэн мэдэгдэж дансалх байрцаана дансалт дансалсан материалын байцаан лавлах 3 зүйлийн тухайлсан ажлыг мүүж алслан нийдэн битакийг биелүүлж Бикорна 646 банкын эзэнлэлтийн тур цэгтэй байрцааны дансалтын нэг өртөнө хэлбэрийн үйлчлэг тохируулж баг үйлчлэгээс аруухаар их ардын амьдралд үйлчлэхийг биелүүлвэ.
2: Шинжаангийн радио телесуран сурвалжлагч Янжуугийн медальснаар болвол Манорны альва газар Сунаа уурлын барилгын ажлын хамгийн сайн зангилгын цаг хугацааг амжин атгач. Илж ханга хуулан турыг шинтгэ. Тонок төхрөмжийг өөрчилгэ. Тонок төхрөмжийн арчлан хамгаалах зэрэг илж хангаахын үйлэн асуудлыг сунар шийдвэрлэх тусгай зүйлэн ажлыг бүх талаар ахуулж байна. Одоо Пикорна хот болгосны илж хангах хуулан турыг өөрчлөн байцаан сэлвэн засах үүргийн зүүнэ 80% өнгөрийг нэгэнт биелүүлвэ. Энэ хоёр өдөр Өрөмж хотны Шинфу хавьяаны уран сууцны төргийн 7-р хугацааны илж хангах хуулан турыг өөрчлөх барилгын ажлын тухайн царангд. Барилгын ажилд яг хуучин

0: хоолойг цуцах уу? Шин хоолой дэвсэх зэргийн ажил өрнөж байна. Домжуул хоолойг сулснаас хуруу, ки алдрах уу, усан гуужих уу? Дусах гээд элчин хурагдлыг битэмжтэй багсахна. Ойлгосаар болвол уран сүүлсэн төргийн үгийн байсан илж ханга хоолойн турын тунаг төхрөмжин күнд нустай хуучирсан болохоор сугал ардын дулааламжин бич ойлголтыг нөлөөлжээ. Энэ жил нөрчлөлтөө уран сүүлсэн төргийн 340 метр хуучин илж ханга хоолойн турыг сулснаар барахгүй бас илж сулах уу эртэн альва төрлийн тунаг төхрөмжийг бүх талаар сэрвэн зассан ба шинтэх вэ. Уран сүүлсэн төргийн сугал ард уу жон шиппинг хэлэхтэн. Нэгэн жилийн дулааламж өмнөх хугацаанд агаар тим китрад го үед гайгаа билээ. Их китэн болохдоо унтлаг нөрөөнө дулаана кимжээ басл баримжаад кэрког байва. Дулааламжийг төргөн өөрчилсөн болохоор энэ жил лапта дулаан болно гэдэгтээ би итгэж байна гэвэ. Энэ жил 10 дугаар сараас эхлэн Эвран засхурна хот болгосноо илж хангах төрмийг хэрэгжүүлж. Уран сууцсан баримжаад кэркөө дулаана кимжээ дээр бишээ. Дулаана кимжээ баримжаад кэркөө болов. Зардлыг буцаах уу маргалдан зэрэг асуудлыг хуул тогтоохоор дамжин шийдвэрлэнэ. Дүрмийг бутааруулахын төлөө Өрөмж хот руу илж хангах хуулан турна үйлэн асуудлыг зунаар шийдвэрлэх зэрэг ажлыг өргөжлөн ахиулж илж хангахаа альва нэгцийг зохион байгуулна илчин нэг сурулж илж сулах өртөө хуулан тур зэрэг 188 илж хангах тунаг төхрөмжийг сэлвэн засах уу мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөл зүйлд өөрчлөлт гэж Одоо нэгэнтээ 98 сэрэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөл зүйлийг биелүүлжээ. Барксалтар 9 дугаар сарын 20 өдрөөс өмнө бүгдийг нь биелүүлнэ. Өрөмж хотын байгалийн шатанка кигигээд илж хангах ботломжны үйлчилгээнээ төвийн зох дэлгэрийн үйлчилгээнээ салаан дарга. Янхай хоо хэлэхтэн. Дараа алхамдуу бидэн илж хангах дүрмтэй үлдүүлнэ. Илж хангах хуцаанаа кевинтсэн кэлэнт хамьяалтыг чангатгачээ. Илж хангах яс чинарыг ерэнкайлн үнэлэг дүрмийг буттааруулж Залдлыг шийдвэрлэх арга замыг садгуу нэвтрүүлж, хуул хэрэгжүүлэн байцаахыг хуул ёсоор өрнүүлж, альва зүйлэн тогтоолыг буттарлан хэрэгжүүлэхийг батламжилна гэвэ. Атус хото олон хуучин уран сууцны төрөктө чиглүүлнэ. Дулааламж хангах альва төрлийн амар төвшнэ далд ойлыг бүх талаар дараалан байсан цэгтлэн сайжруулвэ. Үнэ хамту Эвран засхур нь хот болгосна илж хангах төрмийн төрэн бодлогыг ухааруулн ярхуу ажлыг идүкэтэ сандар гэвэ. Атус хот нарду гайны мухтар келхтэн. Шин илж хангах дүрмийг дулааламж хангах баримжаат дулаана кемжэн. Дулааны кемчхи юпсу үйлчилгээнэ дүрмжил зэрэг нарин зүйлсийг бир топ тодорхой тогтоосон байна. Манай суугаал арду тогтсон цагтаан дулааламжийн зардлаан тушаавал үйлийн дулааламж нэг батламжтай болжээ. Нэг сэтгэл амар байжээ санаамар болна гэвэ. Энэ жил бикорна хот болгосноо илж хангах үйлэн асуудлыг зунаар шийдвэрлэх тусгай зүйлэн ажиллагаанд 8483 цаг 28 км хуулан тур 15581 зүйлэн илж хангах тунаг төхрөмжийг байсан сэлвэн засчээ. Орчлог хамгаалах ажлыг биелүүлжээ. 721 цаг 21 км хуучирсан хуулан турыг шинтгэв. 1244 сүрэ илчин гүшнээ өртэйг дэс дэвшүүлэн өөрчлөн байгуулахыг зэргээр акулахаар төлөвлөж байна. Одоо Бикорна альва зүйлэн илж хангах өөрчлөлтийн байцаан сэлвэн засах үргийг акулсан акцин цөм зуна 90 хуваас давсан байна. Эвран засхурна уран сууц ба хот хөдөө бүтээн байгуулалтын тэнхмийн дэд дарга. 1 дугаар зэргийн эргэн байцаагч Гөмминжэ хэлэхтэн. Дөрмийн хэрэгжүүлэлтэд үйлдүүлэн арын цэврээр илж хангах уу? Ойнчар илжин турыг өөрчлөхө. Хуучин илж хангах хуулан турн үйлэн асуудлыг зунаар шийдвэрлэх зэрэг ажлыг өргөжлөн нөхүүлжээ. Илж хангах хуу шилдэг үйлчилгээр хотн урчин суухтуу тааламжтай дэвсгэр өнгийг бэхжүүлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр ардны амьдралын дулааламжийг батламжилна гэвэ.
1: Шинжаан нарадыг хилүүс хураан чимээн. Зуна амралт Шинжаангийн соёл сугаслын сах дэлгүүрийн халамшил улам дээгшилвэ. Улсын сахлагын төрийн Шинжаангийн сахлагын хүчнээ ихтөө баримтын тавцангийн кинэн кемжилт илрүүлснээр 7-р сард Бүх Шинжаангийн сугаслын ажил төрлийн сахлага хэрэгэлсэн кемжээ 4 дүгшүр 5200 төмөн киловатт цагт хүрч адил хугацаанаас зуна 13 цаг 23 хуваар нэмэгчээ. Сугаслын хөгжөнтэй үйлрүүлдөө Шинжаангийн машин тэргээр сугасах халуун өрнөлт илэрч цаглага цэнэглэн сулах цахилгааны хэрэгцээ шаардлага ихээр дээшлүүлэхийг дайшилвэ. 7-р сард Бүх Шинжаангийн цахилгаа цэнэглэн сулах цахилгааны үйлчилгээний үйлсэн цахилгаа хэрэгэлсэн кемжээ 3 дүгшүр 5600 төмөн киловатт цагт хүрч Адил хусангаас зүүнэ 95-25 хуваар нэмэгчээ. Шаншигийн зугаасгчий Лянжа ахуй машин тэргээр Шинжангийн хашгарта зугаацан атхаар ирж. Тэр тухан газрын зугаацлын үйлчлэг ба тунут гэрэмжийг маш магтан сайшааж байла. Тэр гэлэгтэн бүүцийн нөхцөл миний үскар ихсэн. Маш үүжин бөгээд тунут гэрэмжийн маш бүрэн гүц байна гэвэ. Долоодугаар сарын Шинжангд хонж байрлах зам харилцаа зугаацлын цахалгаа хэрэгэлсэн нэмэгдлийн хэмжээ цөм зүүнэ 14% давж. Идэн өмдөн соёл зугаац ангиллын цахалгаа хэрэгэлсэн хэмжээ төсбөр зүүнэ 11.4%, зүүнэ 9.73%-аар нэмэгч. Цахалгаа хэрэгэлсэн төв баримтад тасралтгүй дээгшилж. Шинжангийн зүүнэ амралтын хугацаанаа соёл зугаацлын зах дэлгүүрийн өрнөг өгсөн кюр хөгжөнтэй үзмж байдлыг тодорхой зург болов. Үнэ дотор портал жүгийн соёл зугаачлалын хэрэгэлсэн цахалгааны адил хусангаас зүүнэ 40.71%-аар нэмэгч. Нэмэгдлийн хэмжээ бүх Шинжангд 1-дугаард орва. Харамай зүүнэ 30.8%-аар нэмэгч. Ардда ашиг хүртээх аливаа төрлийн төрөн бодлого хэрэглэгэнэ далд гүчийг бадруулва. Баянгул жүгийн голдлахтай үзмжийн урнаа цахалгаа хэрэгэлсэн нэмэгдлийн хэмжээ цөм зүүнэ 20% давжээ. Цаглахаа хэрэгэлсэн хэмжээ тасралтгүй дээгшилсэн ард. Үзмжийн урнаа эзэнлэлтийн худалдааны өрхийн үнэн боттой урлагын нэмэгдлийн ашиг болно. Бос нурын Яматын сайргын үзмжийн урнад худалдаачин өрхгэ Зулхар Аблажина толадгоо сарын бурлуултын мөнгөнө тойн 3 төмөнд төгрөгөөс тавжээ. Тэргэлэгтэн. Өдөргөр бараг 8000-аас 20000 күн ирнэ. Цаглахаа хэрэгэлсэн хэмжээ долоодугаар сард 8800 өнгөрөө төгрөгдгөрвэ. Кэрвэ цахалгааны үтснэг хэлхэдэг эмтэл гар бол тэр даруун күн нэрэд сэлэн сосч өгнө. Үнсэндэн цахалгаан зогсч өнгөрсөн гоё юм гэвэ. Зуна амралтын ухсанаа соёл зугаалчийн ажаахуугийн батламжлахын төлөө. Улсын цахалгаан төрийн Шинжангийн цахалгаан гүчин цахалгаа хэрэглэх урглын хуцаагийн өхтөн зуна үлрэлийг өнгөрүүлэхгүй цахалгаагийн батламжлах төслийг бүх талар бутааруулва. Нэг талар Сүлжэна улсын цахалгаан төрийн АП 9-5-5-9-8 гэх үйлчилгээнэ үцтөө түшкілөн бүхэл өдрөөр тасралтгүй үйлчил хангана. Нөгөө талар, соёл зугаацлын эзэнлэлтийн гол зогцсын цахалгаа хэрэглэхийг битээх явцыг өргөлжлөн шилдэгжүүлж, цахалгаа хэрэглэхийг битээхт дөхөм зүлх кемжаа ба үйлчилгээнэ ясчинэр үр хөтөмжийг дээгшлүүлнэ.
0: Шинжангийн радио телесуранч мэн, одоо Еринке Курлултан 50 дүмшүр төгөргийн Шинжангийн уйгур эмний үйлсэн Олон улс нь ажилсын хүрээлэнгийн барилгын ажлыг яг шамдан кэжэ. Боргцолтоор энэ жил надгаар урайгийн бүтэмжлэх болно. Иргэштэй энтхэн бүх Шинжангийн дан цугсын талбайгаар хамгийн их эмэмлэгийн ажилсын хүрээлэн болох болно. Өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсын нээлт норн Шин Хот районд байх Шинжангийн уйгур эмийн үйлсэн олон улс нь ажилсын хүрээлэнд көрхтөө. Хамтарсан үйлдвэрлэн гэр Уухим үлдэнгэхийн үйлдвэрийн тосг зэрэгэ гол цогцын барилгын суур барилгын ажлыг нэгт биелүүлжээ. Гол цогцын барилгын ажил гэх шаттуу эхлэн уржээ. Төрөл зүйн талбай нь 385 мөв байжээ. Еринке барилгын талбай нь 33 төмн 9000 тэгштөрүүлж метр болно. Шинжангийн уйгур эмний үйлсэн Кизгар тарифцлогт компани байнгын дэд Еринке Закрл. Жангдаажүн танилцуулан гэлэхтэй. Төлөвлөгөр болвол Энэ жил төрөл зүлийн гол цогцны урааг бүтэмжлэхийг биелүүлнэ. Төрөл зүлийн 2028 оны дээр хагас жилдээ ажил дуусгачээ. Дур хагас жил болохдоо тунаг тохиромжийг бүгдийг нь туршин тохируулж дуусгаад ашиглалт оруулнэ. Нэг туучилсан үйлдвэр болгон байгуулжээ. Манай үйлдвэрлийн үр бүтэмжийн төлийн их карт дээгшлүүлжээ. Үйлдэхнэ яс чинэрийг нэг тогтвортой болгож биднээ газаад гарахгүй олон улсын тухайлсан ажлын үйлдвэрлийн чидвэрт батламжлах үйлдэл үзүүлнэ. Одоо бидэн Өзбекистан, Хоскистан борлуулж байна. Зүн өмнөд Азиад басуу үйлдэхнээ данслууд кеж байна гэвэ. Одоо өрөмчин дээр шин техник мэрэгжилэн ажуулсан нээлт норн Шин Хот районд Бүгшинжангийн зүүнэ 70% амд үдсэн эмэмлэгийн ажахуул цуглуржээ. Амд үдсэн эмэмлэгийн данслуулсан ажахуул нэгэнтэй 2000 өнгөрөгөөс давжээ. Өрөмчин дээр шин техник мэрэгжилэн ажуулсан нээлт норн Шин Хот районы Көгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн намын нутгар тогтуулгын бүрэлдэхүүн дээд эрхлэгч Ху Пинпин гэлэхтэн. Олон улсын ажилсын хүрээлэнгийг байгуулсан 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ажилсын капча зун дүмшүр төвөргөөс давж күштэй тулаар болжээ. Дээр шин техник мэрэгжил нь ажилсны элт нурна, амт бодисны эм эмнэлгийн

0: жил их байснаас хүчрхэг болжээ. Бүрэн байснаас шилдэг зүг калоран хөрүүлэн дэс дэвшилгийг акулжээ. Үндэсний эм нь аж үйлс уламжилт даргаар үлдэн кеж байснаас нь ойлгоор үлдэн кек зүгэ калоран хөрүүлэн дэс дэвшилгийг күштэй акулжээ. Уран бис нь ажа хүгэн дээр ясч нэртэй хөвжөлтөө шин хөдөлгөгч энерг нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаң нарадыг хилүс хуран сүрүүлжилгчийг гомон хүйгийн медалснаар болвол энэ жилийн 8-р сарын 15-ны өдөр болвол дээрвдэгчи бикулсын амаа хүгийн өдөр болно. 8-р сарын 13-ны өдрийн үдийн өмнө Еврэн засхурна ардын дээс эргэн шүүх хураа суны медана чимээрлгүй хурал хийж 2016 оноос 2026 оноо бикорна урчин төрнө их байлгийн шүүн таслалтын 10 жилийн ажлын байдлыг зарлан мэдэгдвэ. Еврэн засхурна ардын дээс эргэн шүүх хураа намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн хураан дэд дарга Лёутов танцулын гэлэхтэй. 10 жилээс наар Шинжаңгийн шүүх хураа шүүн таслах эрх тушаалдан сүйрүүлж Ерүүгэн хэргийн шийдхэн цэвэрлүүлэх, иргэнэ хэргийг засчи сэргээх, засс гаргана кинэлт тавих, нийтэн ашигтын батламж зэрэг олон зүйлийн эрх тушаалаа нэгдэлтэй төлөвлөж, аливаа төрлийн орчин тойрны их байлгийн хэрэгээс 9482-ыг хуулийн усаар тойгуулж шүүж, Шинжаңын амь ахуйн орчин тойрны хууль сайжин сэргээлт хамгаалтын төрийг бүтэмжтэй бэхжүүлвэ. Өөтө газар нутаг бэлжээрийг хуул бусаар атар хагалруулсан. Эмодыг дураар нь тайрсан. Ховор цохог мөккө шахсан зэрлэг амтын кэрин ургамлдо хорконал учруулсан. Уурхан гаралтын их байлгийг хуул бусаар нэм алдсан зэрэг үйл ажиллагаад чиглүүлэн хуулийн усаар чанга ялан шийдэхвэ. Эрүүгэн гэргийг шийдэх гээд амахуги засан сэргээхийг органикар залгалдуулахыг үргэлжлүүлэн акуулж. Урдар засан сэргээж дахин эрүүгийн шийтгэл кек шүйлтийн хэлбэрийг шинийг үүсгэн сүйгшилж, үйл ажиллагаа хийсэн кюмиг амаахгын орчин тойрныг санаашилгаасан засан сэргээхт шамдуулна гэвэ. Иргэнэ хэргийг шүйн таслахад авахрагд. Бикорна шүү хураа хокрлын хариуцлагыг үүргэлгэ. Бүх талар төлкө зартмыг баримтлж, 10 жилд орчин тойрны их байлгийн иргэнэ хэргээс 86,739-ыг шүйн дуусгаж, газар шураа, уурхан гаралт, нутаг бэлчээр, өшөгөгийн талбай, усны их байлгийн холгодолтой хэргийг хуулийн усаар шүүж, амахгийн хамгаалтын сүйр шугам болон их байлгийг нэн хөгжүүлэх хураас шугамыг бас ахва. Лёутов танцулын гэлэхтэй, засан захаргааны шүйн таслалтын засан захаргааны алан байгууллагын тушаал хариуцлагын гүйцэтгэлтэй кинэлт тавихыг чангадхэж, 10 жилд орчин тойрны их байлгийн засан захаргааны хэрэгээс 497%-ийг шүүн дуусгаж, засан захаргаанаа хууль хэрэгжүүлэх ба хууль сайжиг залгалдуулах нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. 10 жилд орчин тойрны нийтэн ашигт заргын хэрэгээс нийт 280%-ийг шүүн дуусгаж, амь ахуйн орчин тойрныг хохируулсан төлөврийн хэрэгээс 28%-ийг шүүн дуусгах ба нийслэгчийн давхар өслийг хураан цуглуулахыг хулдан авах тогтсыг таслан тогтаах гоцзад ууруулахыг сүйгчилж. Хариуцлагатна нийслэгчийн давхар өслийг хураан цуглуулахыг хулдан авахар амахуугийн засан сэргээхийг уурлуулахыг зөвшөөрж. Амахуугийн үйлдэхнэ үн өртгийг биелүүлэх арга замыг өргөтгөх байгивэ. Бикорна шүү хураа бас амахуугийн хууль сайжийн хамгаалт ба засан сэргээхээ сүрэн газраас хөрисийг байгуулж, нөхрөлн таржи сэргээ нугааруулах сүрэн газарт нийт 3 төм нөнгөрөө мод тарвэ. Эргэн шүүн таслах, гүйдтгсэн байдлыг ойлгох, нийтлэг хэргийн жишааг нийтлэх, хууль сайжийн 90 мэдлэгийг түгээмжлэх ухаарлт зэрэг олон сүлийн ар хэлбэрээр дамжин. Сэргээлтийн чанартай хууль сайжийн ойлгох нэг үйлдэлгжүүлвэ. Лёутов илэрхийлэхтэй Шинжаңын шүүх хураа бүг найрамдах дундад ард уулс шин амь ахуйн орчин тойрны хуулийн бичгийг сайнаар төвшлөн буттааруулж, тунгалаг усн кэхэмдэг үүлийг сэтгэл тавин сахин хамгаалж, бузрдлгоо хөвжлтийг батламжлан хамгаалж, олон төмнө амахгийн эрх ашгийг батламжилж, орчин тойрны их байлгийн шүүн таслалтын өдгөө ажилтаар дундад улсын хэлбэрийн өдгөө ажилтын бузрдлгоо дэвсгэр өнгийг зүадах нэ гэвэ.
0: Шинжаңын радио телесуран ерэнхайлсан юм байна. Вингтан худалдаа эзэнтгээ орчин тойрны үргэлжлэн шилдэгжүүлж, худалдаачдыг татах хэлбэрийн шинийг үүсгэжээ. Худалдаачдыг татчээ кэрэн мэнг оруулахаар ажилсын хөгжилтэн шин давлгийг бий болгож байна. Вингтана 12 дугаар шигэн голдлогтой худалдаачдыг татчээ кэрэн мэнг оруулсан соёл худалдаа зугаалсан төрөл зүйл болсны хэвдэ. Еринке курултын 8 дуушур төвөргийн 1

нэг замын соёл худалдаа, сугаслын ерөнхийлсэн зогцсон төрөл зүйл нь өрөмчийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудалтай Кюрс сэргэлдэ байж, зам харилцаа дөхөн болохоор Ашгалт улснаас хуруу Барксалтар 500 ажлын байр хангаж чадна. Төрөл зүйлийн закрал Пон Юнлян тал зүйлэн хэлэхтэй. Одоо төрөл зүйлийн 1-р хуцаа яг Асрын Газако Гадругийн байрлагын ажил хийжээ. 9-р сар надгаар барилгын ажил

0: мэдлэгчээ. Жабин хоо илэрх ялхтан. Дээр хагас жилдээ хурдаачтыг татчээ 20,000 оруулахыг биелүүлсэн хэмжээ. Адил хуцаанд касу 100-аа дулаацыг 6 хуваар нэмэгдвэ. Бидэн худалдаачтыг татчээ 20,000 оруулахуу төрөл зүйлийн гэрээ тогтолцохыг хөөрөлөх талаар үргэлжлэн күшэлжээ. 12 дугаар шигэн цуглаан хоттой Кюрс сэргэлдээ байхыг уран байрын давуулаг, Чөлөөт Аралжанаа туршилт нь урна, Еринкайлсан гайлын батлагт уран зэргээ, Чөлөөтө явуулдах тавцантай улсна, Довгдсан давуулагдаан түшиглэн, Хөгчлийн худалдаачтыг татчээ 20,000 оруулахуу харалтуу үргэн биелүүлгийг батлана гэвэ. Энэ жилээс наруу Бингтоны аливаа шир хот онцлогтой давлагтай аж үйлс болно, голдлогтой аж үйлсийн келкасаар өдөрдөмж болгож, нарилаг оновчтайгаар худалдаачтыг татахыг үргэлжлэн акулаа. Бингтоны 21 дугаар шир худалдаачтыг татах тусгай мэргэжлийн хуваар ангийг зохион байгуулж, Кёкмёрнө гурвалжин хэг, Зүмбийн уран зэргээ голдлогтой аж үйлсийн төвлөрлөлийн орондоо хүрчээ. Хандлагат чинартайгаар худалдаачтыг татчээ. Келкаачсан келвараар худалдаачтыг татчээ. Нэг гэсг шин төрөл зүйлийг татчээ, залгаагаар бот орлоо. Дээр хагас жилдээ 11 дугаар шигэн бүх доллар худалдаачтыг татчээ, 20,000 оруулсан буттай бодсон хэмжээнд Бингтоны харалт үргийн 100-аа 100 хуурцыг 5% биелүүлвэ. Бингтоны шин келварын барилгын материал нь аж ахуй техник мэрэгжил нээлт нурна, намын ажлын хураан дээд шүүжээ. Хамьяралтын зөвлөлийн байнгын дээд эрхлэгчээ Чи Шонран келхтэн 15 дугаар 5 жил нь Еринкай төлөвжлөгдөө түшиглэнэ. Буттай байдалтайг нь уйлдуулна. Манаж үйлсэн төлөвжилгээн тэншарын байлагжуулжээ. Уурхай машин механик, тунаг төкрөмж үйлдэнгэкэ, тунаглал үйлдэнгэкэ, шин энергигээд барилгын аж үйлсэн эхнэ гохцоо ба сүйлжин гохцоод келкасаа утган келкасаа нөхрүүлжээ. 11 дугаар ширгэн голлох аж үйлстэй кэш нэмэрлвэ гэвэ. Дээр хагас жилдээ Бингтоны 5 дугаар шир шуанхай хот худлаачтыг татчээ, 20,000 оруулахуу төрөл зүйлээс нийтээ 90-ийгэ хэрэгжүүлжээ. Үнэ дотор шинэс гэрээ тогтолцсон төрөл зүйлээ 48 байжээ, 34-ийг нэгэнд боттоор улаа. Тухайн газрын 8,000 мо хор дарааны суурин газар төшөглөн, Шинжонгийн Шонхэ хот нь Чэншил Юдо нэрмэжтэй Кёдажах үгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани, Амбуданы аж үйлсийн келкасаан тасралтгүй утгачээ, 1,000 хуурзун төм төгөргийн эх уруулна, хор дарааны гуйр боловсруулахуу, бүхэл дарааны күйрэг боловсруулахуу, онцлогтой идэм боловсруулах 3-6 ойнчсан үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээс байгуулахаар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийн ашиглалт оруулснаас гурав багцалдаар жил нүүлдэхнээ өртгөө 8,000 төм төгрөгтгөрч болно. Компани олон гэрний эрхлэгчээ Жан Жуи хэлэхтэн. Манай компани Шонхэд үйлдвэрлэлийн гэр байгуулахыг сунгасан. Шонхэгийн зам харилцаанд өгөн ба хор дарааны аж үйлс нь холбогдлоо их байлгийг иж бүрдүүлс нь маш бүрэн бүтнээс болжээ. Энэ нь манай аж ахуй нь аж үйлсийн келкасын хөгжилтөд маш тохирно гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаан радиод хэлс хуранч маань Шанхайн системарын Шинжаан төсөлхө техник мэрэгжил 20,000 болон зах дэлгүүрийн давлагтд төшөглөн Поскам шин шинэр сайтай гус эмсэн аж үйлсийн гүнзгээс үүгчилж тухайн газрын тарсан шинэр сайтай торлог яратай гуугийн улсын дотоод газарт бүрлүүлж байна. Поскам шинэ Рүнзо нэрмжтэй Кёдаж ахуйн хөгжлийн хязгаартай компани төгөрөмжтэй тараалингийн сүрэн газарт хөрөхтөө торлог яратай гуйн урангуудуу дүүртэл өлөгдөж ажилтад яг таслан түйж хуан илгэж авдралж байла. Энэ жил энд анхдагч удаа 100 хөлөмжтэй торлог яратай гуугийн туршин тарж бараг залтар гаралтын 100 тоннаас давж үйлдэхний өртгийн хуурзун төвийн төгрөг орчимд хэрхэвэгэд бүгдийн үршлэн хулдан авах закаалга тогтлолсжээ. Компани закрал Мёли Рунгэлэгтэн Экюсласын чинэр чинсайгийн эзэмдэж Дэс Хуан шилэн сунхго закаалгаар буурлуулахыг хэрэгжүүлж Китнер хадгалан кюрк келгасар дамжин чуд Шанхайдыг хөрөгснээ дараа улсын дутаас газаад буурлуулна гэвэ. Поскамшин Шанхайн системарын Шинжаан төсөлхөө хавсарм төсөлхөө гүшиндэд төшөглөн. Үгийн байсан хүүчин тарж ургаах хөлмжэн баримжаажуулын өөрчлөлвэ. Үүнээ хамт орангууд дүүжлэн боожуулах, ус бордургийн нэг цогцоолох шинжилхуйч хамьяралтын мэрэгжлийг бүх талаар дэлгэрүүлж, тусгай мэрэгжлийн тараалингийн мэрэгжлийн ажилтныг салж, хөлмждүү суулгах нь бүх ёстой мэрэгжлийн жулаадлага өрнүүлвэ. Поскамшина тараалингийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд төвийн намын үрэн шүүжи Гуовэн Фигэлхтэн Тус удаана анхдагч хэсгийн закаалгын төрөл зүйлгийн туршин тарж амжилт олсын

0: биднээ турлаг яриатай гуу тарж ургаах итгэл зөргийг чангадах ба. Тарж ургаах гэж байгаа нь үргэлжлэн өргөтгөж, Поскамин онцлогтой гуу таруу сэмсийн нэрти тэмдгийг хөшөргөжүүлнэ гэвэ. Шанхайн сэстмэрийн Шинжаң туслах инфронтын жулаат газрын Поскамин хуайр жулаатх газар, Поскамин онцлогтой хэдай жахугын кэжлтэг үргэлжлэн хавсарн тусалж, Кэрэнгүй мэнгар дэмжин туслахо, мэргэлэгий үнсэн шатты буулахго, Захтэлгүртүй чидэмж олгхар дамжин, Торлог эрэхтай гуу зэргэ онцлогтой гуу таруу сэмсэн үлтэхнэгий голдлахта боожулва. Шанхайгын сэстмэрийн Шинжаң туслах инфронтын жулаат газрын Поскамин хуайр жулаатх газрын ажилсаар дэмжин туслах дуулингийн дарах Мандун хэлэхтэн. Шанхайд үрчилсэн көмөргө тохруулж, барааны гүйлгэнэ күштэй хугацаагийн ахардахгаар дамжин, ерэнгайсан барааны гүйлгэнэ эзэнлтийн эврэн өртгийгэд урагшлуулахар төлөвлөж байна. Бидэн бас сүлжээгээр ухааруулах уу, шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан буурлуулахтай төшөглөн, Поскамин Кёдаж ахуйгийн онц гаралтын үйлдэхнэ нэрти тэмдгийг алдаршуулахар төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн, удаа яг Кёвингийн хонгорцгийн ургалтын зангилгийн хуцаа болно. Шидрийн хуцаанд Манур найтинг газартуу үргэлжлэн 35 градусаас дээгшгээ Ишколн үр амсгал илэржээ. Кэс газар нагаарн дулаан 40 градусаас давж, Элвэ Кёвингийн тарилтын урна цаг үр, Кёда жахуугын салайм өчөр холуалан көдөлзін арг бодлог хэрэгжүүлж. Кёвингийн тарымлын газрын гаралтыйгээ тогтуржуулан урлогийг нэмэгдүүлгийгээ батламжилж байна. Бүгэр шана Харбах сум, Фукан хотны Аккул сумдо тарымлын газрын үр амсхлыйг автогар кинин кемчгээ баг өртэ. Тарымлын газрын дулаанай кемжай ба чигин кемжай. Көрс журан чигин байдал зэргээ туу баримтыйг 24 цаг тасралтгүй кинин кемжиж. 10 минут бүрдөө шинтхэн эргүүлэн дамжуулжээ. Хамьяарч хамгаалхуу сануулгыгэ цэгээс сэхтэй дамжуулж байлаа. Бүгэр шана Юэнжанг нэрэмжт Кёда ажахуу ажуэлдүрл Арлжанай кизгар тарифлүхт компан бол Кёвин тарихэ сэн үр бөөжүлхэ ажил эркэлг ажахуул болна. Компанай кэрэг мэдгэшн даргу Шу Юэнжанг сурулжулгшт гэлэхтэн. Сагуур нэртайгу үйдэ нэгмо газарту бүгчилдэн барг 400-нас 500 куб метр ус кэргэлдэг байсан болбчгэ. Одоогийн бүх жилдээ 300 куб метр орчим ус хэргэлгээ Кёвингийн гаралтай басу Кюрко байж. Одоо дон иштэй хонгорцг суухуу тун нэгэнтэй 9 хонгорцгоос дээгш болжээ. Гаралтын барагцалтаар 500 өнгөрөө килограмм кюрнэ гэвэ. Иг халуунаас болжээ баарын хурха. Улаан араалжин. Кёвингийн хонгорцгийн хурха зэргээ олон нүсгээ өтөн хурхаан кэнэл нь аюул тэгшүрэг ихтгэшээ. Тараалангийн мэрэгжилт нь тарьмлан газарт гүрчээ. Өтөн хурхаан кэнэл нь төрөл зүйл. Кэнэл учирсан кепчай ба гэм үйссэн кемжайг урчлын ойлгосны хамту. Тараачын эрхийг жолоод нь ургамлыг хамгаалах нисгүрийг кэрэглэн сэргээлэн засжээ. Өтөн хурхаагаас сэргээлгэ навчинын бурдур ургалах уу. Хэмийн аргын эзэмдлийн хамьяралт хамгаалтыг нэг цугчулн акулхыг биелүүлвэ. Манас шанай тараалан мал ажа хүүгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн эрхлэгчээ. Люй Шовчин гэлэхтэн. Адил бус сум болгосны хамгийн дээр дулаанай кемжай. Илэрсэн цаг үр нэмэх өнөх байдлыг үндэслэн олхом дараа хуван, шат үе хуван, тараашны өрхтөө их колунаас сэргээлэх арга гэмжээ ба гэм мэтэн урхайн кэнэлийг сэргээлэн эзэмдэг арга гэмжээг тогтоож. Туршлагдаан үндэслэж байснаас нь туу баримт төшклэн таримлын газраан шинжил кухаанчаар хамьярах булган хүрүүлвэ гэвэ.
0: Шинжаң нарадио тэлвэс хураан ерэнгайсан шимэн. Удаа, манай өрнэй альба газар хатлингийн өөс хатах үлэрл дурж, Малчат бэлчаар өөс хаж буудлын яралдаж, мал сүргийн үйлсгдүй өөс тэжавэр сандар бэлдхэж байна. Савал хотын бортунгэ сумна лүүжа увайна түмэн мүү байгаалэг хатлангдо, өөс хатаха машин гүүрсэгэ тэгши сайхан хаж өөс увайлха машин хуран цуглуулж, өөс буху машин даржи буудлын бүх ёбцэгэ машин жилдар ажлуулхэгэ нэхтэ залгалдуулж, саатко дээр битэмштэ ажилж байна. Малчат ажил хуваарлан хамжилсэж нэг дуулингийн өөс ачжээ, нөгөө дуулингийн дээр дэгши дараалан тавьж, тухан сарын яаралтай байгаад эмх дараатай байлаа. Малчин Абдулла Ремензан хэлэхтэн, маний энэ 5,000 муу хатлангаас 5,000 буудаг өөс хаж хурааж болно гэвэ. Савал хотын бортөнгөө сум, хуурсан жирэн нэг түмэн муу дөрн үлэрлийн хатлангтай байж, юна дотор лүүжо байна хатлангийн талбайн бараг 5 түмэн муу юм. Савал хотын бортөнгөө сумнаа Кёдаж ахуйгийн кэжлтийн үйлчилгээний төвийн ажилтан,

0: Түрияхан Султан хэлэхдээ бидэн үрчлэн нэгдэлтэй төлөвлөн байршуулж ажиллах цаг орон бис ба гуурс үлдээхэд баримжааг тодорхойлж тараалангийн машинаар ажиллуулахыг дүрмжүүлвэ. Шинжил хуанчаар хамьярын эзэмдвэл малчдын үйлсгэ өвсөн тежаврыг гүйс бэлтхийг батламжилж тежээ нөржүүлхийн эврэн өртхийг дурагшлуулахар барахгүй бас хатлангийг хамгаалж тал нутгийн малааж ахуйгийн бузрдлгоо үргэлжлүүлхүйсээ хэрэгжлийг ахуулж шадна гэвэ. Баркл шинэ 18 тэмнээ өнгөрөө мөө байгалыг хатлангчгийг өвс хачи хураахуу үлдрэлдаа нурж мал сүргийн үйлсгтө гүйс өвс тежавр бэлтхийж байна. Баркл шинэ малчин Төрний Жумабек эврийн хатлангаан өвс хачи яарж байла. Тэргэлэгтэй удаа манайкийн 5 мөр 40 хүй тежааж байна. Манай хатлангаас дөшин буудаг өвс хурааж болно. Эний нэг үл кürчхнэ гэвэ. Алтай хотын 48 төмөн мөн хатлангийн өвс хатх ажилч гээ эмх дараатай ахуулагдж тухайн газар тал нутгийг нөхөрлөн тарж сайжруулах. Хортын өвсийг засах. Хашаалан хамьярч хамгаалах. Шинаси мэрэглийн аргаар өвс тарих зэрэг амахуугийн засч сэргээх төрөлжүүлгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин тал нутгийн ургамлын хөшлөгийн бүрхэлтийн хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлжээ. Алтай хотын өв шугуу ба нутгийн бэлчээрийн төвчин өв шугуу нутгийн бэлчээрийн хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч Асхар Ялин гэлэгтэн амахуугийн хамгаалт ба мал аж ахуйн хөгжлөлтийн зохицуулалтыг ахуулахыг үргэлжлэн баримтлж тал нутгийг шинжил ухаанчаар хамьяран хамгаалж тараачин малчдын урлагаа нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран ерэнхайлсан ч юм бэ. 8 дугаар сард өмдөхөд Шинжангийн аливаа газар тарсан өлзайт удвал, цасн удвал, гүргэм зэргийн онцлогтой цэцгэвсэн төвлөрүүлэн түүх хуцаанд урва. Кириашина тугургаа сумд өргөлжилсэн өлзайт удвал салхина аяруу найхчээ. Цэцгэн тараачдуу дундаагар нь наар цаар сүлжилдэж сургуг цэцгийг тослон түвжээ. Буудлын домжуулан зөөрлжээ, яарлдаж байлаа. Тарилтын өрхөө Адли айсан сурулжилгч гэлэхтэй. Энэ жил манайхан 3 муу өлзайт удвал таржээ. 7500 төгрөг орчимд хэргэн хулджуулна. Энэ жил нь өлзайт удвалын ургалтуу нэдэн жилдгээс сайн болов. Би дараа жил бас үргэлжлэн өлзайт удвал тарихаар төлөвлөж байна мгив. Энэ жил Кирашана өлзайт удвалын тарилтанд ерэнхий толвэ. 3 төм 1700 мод кürчээ. Барксалтар мобрын гаралт нь 2000 кг кürчээ. Үйлдэхнээ ерэнхэ өртгөө барксалтар 7900 төм төгрөгт кürчээ. Хоёр төм 1000 өртгөө гэр бүлийг дайчилн ажил болгож урлагыг нэмэгдүүлнэ. Тараачны өрхийн борлуулалтын санаачилгыг төлөвлөртэй шийдвэрлэхин төлөө. Тухайн газрын хотоона Чингуан нэрмэштэй амд бодсон шинжилх ухаан техник мэрэглэн хязгаарт компаниг оруулна авчиржээ. Соскин ордноос туслан дэмжгэ. Аж ахуй лизинг ба тараачны өрхөө уралцахыг уйлдуулсан хөгжилтэн калорийг байгуулж аж ахуйлаас альва сум болгосна тарсна өлзайт удвалыг нэгдэлтэй хулдан омно. Компанины хариуцлагат нь Жон Юнжан илэрхийлэхтэй. Энэ жилийн хулдан авсан хэмжээ багцалтаар 1,000 тоннод кэрх болно. Энэ жил бид нь килограмм бүрдэнэ 1,25,000 үнээр чөлөөтэйгээр хулдан авчээ. Тараачны өрхийн соргог цэцгэн санамар борлуулахыг батламжилна. Залгаад бид мас хулдан авах үнийг өргөлжлөн тогтворжилжээ. Үйлдвэр борлуулалтын келкасын замыг нэвтрүүлжээ. Нэн ул нутгийн ахт юнаар до онцлогтой тармил тарих түшхлэн урлагаа нэмдүүлхийг дайчилна гэвэ. Өрөмж хотын Даабанчин районы Шигүү сумнаа 1000 муу цаснууд болж гээ эхлэн төвлөрлөн төвж хураава. Тарилтын өрхөө Машэли сурулжилгчд гэлэхтэй. Энэ жил тармилын газрыг сайнэр хамьяраа хамгаалснаас цаснууд болон гаралт ба ёс чинэр нь өнгөрсөн жил мудаас тогтунаар дээгшилвэ. Мобрын газар нурлаг барго 4000 төгрөг орчим байжээ. Миний 20 хэдэн муу газар ерэнхий урлаг орон төм төгрөгаас дээгшдгэрх болно гэвэ. 8 дугаар сард цагаан тухай шинэ 13 төм муу гөргөм төвлөрөнгөөр болсрын төж хураах хугацаанд нуржээ. Машинчлан хатж хураах ажил бүх талаар эхэлвэ. Цагаан тухай шинэ хар бура сумна хосбах тусахна тараачин лихутян 30 муу гөргөм таржээ. Тэр сурулжилгчд гэлэхтэй. Машинаар гөргөмийг хад чураахын хамт гөргөмийн нэш сүрлийг буудлан хураан авчээ. Гөргөмийг тарж ургаах нь нэмэлт өртгийг хамгийн ихээр удлаа. Хураасны дараа бид нь гөргөмийн нүрийг тус шахгүй үйлдгэлд кэргэн хулднаа. Энэ нэш сүрлийг бид нь буудлан гертэ натч кэргээд өкрөхөд кежавэр болгонаа гэвэ. Кэрхэн бол цагаан тухай шинэ онцлогтой ажилсан тармил болно.

0: Бурхан ёс чинрээ үр бүтэмжийг батламжлахын төлөө цагаан тухай шинэ кодо ажах уу кодо тусахны тувчаан тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ёстой нь тараалынгийн мэрэгжлийн ажилтна кевинжилн нэргийн өвжэ жолоодлого өрнүүлжээ бик обсто көркмин ажилсын гаралтыг тогтворжуулжээ урлагыг нэмэгдүүлэхдээ батламж хангаваа цагаан тухай шинэ кодо ажах уу кодо тусахны тувчаана тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ёстой нь тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх судлагчо Дунсу фон келхтэн. Ода көркім негінте үрігін хад чураху зэнгілгін хуцанду бүкталар урж бэна. Бидн голду цаг хуцаннар түйж хураху, шинжіл куханчар хаксаху, айлгогар хадылх зэрг зэнгілгін гохсатай бэрлдүлін, улым негалхам мэрэгжіл нүйлчлэг гэжэ. Энжіл бүкшэна көркімі мэклэг бүрігі көмірік дурулху, элүг гаралду элүг хуралд олхийгі бүк күчарэн батлна гэвэ.
1: Нийтрүүлгийн адагтай бэгшин жанг нь 16 хотын цаг үрэнд өрчлсөн мэдээгаа сонсгохъя.
0: Өрөмжтэй үйлдэгээс нь чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Алтайд чилгэр 17-аас 33 градус.
0: Торобтой чилгэр 19-аас 38 градус.
1: Гулсдүү үйлдэгээс нь бах хүртэл 20-аас 33 градус.
0: Бурталд үйлдэг 20-аас 37 градус.
1: Карамайд үйлдэг 26-аас 38 градус.
0: Китэнд үйлдэг 24-аас 37 градус.
1: Шхозд үйлдэг 21-аас 37 градус.
0: Цонжид үйлдэг 25-аас 38 градус.
1: Хамилд бахуртайгаас нь үйлдэг 26-аас 35 градус.
0: Турпанд бахуртайгаас нь үйлдэг 30-аас 40 градус.
1: Корлд үйлдэг 28-аас 37 градус.
0: Оксуд үйлдэг 21-аас 30 градус.
1: Атуушд үйлдэгээс нь бахуртай 23-аас 34 градус.
0: Кашгард үйлдэгээс нь бах хүртэл 24-аас 33 градус.
1: Хатанд үйлдэг 24-аас 32 градус.
0: Өрөмжт үйлдэгээс нь чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Шинжаангийн суны медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулын байршуулж Жиргал Наранчмиг Кинж. Нимгэр Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 13-ны өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн ародод хэрэлт сураа Монгол хэлний ародогийн цомбордог мишал нэвтрүүлгийн кран авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш бүйн бэлэг. Одоо цомбордог

0: нэвтрүүлгийг Шинжаагийн Ародо телес хураан Солушитин Сенсуулштрын хэрэгдэж нь өөчлөртөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч чулна. Бичих наашнаар маань АВ-тэйг хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтан өнөөдөр нэвтрүүлгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн учрын явдал байдаг болохоо хамтдаа сонсъя.
0: Шидр Шанхайд өндөрлсөн Аатгар хугацаанаа Бекуусын залуушд багшдын Сокамл ойнлогийн мурацаана Бекуусын шийдвэрт мурацаанд Шинжаангийн төлөөлөгчдийн ангийн илэрлийн олон анхаарлагтай тийш Юралдэр Кертиш бусч ирвэ. Нийт 1-р дэсний шагнаас 5 сүйл, 2-р дэсний шагнаас 14 сүйл, 3-р дэсний шагнаас 33 сүйл, шилдэг шагнаас 21 сүйлийг кертиж Шинжаангийн залуушд багшдын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөө сургам гүмшлийн эдвэг баялаг өрбтайлык илрүүлвэ. Тосуданы мэрэцэн болвол сургам гүмшлийн яамна Бекуусын чинэртэй мэрэцэна цагаан нэрс сунгагцсан дээр кеп баримжаатай мэрэцэн байж Думдад усын асрамжийн нийхэмлэг Думдад усын эмхтайштын көгжүүлэн сүйрвэгнэ нийхэмлэгээс хамтран голлон эргэлж төйлийн дээр тусгай мэрэгжлийн чинэр гэхэд эрх сөртө чинэртэй юм. Мэрэцэнийн ойнлогар сайн сайхны көчлөж өсөн буужилтыг акуля гикар гол сэдв болгож Бекуусын залуушд багчд хандуулан мэрэцэнд уралцах битайлык өргөн дээлгүй элсэж Бекуусар нэр мэдүүлсэн кюмнато дөрөн түмэн сургамгон кюмэнд кэрч эцстан сөвкэн 34 төлөөлөгчдийн анги 856 шилдэг оролцогч Бекуусын шидэрт мэрэцэнд урва. Мэрэцэнд Сохамл ойлгийн сүйр мэдлэг багч хэрэгсэн хэрэглэлт. Сохамл ойнлгаар көлгөр болохгүй шинжилх ухаан, боттай согсын ойнлог, том үхгэлнэ загварын хэрэглэлт зэрэг тавныг хошруул мурацаныг тохируулж, залуушд багчны онлын нөхцөө боттай ажилуулах хэрэглэлт, кесал төрөл алсалсан сүйгшлүүл гэхэд шинийг үсгэн уусул суулах чадрыг бүх талар кинэн шилгэж, мурацанд хурц шүрэн дөрүлдэж кулайн танилтаар дээр юм. Тосота Шинжаан 28 шилдэг залуушд багштыг сунгун томилж мурацанд оролцуулж Ürümchiin Bai Dums Surgul, Qaramai Khutiin 4-р Dums Surgul, Kuchai Khutiin 2-р Dums Surgul зэрэг 5 сургуулаас ирсэн 8 сурлагт нь Бекуусын 1-р дэсний шагнал Кертиж, Бекуусын 1985 1-р дэсний шагналын орнтоо дотроос цодгорон гарчээ. Мурацана талуурт Шинжаангийн Алиуниснаа сурлагтуд лавдуунаар мурацж, зөрөгтэйгээр шинийг үсгэн, лавдан баттай шинжил ухаанаа кеп боловсрол ба цагаарс нь үйлдлэгийн чадвар дан түшиглэн тогтвортой дөрүлдэж, Тэнгэр уулын багштын цог живхаа бадрангу зөрөгтэйгээр шүвтэн, зөрөгтэйгээр шинийг үсгэ, оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ. Мурацана хугацаанд зохион байгуулах комиссаас Сургам гүмшлийн шинийг үсгэ ярилцаа, үйлдвэрлэх, саах, судлахын уусууд суулгах, ажлын үйлчлэл зэрэг чидэмж олохгүй хөдөлгөрийг иж бүрдүүлэн өрнөлж, залуушд багшны Зокамл ойнлогийн сэгэр үйлх хөмжил гээд шинийг үсгэ чидэртэн хөмжилөх арга замыг гүнзгий судлан ярилцваа. Кашхраас ирсэн 13 сурагч Бекуусын мурацаны үсгэ бэлхэмд салагдан урж Шанхайд гэрч судлан суралцэж, мурацаны уусуудлын хэлбэрээр үсж Хошрол шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийг бийж төлөвлөж, хувьсгын дурсгалт судлан суралцлага өрнөлж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсг хараасан бүтэмжтэй өргөтгөхвэ. Тосуданы мурацана Шинжаангийн мурацана орныг Эрван засгорна эмхтайштын хулвагаас төрөвчлэн нэгдэлтэй төлөвлөж, Эрван засгорна сургам гүмшлийн тэнхим, Эрван засгорна шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн нийхэмгээс жулаадэж, олон нэгц хамжилтсан эрхэлж чанг нимбэ эмх дараатай зокан намын өдөртөх дуулангийн шүүжи дэд тэргэлөгчө лилийн хуй илэрхийлэхтэн эронзос намын өдөртөх дуулангийн шүүжи дэд тэргэлөгчө лилийн хуй илэрхийлэхтэн эронзос хорна эмх таштын холва залуушд багштын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэ кеп боловсруулыг хөмжилхийг үргэлжлэн гүнзгий ариулж олон иш чигсэн Дэркер Кемжата шинжил ухааны техни мэрэгжлийн шинийг үүсг үйлдлийн топ цэнгийг байгуулж, Сокамл Ойнлог шинжил ухааны төг амжилт, шинжил ухааны техни мэрэгжлийн шинийг үүсг үйлдлийн төлөврийг кемжүүлэн өрнөлж, Шинжагийн залуучд багшдын шинжил ухааны техни мэрэгжлийн шинийг үүсг комиждийн өндөс сүрийг өргөжлөн бэхжүүлж, залуучд багшдын шинийг үүсг нь үйдэн бутаг далд күчиг көгжайж, Шинжагийн шинжил ухааны техни мэрэгжлийн комиждийн дээр асинартаа көгжилтөө салуунасна амжирлын күч нэмэрлэнэ гэвэ.

0: ширэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнанша өг аунд нэнжид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын

Өнөөдөр олонтай. Ард улнаас сэтгэлдэх 51 дэгч өрхө тосхны ард болох уу? Вангтия ингийн үлгэрийг хаалцъя. Гэрэмүжин жи ан хотын машин суманд нэг талын уултаа нүүрлж, гурван талаараа нь усанд күрэлэгцэн баг захсчна тосхон байдаг. Тэрийн даруй шахуа лун тосхон болно. Бүг тосхон зөөгөн 111 рүү кюмтай юм. Гэтэл тосхона кумас бүр энде 51 дэгч өрхө тосхона ард сууж байна гэсэг хэлсгэлдэг. Тэрийн даруй Ван Тие Ин гэрэнэ килэн байцаалтын яринка өртэнэ Тунхуа килэн хамяралтын салвар ангийн Маасяна килэн дутаадын хамгаалах салврын улс төрийн санжуулаадаг шулнэ. 2011 онд Ван Тие Ин их сургуулийн төгссөн дараа цагдаад урах шилгалт оролцож Маасяна килэн дутаадын хамгаалах салвар тухагч Шахуулын тосхонд анх кэрх үйдэ Одон мэш төгсөн мэт тарха тараашны гэр байшин болон Кондлон гол төсөлж өлтсөн Кодо тосхнаас амиг үзад тэр бас төрөгдөж өнгөрчээ. Гэвч тэр Кечнан газраар эргэн явж кэрэг явдал битавэл Тэчнэн үнэн сэтгэлийг уулж чадна гэдгийг бат итгэдэг болохоор өдөр бүр Кодо тосхнаар эргэн явахтаа харамдан дептэр дөрч Зээл гудамж болгоноор явж гараараа зурсан тосхон суусан газрын зургийг эцстэн хариаторна амт газрын зураг болгочээ. Тотомшка олонудаа эргэн явж байдал ойлгох кар дамжаад тэр гурван эрх бишаас гуравтаа уйлдуулах аашлын аргыг дүнэн гаргачээ. Даруй бачамдаж күчирдэж айл түгширтэй күнд ноштой үед заавал кэрхэ. Хөрөм бэлэвсрэл Окон мордуулж бэр буулгах үед Саул Кэрхэ. Цагаана баяр ба баяр дурсахлын өдөрт Саул Кэрхэ болно. Айл төгшөртэй болов дэмжиж күчрэлдэг хавсрахтай уйлдуулах уу. Тогтворжлыг хамгаалахтай уйлдуулах уу. Алс холын когжилттай уйлдуулах уулд. 14 жилаас нар түүнээ эргэн явж байдал ойлгож аялсан замын 20,000 км-аас давж Эргэн явж байдал ойлгосон 30 өнгөрөө дептер тэмдэглэл бишсэн байна. Тосхон ардын зөвлөс бих тосхон ардын сандыг хурааж, түүнд 90 алдарт тосхон ард гих цул гөртэйж. Юнас эклэн тэр чинх нарэ шахуулын тосхна 51 дэгч өрхө тосхон ард болжээ. Шахуулын тосхон зах зэлүү комин цөөхөн байж, 1272 хахтар хариа турна талбад тариминын газар сөвгөн дулаан хахтар байш Көмбөрийн дөмнөш жилийн орлого төмөнд хөрхтө кэрка байвэ. Нотхийн ахтын нарыг ягч сайн сайхан амьдралтай болгох вэ. 2019 онд Тунхуагийн багшин дээд сургуулийн Кодо тосхны цэцгэлөлийн көгжилгү дээд сургуул тосхонд Кодо тосхна Кодо жахуугийн шинийг үүсгэх хүрээлэн байгуулах гэж байгааг сонсоод Ван Тиеийн хурц зэргээр завшааг атгачаа. Тэр санаачлагаасаа хариуцлагатныг хайж хүрээд сул байгаа ардын уран суусыг ашиглан ардын уран суусын буудлын көгжүүлгийг дурдан гаргачаа. Тосхна ардын зөв шаарлыг олохын тулд тэр айл өркөр эргэн явж ажил гэж Ван авах ээжээ. Сүнталын гэрчийн хуусан байлах гэр ардын уран суусын буудлын болгон өөрчлөвл үн төлөргөөр зас чимгэлж өхбэгэд бас танд аш хааж өгнө гэж хэлжээ. Түүнээчэр майлгаар 13 өрх тосхна ард 25 ардын уран суусын буудлыг байгуулж өрх бүрийн жилийн дундаж орлогын сууна 110 хуваар нэмэгдчээ. Тэр бас тосхонтой хамтран Шоутия сөөгн сургууль эрхэлж, Кодо жахуугийн тусгай мэрэгжилтнийг залж, тарж ургаах тэжээний үржилх мэдлэгийг саалгаж, нийтийн нашигтай хууль сайжийн зөвлөмжөг тасгийг төрөвчлөн байгуулж, тусхны хувьсгалын киногийн урдун бузурдалгоо сэлүүцлийн номын баар байгуулахыг акулсан байна. Игад өнгөрснэ зах сэлүү захсчна тусхан хол өрдөө нэртэй сүлжээнд нэр гарсан тусхан болж, Бүх тосхны жилийн орлогын 30 төмөнд шахуу төгрөг болжээ.
Ардын орон сууцын буудлын эмшт нь Ван Фэйг хэлэхдээ. Өнгөрсөндөө бусдын сугаалсал эрхлэгийг бахархдаг байсан юм уу? Өнөөдөр бидний Гэрина хажууд энэ ашгийг эдлж чадах болов. Манай тэйин сүрхэ шүү гэвэ.

Килийн цагдаа буулснаа хувьд Ван Тяйин килэг сагх хариуцлага күнд их гэдгийг сайн мэддэг. 2020 онд тэр шин цаг үеийн Фэнг Чаугийн туршилгаар гүц тул болгож, гэрэм мүжин килэг хязгаар орнаа анхдагч цагдаа ажиахлуул ардын хамжилсанаа алуун журмын цагдаан ажлын өртэйг шинийг үсгэн байгуулжээ. Тэр өөрийн биеэрэн аам илэрхайлал тамилгийг сурж төлөвлөж, энэ нь маш шин сумныг төлөөлөх мөртэн бас цагдаа ба ард нэгтрэн бүлхэмтгийг бэлгэцсэн байна. Тэр төрөвчлэн ардын цагдаа туслах цагдаа алуун журмын цагдааг уйлдуулах уу, гурван цагдаа нь улаараа сэргайлж хулвар нь эзэмдэх хэлбэрийг эхлүүлжээ. Сохан байгуулснаас нар гурван цагдаа хамтран 1520 өнгөрөө удаа хамтран килэр тойрон цагдаж, 2210 өнгөрөө удаа амрыг хамгаалах эргэн сэргалалт гэж 40 өнгөрөө кергийг хаусрын илчилж, 20 өнгөрөө зурулдааныг шийдвэрлж, эвцүүлэн шийдвэрлсэн кемжаба сэтгэл ханамжтай кемжаан бүрөө суунаа сун хөвдгөрчээ. Хууль сажийн 90 мэдлэгийг түгээмжлэх ухаарлалт Уулсаачин сойломж өгөх зэрэг үйлчлэгээс 2500 өнгөрөө царан удаа үн төлөргүй хангаажээ. 14 жилийн хугацаанд Ван Тяйин өмнө хойноор Кодо тосхны хайр халамжийн суур мөнгө болон уян бүрээштийн данс эвхмлийг байгуулж, 8 нэркүй кочортолдоо олон томтой хус болгоцсон хаусрын тусулж, хой комын нийт 40 том өнгөрөө төгрөг хандуулжээ. Маашана хаусрын туслах бүлхэм гээ нийтийн ашигт зохион байгуулалтыг зохион байгуулж, алуун журмын бие цогцны эрдэмтийн байсалт гээ ММД кэркийг зохицуулан ахуулж, нутгийн ахтын нарт хамгийн найдвартай дутна комин гэж нэрлэгдэжээ. 2025 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр Ван Тяйин 9 дугаар хугацааны Бэкуусын бусдыг хаусрахаар жиргалан болгох төрлийн ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдэв. Юнас өмнө тэр нэгтэй Дүмнэл усын сайхан сэтгэлтэй комин 8 дугаар кескин Бекусын ажлын байрдаан Лейфунгас сурсан жишээч, Бекусын дутаадыг хамгаалах алуун байгууллагын ардан хайрлсан жишээч Сэрг Иролдрыг күртэж, Иролдртагаар хой комна хоёр дугаар дэсэн говьягаас нэг удаа

4-р дэсийн говьягаас нэг удаа байгуулжээ. 2026 онд тэр заллгаар Төв Телесийн цагаан сарын үдшилтөд оролцохваа. Одоо Шахуулын тосхонд Ялуужан мөрнө квад сэрвэн салхин сэржигнэж ардын орон суусын бодол альва газрын зугаасчдыг өвх навч байна. Гэтэл Ван Тяин мөнл өдөр бүр цагдаан юбдын үермэл богцаанд үрч тосхна замаар аялж сүн авга өчгтөр тор дурсан сахсан кечнэ мөнгөр хулцсан бай. Лиэжа тана нөхрөлөн битээсэн биеийн үнэмлэгт нь хурааж авба гэх метр үйлчлсээр байна. Тэр 14 жил эргэн явж ардын байдлыг ойлгож бас 14 жилийн баримтлаараа нь бүх хүмүүстэй үндэсний шат ажлын амьдарч үйлчлсэн хүмүн эцэстэн ард улнаас сэтгэлдэг хамгийн дотноо гэрийн хүмүүс болно гэхээ ёс учрыг хэлж өгвэй.

Агаар тохруулагч удаан хэрэглвэл кюмна холиа гад амархан хагсдаг вэ? Бичих наашнараа. Аагм халуун сунар агаар тохруулагч нь биднээ наршхас сэргалг бичгэн хавсрагч болно тийм ба. Сэрүүн агаар тохруулагчтай герт байвлээ. Бинаар таа шүү. Гэтэл олараны хачин үзэгдлэг болж мэдсэн юг аюу. Дару агаар тохруулагчтай герт кедэн цаг байвал үг ин чиглэг байсан хоол хагсаж бас бахан жахч нэж ирийн ус уухыг л боддог ба. Агаар тохруулагчос сэрүүн салхи вилаж байхад ягаад бид наа хоолаг хагсу эвга болгодог бэ? Үнэн дээр ийм бол агаар тохруулагчныг баг онцлогоос болжээ. Зунд агаартаа маш олон ус нуур нөөгдөж байдгаас агаарыг тэмтрэхтэй чих тамиртай тааламжтай юм. Харин агаар тохруулагч ажиллах үеэс бас агаар доторх усыг семаар сурж гэр доторх агаарыг онцгой хуура болгодог. Яг л салхин нулааж хагсах машин хөвцөгийг нулааж хагсахтай адилаар хуура агаарын биднээ хуулийн салст бүрхвчдэг усыг аажмаар үршилдэг. Биднээ хуулийн галрагд нэг давхраг нэмгэх нь чиглэх салст бүрхвч байж тэрийн хуулийг хамгаалж чадна. Утх цагаар агаар тохруулагчтай хагсах хуура ураад байвд энэ давхраг салст бүрхвчийн усыг маш түргэн алдагдж игээд хоолах хуураатиж жагчинддаг. Үүнээс газа агаар тохруулагчийн шүүх торд хогт туусан ба бактери амархан хурдаг болохоор салхи улаах үед элдв бодисыг агаарт улаан биднээ хоолд сэдэлт өгч хуураатиж тааламжгүй болох байдлыг көндрүүлдэг. Иймээс улаараа агаар тохруулагч хэрэглэх үед сохох цагт сарвахаа нээж салхи нэвтрүүлэн блан ус үлөөх нухыг биткамарт. Бас нэг пинз ус тавьж чийгэн кемжаг нэмэгдүүлж хуулаа сайнар хамгаалах хэрэгтэй шүү.

Күндэс сонсогчтой хаарт авчих нааш нараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх хууллаа. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлэг котлон нэвтрүүлвэ. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

гэр нэвтлэгэн дэлрэнг авлыг хэлэн авсан сонсохол. Нэвтлэгийг Синжангд Арадэтл усхран Слүштин Синзуйтрин Кэрлишнийлчүүд зэргээр нэвтэрнэ. Сонсчдмын эргэн сонсч болно.

0: Улан жилултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилултын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын нэг агуулаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа өрбтэлмэн нэг агуулаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа өрбтэлмэн Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шидэр. Нектарын момхон далаага олсон залан насна шийл цан. Ирэм чотын 23 дугаар дуун сургуулийн шин сургуулийн хорна Кэлвемгийн талбартаа явагдлаа. Дундусын Чинжан болон Америкийн Калифорниан дүүгэн залууст бахтын Кэлвемгийн ханг нектарын гайхам сайхан нөхрлийн уралдаа өрнөлвөө. Хоор талхсаар нь сайхан хамжилсан мэр тамаас хурцын ширн сага хамгаалт хэжи эцтэн ирэм чотын анги хоор нэг нь харьстаар уралдааныг шивэ. Кэлвемгийн талбарын хажууд 600 грив зэгч хоор ангийг зэрэгжүүлэн киш нэмрэлж байна. Урлдаана талуутуу хоёр талгсан бэмбэг ишгэлэн шүвдэл кэхэ, байр эзэмд нь дайрал кэхийг тасалдах уу. Тэрнэр гэдэр хөргөлх мэт хин. Хурцын ширэн дөрөлд чи талраас бүүжи амрах үед бэмбэгч нь урлдах арган сулс чи. Урлдаана талууд нь төрөглөн хаалс чи. Гүй хулаад инээлдэн хөргөлх явцдаг. Хуурнд гэх харцаг нь өөр төлвө. Урлдаана дараа хоёр талгсан гэшэд гаратгалсан мэндэлс чи хамтарухлаа зүрхт орж дурсгал үлдэн. Ийж ийлгсэн юлсангва байг. Зөөг мөхөд чирээдэн наймсгал ба чинг нүнчи сулзан харагдана. Американ ангийн Эстол Анато Инозоя уралдаана дараа ухлаа маш сэтгэл дугдан хэлэгтэн. Над даваа хэлэх юм бол нэгэн удаана маш сайн бич ойлголт болно гэвэ. Американ ангийн сурагч Паладо Салазар нэгчүүгийн төрөглө байв. Тэр хэлэгтэн. Шинжан баймгчнаа бүхэл зогцсон хэрэг хэмжээ. Намааг ухлаа ихийг гайхшаад дулаа. Энэ удаан урлаан бохлол авта миний энэ удаан аялдах хамгийн мартышгүй нэгэс болно гэвэ. Америкт унтын агаар аялын өвн сүйр магнаан дэхмэн тэрэлж Джейк Гейн 3 дугаар удаа эрмэстэр жана. Энэ удаад ундуулсан Шинжангаас эргэлгсэн залууч багтын Кэлбэмгийн нөхрлийн урлаандаг ирж ирсэн дан тэр чинь сарлаасан баярлж байх нь хилэрхэлвэ. Тэр хэлэгдэв. Хөөс Америкийн хөтөлбөрийг илүүхэн эргэлж, залуучд багт нь дунд Америкийн нөхрөлн бичгэн ээж болгоч. Ардын сэтгэлийн нэвтрэл цаана. Нэн олон залуу насна гүтэнчлэгт нэмрэлхийг хүсэж байна гэв. Тусдаа нөхрөлөрийг дунд усн олон усн арлаг ахуулах уу? Сөүлийн Шинжангны үгэр Эвронс хорна. Сөүлээс Эвронс хорна. Биеийн тамирын товч. Америк дундын агаар айлын хөвн сүйр магнаны ихнэгт хамтран гол нь эргэлж. Шинжанг арлаг ахуулах уу? Сөүлийн дээд дарга. Лүтэн илэрхийлэх тань. Энэ жил Америкийн залуучд багтын Кэлбэмгийн ханг төлөөлөгчдийн бэлгэмийг Шинжангд онцгойлон залж хэрэглэсэн боглоо. Дараа. Дунд усан Шинжанг хийгээд Америкийн Калифорниа жүгэн хоорондоо явуулсана шин

агтыг байгуулсан юм байна. Кюх нөхөл нь урдаанаар дамжин сулши, юулс ши, харилсан сурулши, харилсан тол болгоч, хоорондох харьцааг нь хөөтлөө. Энэ амт Американ залуучд багч, энэ нь боттагаар бусаа зогсто, Чилатай уулзгүй Шинжангийг биар мохлом идэрвэг юм. Сонс ганараа шидэр, ерөмчийн Непаларын явган зэлдээ, нэгэн цайвар шара, цул бэсэх хөбс юмсэн сүр зүхаатай, Либагийн дэрэн тоглогчи, нэгэн бишгэн кюйгтэн, өмнэ бэхэн сүүжи, шилэг уйнгулцу, кюйг нэлгэстүүдар ухлаа залган уйнгулаа. Эргэн зогсчий үзж байсан залуучт, ухааныг нь улжи байсалсан нялжи, хэн хэнаас махлаа, гаруцан гарган, энэхэ шилэглэг үчирлэг тэмдэгэлвэ. Либагийн дэрэн тоглогч ухлаа Шинжаан урлагийн жүжигн Крайлинг нь Ярад жүжигн бэлгэмэн улсын алсан гүсэн өрн ерс зэрэгтэй Күнлэнгийг аялсан Либагийн хэсгийг Күнлэн соёлын ширэс хөгжмөн шилэг зүргэн жүжигдэх Либагийн дэрэн тоглогч Азматти Ахмадчан болно. Тухайн өдөр ухлаа Шинжаан урлагийн жүжигн Крайлинг нь Ярад жүжигн бэлгэм баран гис гардал Либета улсын их базар нь хөмслөг болно. Уран зайтай уйл улс нь Кэлберта хамтлагч жүжигдэх шилэгэн богд нь тэрэг ухлаа. Жэжин Крайлинг тайзнаас их базарын явган зэлдэй хэрүүлж, наар цар хайлж байгаа сугаас тухлаа аван дурын шилгэлг калорийг хөрнөөс байна. Ирийн сайхан уян улхан духу, азмат кемсэн дунду алхан гөрчи сугаасын шилгэлгтэй залва. Цайзан уул мандсан сараг их шилгийг нальгар уудам, селекүн сөйнэ болон их шилгэдэх, нутгусна мирадл, сархуд амсалхаг их шилгэдэх, сэр живхлэн, лушан өрн хөркайг баралхаг их шилгэн хачан гайхамшиг. Өр цайхан хэр байдичин хотцог мурдсан гэх шилэгдэх Чилата кэнчэр сэтгэлэг. Шуу усан сам бэрэгтэй гэх шилэгдэх шилэглэг гайхамшиг төрөгдөл зэргийг айлуулан сунгадаг шилгийг явган зэлдухлаа дуршилва. Зугаалсан зарим бохлоо сэтгэл тарвин сунгасч зарим бохлын идвхатагар харуулна баяр баясалтаа өөр амьсгал дундаас эрдэнэ сунгадаг шилэг дуулын татгүчтэн мэдэрчгаава. Калорийн тухайн царганд кюйгт насд гисэнгүй шилгийг унавчтаа залган шилгүүлж чилдэгэн боглоо. Либагийн дөрөн тоглогч нь гараа сухлаа 1% онцгой үлдэн гисэн мянган бэлэт авч байна. Эндхэн мянган бэлэтээр моглоо. Ши базар нь үйдэндх ил мянгийг урлан хасчи. Сэрн үндэн сайрмаг сулж авч болно. Шинжаан урлаг жижиг крайлинг нь яраад жижиг бэлтмэн анх хөдөлтөн хөгжим шилэг зург нь жижиг болох уу? Алсан гүслэн өвлөн ер зэрэгтэй кондингар аялсан. Либэн хэсэг мохлоо, көгжим, шилэг зүрг, гүрэг ухлаа нэг сух суусан. Нийлмэл урган хилээр байж, Либэгийн хөлөндөө найдагсан. Уян санаанаа көөчлдар, голшгон болгоч. Сүйднаа көөрлдар, шилэгэн, богдын дутаад сэтгэлэн бөөжлтэн замыг салалсан байна. Тус жижигэн мохлоо, энэ жилийн 4-р сард, 4-р усанаа, Шинжаан соёл урлагийн баярт тоглосон байгаад, 6-р сард ухлаа, 9-р усанаа, дунд усан, Азийн рифан, үсгэлэн сулраанаа, дунд гадаадын соёлын үсгэлэн, гэрэгдэ, тоглож юм. Өвөм зурлагийн килор ба гүн зан соёлын агуулгатнаар нь элот алгасан сань үнэлтийг өргөн дэлгүй хуусан байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хооллох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.

0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвгэн үсэр явдал. Эргэн мэндээ сонсдоо манай нутгийн шин сэвгэн үсэр явдал дугаараар Шинжаанг төрөн хэрэгчтэй нөхөрсөг ахын байдлын битэн байгуултыг төрөсөн ахуулсан тухай ойлгоё. Сидэрхэн худаан хотын төрөн хэрэгч Эсвчаан гудаан байрдын эмгийн замд байх сэтгэл дулаалгүй таньд уржээ. Намд урхан ирэмчлэн бичгэн тэвх зангаар тушаава. Шинжаан төрөн гэрэмчтэй нөхөрсөг ах байдлын битэн байгуултыг төрөгдгөн ахуулснаа ач тусаар хутан аймгийн сэтгэл дулаалгүй үртэн дан ахсын үйлчлэх ангагүй үртэ байснаас нь зохион байгуулалтын хэсэг тавцсан болжи дэстэй швэ. Төрөн гэрэмч нэгвэр тухлаавэр нийгэм нийтнэн халан дотна хайр халамжийг өөр загаас мэдрэлгэн хэлээ. Биг Шинжаангаар яг төрөн гэрэмчтэй нөхөрсөг ах байдлын битэн байгуултыг сүйгчлэн ахуулж байна. Удаа хүртэл Шинжаанг нэг тав 36 нөхөрсөг ах байдлын төрөл зүйлийг тогтоож, аливаа төрлийн сэтгэлийн дулаалцлах үйлчлэнэ жигсаалан газраас хуурмын дөнгөрийг байгуулж, худ хэдагийн нийгмийн төрөг, барана гүлгэнэ хрялан урна, бомбны зэмжин орныг хамарсан 15 минутын сэтгэлийн дулаалцлах үйлчлэнэ төрөгийг анхаалхан бэрлүүлвэ. Илийн хасг эрэн зогч үгэн нөхөрсөг ах байдлын битэн байгуулт улан нийтлэг жишээг нэг дуу бий Шинжаан тухлаа дэлгэрүүлсэн байна. Гул сотто барилг нь талван 600 тэгтэрлж метр 18 чидэмжтэй тасгтаа фулун барана гүйлгэн кралин төрөн гөрүүлтин ажил төрлийн нам гисма улан тэмнэ үйлхэнэ тавь боглаа. Төрөн гөрүүлтин амарч усуухуу газар болохоос газар тэдэн тухлаа сурулзах хэрэг зэвсэлгүй их салан газар болов. Гул сотн төрөн гөрүүлтин ажил төрлийн намын хураан тус тавь тухлан тишлэн бичил намын гисалыг хэвэнжилэн нээж төрөн гөрөгчийн ярилцхуу хурл хэрглэж төрөн гөрөгчийн тэрэг зогсоох төрөн гөрөлтийн зүйлийг ухлаа ууал талах зэрэг асуудын ухаа гэн шаарлагыг шийдвэрлэн явууд нам гишин нэр мэдвэлж сүрлцөхтөө дэхмэн сүлж удаа нэгтэй 3 төрөн гөрөгчтэй намд орхуу ирмэжлэн бичгэн тушаас байна. Ерөмч хотын мэдэн арайна шинфун төрөн зөвлөлтийн төрөн гөрөгч ливи баярлан хэлэгтэй. Өнгөрсөн тоглох хуучны уран суусан төрөг нь алсны илхэлд тэмдэгэн эм тарагва болохоор нэг удаа тохируулан хэрэгтэй дагн давдан төрж явдаг билээ. Удаа хүт ширүүхлаа даруй уран суусан төрөг нь илтон замжлахгүй зургийг байчан үзчих болснаас алсрын дугаарг ухлаа хайж тохируулан хэрэггүй айлын хөрөтмжин багусаар дээгшлөө гэвэ. Уран суусан төрөг нь хайгийг харахтаа гшэртэй асуудалд чиглүүлнэ. Ерөнч хотын шуудана хамралтан товча сэлгудамж хам бидсэн үлхэнэ компанда хамтран Орон суусан төрөгт нэг нэг аруулаа байлаг билгэн дараалан байцааж хам бодсны үйлхэнэ компанита согцуулн тоо баримтын залгалт шиг нээж мэрэгдэн гүшнийг ухлаа оруулна электрон замжлах зургийг ухлаа нээж хөгжүүлвэ. Удам мэдэн арайна 24 орон суусан төрөгт төрөн гөрөгч хөт ширүүхлаа даруй орон суусан төрөг нь налиг өнөвчтэй бих үзмжийн зургуулаа цагтан ухлаа замжлах зургийг ухлаа уулж нэг дарамчаар асар хайж төрөг нэвтрхийг биелүүлсэн байна. Ерөмчн ажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн орно. Туудын харавынд нэг орон суусд нэг арга бодлог хэрэгжүүлэх төрөн хөргөлтийн тусга тэргий зогсаах. Байрг ухаа төлөвжүүлж Тэнгэрүүл харавна. Нэгс горон суусын төрөгч төрөн хөргөлтөд орлон аялах тэрэг тохируулж тэрэг зогсаах. Илгэн гэрхгүй зөрчлөг ухлаа. Эхвэлээс нь арилгаа гүвэ. Нөхцөг ах байдлын битам байгуулт хийгээ төрөн хөрөгчтэй хотын төрөн хөрөгч байсаас нь засалтын хуршигч болох уу завшуулагч нийгмийн төргийн засалтын хэрхэн ажиллагч хэрхэн сонсгч болгосон байна. Алтаутын ангтч хэсэг нь үндсэн шатын засалтын хуршигч болсон хэвдэ. Ли Шофун төрөн хөрөгтэй нь эргэн төрнөө байдаг ухлаа онцгой анхаарч сам бэгдэрсэн алсын сэлд ухлаа юм уалсан тогтоолоос өрчөн цохлоо сэнгэлсэн зэрэг асуудал ухлаа тохиоллоо цаг дарууд нь дээгш мэдээлдэг байна. Тэр өмгшин хэрэгтэй төрөн хөрөгчийг кэркийн хамт бас нийгмийн төргийн засалд өгчнчлээ нэрэгч нийгмийн клан танилтыг өглөө улсан даа маш их утгаулалтаа санагч яана гэвэ. Шинжаангийн шуудана хамяалтын товча бас сум болгосон шинэ цоглаа байгуулсан уран суусны төргөөс үйлхэнэ өмд галгсан орныг ухлаа хөтлөнжлааж нөхрөлн сэтгэлэг дулаалцлах улаавэр тань уд хуцаана битэмжтэй айлгана хамгаалх заадлын батламжийг төгөлдөрч үйлж сэтгэсэн жолаадлаг үрчидрийн болцол зэргийг утгсан үйлхийг өргөтгөж Нөхс гах байдаг байгуулахаас санаар хэрэглэх болгон дэстэвчлэгийг агуулж сэтгэлийг дулаалцлах нэрлэгсэн үйлчлэг харна. Шинэ эзэнтэн хэлээрэн хөгжлийн хүчнийг ухлаа нэвтрүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамлахдаг бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Шинжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үр бүтээл.
0: Холын хөндө.

Бөртөлжүгийн уулархаг орон, Тарты аймгийн Өмбийн уулархаг орон, Шхас хотын Өмбийн уулархаг орон, Ерөнж хотын уулархаг орон, Санжижүгийн уулархаг орон, Хашхар аймаг, Хызыл суу жуу, Хөтөн аймгийн Өмбийн уулархаг орон, Ахсу аймгийн Барамби, Хөтбийн уулархаг орон, Баянгулжүгийн уулархаг орон, Турпан хотын Хөтбийн уулархаг орон, Хамил хотын уулархаг орон зэрэг газрын хэсэг газартаа бах хур орно. Өндөр уулархаг орондоо цасан орно. Дээр дүрцэн газар орно, уулархаг орно хэсэг газартаа дүүн зэрэгээс их хур орно. Хөө Шинжангийн Хөтби, Эм Шинжангийн Барамби, Зүүн Шинжанг зэрэг газрын хэсэг газартаа баруун хойдоос нь дулаан зэрэг орчмын өнгөрөөс салхитай. Эм Шинжангийн хотхор газрын дунд зүүн бид зүүнээс нь таван зэрэг орчмын салхитай. Кэсэг газарт төр зүр элсэн дэгдэх буюу элсэн шүүрхтэй. Бүгшинжагийн тал газрын ихэнх газарт 95 градусаас дээш их халуун үр амьсгал илэрч. Бөртөлжүгийн зүүн би Тарбтай аймаг, Карамай хот, Шхас хотын хөт би, Санжижүгийн хөт би, Ахсу аймаг, Баянгол жуу, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын кэсэг газар

0: Дамж би курсын 5 нэгээс 90 газарт орсон.
1: Солай мөчр хуан битэкээс нэг солай мөчрд нийдэн битэк гүртэл. Манур нь үл хөдлөлгөө хөрөнгийн донслолтыг, төхөмжлөлгөө өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж байх.
0: Альва газар илж хангах үеийн асуудлыг зунаар шийдвэрлэх ажлыг шамдан ахуулж, хот болгосны илж хангах хуулийн төрийг өөрчлөлт сэлүүн засах үүргийн 180% өнгөрийг нэгт биелүүлсэн.
1: 7 дугаар сард Бүгшинжангийн зугаалсан ажил төрлийн цаглагаа хэрэгэлсэн хэмжээ 4 дунчир 5000 кВт цагаас давж адил хусанткас зууна 13.6 хуваар нэмэгдсэн.
0: Ерөнхий эх орлуултын 50 дунчир төгрөгийн Шинжангийн уйгар эмийн үйлсийн олон улсын ажилсэн Крайлингийн барилгын ажлыг яг шамдан хийж байгуулж улснаас гоороо Бүгшинжангийн дан цогцсийн талбайгаар хамгийн их эмийн ажилсэн Крайлин болох болсон зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхоё.
0: Шинжаан нарад үйл хэлс хуран чимэн. Ерөн зас хурны намын хуран шүүжи Чин Шаожан. Ерөн зас хурнад хэрэглэгч Архин Түний аз. 8 сарын 13-ны өдөр ерөмчдөө улсын энергийн бэлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарах Зоу Лэй, Ерэнга Сакрл, Фун Лэй Фа болон Түйг Дахстаа уулзва. Чин Шаожан ерөн зас хурны намын хураа Саскин Ортомба Бинтаныгий төлөөлөн Зоу Лэй. Фонлэй фаволун түйг дахсад Шинжаан дэржи байцан үсчи хамдралцаг хийгий үхтва. Тэргэлэгтэн. Си Жинпин нөкраар голуулгсан намын төхөрайн эрэс чанга удралогдор. Шинжаан бүхүлсин энергийн их пайлгийн дайлд худалган батламжин сүйрін газарин дайлд худалган байр тогталтыг нүдлж. Улсин гэрэгцэ Шинжаангийн чидэр олон төмнайг үсэл эрэмзэлдэ сүйрлэн. Чолондос байгалийн шатанга гийгэн ажиүлсэн хэвжлэлтэн ясчинэргий дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлгийг ихараак үүлж. Нүйрсэгий цэвэр дээр битэмштэй ашгалхийг түрүгдхээж. Шин энергийн кэбжааг үргэлжлэн нэхтхээж. Цаглган төрийн тону төхөөрэмжийг хүчлэн төгөлөрж үүлж. Улсын энергийн амар түвшнийгэ батламжлахы чидүрэн тасралдгүй дээгшлүүл хэрэгтэй. Улсын энергийн бөлөглөлээс Шинжаангийн энергийн ажиүлсэн хэвжлэлтийг ихээр дэмжиж. Шинжаан нь онцлогтой давлагтай өдгэжилсэн ажиүлсэн системийг байгуулахтыг хүч нэмрэлж, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулах зэрэг талаар 50 ажахлуулын үүрэглэлийг илрүүлж, идэвхтэй хөнөөмөр зөвлөвэй. Улсын энергийн бөлөглөл ажиүлс, шинжилх ухааны техник мэрэгжил, чидвэртэн зэрэг талын давлагаа нь үргэлжлэн бадруулж, Шинжаантай улсын энергийн крантгийн дайлт худалгын хамтралцаагаа нь улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, нүүрсгийн цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах ба Одоогийн нүүрснээ химийн ажилтврын ажилсэн өндөрсгийг хамтар цогцлон байгуулж, шин энергийн төрөл зүйн битэн байгуултыг төрөтгөн акуулж, өм Шинжаангийн эх байлгийн орлуулт, төрөл зүйн байрлуулт, ажилсэн эх орлуултын хүсэлцээ нэгтгэж, өм Шинжаан онцлогтой давлагтай ажилсыг хөгжүүлэхийг акуулж, алин төснөө олон төмөгийн дайшлан ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлж, залуучд багштын сүйр тавих инженерингийг хэрэгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж, Дондодын нүнстэй хамтын зогцын байгуултыг ахуулж, 50 ажахлуул ба орон нутгийн хамтралцаанаа үр бүтээлээр ардын амьдралд нэн сайн ашиг хүртээх, хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлгэмдлийг чангадах, тогтворжлыг ахуулахыг ахуулахыг хэрэгтэй гэвэ. Зоули, Шинжаангийн утга хуцаанаас нар улсын энергийн бөлөглөлтөд улсын санаа өрхлөг ба дэмжлэгт таалархва. Тэр илэрхийлэхтэй нь. Улсын энергийн бөлөглөл 50 ажахлуулын тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагаа нь үнэнхүү үүргэлж. Шинжаан 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх. Эм Шинжаангийн шатрын үдийг амлиулах зэргийн голдлогтой ажилтай байрлуулна. 50 ажахлуул ба орон нутгийн хамтралцаагийг гүнзгийрүүлэн бутааруулахыг акуулна. Энергийн амар түвшнийг бүх хүчээрэн батламжилж, нүүрсэн шин энерги зэргийн голдлогтой төрөл зүйн эх орлуултоо битэн байгуултыг төрөгдөхэйж Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилсэн шинийг үүсгэхийг гүнзгий үйлсэлсүүлэхийг чангадахэж, шин хэлбэрийн цахлаан хүчнээ системийг байгуулахтыг хүч нэмрэлж, энергийн бузрдлгоо дор нүүсдрэгчдүүг хөгжилтийг акуулна. Дондодын нүнстэй хамтын зогцын байгуултыг акуулахдоо идэвхтэй үйлчилж, ажилсэн хөгжилтөөр ажил олголтыг дайшлах чидрийг дээгшлүүлж, эм Шинжаангийн дээр яс чанартай гүйц ажил олголтыг акуулж, Ардын амьдралыг хавсарн туслах хөгжлөсөн өргөлжлөө нэгтгэж, алийн төснөө олон төмнөө ардын амьдралын зул зэрэглийг тасралтгүй нэмэгдүүлнэ гэвэ. Жан Инчун, Юсупжан Мэмэт, Хадан Кабин, Евран засхурнаа холгодолтой нэгцсийн хариуцлагатай нөхөр үйлзэлд оролцов.

0: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ.
1: Шинжаангийн радио телесоронч мэн шидрэ улсын хөгжил ба өөрчлөлтөн зөвлөл улсын энергийн төвчөө хамтран нэрсэн аж үйлдвэрийн хөгжилд нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг борлон тархааж энэ кү төлөвлөг нь Шинжаангийн нэрснээ хангаалгын ботломжийг бүх улсын 5 нэхээ суурин газарт оруулжээ. Шиян Өөр Монголын баруун бий, Өөр Монголын зүүн бий, Шан бий. Шинжаангийн нэрснээ хангаалгыг ботломжлох суурин газрын битэн байгуултыг өргөлжлөн нөхүүлж нэг гэсэг том калварын өдгэйчилсэн нэрснээ урхайг дээр баримжаагаар төлөвлөгийн битэн байгуулж Кепчажилн эрчимжилн нэн хөгжүүлхөө хэр хэмжээг дэгшлүүлж 2030 онд 5 нэх нэрснээ хангаалгыг батламжлах суурин газрын гаралт нь бикулсту эзлэг хувийн жингийг 180% давулна гэж дурдсан гаргав. Төлөвжлөгч хэлжилсэн. Шинжаангийн нэрснээ хангаалгыг батламжлах суурин газар Шинжаангийн цахилгаан газараан дамжуулах уу? Шинжаангийн нэрсийг газараан зөвөрлөхөө нэвтрэхсэн. Том калорийн салхинаа хүчээр цахилгаан гаргах ба нарны энергиээр цахилгаан гарахгүй суурин газрын битэн байгуулт ба удаа үеийн нэрснээ хиймийн аж үйлдвэрийн төрөл зүйн байрлуултыг нэгдэлдээ төлөвлөж жүндүн, турпан хамил, ил зэрэг газар урнаар голдлог болгоно. Нэн хөгжүүлхөө айж маань зөөс угстай байршуулж эрчимжүүлэн кепчаажүүлэн нэн хөгжүүлхөө хэр хэмжээгээр дэгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Төлөвжлөлдөө дурдан гаргасан нэрснээ гол улахуу тамир замын зөөлт нэвтрэх замын битэн байгуултыг чангатгаж баруун урнаа нэрсийг зүнж сөөрлгөө хөт урнаа нэрсийг өмнөөс сөөрлгөө улан калорийн хамтарсан зөөлтөнд системийг төгөлдөржүүлж голдлогтой зөөлтөнд нэвтрэх замын иж бүр нь төвлөрлгөө тархаах уу зөөрлгөө системийг нөхөрлөн чангатгана. Шинжаангийн нэрсийг газараа зөөрлгөө нэвтрэх замын чидврийн байгуултыг төрөгтгөж нэг тэнглэг хуур живэр улан талаар хулуулдах уу Шинжаангийн нэрсийг урнаас гарахгүй тамир замын нэвтрэх замын системийг байгуулан бүрдүүлнэ. Шинжаангийн жүндүн, Шинжаангийн хамил зэрэг нэрсээр чулан тус байгалийн шатангаа хийвэлдэх дайлдах бодлогын суурин газрын битэн байгуултыг эмх дараатайгаар ахиулж, нэрсээр чулан тус байгалийн шатангаа хийвэлдэх үйлдвэрийн чидвэр ба мэрэгжлийн нөхцөлийг чангатгана. Бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд Шинжаангийн нэрсийг газараан зөвөрлөсөн хэмжээ нь 1 дуншуур 4400 тэм тоннод хүрчээ. Бикулсын 19 мужорн хотыг хамарва.
2: Шинжаан нарадыг хилсхорын чимэн. Манурын үл хөдлөх хөрнгийн дансалтын крана худалдаа эсэнхөө орчин төрнийг үргэлжлэн шилдэгж үйлж. Үл хөдлөх хөрнгийн дансалтыг дөхөмжлөх өөрчлөлтийг гүнзгий харуулвэ. Дээр хагас жилд Бүг Шинжаан үл хөдлөх хөрнгийн дансалтын тухайлсан ажлаас нийт 21.6% битээжээ. Ерөнх хотын үл хөдлөх хөрнгийн дансалтын төвийн Имин их гасрын үйлчилгээнэ ихтэн гэмдэ. Хотын нард. Имран Асгар Яг. Гардамсан орон сүсийн өмжилгүй, эрхий шилжүүлгүй гар гүйцэтгэл бүтээж байла. Тэр гэлэгтэн. Одоо үрдар дугаар авч дараа нь сүлжээгаар гарын үсэг зурж. Дахын дангслуулах ба гайл түшаанэ. Эм хонар 40 минут бас кэргэлсэн го. Бинар улмаа сулан дэхэн болжаа гэвэ. Хүйкүмэн кэрэг явдал бүтээхтэ санаа мөр болж. Ажахлуул кэрэг явдал бүтээхэд цагт нэн арбтаа улва. Шинжаангийн Рүйхэнжи нэрмжт гэр газар хөрөнгийн нээлтийн хязгаартай компани тухайлсан ажлын хамьяралтын салам мэтрийн зохирал Ли Фупин сөрүүлжүүлэгчт хэлэхтэй. Гэр газар хөрөнгийн нэн хөгжүүлэх ажахлуулд авч хэлбэл. Үл хөдлөх хөрөнгийн байрцааны дансалтын нэг өртөнө келварын дөхөмжилсэн үйлчилгээг Ажахлуулын хөрөн мөнгнөө эргэлтийн хурдус ба төрөл зүлийг ахуулах айлмыг бүтэмжтэй дэгшлүүлвэ. Олон жилаас наар байрцана дансалт кейк үйд. Нэг гарг орчмын хугацаа нь нэгт маш түргэн байжээ. Гэвч ки одоо үнсэндээ нэг өдрөөр хэзгаарлж байна гэвэ. Салам өчр хуажи битакаас аваад нэг салам өчртөө нийдэн битак гүртэл. Хөвөрсийн зөвхөн хаяг тэдэв биш. Нэгч хүйлчилгээний ойлгохын ба келварын бүх талын дэс дэвшилт болно. 2025 оны 4 дугаар сард Ерөнх хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төвийг бүхэл зогсоор Имин их гасарт нүүлгэж 59 үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын зүйлсийг бүх талаар оруулан сүйршүүлж нэг салам өчр нэг үйлчилгээнаас аруух нэг сүлжээ нэг утсаар нийтэн битакийг биелүүлвэ. Удаа Их тэнхэм өдөр бүр хэрэг явдал битэк олон төмнөөс дундчаар 3000 өнгөрөг хэмнудаа клан авчи. Оргилын хугацаад 5000 өнгөрөг хэмнудаад хөрчи. өдөр бүрийн дунд чиг хэрэг явдал битээсэн хэмжээ нь 40,000 хувиас давж, өдөр бүрийн дунд чиг тухайлсан ажлын хэмжээ нь нийтийн жилийн адил хугацаанаас 120 хувиар нэмэгдвэ. Ерөнхий хотын байгалийн их баялаг ба үл хөдлөлгүй хөрөнгийн дансалтын төвийн үршлэн хинэн байцаажийг план авчи шийдвэрлэх салон ажилтан Ван Жин гэлэхтэй. Гардамжсан уран сүсгийн шилжүүлэн дансалуулах митэн дээр давтамжтай зүйлсгийг план авчи шийдвэрлэх цагийг 150 хувиар ахардах гэж цаг даруудын шийдвэрлж дуусгахгүй хэмжээг хизээд 100% байхыг баталва. Үнэ хамтаа бидэн бас настайчид явж суухын төхөмгөө олон төмд гертин гүрчи үйлчлэгээ хангаасны хамтаа баяр тусхул амралтын өдөр ба гаргийн зургаанд цагийг утгахгүй үйлчлэгээ өрнөлвэ гэвэ. Ойлгоснаар шидрэн жиласнаар манурны альва шатын үл хөдлөлгүй хөрөнгийн дансалтын байгламжийн үл хөдлөлгүй хөрөнгө дансалах аралж алах ба гайл тушаахыг нэг үйлчлэгээс харуухдаг план авчи шийдвэрлэх зэрэгдэн битакийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж үршлэн мэдэгдэж дансалах байрсана дансалт дансалсан материалын байцаан лавлах 3 зүйлийн тухайлсан ажлыг мүүж алслан нийтийн битакийг биелүүлж бикорна 646 банкын эзэнлэлтийн тур цэгтэй байрсана дансалтын нэгүртэнэ хэлбэрийн үйлчлэг тохируулж баг үйлчлэгээс харуухаар их ардын амьдралд үйлчлэхийг биелүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сүржүүлэгч Янжуугийн медальснаар болов. Манурны альва газар сунаа уурлын барилгын ажлын хамгийн сайн зангилгын цаг хугацааг амжин атгач. Илж ханга хуулан турыг шинтгэ. Тунаг төхрөмжийг өөрчилгэ. Тунаг төхрөмжийн арчлан хамгаалах зэрэгэ илж хангахын үйлэн асуудлыг сунаар шийдвэрлэх тусгай зүйлэн ажлыг бүх талаар ахуулж байна. Одоо пикорна хот болгосна илж хангах хуулан турыг өөрчлөн байсан сэлвэн засах үүргийн зуна 80% өнгөрийг нэгэнт биелүүлвэ. Энэ өөр өдөр Өрөмж хотын Шинфу хавьяны уран сууцны тойргийн 7 дугаар хугацааны илж хангах хуулан турыг өөрчлөх барилгын ажлын тухайн царанд барилгын ажилтнууд яг хуучин хуулааг цуцах уу? Шин хуулаа дэвсгэх зэрэг ажил өрнөж байна. Домжуул хуулааг сулснаас хоруу ки алдрах уу, усан гуужих уу? Дусах гээд элчин хурагдлыг битэмжтэй багсахна. Ойлгосаар болвол уран сууцны тойргийн үгийн байсан илж хангах хуулан турын тунаг төхрөмжийн күнд нустай хуучирсан болохоор сугал ардын дулааламжийн бич ойлголтыг нөлөөлж. Энэ жил нөрчлөлтөө уран сууцны тойргийн 340 метр хуучин илж хангах хуулан турыг сулснаар барахгүй бас илж сулах үртэн альва төрлийн тунаг төхрөмжийг бүх талаар сэлвэн зассан ба шинтэх вэ. Уран сууцны тойргийн сугал ард уу жон шипинг хэлэхтэй. Нэгэн жилийн дулааламж өмнөх хугацаанд агаар тим китрадго үед гайгаа билээ. Их китэн болохдоо унтлагны өрөөнө дулаана хэмжээ басл баримжаад кэрког байва. Дулааламжийг түргэн өөрчилсөн болохоор энэ жил лавта дулаан болно гэдэгтээ би итгэж байна гэвэ. Энэ жил 10 дугаар сараас эхлэн хөврэн засхорно хот болгосноо илж хангах төрмийг хэрэгжүүлж уран сууцны баримжаад кэркөө дулаана хэмжээ дээр бишээ. Дулаана хэмжээ баримжаад кэркөө болвол зардлыг буцаах уу маргалдан зэрэг асуудлыг хуул тогтоохоор дамжин шийдвэрлэнэ. Дүрмийг бутааруулахын төлөө Өрөмж хот илж хангах хуулан турн үйлэн асуудлыг зунаар шийдвэрлэх зэрэг ажлыг өргөжлөн ахиулж илж хангах альва нэгцийг зохион байгуулна илчин нэг сурулж илж сулах өртөө хуулан тур зэрэг 188 илж хангах тунаг төхрөмжийг сэлвэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөл зүйлд өөрчлөлт гэж удаа нэгэнтээ 98 сэлвэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтөнд төрөл зүйлийг биелүүлж Барксалтар 9 дугаар сарын 20 өдрөөс өмнө бүгдийг нь биелүүлнэ. Өрөмж хотын байгалийн шатанга хийгээд илж хангах батламжны үйлчилгээний төвийн зах дэлгэрийн үйлчилгээний салаан дарга Ян Хайхваг хэлэхтэн. Дараа алхамдаа бид нь илж хангах дүрмтэй үлдүүлнэ. Илж хангах хуцаанаа кевнцэн кэлэнт хамьяалтыг чангадагч. Илж хангах яс чинэрийг ерэнкайлн үнэлэг дүрмийг боттааруулж. Залдлагыг шийдвэрлэх арга замыг садгуу нэвтрүүлж. Хуул хэрэгжүүлэн байцаахыг хуул ёсоор өрнүүлж. Альвас үлэн тогтоолыг боттарлын хэрэгжүүлэхийг батламжилнаа гэвэ. Атус хото олон хуучин уран сууцны төрөктө чиглүүлнэ. Дулааламж хангах альва төрлийн амар төвшнэ далд ойлыг бүх талаар дараалан байсан цэгтлэн сайжруулвэ. Үнэ хамту Эврэн засхор нь хот болгосна илж хангах төрмийн төрэн бодлогыг ухааруулн ярхуу ажлыг идвэкэтэ сайнар кэвэ. Атус хот нарду гайны мухтар кэлхтэн. Шин илж хангах төрмийг дулааламж хангах баримжаат дулаана кэмжэн. Дулааны кемчгийн өвсө үйлчилгээний дүрмжил зэрэг нарийн зүйлсийг бүр туп тодорхой тогтоосон байна.

0: манай суугаларда тогтсон цагтаан дулааламжийн зардлаан тушаавал үйлийн дулааламж нэг батламжтай болжээ, нэг сэтгэл амар байжээ, санаамар болнаа гэвэ. Энэ жил Бикорнаа хот болгосноо илж хангах уу, үйлийн асуудлыг сунаар шийдвэрлэх тусгай зүйлийн ажиллагаанд 8483 цаг 28 км хуулан тур, нэг түм 5581 зүйлийн илж хангах тунаг төхөөрөмжийг байцаан сэлбэн засжээ. Орчлог хамгаалах ажлыг биелүүлжээ, 721 цаг 21 км хуучирсан хуулан турыг шинтгэв. 1244 сүрэ элчин гүшнээ өртэйг дэс дэвшүүлэн өөрчлөн байгуулахыг зэргээр акулахаар төлөвлөж байна. Одоо Бикорна аливаа зүйлийн илж хангах өөрчлөлтийн байцаан сэлбэн засах үүргийг акулсан огцон цөм зуна 80 хувиас давсан байна. Өврэн засах урнаа уран суус ба хот хөдөөн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн дэд дарга. 1-р зэргийн эргэн байцаагч Гэнминжэ Хэлхтэн. 4000 хэрэгжүүлэлтээ үйлдүүлэн ариун цэврээр илж хангах уу? Ойнчаар элчин турыг өөрчлөх. Хуучин элч хангах хуулан тур нь үйлн асуудлыг сунаар шийдвэрлэх зэрэг ажлыг өргөжлөн ахгүйжээ. Элч хангах хуу шилдэг үйлчлэгээр хутн уршин суухтуу тааламжтай дэвсгэр өнгийг бэхжүүлж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр ардны амьдралын дулааламжийг ботломжилна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан чимэн. Сунаамралт Шинжаангийн соёл сугаслын сах дэлгүүрийн халамжил улам дээгшилвэ. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан гүшнэ Ихтөө баримтын тавцангийн кинэн гэмжилтийг илрүүлснээр 7-р сард Бүх Шинжаангийн сугаслын ажил төрлийн цахилгаан хэрэгэлсэн хэмжээ 4500 төмөн киловатт цагт хүрч адил хугацаанаас зуна 13.93 хувиар нэмэгчээ. Сугаслын хөгжөнтэй үйлрүүлдөө Шинжаангийн машин тэргээр сугасах халуун өрнөлт илэрч цахилгаан цэнгэлийн сулах цахилгааны хэрэгцээ шаардлага ихээр дээшлүүлэхийг дайшилвэ. 7-р сард Бүх Шинжаангийн цахилгаа цэнгэлэн сулах цахилгааны үйлчилгээний үйлсэн цахилгаа хэрэгэлсэн хэмжээ 3.5600 төмөн киловатт цагт хүрч адил хугацаанаас зуна 95.25 хувиар нэмэгчээ. Шаншигийн сугасгч Лян Жахуй машин тэргээр Шинжаангийн хашгирт сугасан атхаар ирж тэр тухайн газрын сугаслын үйлчлэг ба тунут хөрөмжийг маш магтан сайшааж байлаа. Тэргэлэгтэй бүүцийн нөхцөл миний үскэр ихсэн маш үүжин бөгөөд тунут хөрөмжийн маш бүрэн гүйц байна гэвэ. 7-р сарын Шинжаанд хонж байрлах зам харилцаа сугаслын цахилгаа хэрэгэлсэн нэмэгдлийн хэмжээ цөм зүүнэ 14 хувиас давж идэн өмдөн соёл зугаа цэнгэлийн цахилгаа хэрэгэлсэн хэмжээ төсбөр зүүнэ 11.4% зүүнэ 9.73 хувиар нэмэгч цаглаа хэрэгэлсэн тоо баримттай тасралтгүй дээгшилж, Шинжаангийн зунаа амралтын хугацаана соёл зугаслын зах дэлгүүрийн өрнөг өгсөн күйр хөгжөнтэй үзмж байдлыг тодорхой зургулва. Үйна дотор портал жүгийн соёл зугаслын хэрэгэлсэн цахилгааны адил хугацаанаас зүүнэ 40% 71 хувиар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ Бүх Шинжаанд 1-р орва. Харамай зүүнэ 30.8 хувиар нэмэгдэж, Ардда ашиг хүртээх аливаа төрлийн төрөн бодлого хэрэглэгээ далд хүчийг бадруулва. Баянгол жүгийн голдлахтай үзмжийн урна цахилгаа хэрэгэлсэн нэмэгдлийн хэмжээ цөм зүүнэ 20 хувиас давж, цахилгаа хэрэгэлсэн хэмжээ тасралтгүй дээгшилснэ ард. Үзмжийн урна эзэнлэлтийн худалдааны өрхийн үнэн боттой урлагын нэмэгдлийн ашиг болно. Бос нурын Яматын сайргын үзмжийн урандоо худалдаачин өрхө зулгар аблажана 7-р сарын бурлуултын мөнгөнө тойн 3 төмөнд төгрөгөөс тавжээ. Тэргэлэгтэй өдөр бүр бараг 8000-аас 20000 төмөнд ирнэ. Цахилгаа хэрэгэлсэн хэмжээ 7-р сард 8800 өнгөрөө төгрөгт гөрвэ. Тэрвэ цахилгааны үтснэ хэлхэдэг гэмтэл гарвал тэр даруй нь күн нэрэд сэлэн сосч игнэ. Үнсэндэн цахилгаан зогсч өнгөрсөн гоём гэвэ. Зунаамралтын хугацаана соёл зугаслын ажаахуйг батламжлахын төлөө Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан гүшин цахилгаа хэрэглэх урглалын хугацаагийн өгтөн зунаа үйлрлийг өнгөрүүлэхгүй цахилгааг батламжлах төслийг бүх талар бутааруулва. Нэг талар Сүлжэнэ улсын цахилгаан төрийн АП 9598 гэхэ үйлчилгээний утастуу төшөглөн бүхэл өдрөр тасралтгүй үйлчлэл хангана. Нөгөө талар соёл зугаслын эзэнлэлтийн гол зохицын цахилгаа хэрэглэхийг битээх явцыг өргөжлөн шилдэгжүүлж цахилгаа хэрэглэхийг битээхт дөхөм зүлхө кемжа ба үйлчилгээний яс чанар үр өвтөмжийг дээгшлүүлнэ.
0: Шинжаангийн радио телесурончмен одоо ерөнхий курлуултанд

0: 50 дүмшүр тохиргийн Шинжангийн уйгур эмний үлс нь олон улсын аж үйлсийн хураалгийн барилгын ажлыг яг шамдан хэжээ. Боргцолтоор энэ жил надгаар урайгийн бүтэмжлэх болно. Эрэгчтэй энэ тхэн Бүх Шинжангийн донц зүгсэн талбайгаар хамгийн их эмэмлэгийн аж үйлсийн хураалгийн болох болно. Өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт норн Шинхот районд байх Шинжангийн уйгур эмний үлс нь олон улсын аж үйлсийн хураалгийн көрхтө хамтарсан үйлдвэрлэлийн гэр Уухим үлдэнгэхи үйлдвэрлэлийн тасг сэргээ гол зүгсэн барилгын суур барилгын ажлыг нэгт биелүүлжээ. Гол зүгсэн барилгын ажил гэх шаттуу эхлэн уржээ. Төрөл зүйн талбай нь 385 мөв байжээ. Ерөнхий барилгын талбай нь 33 тэм 9000 тэгш төрөлж метр болно. Шинжангийн уйгур эмний үлс нь Кизгар тариуцлагат компани байнгын дэд ерөнхий закрал. Жан даажийн танилцуулгын гэлэхтэй. Төлөвлөгөр бол Энэ жил төрөл зүлийн гол зүгцэн урайг бүтэмжлэхийг биелүүлнэ. Төрөл зүлийг 2028 оны дээр хагас жилд ажил дуусгачээ. Дур хагас жил болохдоо тоног тохиромжийг бүгдийг нь туршин тохируулж дуусгаад ашиглалт оруулнаа. Нэг туучилсан үйлдвэр болгон байгуулжээ. Манай үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийн төлийн ихээр дээгшлүүлжээ. Үйлдэхнээ яс чинэрийг нэг тогтвортой болгож биднээ газаад гарахгүй олон улсын тухайлсан ажлын үйлдвэрлэлийн чидвэртэй батламжлах үйлдэл үзүүлнэ. Одоо бид нь Өзбекистан, Хаскистан борлуулж байна. Зүн өмнөд Азиад бас үйлдэхнээ донслууд кеж байна гэвэ. Одоо өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт норно. Шинхот районд Бүгшинжангийн зүүнэ 70 хувийн амьд үдсэн эмэмлэгийн аж ахуйг зөвлөржээ. Амьд үдсэн эмэмлэгийн донслуулсан аж ахуйг нэгэнтэй 2000 өнгөрөөс давжээ. Өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт норно. Шинхот районы Көгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн номын өдөртөх дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дээд эрхлэгч Ху Пинпин хэлэхдээ олон улсын аж үйлсийн хураалгийг байгуулсан 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд аж үйлсийн капча зун дүмшүр төргээс давж күштэй тулаар болжээ. Дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт норно амт үдсэн эмэмлэгийн аж үйлс их байснаас күчрхэг болжээ. Бүрэн байснаас шилдэг зүг калорийн хөрүүлэн дэс дэвшилхийг акулжээ. Үндэснээ минь аж үйлс уламжилт даргаар үлдэн кеж байснаас нь ойлгоор үлдэн кек зүгэ калорийн хөрүүлэн дэс дэвшгийг күштэй акулжээ. Уран бүсн аж ах үгэн дээр яс чинэртэй хөвжөлтөө шин хөдөлгөгч энэрэг нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаан нарадын чилүс хураан сүрүүлжлэгчи Гомон Хүйгийн медалснаар болвол энэ жилийн 8-р сарын 15-ны өдөр болвол дээрэгтгч Бикулсийн ам ах үгэн өдөр болно. 8-р сарын 13-ны өдрийн үдийн өмнө Еврэн засхурна ардын дээл зэргийн шүүх хураа суны медана чимээрлэхүй хурал хийж 2016 оноос 2026 оноо Бикорна орчин дөрнө их байлгийн шүүн таслалтын 10 жилийн ажлын байдлыг зарлан мэдэгдвэ. Еврэн засхурна ардын дээл зэргийн шүүх хураа намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн хураан дэд дарга Лёутов танцуулын гэлэхтэн. 10 жилээс наар Шинжангийн шүүх хураа шүүн таслах эрх тушаалдан сүйрүүлж Эргэн хэргийн шийтгэн цэвэрлүүлэх, иргэнэ хэргийг засч сэргээх, засс гаргана кинэлт тавих, нийтэн ашигтын батламж зэрэг олон зүйлийн эрх тушаалаан нэгдэлтэй төлөвлөж, аливаа төрлийн урчин төрнө их байлгийн хэрэгээс 9482-ыг хуулийн усаар тойгуулж шүйж, Шинжангийн ам ах үгийн урчин төрнө хууль сайжин сэргээлт хамгаалтын төрийг бүтэмжтэй бэхжүүлвэ. Өөтө газар нутг бэлжээрийг хуул бусаар атар хавлуулсан. Эмодыг дураар нь тайрсан. Ховор цохог мөккөш ахсан зэрлэг амтын кэрин ургамлд хоркинал учруулсан. Уурхан гаралтын их байлгийг хуул бусаар нэм алдсан зэрэг үйл ажиллагаада чиглүүлэн хуулийн усаар чанга ялан шийдэхвэ. Эрүүгэн хэргийг шийдэхгүй гэхэд ам ах үгийн засан сэргээхийг органикар залгалдуулахыг үргэлжлэн акуулж. Урдар засан сэргээж дахин эрүүгийн шийтгэл гээх шүйлтийн хэлбэрийг шинийг үүсгэн сүйгшилж, үйл ажиллагаа хийсэн хүмүүг ам ах үгийн орчин тойрныг санаачилгаасан засан сэргээхт шамдуулна гэвэ. Иргэнэ хэргийг шүйн таслахад авахрагдо. Бикорна шүү хураа хокрлын хариуцлагыг үүргэлх, бүх талар төлкө зартмыг баримтлж, 10 жилд орчин тойрна их байлгийн иргэнэ хэргээс 86,739% шүйн дуусгаж, газар шураа, уурхан гаралт, нутг бэлчээр, өшөгөгийн талбай, усны их байлгийн холгодолтой хэргийг хуулийн усаар шүйж, ам ах үгийн хамгаалтын сүйр шугам болон их байлгийг нэн хөгжүүлэх хураас шугамыг бас ахва. Лёутов танцуулын гэлэхтэн,

0: Засан захиргааны шин тасалт нь засан захиргааны алан байгууллагын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхтэй хэнэлт тавихыг чангадах гэж 10 жилд орчин төрнө их байлгийн засан захиргааны хэрэгээс 490 дулаахыгэ шин дуусгах гэж засан захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ба хууль сайжиг залгамдуулах нэвтрэх замыг нэвтрүүлвэ. 10 жилд орчин төрнө нийтэн ашигт заргын хэрэгээс нийт 280% шин дуусгах гэж амхагын орчин төрнийг хохируулсан төлөврийн хэрэгээс 28% шин дуусгах. Нийслэгчийн давхарслыг хураан цуглуулахыг хулдан авах тогтсыг таслан тогтаах гоцоод ууруулахыг сүйгчилж. Хариуцлагат нь нийслэгчийн давхарслыг хураан цуглуулахыг хулдан авахар амхагын засан сэргээг хийгээ ууруулахыг зөвшөөрш. Амхагын үйлдэхнээ үн өртгийг биелүүлэх арга замыг өргөтгөх вэ гэвэ. Бүх орнаа шүү хураа бас амхагын хууль сайжийн хамгаалалт ба засан сэргээг сүрэн газраас хөрөсийг байгуулж нөхрөлн тарж сэргээ нугааруулах сүрэн газарт нийт 3 тэмн өнгөрөө мод тарвэ. Эргийн шүүн таслах, гүйцэтгсэн байдлыг ойлгох, нийтлэг хэргийн жишээг нийтлэх, хууль сайжийн ерэн мэдлэгийг түгээмжлэх ухаарлт зэрэг олон сүлийн арга хэлбэрээр дамжин сэргээлтийн чанартай хууль сайжийн ойлгох нэг үйлдэлжүүлвэ.
1: Наа үлзэт удаалын тарилтанд ерэнхий талбай 3 тэмн 1700 мод кэрчээ. Барксалтар мобрын гаралт нь 2000 кг кэрчээ. Үйлдэхнээ ерэнхий өртгөө барксалтар 7900 тэм төгрөгт кэрчээ. Хоёр тэм 1000 өртгөө гэр бүлийг дайчилна. Ажил олгож урлагийг нэмэгдүүлнэ. Тараачны өркийн борлуулалтын санаачилгыг төлөвлөртэй шийдвэрлэх төлөө. Тухайн газрын хотоно Чингуан нэрмэштэй амд бодсон шинжилх ухаан техник мэрэглэн хязгаарт компаниг оруулна авчиржээ. Соскин ордноос туслан дэмжгэ. Ажах хул лезинг ба тараачны өркө уралцахыг уйлдуулсан көгжилдэн келэрийг байгуулж. Ажах хуллаас алва сумн болгосна тарсн өлзайт удвалыг нэгдэлтэй хулдан омна. Компанина хариуцлагат нь Жон Юнжан илэркайлахтан. Энэ жил нь хулдан овсан кемжай барагцалтару нэг тэм хор мэнгэн тонуот кэрк болна. Энэ жил бидэн килограмм бүрдэнэ нэг төгрөг 25 мэнгэн юнаар чөлөөтэйгэр хулдан овчээ. Тараачны өркийн соргог цэцгэн санамар борлуулахыг батламжилнаа. Залгаад бидэн бас хулдан авах үнийгэ өргөлжлөн тогтуржилжээ. Үйлдвэр борлуулалтын келкасын замыг нэвтрүүлжээ. Нэн ул нутгийн ах дунаарту онцлогтой тармил тарих түшкэлн урлага нэмдүүлгийг дайчилнаа гэвэ. Үрэмж хотын Даабайнчин районы Шигүү сумнаа мэнгэн муу цасан удвалж гэ эхлэн төвлөрлөн түйж хураава. Тарилтан өркө маш ойли сурвалжлагч гэлэхтэн. Энэ жил тарилмлын газрыг сайнар хамьяарын хамгаалснаас цасан удвалын гаралт ба ёс чинэр нь өнгөрсөн жил мудаас тогтунаар дээгшилвэ. Мобирийн газар нурлаг барго 4000 төгрөг орчин байжээ. Миний 20 хэдүмөө газар ерэнхий урлаг орон төмн төгрөгөөс дээгшт кэрх болна гэвэ. 8-р сард цагаан тухай шинэ 13 төмөө гөргөм төвлөрөнгөөр болсрын төж хураах хугацаанд нуржээ. Машинчлан хад хураах ажил бүх талаар эхэлвэ. Цагаан тухай шинэ хар бураа сумна хосбах тусахнаа тараачин лихутэн 30 мо гөргөм таржээ. Тэр сурвалжлагчд гэлэхтэн. Машинаар гөргөмийг хад хураахын хамту гөргөмийн нэш сүрлийг буудлан хураан авчээ. Гөргөмийг тарж ургаах нэмэлт өртгийг хамгийн ихээр удлаа. Хураасны дараа бидэн гөргөмийн нүрийг тус шахгүй үйлдгэлд кэргэн хулднэ. Энэ нэш сүрлийг бидэн буудлан гэртэ натч кэргээд Үкрэхэд кежавер болгоно гэвэ. Кэрхэн бол цагаан тухай шинэ онцлогтой ажилсан тармил болно. Түйж хураахын ёс чинэрэ үр бүтэмжийг батламжлахын төлөө. Цагаан тухай шинэ кэдэ ажах уу, кэдэ тусахнаа тувчаан, тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх өртэйн. Тараалынгийн мэрэгжил нь ажилтан, кэвэнжүлэн нэргий өвжэ жолаадлаг өрнүүлжэ. Бүх өвсту кэрхмин ажилсан гаралтыг тогтуржүүлжэ. Урлагийг нэмдүүлэхдээ батламж хангаава. Цагаан тухай шинэ кэдэ ажах уу, кэдэ тусахнаа тувчаана. Тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх өртөнө тараалынгийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх судлагчо Дүң Шуфан хэлэхтэн. Уда кэрхэм нэгэнтэй үрийг нь хад чураахуу зангилгын хуцаанд бүх талаар урж байна. Бидэн голдуу цаг хуцаанаар түйж хураахуу, шинжилх ухаанчаар хагсаахуу, ойлгоогоор хадгалах зэрэг зангилгын гогцоотой байрлуулна улам нэг алхам мэрэгжлийн үйлчлэг гэжээ. Энэ жил бүх шинэ кэрхмийн мөхлөг бүрийг комирг дуруулах уу. Элүг гаралдуу, элүг хураалдуулахыг бүх хүч арай батлана гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагт бүгшин жанг нь 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаа сонсгохъя.
1: Өрөмжтэй үйлдэгээс нь чилгэр 25-аас 35 градус.
0: Алтайд чилгэр 17-аас 33 градус.
1: Торобтой чилгэр

0: 19-аас 38 градус.
1: Гуулсны үйлтэйгээс нь бага хүртэл 20-аас 33 градус.
0: Бортолд үйлтэй 23-аас 37 градус.
1: Карамайд үйлтэй 26-аас 38 градус.
0: Китэнд үйлтэй 24-аас 37 градус.
1: Шхозд үйлтэй 21-аас 37 градус.
0: Цонж үйлтэй 25-аас 38 градус.
1: Хамилд бага хүртэлээс нь үйлтэй 26-аас 35 градус.
0: Турбанд бага хүртэлээс нь үйлтэй 30-аас 40 градус.
1: Корлд үйлтэй 28-аас 37 градус.
0: Оксуд үйлтэй 21-аас 32 градус.
1: Атуушд үйлтэйгээс нь бага хүртэл 23-аас 34 градус.
0: Кашгард үйлтэйгээс нь бага хүртэл 24-аас 33 градус.
1: Хатанд үйлтэй 24-аас 32 градус.
0: Үрмшд үйлтэйгээс нь чилгэр 25-аас 35 градус.
1: Шинжаангийн суны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулын байршуулж Жиргал Наранчмиг Кинж Нимгэр Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушитин хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбасхарын хэнэсэлсэгчдээ. Синьягийн радио телевизгараа Монгол хэлнээр хараад явуу гин. Кадаан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Нияшана 8 зуму элсрэгчгийг засах туршилтын тармилын газрын элсэн цөлийг ажахуугийн үр ашигтай болгосон. Чапчал шана 9-ад оноксын залуу жоуху бодсон бусаа соёл нэв болох ном саадгийг зуна амралтын хугацаанаа судлан суралцах халамжилтай төрөл зүйл болгосон. Ээж хагсаах ажахуйн тогсон шана олон төмнө ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмэрлсэн зэрэг авлахыг байршууллаа. Жаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизгоран Слушин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит толрахгүй л хөтө. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгоор ажил

Захин сонсогч та. Өнөөдрийн кадад тусгаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийн хэсгийн дугаараар олон нэг давхлууна Ние Шана 8 сумо элсэрчхийг засах туршилтын тармилын газрын яагч элсэн чөлийг ажах үгэн нэр ашиг тагуулсан тухай ойлгох яа. Шидрэ Ние Шана хоох ба элсэн чөлийн квазахыг хөргөлнөх хязгаарлах орондо байх. Элсэрчгээс сэргалж элсэрчхийг засах туршилтын нэр танд зогсч ходыг баралхта өнгөрсөндө хамар хатах гэвсэнгө байсан атар газарт нугаан нургамлын хүчлэгээ давхарлагдан дэлгэгдэж шар цэцгмүүдэ булуураа сайхан харагдэж көрөнгөнгтө хурдан цагаан өнгөлгөрөм бадрын дэлгэрч лоб булсан идэрх нургач альва зүлийн тармил салхинаяр найхалсна. Гэтэл 2024 оноос өмнө энтхи харин үргэлжлэн залгалдсан элсэн дуб байж шар элсэн тасралтгүй өргөжж бараг нэг сүрэ нугаа нургамлчих гоо байва. 2 жилийн дараа бүхэл атар газрын шин байдалтай болж ихч сахлаг ургамлын хүчлэгийн элсэрх газрыг зай завсруугаа өргөж амжирлын хүчээр биелэхнэ. 8 зум төршилтэн тармилын газрыг тусгаална. Элсэрхэг орондо ургахт тохиромж даврахмалыг шилэн сунгах гэдэг хэрэгэлж элсэрхэг газрыг 90 калин засах төслийг сүгчэл бай. Хажуутха 40 зум нийлгч боожуулах орондо нийлмэл боожилтын таск төршилтэн таск байгуулж нарна гэрлийн хөлмж нар халахлах сарвчиг зэрэгчүүдэн байрлуулж орон нутгийн нийлх модыг тасралтгүй боожуулж бүхэл орон бүсийн элсэн шуургана засалтыг тулаарлав. Ниешэнэ өшгөөба нутгвэлчарийн топчана намын өдөр тутуулын бүрэлдэхүүн топчана дэд дарга жалия барга өдөр болгоно энэ хө төршилтэн тармилын газартаа ирж ажилдаг. Такламаган элсэн төлийн квазахыг хөргөлн гзгарлах ажлыг эхлүүлснээс гоор тэр нэг сэтгэлээрэ элсэрчхийг засах нэг дугаар фронтд ажиллаж төрөл зүйлийн төлөвжлөг тармилын газрын хамьяралтай хамгаалалтаа төрөл зүйлийн туршилтаа зэрэг бүх ажлыг тэр бүр бүх явцдаа мөрдөн дахва. Жалия магнан кэлсэнарш шигэр буяны туршилтын тармилын газартаа зогсчих гээлхтэй. Эрт жил мутта элсэрчхийг засахдаа нийлх модыг тарснаас хоороо сүйэлчийн хугацааны хамьяралтай хамгаалалтын ажлыг бүр Заскин ордна оруулалттай төшгөлж олон төмөн ба аж ахлуула ашиг гүртгэхгүй болохоор оролцох идэвх ачлын дээр биш байва. Тиймээс бид нэ элсэрчгээс сэргалж элсэрчгийг засах туршилтын нэртэг байгуулсан дараа нутгийн ахтунарыг төлөөлөн арга зам сөвгчилж амар урхгаа мөнгө олж чадах тармилыг хайж байгаа юмдал болно. Элсэрчгийг засахдаа ашиг орлохгүй болбол ногоон халахвчиг сагч чадахгүй юм гээвэ. 2025 онд Ниешэн 10 мууда нэг төрөл зүйл алглана завсарлан тарих хэлбэр хэргэлж лоб болсо шикэр буя хөгөргөнө үнцсэ зэрэг хөрөөр зүйлийн кэтэд эмин зэг хад төмс чамгар зэрэг 10 зүйлийн ажах үгийн тармилыг нэг л дороо оруулан тарьж ажилтада элсэн шуурхыг сорин усалж элд вебсиг арилгаж аль нэг урмулын халууг тесвэрлэх салхиг тесвэрлэх ба үйл өнгөрүүлсэн байдлыг тэмдэглэж нэг жил туршин тариад шикэр буя лоб болса шар цэцг болон хончрийн ургалт сайтаа болж хэрэм юушадо бурцгаас 2 цаг 2 тонн хурааж 5 муу бөөрнкэ сөнгөнийг туршин тариад гарал тинэ 3 цаг 40 тоннаад хөрч элсэрх газрын тарилтаас бутта үр өтөмж олж шилдэгжүүлэн сунгасанаа нийлх мод наймдрах хэмжээ нь тогтвортагаараа 185 хаас дэгшдэг гэрвэ. Жалия тармилын газарт нэг нэг амир улаан сохааг зааж хэлэхтэй тарач нэрх жилийн турш элсэрх газарт улаан сохаад бусад тармилыг алглана завсарлан тардах юм. Бид энэ туршилтын тармилын газар тана энэ кө хуучны аргыг хэрэглэн алгланаас авсрлан тарьж нутгийн ахтунараа иймэрхүү тарилтын арга хэлбэрийг сайн мэддэг болохоор шин

0: зүйлийгэ туршин тарж өсөх болов. Аж ахлуул үйлдвэр байгуулахтай түйка материалын хангалгаа тогтургаа байхаас хамгаас айдаг. Тараач нэр харин оруулалтаа хийснээс хоороо мөнгө олж чадахгүйгээс айдаг. Энэ хоёр явдлыг бидэн бүрэ нарийн тодорхой ойлгох вэ. Аж ахлуул үйлдвэрлэлийн чидвэрээ тогтворжуулах ажилтай болбол бид нэ их хэвчээгээрээ туршин тарж дахин гаралтыг хэмжсэн туу баримтаар аж ахлуулыг санаамор болох нэ. Тараач нэрх санаачрах гоогаараа үлүүхэн ашиг болохыг бодвол бид нэ хамьярахтаа амра амьдрахтаа амра тармилыг шилэн сунгаж олон нарааны төвлөрн ихээрээ тархаас зайлсж эмин зэйг хулдан гаргаж чадах гоогаас зэргэлнэ. Энэ жил ба хойтон жилд ана бид нэ бүх туршин тарьсанаа тармилын буттаа кемжсэн гаралтыг бүгдийгнээ бүртгч үнэн буттаа туу баримтаар ярна гэвэ. Аж ахлуул болон тараач нэрхийг элсрэгчгийг засахтаа оролцохдоо зэрэгжүүлэхин төлөө Эврэн засхорнаас төрийн бодлого нийтэлж тараач нэрх элсрэг газрыг даачилвал хамгийн уттана 70 жилийн газар шураг хэрэглэх эрх олж болно гэж тодорхойлж нийгмийн гүшнээ элсрэгчгийг засахтаа оролцох идэв хачлаг хэвж байв. Жаалыг ялхтан төрийн бодлогыг нийлснээс хоороо цохон бус аж ахлуул ба тараач нэрх санаачилгаасаар элсэн зөлд ажил намдэрч удаа нээшэн 10 гэдүүн аж ахлуул 30 өнгөр төмөө элсэрх газрыг засж 700 өнгөр тараач нэрх 5 төм өнгөр мөө элсэрх газрыг даачлан заг улаан сухана үндсэнэ хэсэгт цаган гоёа залган дэрж гэрийн хажууд элсэрхчгийг засахтаа төшөглөнө мөнгө олж байна. Элсэрчгээс сэргалж элсэрчгийг засах туршилтын нэртэй нь туршин тариад амжилт олсон шикэр буя чичиргийн нэгт хоёр аж ахлуулыг сүйршин эк оруулахтаа татч аж ахлуул ба тараач нэрхийг уйлд олсон келбараар тараач нэрхийн тарилт норлогын нэмэгдлийг дайчилвэ. Чичиргэнэ боловсруулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг нэгт эхлүүлэнэ бүтээн байгуулж хойтон жилдээ шин сургаг зэмс боловсруулах үед Тохан газарт шишргэнэ ээлэн болон илгэрүүлж авсан бодисыг боловсруулж элсэн ажиулсан ажиулсан хэлкасыг утдахна гэвэ. Жээлэн салхины тармилын газраар салхилын өнгөрөхт э хамгаалагч мамат айли май тохт 20 кг күнд ус сүрчгэ чүйгийг өргөж суурган харгана нийлх модна дундаагур явж нэг өдөрт дөрвөн удаа ус сүрчнэ дулааны хэмжээг дургшлуулж нийлх мод намдрахыг баталж байна. Жаалыг хэлхтэн энэ жил бидний шикэр буяна 3 төрөл зүйлийг нэмэгдүүлж гогд гүмэл зэрэг хийтэнд тасвртай тармилыг туршин тарьсна хамт өмнө нэг жил шилэн сунгаж гаргасан шилдэг төрөл зүйлийг дэлгэрүүлвэ. Энэ жил бүх шанд 3 төм мөө чичиргэн 1 төм 40,000 мөө шикэр буя тархаар төлөвлөж байна. Нийлх мод боожуулах суурин газарт нихт төрэ суурга харга тосон төрлөгийн нийлх модыг ишнаас нэмэгдүүлж төрэ зэгд заг тохруулж салхи алхах өгийн бүсийг давхарлан байгуулж элсэн цөлийн урагшаа нүүдлэхийг хэргэлнэ гэвэ. Газар зайгүй шар элсэн байснаас газар буулганыг нугаруулах хэртэл 800 муу төршлөлтөнд тармилын газарт үр дараа хэрэгжүүлж үр дараа туршиж салхин шуурганы дайралтыг хориглохын дахуу элсэн ажилсыг хөвжүүлэхийг сөвчлөн атаршсан элсрэх газрыг аажмаараа тараач нэрхийн урлагыг нэмэгдүүлэх баажлын газар болгоч ам ахгийн засан зэрэг гэхэд кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх гинэ энд үүсэлсэн хам туршива.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа нэн чалаата нэн амдлэг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Баячлийн замд би гавш галнаа.

Загана сонсогч та. Хаданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажилсан замдаа би гавшхална дугаараар олондоо Чапчалине шивэ аюрын засах шана. Бодсон бус соёл нэвинэ уламжлан залгамжлагч. Ирадона гэсэний залуу Жоуху. Бодсон бус соёл нэвинэ ном саадгийг сунамралтын хугацаанаас судлал суралцхаа халамжилтай төрөл зүйлээ болгосны илэрхийг ярьж өгье. Чапшал шинэ жирийнэ дудуд улсынэ саадгийн утг гэхээ сайхан нэр айдлагтай юм. Ном саадга үйлдэн гэх үр мэргэшил. Шива үндэстэн ном саадга үйлдэн гэх үр мэргэшлийг 2008 онд 2 дугаар хэсгэнэ улсын дэсийн бодисын бусаас соёл нэвийнэ нэрстэй жигсгаж. Шива эртнэ хотынэ шива үндэстэн ном саадга үйлдэн гэх үр мэргэшлийг зааж сурах гээ газартаа. Ирадона гэсэний залуу Жоуху өврийн арга хэлбэрээрэн энэ хүзүлийнэ эртнэ бодисын бусаас соёл нэвийнэ үр мэргэшлийг саг хамгаалж байна. Жоуху нэг мочна сурвчтай гэртэ дөрж. Эвхав болон аавын бүрэ тохон газрын холоорд нэртэ уран дарахын чин болно. Жоуху ярагцуулан гэлэхдээ миний багын үеийн анхна ном саадгийг даруу манахна Ахмад үеийн гэсэн үйлдэн гэсэн юм. Миний ном саадга бусууда бичих найз нарын кинэс кэргэлэхтэ сайн болохоо би аль эртээс ном саадагта хөв барилдлахта болов гэвэ. 2019 онд гадар орноо хувцхнороо сурж төлөвлөхийг сурсан тэр нутгтан бусч багын үеийн нэ дур сонирхолыг хайрт ажиллуулсан болгоч. Шивэ үндэстнээ уламжлалт эвэртэ саадгийн тухай ярахтаа Жоуху маш тодорхой ярва. Тэр хэлэхдээ шивэ үндэстнээ уламжлалт ном саадгийг өсөхдөө гадар байдлын дөхм буурагжин боловчхэ дотрийн харийн нарийн будлиантай эркмэлх үйлдэн гэхэ явцсан үгдэж байдаг. Нэг жинхэнэ ном саадгийг үйлдэн гэхдээ төвлийн эркмэлдэг явцтай байж түүхэ материалыг илгэнэ сонхго эсгчээ кэрсчэг хэлбарыгын засха нарилгаара хэлбар гарахга наал дуулжээ хэлбэржүүлэхэс аваад кевшүлнэ номиг тогтворжуулах

татах хүчийг харгуулан ашиглах гэзэрэгтэй тусгай хэрэглэх багц хэрэгсэлдээ төшөглөн 10 гэдэн зүйлийн байгаллаг төх материалын цул гар урлуулын сэлмэлийг тохируулж гэдэн 10 нарилэг ажлын дарааллыг өнгөрүүлж иккем жана оюун ухаагаана шавхан хүч хөлсөө зарцуулах гэхэд ут хугацаа зарцуулал тэгээд ажил дуусах чадна. Онцгой нь Украин өвөр ба модны гол тулаарыг хэлбэржүүлэх үед зузайнер хүш жигд нэгдэлтэй байх гэрхтээ. Эсвэл номы морих үед күлэк хүчийн жигд бус болж хэрэгс гарна гэвээ. Улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйл болох ном саадга үйлдэн гэх үр мэрэгшил, шивайн дэснээ ном саадга үйлдэн гэх үр мэрэгшлийн шана дэсийн бодисын бус соёл нэвийн талаалагч нартай уламжлан залгамжлагч болсон хөвд жоохо бодисын бус соёл нэвийг уламжлан залгамжлахта зөвхөн цөөхөн тоона уламжлан залгамжлагчтай төшөглж болохгүй. Харин нэг голн кимнэ сонирхлыг татч тэдэндэ бодисын бус соёл нэвийг таниулж бодисын бус соёл нэвд дурвахтаа болох гэх хэрэгтэй гэдгийг сайн мэддэг байла. Шивэ Эртнэ хот гэх энэ хүү тавцанда төшөглөн тэр шивэ үндэснэ ном саадга үйлдэн гэх аврам мэрэгчлийг зааж сурах газрыг Кевин жигсэнэ бодисын бус соёл нэвийн кесалын тэнхэн болгон байгуулж жил бүрийн сунамралтын хугацаа болбол Жоохо хамгийн яар үе байж судлан суралцахаар ирсэн зугаачгчда судлан суралцахаар ирсэн залуучд багчдын бэлхэм араараас санаа цовруулдаж цөөхөн дана 5-6 кмэн олон дана дэж 50 кмэн дөхөрдөг байж гөхт хандана тэр ном саадгийн артка түүг соёлыг нарин тайлбарлан ярьж дахин тэднийг давхуулна биярэнэ ном саадга үйлдэн гэдэг байла. Хөөштэй хэр бай цагта болвол тэр бас нэг баг мөрөө цаг зохион байгуулж шүүгсэд баг шавнуулын зүйл олох болно. Жоохоо хэлэхтэн удаа бэрэ би хагас битагт хүнийгээ бэрэ өрчлөн сайнар бэлтгэж тэдэнд ном саадаг өксөрхийг зааж тэднийг бот ажлуулах явцдаа ном саадгийг үйлдэн гэх үг ёсыг ойлгох болох ба гэвэ. Өксөрх завсраара тэр бас күхт дундын саадаг харах соёлыг ярьж өгдөг байл тэр гэлхтэн. Саадаг харахын дан гахц ан анх тэдвэш Эртнэ үед болбол ёсл кэгжим кэгжимтэй бэжг зэргийг уусан цулна нэг цогсчулсан ерэнхайлсан ёслын нэг хэдлэр байсан юм. Эртнэ хүмсэн кэ иж өрнө системиг саадаг харах ёсл гэдэг байв. Эврине биярэнэ нэг ном саадгийг өксөрж чадхаараа барахко бас саадаг харах талбарт өгч саадаг харахыг вэжлэн ойлгож болно. Энийн судлын суралцах хөх давч хэлбэл түүлийн их татах хүчтэй юм. Жоохо хэлэхтэн. Одоо бүхэл шивэ Эртнэ хоттоо миний ном саадга үйлдэн хэхийг бичлэн ойлгох төрөл зүйлийн сан үнэлтийн кемжа хамгийн дээр юм. Зарим үед яарад хоолон бас иж жамчхгүй болдог. Гэвчгээ би их баяртай байна. Ирэгчтэй энэ гарвлуулыг уламжлан залгамжлагчаа Эдгар Кюхтэн дунд байх магадгүй байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил таригч болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Чаханас сосгоч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань өргөлжилж байна. Одоо кэдаж аху, кэда тосхон. Тараачхны тухай мэдээгээ сонсхоё. Одоо эмнэт Американа цагаан зүйрээс самхархаг төвлөрлөн сах тэлгүртэ гарах гэх хөгжэн та үлрэл болж. Манай орноо улан газрын нэ тэжээ нэржүүлэх өрхмөд чилгэр тунглаг цаг үрийн байдлыг амжна эхлэн ангнан шүүж байна. Манас шана божадын болгосна, хун шана онц төрлийн усна гаралтай тэжээнэржүүлэхэд талбаада бие бэлдрийн махлаг бөдөн, өсрөлдөн тоглох шин соргог самхурхаг шүүж хэвадын гаргаж, тэр даруйны хуаанилгж буудлана тус газар гихаад өөр эргэнэ зах тэлгүртө явуулж байна. Тэжээнэржүүлэхэд талбаана хариуцлагатан Лянмингэ танилцуулан гэлхтэн. Манай тэжээнэржүүлэхэд талба энэ жил 200 өнгөрөө самхурхаад ижаж, ерөнхий гаралтын бараг 50 өнгөрөө тонноо орчимд тохирно. Одоогоолдоо Карамай, Шихоз, Цангж, Үрүмштө борлуулж, өдөр бүрийн самхурхаана борлуулалтын хэмжээ 1 тонноо орчимд тохирч байна. Бараг цалтаар 8 сарын 15-наас өмнө хангалах майны хэрэгцээд нэг хэрхгөө магадгүй ба. Харуулсан хотын скэшу болгосна самхурхаана цөөрөн бас нэгт тур хайж эхлэнэ шүүж махлагэ бэдүнэ эмнэт Американа цагаан зүйр самхурхааг шин соргогараа зах тэлгүртэ гаргасанда маш олон хотын арда нэрийн сонсодо хөрөлдснэрж хулдан авцгаж байна. Харуулсан хотын арда Жонгчан гэлхтэн энд хин амаахгийн орчин тойрон маш сайн болохоор тэжээсэн самхурхаана махна чинэрийн нэгт байгаада шинхэнэ шүүж гаргасан самхурхаач их шин соргог байна. Би 22 кг хулдна багив. Сүкшүү болгосна уур амьсгал тохиромжтой усны эквайлгийн илүү байлаг байж бүх болгосна өмнөд Американы цагаан зүйрээс самхурхаа тэжээнэржүүлсэн талбайн 300 мөд хөрч бараг цалтаар энэ жилийн гаралт 100 тоннаг асаад авах болно. Тэжээнэржүүлэх Ичонг Чинга энэ жилийн 4-р сарын 1-р 280 төмөн чинэр сайтай өмнөд Американы цагаан зүйрээс самхурхан жир махайг тавьж 4 сараа шинжилх ухаанчаараа тэжээнэржүүлээд нэгт 2 кепчагаараа сах дэлгүртэ гаргаж шүүсэн анх тухаар өдөр 300 кг хулж тэр хэлхтэн би хөтөн жилдэнэ дээрэ нэгтцтэйгаараа самхурхаа тэжээнэржүүлэх мэрэгжлийг суралцж гаралтай нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна мкива.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлэг, нэн кичиргийг.

0: үйлчлдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгтэй.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгтэй.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертын ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдлаа. Кино сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хбоин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг одоо икэллээ. Хүлээн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм наартайгаа мэдсэлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн шин дүрмийг жинхнээр хэрэгжүүлж, хорин шахуу төрлийн ажил мэргэжлийн хор каналын бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалтын хэвчээг шинээр нэмэгдүүлвэ. Ямар хүмүүс шин хамгаалалтаа хүртэж чадахгүй. Халуун хоолыг хөлдөөгөртө тавьбал цаглагаа их хэргэлнэ үү? Юунд та нарыг үзм итэхдээ үртэгний итхийг сануулж байхгүй. Одоо эрүүл мэндийн ханив төрлөгээр эдгээр агуулгыг хамт таниулгыг яа, клэн авч сонсох гэдэг баярлалаа нөхчвэн. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио

Шагын сонсогчдаа. Ажил мэргэжлийн нэр мэндийн шин дүрмийг жинхнээр хэрэгжүүлж, 20 шахуу төрлийн ажил мэргэжлийн хор каналын бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын хэвчээг шинээр нэмэгдүүлвэ. Ямар хүмүүсээ шин хамгаалалтад хүрч чадахгүй? Одоо нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн түргэн дамжуулах дугаараар юуны тухай ойлгоё. Шидрэ шин хэвлэлийн ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийг харгалзан хамгаалах мэргэжлийн дүрмжилллийг жинхнээр хэрэгжүүлвэ. Дүрмжилллийн харгалзан хамгаалах хэвчээ бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын

гаргах хэрэгтэй. Ажилтан ажилчнаа хамжилцахыг тавьчвал гарын үсгээ зурссанаа харь баримтыг нэ үлдэж, дараач нь ажлын нөлөөнөө өвчнээ зууралдаанаа айл төвшрээс зайлсхийх хэрэгтэй. Хамгаалах мэрэгжлийн дүрм жиллийн ажил мэрэгжлийн бие цогцсны эрүүл мэндийн байцаалтын тусгай мэрэгжлийн чинэр ба хандлагт чинэрийг улам нэг алхам тодорхойлвоо. Холбогдлоо ажилтны локалхтаа. Өнгөрсөндө хууль хэрэгжүүлэх дундаа нэг төрлийн тогтолоос зэрсцэн үйл ажиллагаа үргэлж тохиолддог. Кэске баг жижиг аж ахлуулаа энгийн худалдаана бие цогцсны эрүүл мэндийн байцаалтаар хуулиараа тогтоосон ажил мэргэжлийн бие цогцны эрүүл мэндийн биеийн байцаалтыг орлуулж цаашлбал бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын зардлыг ажилчин хувь хүмээрийн төлөвлөдөг. Шин тогтоолыг боттарулсны дараа бидэнэ бүхшэнэ ажил мэргэжлийн эрүүл хамгааллын тусгай зүйлийн байцаалтыг зэргээр эхлүүлж цагалгаа кендариулах шаазангийн баг үйлдэл баг хэлбэрийн үйлдвэр уурхаан аж ахлуулдаа чиглүүлэн нэг нэгээрээ дараалан байцаах ажил өрнөлж энгийн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтаараа ажил мэргэжлийн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтыг орлуулж болохгүй. Бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын зардлыг аж ахлуул бүх тоогоор үргэлжлэх энэ хоёр байхраас шугамыг ягсан чихээ сулруулж болохгүй шаардваг хэвэ. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснараа ажил мэрэгжлийн холбогдлоо дахин байцаалах гэх төрөл зүйлийн зардлыг хувь хүмнээ үүргэлэх ачхлаг ба. Хөдөлмөрчнээ тус хүмнээ бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтын бүрэн гүйцсэн мэдүүлэлтийг олох хэрэгтэй. Аж ахуйлаас дахин байцаалах гээ тавьчихсан эскла хөдөлмөрчнийг албадна ажил мэрэгжлийн цэрта ажлын байрд ажилуулсан байвал эрх хамгаалахаараа хууль ёсоор залж болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Чагаан сонсогчда нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар халуун хоолыг хөлдөөгөрт тавьбал цаглгаа их хэргэл хайсагт хойлох юм. Хэрвээ герт нь үлдэгдлөө будаан байвал та ямар цогтой хөлдөөгөрт тавих вэ? Маш олон төмөр гэрийн дулаанд хөрснээс хоороо дахин хөлдөөгөрт тавьдаг. Бусуда үлдэгдэл нь угаас уушчих адилхан юм. Шилтанын гэвэл халуун нуураа хөлдөөгөрийг эвднэ. Халуун нугааг шууд хөлдөөгөрт тавьбал цаглгаа их хэргэлнэ гэдэг. Гэтэл идэн амар төвш навханд та нар ийг житхийн ариулан амсан явдал биш, харин хоолын гэрт амд үдсийн химийн зэвшгэ хадгалж байсан шиг болно. Нэг агаа юсхта цад цагаан юм кавнерго хор кеналго үлдэгдлө тутаргуудайн зунд таныг цаашлана. Бүгкерин кимсих идэнд төргөнө чинэрта хордогдуулж гэсгүүлэгч мэднэ. Тутаргуудагийн зунда кевин дуланда хоёр цаг тавбал лаширсан суя эсвэрт савхан багтаараа маш төрөгнөр үржиж таныг бөөлжүүлэх буюу гэсэн гүйлгэх болно. Дундад улсын өвчин тахлыг сэргэлэн газгаарлах тавиас тодорхой зааж гаргасан юм. Багтарын төрөгнөрчгийн айлта дулааны хэмжээний 40 Цельсиграс жирэн Цельсиграсын хооронд байдаг. Үүнд 20 Цельсиграс 45 Цельсиграс онцгой нь гэрийн дулааны 30 Цельсиграс орчимд Дуланск бактара жишээлбэл бөдөн гэснээс авханцар бактара, алтан шаргал үзмлэг бөмбгэн бактара, дээд цус уусхга номна бактар зэргийн үрчгэ хурдасын түйлэн түргэн байж кес бактарийн тааламжтай нөхцөлдө бараг 20 минут болбола нэг үе хуваагддаг. Үйнэ дотор лаширсан суя эсвэртэ савханцар бактар болбола хамгийн хэцүү байгаад кюмиг хамгаас үлөө зуваадаг. Олонка тутарга будаан алерт тутаргын келвар дүрс тавидан нэгт бузурцсан байдаг. Хоол хэж болгосны үед ямарч асуудалгүй итгэхтэй маш амар төвш юм. Гэвчгээ цаглгаа үсгэгчийг нэ татсан ч болыг цаглгаан хайсандын халуун байлгах буюу эсгэлэ аглада хоолн ширээдэр тавьсан ч болыг тутарга будаан кэрснэ дараа лагширсан суя эсвэрт савхана бактарийн халуунд тесвэрт эсвэринээс сэргэж эхлэнэ маш түргнээр үрждэг. Лагширсан суя эсвэрт савханцар бактара эхнэ үйдэ кемжагаар үрчгүйд идэнэ жирдэнэ чинэр хөөрхгүй амти хөөрхгүй буюу юм кардгүй гас нүдэрэн ба амтарын илх кин арахгүй юм. Судалгаанд илрүүлснээр 35 Цельсиграст зөвхөн 2 цаг байлгавал лагширсан суя эсвэрт савханцар бактарийн бөөмнөрлийн даруй гэрлийн хурдцаараа түргэнөрчдөг. Хэрвээ эрх сүртэй байгууламжийн тогтоолоор болвол болгосны дагээ гэрийн дулаанд тавих цагийг бас 1 цаг болгоно ахартахад хасгаарлах хэрэгтэй. Одоогийн халуун нуурын амьсгалд бид нэ будаа нугааг нь тавьж кэргасны дараа дахин хөлдөөгөр тавьбал лаширсан суя эсвэрт савханцар бактар мод алерт дотрын үржиж нэн айлтайны энэ зүйлийн бактар бас маш тогтвортой байгаад халуунд тесвэртэй чинраараа түйлэн чанг байдаг. Тавжи үсгсэн бөөлжүүлэх хорийг дахин халууллаа устгах чадахгүй юм. Халуулсна дараа идвэл мөн кюмиг күн ноштой гэсгүйлгэн бөөлжүүлнэ. Сүлжанд хайвал хэр гарсанаас сони мэдээ маш олон байхыг олж мэднэ. Ийм ас түүнд бас нэг хуурсан тутаргуудаа нийллэг өвчин гэдэг мөн нэрм байдаг. Үнэн дэна гуйр будаан, мянбоу, жинсэн борсга, хайрсан борсга, мифэн зэрэг цардул ихтэй дайны бас лаширсан суя эсвэрт савханцар бактарыг амархан үсгдгээс гэрийн дулаанд утга цагаараа тавихыг санаачлахгүй. Ийм ас тутаргуудаагийн хөлдөөгөрт тавихаас өмнө цагийн хэдөө ахар болох тутам тэдвэ сайн юм. Үлүн 1 минут тавбал үлүн 1 хувь айлтаа болно. Та 20 Цельсиграс 70 Цельсиграс сине халууна хоолыгэ хэлдэгүр тэббэлэ, хэлдэгүр тавчгэлбэлэ зэвкэн түйлийнэ бахгэмжарэ илчин дарасыгэн эмэгдөөлж, авчуулха машинэг үлэгэн ажлуулбэлэ дару амурхана тохруулчадна. Энэн дару таг хэлдэгүрэнэ хаагүрэг нээж өмнийнэ зогсаада түр зүра китномдэгэ сонхгэд үсчэнэ ажлуулха кэмжата баргэдлэбтэр байдэг. Хамгийн сүйд итгэсэн өмнө гүйцэд халуулж байдлыг нүсэх хэрэгтэй. Кэрвэн нэлцэн ха ишгэлэн буюу багсаага көгжирсэн болбол дурын хаяарэй.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Цагаан сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл жиргэний тухай баг үйлдэлэг болбол шин сургаг үз мэдэх танай үзмийн үрийн нэг нэгээрээ төрөгж хайлгоогаар жайжилж хамт тэнийднэ. Одоо яг Шинжаангийн үзэм боловсруудаг хамгийн сайн цаг хугацаан болж эргүү цагаан үзэм, манайз үзэм, хунти үзэм зэрэг салаад өрн харагдана. Олон хүмүүс үзэм мэдэх танай үрэ хайлсыг нэ төрөгж хайдаг. Гэвч Шинжаангийн тохон газрын итгэх арга болбол үр хайлстайны хамтж ажиллаж иддэг. Үзмийн үрд цэцгэн будгийн үсгэгч ба анхны цэцгэн будгийн үсгэгч элэг агуулагдж байх байгаад тэрийн эсэлдхийг эсэргүүцэх байгаалгээд болохоор жажилж үйлвэл сая илгэрүүлж гаргадаг. Үзмийн хэлсэн доторх идараа ширхлэгийн гэснээ кэрүүлсэхтэй тустай байж намрын хуйрагаас болсон хоргослохыг намдулдаг. Шүдсан кэмэн их арайж ажилтны тахтай үүрмэг шаар байх шиг сарагдах ине кэвэн байдал юм. Өнөөдөр үзм итэх тана үрийг ине бичаа төрөгж хаяарай. Жажилж үйлээд хамт тийм дарай. Тэдгээрээ бичхэн үр дотор бүхэл үзмийн жинхэнэ окине нуугдж байдаг. Рекомендац сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханив төрөлх маань энэ төрөлд амжилт боллаа. Тав хүнээ класс унссанд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нөлөөлөгчдөрийн буулгач сонсч болно. Тусудагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийг баримтлах хэрэгтэй. 2021 оны 12-р сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын шашин суртахууны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үеийн намын шашин суртахууны ажлын онолыг бүх талаар туушлуулж, намын шашин суртахууны ажлын үндсэн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, шашин шүтлэгийг эрх чөлөөтэй байлгах намын төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийг баримтлан, шашин суртахууныг идэвхтэйгээр хөтлөн жолоодож байгаад, нийгэм журамт нийгэмл үгөө зохицуулж, шашин суртахууны этгээдийн өөрийгөө хамаарах төвшнийг дээшлүүлэн, шашин суртахууны хэрэг явдлын засалтын хуулиар засах төвшнийг дээшлүүлж, шашин суртахууны ажлын шин байдлыг чармайн нээж, шашин шүтдэг олон түмнийг нэн сайн зохион байгуулах ба хөтлөн жолоодож байгаад, өргөн олон ард түмэнтэй хамтаар нийгэм журамт одоо хэчилсэн хүчрэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө бүлгэмдүүлэн тэмцүүлэх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шашин суртахууны ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирлээ. Эл шатны намын хороо, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж, намын шашин суртахууны ажлыг шинэ үүдэлттэйгээр ахиулаад идэвхтэй үр бүтэмж олжээ. Намын шашин суртахууны ажлын үндсэн чиглэлтийг нэн бүх талаар туушлуулж, шашин суртахууны ажлын байгуулал тогтцыг улам нэг алхам төгөлдржүүлж, шашин суртахууны ажлын хууль заазын систем болон төрийн бодлогын бор төлөвийг өдөр ирэх үеэ бүрэншүүлж, шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс болон шашин шүтдэг олон түмний хуулийг

нүтгэх, хуулийг суралцах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх ухамсарыг тасралтгүй чангаруулж. Манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлалтын алхам алхмаар гүнзгийрхийг ахиулж. Шашин суртахууны этгээдийнхэн эх оронч зөрг санааг бадруулж, их талыг эрхэмлэж, хуулиар засахыг эрхэмлэж, шинжлэх ухааныг эрхэмлэж, хайр сэтгэлийг эрхэмлэн, агуу их эх улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай ээнэгшлэн тасралтгүй нэмэгдүүлж. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороноос шашин суртахууны ажлын тухай аль олон шин ойлгогдхуун шин арга хэмжээг дурдж, шин цаг үед шашин суртахууныг хэрхэн таних, шашин суртахууны асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, намын шашин суртахууны ажлыг хэрхэн сайтар хийх зэрэг чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудалд хариулт өгч. Эрхэвш нам болон улсын ажлын бүх тал дэх шашин суртахууны ажлыг сайтар хийхийн чухал чанарыг гүнзгий таньж, эрхэвш чанга хүчтэй удирдах тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, эрхэвш дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шашин суртахууны онолыг баримтлан хөгжүүлж, эрхэвш намын шашин суртахууны ажлын үндсэн чиглэлтийг баримталж, эрхэвш манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийг баримталж, эрхэвш өргөн олон шашин шүтдэг олон түмнийг нам болон засгийн ордны тойронд бүлгэмдүүлэхийг баримталж, эрхэвш идэвхтэй эрүүл сарул шашин суртахууны харьцааг байгуулж, эрхэвш шашин суртахууны бүлгэмийнхний тус биеийн байгуулалтаа чангадахыг дэмжиж, эрхэвш шашин суртахууны ажлын хуулиар засах төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шашин шүтлэгийг эрх чөлөөтэй байлгах намын төрийн бодлогыг бүрэн бүтэн оновчтой бүхтгэлэх зөв өдөрдөмжийг баримталж, жишигдэгчийн улс төрийн боомт, ариун чигчийн боомтыг чанга атгаж, жишигдэгчийн хүслэн итгэл зэрэг улс төрийн зан чанар, ёс суртахууны боловсрлыг товойлгон шалган байцааж, сонгож гаргасан нөхдийн жинхэнэ найдвартай зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, олныг бишрүүлж дийлхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эл арчилсан нам бүлгийнхэн төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын харалт ба зарчимтай нягт уялдуулан, улс төрийн эзэмдэх чадвар, засгийн явдалд оролцсон төрийн хэргийг зөвлөх чадвар, зохион байгуулж удирдах чадвар, хамтран ажиллах чадвар ба тус биеийн асуудлаан шийдвэрлэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, тус биеийн байгуулалтын шин үр бүтэмжээр төрийн явдалд оролцогч намын шин дүрс байдлыг илрүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн байгуулалтын цаг үеич чанар, хандлагат чанар, бүтэмжит чанарыг чангадхаж, хамтаар бүлгэмдэн тэмцэх үзэл санаа улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дөрмийн системийг бүрэншүүлж, үйлдэлгийн дундах сайн туршлага, сайн арга хийдлийг цаг тухайд нь дөрмийн журамжил болгон хувируулах хэрэгтэй. Онлайн судалгааг гүнзгийрүүлж, төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын туршлагыг нарин хянамгаа дүгнж, төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын жим ёсыг эзэмдэх хэрэгтэй. Бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоот хурл үндсэн шатны зохион байгуулалтын байгуулалтаан чангадгаж, харьяа худалдаачдын нийгэмлэгийн өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулж, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлэр хөгжүүлж